רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.

יום של יום שישי בתוך הסיר, אני חשבתי נתחתן אבל אתה כזה מפקיר. ביי, ויתרת עליי, אתה כזה נעל בית, אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין. חצי מהזמן אתה בורח מהכל, החצי השני באלכוהול. אתה לא שומר על המילה שלך, מחקתי מה שהיה.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
2: צריך נמצא.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים.

0: השיר שמח בחלקו אני צריך לשרוד, שאשכרה זה חלק ממבחן, אז מי קבע שאת שייכת?
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן,
0: כאן,
2: ברדיו ירושלים,
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבאמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי יופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. ולאחר איומי נשיא ארצות הברית טראמפ לתקוף את מתקני הגרעין בהר המקוש, בצבא האיראני הזהירו, אם ארצות הברית תתקוף מתקני גרעין, המלחמה תתרחב לאזורים נוספים, כך בהודעה שפורסמה בטלוויזיה האיראנית. פרסום ראשון, בישראל שוקלים להלאים את נמל התעופה רמון כדי לפנות מקום למטוסי התדלוק האמריקנים. כתבנו דין פישר.
1: בצל ההיערכות להרחבת המערכה באיראן, צבא ארצות הברית מבקש להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אלא שבנמל התעופה בן גוריון אין מספיק מקומות חנייה, והדבר יגרור ביטול של מאות טיסות אזרחיות. הפתרון המסתמן למצב בישראל הוא ביטול טיסות הפנים לאילת, והלמת נמל התעופה רמון עבור המתדלקים כך שיפונה מטיסות אזרחיות ויוקצה כולו למתדלקים האמריקניים, מה שיאפשר הפרעה מינימלית לשגרה האזרחית בנמל התעופה בן גוריון, שעמוס מאוד בחודשי הקיץ.
0: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה, לאחר בדיקה, אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יגיע לעיר, זאת לקראת השתתפותו הצפויה בעצרת האום בספטמבר.
2: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
0: העירייה בראשותי בחנה כל נתיב אפשרי בחוק כדי לקבוע האם ביכולת העיר ניו יורק לאכוף את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי במקרה שבנימין נתניהו יגיע לשטחנו. זה ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכיפת הצו, אך לממשלה הפדרלית יש סמכות, אמר ממדני, והוסיף כי נתניהו לא רצוי בניו יורק ואף קרא לתושבי העיר למחות נגדו בזמן שהותו שם כדי להבהיר זאת. בהצהרתו ממדני כינה את נתניהו פושע מלחמה וציין שוב ושוב שישראל מבצעת רצח עם. שגריר ישראל לאום דני דנון כתב בתגובה, נבחרת כדי לשרת את תושבי ניו יורק ולא את תעמולת חמאס, בצע את תפקידך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורת בוקר יום רביעי היום. ח' באב תשפב 22 ביולי 2026, מזג האוויר מתחמם לנו. נרגיש עלייה בטמפרטורות היום כאן בירושלים. מזג האוויר חם ויבש. משהו כמו 33 מעלות כאן בירושלים היום. בחוץ כעת כבר 23 מעלות, השמיים טרם התבהרו לגמרי בדקות האלה, זה ייקח עוד קצת זמן. יש בהם מעט עננים, אבל כן יהיה לנו חם היום, יותר חם מחר, 9 באב. הטמפרטורות תעלינה עוד, בשישי שבת הן תרדנה מעט ותחזורנה להיות רגילות לעונה. אנחנו כאן עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני. באולפן רויטל דן, אנחנו נהיה כאן עד 8, אם כן, עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, גם בתקווה כותרות העיתונים שיגיעו בהמשך. עד כן על הידיעה האחרונה, לפי הטראמפ אישר את הסכם הגרעין עם סעודיה. גם על גל תקיפות נוסף באיראן הלילה מטעם ארצות הברית, הלילה 11 ברציפות של תקיפות. גם על ממדני שמודה שאין לו סמכות לעצור את נתניהו, אבל אומר שהוא לא רצוי בניו יורק. ועל הדברים של נשיא המדינה לרגל 9 באב שיכול החל מהערב, על הקיטוב בעם, השסע, הפילוג, וכמה חשובה ההידברות בין כל הצדדים, לא חשובה הדעה, כמה אין מקום לשסע, לפילוג שכבר כמה שנים כאן וביתר סט. 9 באב מחר. פותחים עם מוסיקה ואז עם הכותרות. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, בבקשה מכם, אל תשכחו חלילה אף אחד ברכב. וגם בבוקר הזה נתפלל להצלחת הלוחמים שעדיין מוצבים, פרוסים ושומרים בכל הזירות, בכל הגזרות, רק שישובו הביתה לשלום.
1: ונדמה לך שאת מושפעת מתנועותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

רשום על פילי. כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: החברים של נטשה פותחים לנו את הבוקר עם עוד נגיעה. אנחנו עם עוד תקיפה, כן, תקיפה נוספת של ארצות הברית באיראן. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף שם. צבא ארצות הברית תקף זה הלילה 11 ברציפות. באיראן השיבו לאיום של טראמפ להפציץ את הר המקוש וטענו כל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור יהיו יעד אם אתרי הגרעין יותקפו. כאן מפרטים בעניין הזה, גם בעניין עלות המלחמה וגם בתגובה הישראלית הצפויה אולי גובר הסיכוי למעורבות ישראלית, כותב וויינט, אם נותקף ניכנס אול אין, אומרים בישראל. רון בן ישי מנסה לענות על השאלה מדוע הר המקוש לא הותקף עד עכשיו, ועניין טראמפ ש... קיבל אתמול בבית הלבן את הנשיא הלבנוני האון, והבטיח להקות בעוצמה רבה בהר המקוש. כך בוויינט, טראמפ גם אישר את הסכם גרעין הסעודי, הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה אושר. זה הסכם שנועד להעניק לחברות אמריקאיות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתית הגרעין, ושוויו מוערך בעשרות מיליארדי דולרים. כן, טראמפ מתחבר ל... דולרים אין ספק. ואם כאן את דבריו של מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, הוא אמר כי הבעיה היא שאיראן לא רצינית מספיק לגבי השיחות. ארצות הברית, אומר רוביו, פתוחה להידברות וליישוב קונפליקט. הבעיה היא שאיראן לא רצינית לגבי השיחות. המצור הנתיב המים הבינלאומי יצר תקדים מסוכן שיכול לחזור על עצמו בחלקים אחרים בעולם, כולל באסיה. כך מזהיר רוביו, הוא מוסיף, הכלכלה העולמית מאוימת, וכך גם חוקי הסחר הבינלאומיים והמסחר אסור לאפשר זאת. מדווחים על עדי פיצוצים שנשמעו בדרום מערב איראן, ועם את דבריו של טראמפ, הוא מדבר גם על עניין התרופות הגנריות, וטוען שיהיה להן פטור ממכס למשך שנתיים. ככה הנשיא האמריקאי, הוא כתב את הדברים ברשת True Social שבבעלותו, והודיע שהחל מ-1 באוגוסט, כל התרופות הגנריות המיובאות המשיכו להיות כפופות למכס של 0% למשך תקופה של שנתיים, ואחר כך המכס יעלה ל-100% לתקופה של שנה, ואחר כך, בהמשך, 200% החל מאותו רגע ואילך. לטענתו, צעד זה מבוצע כדי להחזיר את ייצור התרופות הגנריות לאמריקה, תוך הטלת סנקציות על חברות שהחליטו שלא להקים מפעלים וציוד בפרק הזמן שניתן להן. זה טראמפ, ואצלנו תאונות, שוב תאונה קשה, הלילה, צעיר כבן 20 נפצע, לא הלילה, זה ממש מדווח בדקות האחרונות, צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע בסדרות מנחם בגין בחדרה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים במצב קשה, זה ממש בדקות האחרונות דווח. כן, אחלו החלמה מהיר, עשו בזהירות. בוואלה, הכותרת המרכזית, חשש ממכת פתיחה איראנית, ארצות הברית השלימה תגבור כוחות בישראל, הצבא האמריקאי השלימה צוות כלי טייס וצוותי קרקע בישראל לקראת אפשרות לאימות עם איראן, וצהל נערכים לתרחיש של מתקפה רב זירתית, כך מודיע וואלה הבוקר. יש דיווח גם כאן על כך שטראמפ אישר את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, מביאים את דבריו של ממדני שמתקפל מדבריו של... רוצה הוא לעצור את נתניהו שהגיע לניו יורק, והוא מודה שאין לו סמכות לעשות זאת. גם כאן על התקיפות הלילה באיראן, על מדינות המפרץ שמודאגות מהצעד הצפוי של ישראל באיראן, עמית אביטן בעניין הזה. הוא כותב שהמפרציות חוששות שמעורבות ישראלית במערכה תוביל לתקיפת תשתיות אנרגיה במפרץ ולפגיעה במאמצים הדיפלומטיים. הנשיא טראמפ מתאר את נתניהו הרי בשיחות סגורות כמי שרוצה להפציץ את כולם. בישראל מבהירים כי אין כוונה להתערב כעת, אבל האיום נשמר כמנוף לחץ על טהרן. מדינות המפרץ פחות ססות לעניין, אל תכניסו, הן קוראות לטראמפ את ישראל למערכה מול איראן. זה בוואלה, מביאים גם את דבריו של הקסט, שאומר שהמלחמה באיראן עלתה לארצות הברית $37.5 מיליארד. 137 מיליארד דולר המלחמה הזו, העלות לארצות הברית. ישראל היום כותב על טראמפ שאישר את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, זו כותרת מרכזית כאן בעניין התקדים ההיסטורי הזה. גם כאן על התקיפות הלילה באיראן, וישראל עדיין בחוץ, אבל היעדים באיראן כבר מוכנים, כותב ישראל היום כאן הבוקר בדברים של שירית אביטן כהן. היא כותבת שבישראל נערכים לקראת אפשרות של הרחבת המערכה מול איראן, ובירושלים מעריכים כי הסיכוי להצטרפות יגדל אם התקיפות האמריקאיות יחריפו. בקבינט מדגישים כי טרם התקבלו התנאים לכניסה למלחמה, אבל צהל כן ערוך לכל תרחיש, וישראל תגיב בעוצמה אם תותקף. גם כאן דברים דומים בעניין הזה, והערכה כאן בכתבה של אביטן שהסלמה אמריקאית באיראן תקרב את ישראל למערכה. עוד כותרות בישראל היום הבוקר על נס של 1 ל-15 מיליון. כן, מה הנס? 4 תאומות זהות נולדו מביצית אחת. נס של 1 ל-15 מיליון, איפה זה קרה? אגב, התינוקות כבר נולדו ויש להן שמות לבנות, הן נולדו בריאות ושלמות, אמילי, הריאט, אלקסה וקטרין. מדהים, תדעו שזה מדהים, זה בארצות הברית לדעתי, לא, באוסטרליה, אישה בת 34, מאוסטרליה ילדה 4 תינוקות זהות לחלוטין, 4 בנות, לאחר שהיריון טבעי מביצית מופרית, אחת התחלק ל4 עוברים. הן נולדו אגב בשבוע 28 להיריון, מצבן של הפעוטות מוגדר טוב, כותב ישראל היום. במעריב, הכותרת המרכזית, מרוץ נגד הזמן, טראמפ הסתבך מול איראן, ודווקא ישראל עשויה לספק לו גלגל הצלה. המצור האמריקאי בהורמוז חונק את איראן, אבל עליית מחירי הנפט ובחירות האמצע דוחקות בטראמפ להציג הישג. ההסכם עם לבנון והסכמי אברהם עשויים לספק לו מוצא מהמשבר, בסיוע ישראל, כותב אבי אשכנזי, גלגל ההצלה של ישראל לארצות הברית. הסקר שמטלטל את הליכוד, השרים ששורדים רק בזכות הדילים וההפתעה הענקית של גוטליב, אוחנה ולוין בראש, סקר המשלב קולות מתפקדים חופשיים ודילים. בעוד שרים בכירים נשענים על קבוצות הכוח, גוטליב בולטת בשטח. במקביל, סקרים שבידי נתניהו חושפים התנגדות נחרצת של המתפקדים לביטול הפריימרי, סקר שמטלטל את הליכוד. כך במעריב הבוקר, מעריב גם כותב על הנשיא הסורי, הרי הוא קיבל חיבוק מטראמפ, ועכשיו מגיעה הדרישה, מיכאל הררי כותב על הדרישה הזו, הזמנתו של הנשיא טראמפ את סוריה להתמודד עם אתגר חיזבאללה בלבנון, מייצרת כאב ראש בדמשק, כותב הררי, הדרישה אחרי החיבוק מטראמפ. עוסקים כנראה במכונת הבשר החשאית של פוטין, כן, מלכודת המוות הרוסית, בשל מצוקת כוח אדם בחזית. רוסיה מפעילה רשתות גיוס באפריקה. הרשתות הללו מפתות צעירים והבטחות שווא לעבודה ומלגות. עם נחיתתם דרכוניהם מוחרמים, והם נשלחים ישירות לקו האש באוקראינה ללא הכשרה. פשוט מחרימים את הדרכון ושולחים אותם למוות. מכונת הבשר החשאית של פוטין נחשפת כאן הבוקר במעריב. והארץ כותב בחודרתו המרכזית על בגץ והיועמ"ש הצליחו לבלום את ההפיכה, אבל הסכנה לא חלפה, מזהירים אותנו כאן. בגץ והיועמ"ש התבלמו את רוב ניסיונות ההשתלטות על מערכת המשפט, אבל לא את הפוליטיזציה של המשטרה וחדירה למוסדות אחרים. מומחים למשפט חוקתי ששוחחו עם הארץ סבורים כי המאבק על עצמאותם בא על חשבון ההגנה על זכויות האדם, בעיקר של פלסטינים, ובית המשפט העליון מגיע בהרכב חסר ומוחלש לבחירות. לממשלה יש אינטרס לשבש את הבחירות, זה הציטוט כאן הבוקר. ומביאים גם את דבריו של הרצוג, שאמר שזיני וסולברג הציגו לו אכן נתונים על איומים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. וגם כאן על ההודעה בוול סטריט ג'ורנל שטראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, והדברים של ממדני שהודה שבדק כל דרך אפשרית, אבל אין לו סמכות לעצור את בנימין נתניהו. גם כאן על התקיפה, אגב, ה-11 במספר באיראן. אלה הכותרות הרבות, נשמע כעת מעט פרסומות ונשוב.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב. ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

בקסיטי לייף, 6:30 בדיוק ברדיו ירושלים. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים שהגיעו אגב בהמשך. וואנט מעדכן כאן הבוקר בעניין הדברים של ממדני. הוא הרי בחן, כך הוא אמר, כל דרך אפשרית ואין לו סמכות לעצור את נתניהו. אז כאן מפרטים בעניין הזה, בעניין ההצהרה שלו, הרי הוא הכריז על כך בנחרצות, שלא זנח את הכוונה שלו להביא למעצר נתניהו בעצרת הכללית של האום. ראש עיריית ניו יורק כעת מסייג את דבריו ואומר, אין לנו סמכות לעשות זאת. בדבריו נעץ האשמות חריפות בראש הממשלה נתניהו, וקרא לו פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם מחריד נגד הפלסטינים. כך ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שהודה כי אין בסמכותו לאכוף את צו המעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחרי שבחן כל דרך אפשרית, כך אמר בסרטון שפרסם. דבריו המלאים מובאים כאן במלואם. הוא פתח את דבריו בציטוט, בנימין נתניהו הוא פושע מלחמה, אדריכל של רצח המחריד נגד העם הפלסטיני, אחראי להרג של יותר מ-73,000 בני אדם, לפציעתם והטלת מום בעשרות אלפי ילדים, כאשר מי ששורדים עוברים קטיעות איברים ללא הרדמה, הוא אחראי לתקיפת בתי חולים לילודים ומרכזי טיפול ביולדות, ולשלילת עצם ההזדמנות של תינוקות שזה עתה נולדו. לחיות כך ממדני, שאומר שנתניהו אחראי לאין ספור בני אדם שהורעבו לאחר שמנע ממזון ומסיוע הומניטרי להגיע אליהם, לירי למוות במאות עובדי סיוע ועיתונאים, ורק בחודש שעבר אישר האום כי ילדים פלסטינים ממשיכים להיות מטרה מכוונת ולהרג בידי כוחות מזוינים של ישראל יותר מ-8 חודשים לאחר מה שכונה הפסקת אש. הרשימה עוד ארוכה, אומר ממדני, וכל זה בזמן שאנחנו כאמריקאים מממנים את ההפצצות שהורגות אותם. סיבה לכך שבית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא נגדו צו מעצר. כבני אדם הקדשנו דורות לבניית הבנה משותפת שיש פשעים כוח חמורים עד שהם פוגעים באנושות כולה. כל אדם, אם מסתכל בעיניו, בליבו ובמצפונו, צריך להכיר בהרס, בהרס שחולל נתניהו, ולהבין שמקומו בפני בית המשפט. כך ממדני בסרטון שפרסם אתמול. עוד עוסקים כאן באלימות, אובדן שליטה, ירי באמצע כביש לעיני שוטרים, במהלך קטטה בערערה שבנגב, נפצעו שניים באורח קל. בתיעוד מהמקום נראית ניידת משטרה מגיעה לזירה ועוזבת בזמן שהמעורבים יורים ללא הפרעה במרכז הכביש למשמע צרחות ומאומות ברחובות. במשטרה טוענים שהוזקו למקום כוחות שפעלו להשלטת הסדר, וגם 4 חשודים נעצרו. אובדן שליטה, כך לפי הטענה בערערה. עוד עוסקים כאן בשלמה משיח, הגדה הרפואית שהלך לעולמו, אבי הפרעות המבחנה כאן בישראל, פרופסור שלמה משיח, מנהלו האגדי של בית החולים לנשים ויולדות בשיבה, שסייע להביא לעולם כ-40,000 תינוקות במהלך עשרות שנות קריירה, נפטר בגיל 89. בניו סיפרו שביתו נפגע מטיל איראני במהלך עם כלבי. הוא נחבא לפני כמה חודשים כשרץ לממד ומצבו הידרדר. בנו הגניקולוג פרופסור רועי משיח, מנהל המחלקה הגניקולוגית בשיבה, אומר, הייתה לו היכולת לזהות מהפכות ממש בתחילתן, להביא אותן לארץ. פרופסור שלי מזעקי, מנהל בית החולים לנשים ויולדות בשיבה, הגדיר אותו כראש וראשון לדור הנפילים של תחום הפוריות בישראל. אגדה רפואית, הלך לעולמו עם כן פרופסור שלמה משיח, אבי הפריות המבחינה כאן בישראל.

יצא לכם לראות ברשת את הסרטון של אותו נמר שנכנס לחנות נוחות בהודו ותוקף את המוכר? נמר, ברח מאיפשהו ותקף. תסתכלו, זה מופיע ברשת, אבל אצלנו זה פחות חמור, גם אירוע לא נעים בצפון. גירית נגועה בחלבת תקפה עובד במתה. זה אירוע חריג, מספר המקרים המומתים של בעלי חיים נגועים בישראל מתקרב בצעדי ענק לקו ה-90 מתחילת השנה, בקצב שמאיים לשבור את שיא ההתפשטות הזו. זה שיא שלילי שנרשם אשתקד, שעמד על 103 מקרים. ביהודה ושומרון ישנו אובדן שליטה בנוגע לתופעת הכלבים המשוטטים, ובעלת השחר, אותה גירית שנשכה את אחד העובדים במתה, מדווחת כאן הבוקר, זה בצל התפשטות הכלבת, אירוע חריג בצפון, כולל תיעוד של אותה גירית תוקפת את העובד במתה. החשש מפני התפשטות גוברת של מחלת הכלבת הופך למציאות מדאיגה בשטח. מי שנפגע הוא מוחמד סלח חסן, הוא בן 43 בנפת שכם, עומד בבית החולים לאחר שנדבק בכלבת. אמנם המקרים המדווחים ברשות הפלסטינית אינם נספרים באופן רשמי במניין מקרי הכלבת שמתעדים שירותי הבריאות כאן אצלנו בישראל, אבל המקרה הזה ממחיש באופן כואב את אובדן השליטה באוכלוסיית הכלבים המשוטטים באזור השומרון, ואת הסכנה הברורה נשקפת לכלל תושבי האזור. אז הוא ננשך מכלב, לא מאותה גירית, כן? הגירית זה מקרה כאן בישראל. בשכם המקרה עם מוחמד סלח שננשך ומת מבית החולים, בבית החולים לאחר שנדבק בחלבת. חשש שזה יזלוג גם אלינו, גם ליהודה ושומרון. עוד עוסקים כאן הבוקר בראש מועצת ירוחם שהתאמתה עם שוטרים ללא מעצורים, כותב וואלה. מהלך מחאה שהתקיימה לאור החלטת קקל להפסיק את התשלומים להפעלת פארק האגם בירוחם. עורכת הדין נילי אהרון טוענת כי המשטרה הפעילה עליה כוח פיזי חסר פרופורציה, הפילה אותה לרצפה, ולטענתה או לטענת המועצה אף נעשה ניסיון לאזוק אותה. בעקבות כך היא פונתה לבית החולים סורוקה. ראש מועצת ירוחם נראית כאן מתעמתת עם השוטרים במהלך המחאה, בהחלט תיעוד חריג שמוצד כאן הבוקר בוואלה. בוויינט כותבים, סליחה, בוואלה זה היה, נכון? כן, אנחנו בוויינט עכשיו. כאן מדברים על אותו סרטון מעורר זעם של נתניהו נגד אייזנקוט. הליכוד כעת מנסה למזער נזקים בשל אותו סרטון AI, של נתניהו נגד אייזנקוט. ראש הממשלה הוא פשוט פרסם סרטון שבו רואים את אייזנקוט רץ לעבר צעיר, וברגע האחרון סוטה הצידה ומחבק את מנסור עבאס. אמר, רבים טענו כי דמותו של אותו צעיר שבסרטון מזכירה את בנו של אייזנקוט גל שנפל בעזה. מצמרר, אה? עד אנו באים. עינב סנגאוקר אומרת בתגובה שחלפה בראשה המחשבה שנראה את גל, אבל זה נתניהו וזו מכונת ההסתה, כך סנגאוקר. בכל מקרה, הסרטון הזה עורר שערה, ולאחר השערה פרסם הליכוד סרטון שבו הצעיר הוחלף באישה. כן, סרטון ה-AI של נתניהו נגד אייזנקוט. אולי זה מה שעוזר לאייזנקוט לעקוף את נתניהו, הטעויות האלה שעושים בליכוד נגד אייזנקוט. אייזנקוט, ראינו בסקרים האחרונים, כבר עובר את נתניהו במספר המנדטים. האם הוא יהיה ראש הממשלה הבא? מי יודע? מוזיקה?

0: סולו. העיתונים הגיעו, ידיעות כותב על ההסלמה והתקיפה הנוספת באיראן. אם איראן תתקוף נקה בהם, יש לנו בנק מטרות גדול, כך בידיעות על רקע ארצות הברית שצפויה להסלים את התקיפות באיראן והסיכוי למעורבות ישראלית שעולה. מציינים גם את תשעה באב הערב, עם ישראל מתאבל על חורבן הבית, ומספרים את סיפורם של התסריטאי חן אביגדורי שאשתו וביתו נחטפו לעזה, ואיש התקשורת החרדי ישראל כהן. הם נמצאים משני הצדדיו הרי של קו השבר האידיאולוגי, אבל החברות ביניהם שנולדה אחרי השבעה באוקטובר עמוקה יותר מכל מחלוקת. כאן בידיעות הפגישו אותה, מפגש מיוחד לקראת תשעה באב. מעריב גם מדבר על ההתקרבות לאימות, ככה הערכה כאן לפחות גם בירושלים, וכותבים כאן שמערכת הביטחון מגבירה את המוכנות לסבב נוסף מול טהרן. דברים גם על האירוח של טראמפ את האון בבית הלבן, וההצהרה על כוונתו לסיים את העוינות בין ירושלים לבירות. כוחות צהל מול הפגישה הזו ירו את מול עבר כוח של הצבא הלבנוני שחרג משטח הפיילוט שנקבע. מביאים כאן גם את הדברים של הנשיא. בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בנאום מיוחד הזהיר הנשיא מהסכנות שבפילוג העם. המחלוקת והביקורות הן נשמת אפנו בדמוקרטיה. האחריות של כולנו למחר המשותף קודמת לכל. ככה הנשיא, יש את יתד נאמן שכותב על האיומים של טראמפ שמאיים בתקיפת בסיס הגרעין הסודי באיראן. מדברים גם על הפיילוט בלבנון שיצא לדרך, הצבא נפרס בשלושה מוקדים. והמבשר גם מביא את דבריו של טראמפ שרומז על הסכם קרוב עם לבנון. הוא אומר שהמטרה הסופית היא לשים קץ לעוינות ישראל ולבנון, ואומר שבקרוב מצטרפות חדשות יהיו להסכמי אברהם. כך בכותרת המרכזית במבשר, אלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה. מעט פרסומות כעת ונשוב.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו,

0: בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-777 101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
5: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
5: מבני עייש.
4: הבא בתור.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: כן, חזרנו אליכם. יש עומס תנועה קל על הבאים מיישובי בנימין ואדם לכיוון מחסום חיזמה. זה מתחיל העומס מהכפר עצמו, הכפר חיזמה לכיוון המחסום. יש כאן סיפור נורא על אחד שהלך ברחוב, נפגע ממלגזה ונהרג, אסון כבד במרכז נתניה, לאחר שגבר כבן 68 נפצע כתוצאה ממלגזה מתחת לבניין שבו מתבצעות עבודות שיפוץ. מבדיקה ראשונית עולה כי צוות פועלים פרק מסעית, הוא פרק ממסעית משטח ועליו פלטות גבס, הלך ברחוב, נפגע ממלגסה ונהרג. זה הסיפור העצוב כאן הבוקר בידיעות אחרונות. מדברים גם על ההרוג מקריסת המרפסת, ברי לויט זכרו לברכה, בן 80, נהרג באסון קריסת המרפסת כאן בירושלים ביום שני. הוא חולה צחילה במצב אנוש, הוא מחוסר הכרה, בהמשך נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותו, אשתו נפצעה באורח קל, ואיתה גם נערים בני 16 ו-17. בעבר לויט ניהל חברה בדרום אפריקה בשם צ'ילה, כך מזכירים כאן בידיעות אחרונות. ברי לויט הוא ההרוג באסון קריסת המרפסת. אגב, האסון הזה בעיתון המבשר מספרים שבעירייה התקנו כי הדיירים אכן הבחינו באבנים נופלות, אבל לא דיווחו לרשות המקומית בזמן. זה דווח ביום האסון עצמו. ביתד נאמן מספרים לנו על פרשת ענק ברשות המסים. עובדים שלקחו שוחד של 15 מיליון שקלים ואישרו החזרי מס כוזבים ב-80 מיליון שקלים. אתם קולטים את גודל הסיפור. המשטרה פשטה עם שחר על בתיהם ומשרדיהם של יותר מעשרה עובדי רשות המסים בתפקידים שונים, בהווה ובעבר, ועצרה אותם בחשד שלקחו את השוחד הזה, ובתמורה פעלו במשך שנים לאפשר הגשת החזרי מס כוזבים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים לאותם נותני שוחד. המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה ממושכת שנועלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשיתוף חוקרי פקיד שומה חקירת מרכז ברשות המיסים. חשודים נוספים עוקבו לחקירה, מגלה לנו העיתון הבוקר. כותרות כלכליות. זוכרים את ההפגנה אתמול של עובדי משרדי ממשלה? אז הנה הסיבה, ראשי ועדי עובדים חסמו את הכניסה לחניוני משרדי הממשלה, לכן העומס אתמול בבוקר.

הבוקר כאן בכניסה לירושלים גם ביציאה. למה הם מחו? העובדים מתמודדים מדי יום עם מצוקת חנייה חריפה שהולכת ומחמירה. באוצר אומרים שהמעשה שלהם, זה שהם חסמו את החניונים, הוא גובל בפלילים. גיא ברלב מונה למנכ״ל התעשייה האווירית, נאחל לו הצלחה. ביתד נאמן כותבים גם ששוק העבודה ממשיך להתאושש ושיעור האבטלה ירד ל-4%. ידיעות כותב, מחיר למתעצבן, תוכנית מחיר למשתכן אמורה הייתה לתת שקט נפשי לזוכים, אבל מסתבר שלא אחת קורה בדיוק להפך. עוד ועוד מקרים של איחורים במסירת דירות מגיעים לבתי המשפט, והדיירים מוצאים עצמם במאבקי פיצויים מול חברות הבנייה, שבתורן מגלגלות אחריות למדינה, מחיר למתעצבן. כל מה שאפשר לספר על אייפון 18 פרו, האם הוא יהיה היקר אי פעם? אפל תחשוף רק בחודש ספטמבר, אוקיי. בחודש ספטמבר את הדור הבא של האייפון, אבל הדיווחים לא מחכים ומגלים מה צפוי לנו. משבב חדש, שבב חדש, כן, יש שם שבב חדש, סוללה גדולה, צבעים נועזים, והמחיר יזנק, חבר'ה, ב-200 דולר לפחות. מעריב כותב על חברות הביטוח שמעבורות את הטיפול במבוטחים מבתי החולים לקהילה. יושב ראש ועדת הבחירות אמר בלשכת הסוכנים שחברות הביטוח מחזירות כסף למבוטחים המקבלים את הטיפול בבית. נשיא הלשכה אמר שמה שדרש בעבר הגעה לבית חולים הפך פשוט לשירות זמין למבוטח בתוך הבית שלו. העברת הטיפול במבוטחים מבתי חולים לקהילה, על כך מדבר מעריב. בגלובס עוסקים בעשרות מנהלים בבינלאומי שנמצאים בדרך החוצה, ואגב הוא לא הבנק היחיד שמצמצם עובדים, עוסקים כאן בטלטלה שעוברת על המערכת הבנקאית, זה בגלובס הבוקר, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. אגב, כמעט 60 מנהלים ומורשי חתימה בבנק הבינלאומי צפויים לפרוש עד סוף השנה.

דיוויד ברוזה סוגר לנו את השעה הראשונה, עשו בזהירות בבקשה לא לשכוח אף אחד ברכב, ונישא תפילה גם בסוף השעה להצלחת הלוחמים שישובו לשלום.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
3: נכון.
2: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא, לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: 720. 720.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבם ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. ולאחר איומי נשיא ארצות הברית טראמפ לתקוף את מתקני הגרעין והר המקוש, בצבא האיראני הזהירו, אם ארצות הברית תתקוף מתקני גרעין, המלחמה תתרחב לאזורים נוספים, כך בהודעה שפורסמה בטלוויזיה האיראנית. באישור הצנזורה במערכת הביטחון חוששים ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה.
13: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביעו חשש שהאמל"ח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה לרבות מה שקרה בלבנון. ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים מריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
12: פרסום ראשון, בישראל שוקלים להלאים את נמל התעופה רמון כדי לפנות מקום למטוסי התדלוק האמריקנים. כתבנו דין פישר.
14: אצל ההיערכות להרחבת המערכה באיראן, צבא ארצות הברית מבקש להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אלא שבנמל התעופה בן גוריון אין מספיק מקומות חנייה, והדבר יגרור ביטול של מאות טיסות אזרחיות. הפתרון המסתמן למצב בישראל הוא ביטול טיסות הפנים לאילת, והלמת נמל התעופה רמון עבור המתדלקים כך שיפונה מטיסות אזרחיות ויוקצה כולו למתדלקים האמריקניים, מה שיאפשר הפרעה מינימלית לשגרה האזרחית בנמל התעופה בן גוריון, שעמוס מאוד. בחודשי הקיץ.
12: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה, לאחר בדיקה, אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יגיע לעיר, זאת לקראת השתתפותו הצפויה בעצרת האום בספטמבר.
6: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
12: העירייה בראשותי בחנה כל נתיב אפשרי בחוק כדי לקבוע האם ביכולתנו לאכוף את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי במקרה שבנימין נתניהו יגיע לשטחנו. זה ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכיפת הצו, אך לממשלה הפדרלית יש. כך ממדני שהוסיף כי נתניהו לא רצוי בניו יורק ואף קרא לתושבי העיר למחות נגדו בזמן שהותו שם כדי להבהיר זאת. בהצהרתו ממדני קינה את נתניהו פושע מלחמה וציין שוב ושוב שישראל מבצעת רצח עם. שגריר ישראל האום דני דנון כתב בתגובה, נבחרת כדי לשרת את תושבי ניו יורק ולא את תעמולת חמאס, בצעת תפקידך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
17: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום. וואי וואי
16: וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר. שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר יום רביעי, ח' באב תשפב, 22 ביולי 2026. מזג האוויר מתחמם, יהיה לנו חם ויבש היום, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות. בירושלים צפויות היום 33 מעלות. כן, יהיה לנו חם. מחר יהיה לנו יותר חם, מחר 9 באב. הכבדה נוספת בעומס החום. לקראת שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8 יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה. אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, אתם המאזינים. מאזינים לרדיו ירושלים, המשדר בתדרים 101 FM ו-89.5. 89.5, זוכרים מתי רלוונטיים וכאשר נתקלים בבעיות קליטה ולא שומעים אותי היטב. בקרו גם באתר שלנו, ג'רוזלם נט, אם בא לכם שילחו לי וואטסאפים, מה קורה שם בחוץ בכבישים? סמסו לי 0502-555-101, לא לסמס בשעת נהיגה. נדבר בשעה הזו על האיומים של טראמפ להקות בער המקוש, ועל האישור שלו את הסכם הגרעין עם סעודיה, על חיסול עוד מפקד בכיר בחמאס שיחזיק בחטופים, על קריאת העזרה של הנשיא הרצוג לקראת 9 באב מחר, על העצה בהבשלת העגבניות בעקבות גל החום, וגם לקראת ט"ו באב, כמה ישראלים יפסלו דייט בגלל עיגולי זיעה. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. נצא כרגלנו לדרך עם מוסיקה. ואז הכותרות מהעיתונים שכבר כאן ומאתרי האינטרנט שמרצדים לי מול העיניים. בוקר בוקר! גם בתחילת השעה נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, בבקשה מכם לא לשכוח אף אחד ברכב בימים החמים הנוראים הללו. לא נוראים כל כך בעצם, חמים, קיציים, נורא להישכח ברכב, זה ההקשר. ונתפלל גם להצלחת הלוחמים שעדיין פרוסים בזירות ובגבולות השונים, נתפלל להצלחתם ושובם לשלום.

0: כן, מייקל ג'קסון פותח לנו את הבוקר, אתה לא לבד. בוויין, את הכותרת המרכזית עוסקת בעניין התקיפה הנוספת של ארצות הברית באיראן, וגם האם ההסכם שעליו טראמפ חותם או מאשר אותו, או הסכם הגרעין עם סעודיה, ישנה את מאזן הכוחות. וול סטריט ג'ורנל כתב שההסכם הזה, שבעצם מאפשר גרעין אזרחי לסעודיה, יוכל להעניק לחברות האמריקאיות תפקידי מפתח או תפקיד מרכזי בפיתוח תשתית הגרעין של סעודיה. השווי של ההסכם הזה שאישר אותו טראמפ מוערך בעשרות מיליארדי דולרים. המבקרים חוששים שההסכם ימתח עוד יותר את המצב במזרח התיכון. בלי נורמליזציה, טראמפ זנח את התנאי שסעודיה תכיר בישראל בתמורה, אגב. האם זה ישנה את מאזן הכוחות באזור? כך תוהים כאן בוויינט הבוקר על העובדה שטראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. זו כותרת מרכזית כאן בוויינט הבוקר, על רקע הדיווחים שארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, בפעם ה-11 ברציפות, ולאחר חילופי האיומים, הערכות ההגנה הופעלו גם בטהרן, שאימה לתקוף באזור אם ייפגעו אתרי הגרעין שלה. הצבא האמריקאי הודיע כי השלים את התקיפות באיראן, ויש דיווח על פיצוץ חזק שנשמע בדרום מערב איראן. כן, גם יש דיווח על הפעלת מערכות ההגנה האווירית, כמו שטענו זה כאן הבוקר. בוויינט מביאים גם את דבריו של רוביו, שאמר בעניין האיראנים שארצות הברית פתוחה להידברות, אבל הבעיה היא שאיראן לא רצינית. כן, ויש עדכון ממש מהשעה האחרונה על הצבא האיראני. הוא טוען כי תקף באמצעות כתבאמים מטרות אמריקאיות במחנה דוחה שנמצא בקווית. זה הדיווח האחרון באימות הזה ברצף התקיפות האמריקאי ובתגובה האיראנית. יש כאן מידע למעצר. המשטרה בשיתוף רשות המיסים עצרה שלושה חשודים בהפעלת רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחול, שלפי החשד הלבינו כחצי מיליארד שקלים עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחול והחדרתם לכאן לישראל. לפי המשטרה, החקירה הסמויה התנהלה במשך יותר משנה. בסיומה, פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים. שלושה כאמור נעצרו, מעצרם של שניים מוארך עד ליום חמישי. מעצר שלושה חשודים שחשודים בהלבנת הון, הלבנת חצי מיליארד שקלים דרך עמותות פיקטיביות, כך מגלה לנו בדקות האחרונות וויינט. וויינט גם כותב על התאונה, הצעיר נפצע קשה במהלך רכיבה על אופנוע, הבוקר בחדרה, כבן 20, זה קרה בסדרות מנחם בגין שם בחדרה, צוות מדה פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר אנס. הוא בזהירות וואלה כותב בחותרתו המרכזית על עניין האישור של אותו הסכם גרעין. טראמפ כותב גם וואלה אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, אורניום מואשר, כותב עידן קוולר, עידן קוולר כאן וואלה, האורניום מאושר. ההסכם שצפוי להיחתם השבוע יעניק לחברות אמריקאיות בלעדיות בפיתוח תשתיות בשווי עשרות מיליארדי דולרים, כך בוואלה הבוקר. גם כאן על צבא ארצות הברית שתקף יעדים צבאיים באיראן, וגם על ראש עיריית ניו יורק שאומר שאין לו, מודה שאין לו סמכות לעצור את נתניהו, מתקפל מהדברים שאמר, הוא מפרסם סרטון בו גם תוקף את ראש הממשלה נתניהו. הכל מוכן, כותב וואלה, ומספר על חשש בישראל ממכת פתיחה איראנית. מגלה לנו גם שארצות הברית השלימה תגבור כוחות כאן בישראל. מדברים כאן גם על ההתערבות אולי של ארצות הברית בהחלטה של נשיא ניקרגואה. הנשיא שם רוצה להישאר עוד ועוד בשלטון. הוא אמר לתושבים שם בארצו, אין ביותר בחירות. דניאל אורטגה, הוא בן 80. הוא הודיע בעצרת המונית כי האופוזיציה לא תורשה לחזור לשלטון לעולם. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו קינה את ההחלטה שלו פחדנות, והזהיר כי ממשל טראמפ לא יעמוד מנגד ועשוי להתערב. הנשיא הניקרגואי מבטל את הבחירות בארצו, אם כן, ולכן ארצות הברית מאיימת להתערב. ברקע ניצבת הכנת הקרקע להעברת השלטון לרעייתו, היא מונתה לאחרונה לנשיאה שותפה. דניאל אורטגה רוצה למנות את אשתו תחתיו, בן 80, לא רוצה יותר בחירות במדינה שלו. האופוזיציה, כך הוא מכריז, לא תחזור לעולם ולא תורשה לחזור לשלטון. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית גם על הסכם הגרעין עם סעודיה שאושר על ידי טראמפ בלי נורמליזציה, ויתר להם על הסעיף. גם כאן על התקיפה הנוספת של ארצות הברית באיראן, ואורניום על אדמת ריאד. כן, זה בעניין הסכם הגרעין. מביאים כאן את פרטי הסכם הגרעין בין טראמפ לסעודיה. מדברים כאן גם על ממדני שמודה שאין לו סמכות לעצור את נתניהו, ואחד ל-15 מיליון, כן, זה מקרה שדווח באוסטרליה, בדיקת אולטרסאונד שגרתית גילתה לזוג הורים 4 לבבות פועמים בבטן. התינוקות אמילי, הריאט, אלכסה וקטרין נולדו בריאות ושלמות, אוצרות הפלא שלנו הגיעו בשלום, אבל לפנינו האתגרים שלא יכולנו לדמיין, אומרים ההורים הצעירים. כן, אירוע חריג ויוצא דופן בעולם הרפואה. אישה בת 34 מאוסטרליה ילדה 4 בנות תינוקות. זהות לחלוטין לאחר שהיריון טבעי מביצית מופרית אחת התחלק ל4 עוברים. וואו, מדהים, נכון? הייתם רוצים להתחלף? מעריב כותב על הקלף המנצח של ארצות הברית מול טהרן, אולי מרוץ נגד הזמן, כותב אבי אשכנזי. המצור האמריקאי בהורמוז חונק את איראן, אבל עליית מחירי הנפט ובחירות האמצע דוחקות בטראמפ להציג הישג. ההסכם עם לבנון והסכמי אברהם עשויים לספק לו מוצא מהמשבר בסיוע ישראל, כותב אבי אשכנזי על גלגל ההצלה שתעניק ישראל דווקא לטראמפ מול ההסתבכות שלו מול איראן. עוסקים כאן גם במהפך של גוטליב, ההתרסקות של הדילים והמקום הראשון, אוחנה ולוין, בראש סקר המשלב קולות מתפקדים חופשיים ודילים, בעוד שרים בכירים נשענים על קבוצות הכוח בליכוד, טלי גוטליב בולטת בשטח, ובמקביל סקרים שנמצאים בידי נתניהו, הרי אוהב סקרים, חושפים התנגדות נחרצת של המתפקדים לביטול הפריימריז לתשומת ליבו, סקר שמטלטל את הליכוד, כאן מפרטים גם על השרים ששורדים את הפריימריז, גם על המהפך של גוטליב. מדברים גם על אייזנקוט שעובר בסקרים את נתניהו, וגם על מפת השכר של ישראל. כן, זה מעניין. מ-31,000 שקלים בסביון ל-6,584 שקלים באימנואל. כמה בעיר שלכם? כאן מביאים את מפת השכר של הרשויות המקומיות. השכר בסביון ובכפר שמריהו כפול מהממוצע הארצי, בעוד אימנואל נועלת את הרשימה עם 6,584 שקלים לחודש בממוצע בלבד. הנתונים חושפים כי 4 מתוך 5 רשויות אלה החלשות ביותר הן חרדיות. 31,000 שקלים בסביון מזכורת חודשית. הארץ כותב בחותרתו המרכזית בעניין ההסכם הזה, גם כאן זו כותרת מרכזית, ממשל טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, לפי מקורות אמריקאים, ההסכם עשוי לאפשר לסעודיה להשאיר אורניום, בכירים בממשל שם, טוענים כי המעורבות האמריקאית תסייע למנוע הסבת אורניום מועשר למטרות צבאיות. כן? זה פורסם בשעות האחרונות, לכן אין ביטוי לעניין הזה בעיתוני הבוקר, אבל כן, בכל האתרים כותבים שטראמפ אישר את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של ידידיה שטרן לקראת התשעה באב, הערב. הוא כותב על הלקח מימי בין המיצרים. דרושה אמפתיה, כותב שטרן. בהיעדר כללים מוסכמים לניהול מחלוקות, כל מחנה מנסה להשתמש בכוחו כדי לעצב מחדש את המציאות לטובתו, ובכך הוא חותר תחת חומת ירושלים של דורנו. מחלוקת, מזכיר שטרן, איננה תקלה שיש לפתור, היא חלק בלתי נפרד מחברה חיה. השאלה הגדולה היא האם אנו מסוגלים לחלוק זה על זה מבלי לבטל את הלגיטימיות של האחר. ידידיה שטרן הבוקר, לקראת תשעה באב. הערב
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
1: אגם בוחבוט לעולמים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שיר השבוע, עיתונים נפתחים עם האיומים של טראמפ במעריב, מביאים את דבריו, האיראנים עוד לא ראו כלום. הנשיא האמריקאי ממשיך להשמיע הצהרות תוקפניות, הם נואשים להיפגש, כל אתר שהם אפילו חושבים בו על גרעין נתקוף בעוצמה רבה מאוד, כך טראמפ, שמאיים גם כמובן על הר המקוש. על רקע המשך חילופי המעלומות בגזרה, מופיעה עוד הצעה להפסקת אש, וכאן מפרטים בעניין הזה. גם ידיעות פותח עם עניין האיומים של טראמפ על הר המקוש. דילמת הר המקוש, כותב רון בן ישי, הוא כותב, סביר מאוד שנפגע באזור הזה בקרוב, כך ציטוט מהדברים של טראמפ על המתקן התת-קרקעי ליד נתנז. סביר מאוד שנפגע באזור הזה בקרוב ובעוצמה רבה. דבריו של טראמפ, מאז סתיו 2025, האיראנים החלו להעביר אליו, להר המקוש, צנטריפוגות בחשאי, אבל עדיין לא ברור אם הוא נועד רק להגנה על הציוד או להשארת אורניום ולהרכבת נשק גרעיני. ההר הזה חסין כמעט לחלוטין מהפצצה אווירית. פגיעה בו תחייב הכנה מדוקדקת. התזמון יושפע מהמודיעין על תחילת הפעילות בו, ומחידוש המלאי האמריקאי של פצצות כבדות, כך רון בן ישי הבוקר, על דילמת ההר המקוש, האם הוא יותקף או לא, והאם ישראל בדרך להצטרף למלחמה? עוד פעם, עוסקים בסוגיה ובשאלה הזו, האיומים של הנשיא האמריקאי משנים את המצב, והסיכוי כעת למעורבות ישראלית במערכה הולך וגובר. הכדור אצל טראמפ, אומרים בישראל, ומאיימים שאם איראן אכן תתקוף, ישראל תיכנס all in ותקה בהם. בינתיים בפנטגון מתמודדים עם גירעון התקציבי שיצרה המלחמה. אמרנו שהקסט הצהיר שהמלחמה עולה להם בשלב הזה 37 מיליארד דולר וחצי. פרסומת קצרה כעת ונשוב מיד.

0: לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90 ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: די! נמאס לי לבשל.
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, לך שצריך, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: כן, חזרנו עם העיתונים, עיתוני הבוקר. בעיתון מעריב גם מציינים את ההתקפלות של ממדני, שאמר לפני יומיים אולי שהוא שוקל לעצור את נתניהו, יבוא לניו יורק ואחר כך התקפל ופרסם סרטון שאין לו סמכות לעשות את זה. אז מבחינה משפטית גרדה, הצהרה הפופוליסטית הזאת שלו עלולה הייתה לחזור אליו כבומרנג ולהוביל אותו אל מאחורי סורג ובריח עצמו. למה? זה ניתן בניתוח ברשת פוקס ניוז, בראיון לאחת התוכניות שם, אחד הפרשנים הפוליטיים שפך מים צוננים על היוזמה של ממדני. הוא הציג ניתוח משפטי לפיו פעולה כזאת מנוגדת לחלוטין לחוק הפדרלי האמריקאי, ואם ממדני ינסה לעשות זאת, הוא זה שילך לכלא, לא נתניהו, כך אמר אותו פרשן שאמר שבדק את החוק. עוד כותרות הבוקר, המון ציטוטים מהדברים של טראמפ, שאין לו בעיה לדבר עם חיזבאללה, כך הצהיר. הרי הוא נפגש עם הנשיא האון בוושינגטון בבית הלבן. לראשונה מזה 17 שנה הגיע הנשיא לבנוני לבית הלבן לפגוש את הנשיא האמריקאי, והוא שמע ממנו הבטחה שיעזור מאוד ללבנון. טראמפ גם אמר שאין לו בעיה לדבר עם החיזבאללה. לפי דיווח בערוץ סעודי, האון ביקש מטראמפ ללחוץ על ישראל ליישם נסיגה הדרגתית, ולאחר מכן נסיגה מלאה מדרום לבנון. אמרנו שהפיילוט התחיל, מעריב כותב בהרחבה על הפיילוט הזה בלבנון שיצא לדרך. צהל יערך בקרוב מחדש באחד מאזורי הפיילוט כדי לאפשר לצבא הלבנון לפעול תחת פיקוח אמריקאי בשלוש עיירות. בישראל מדגישים כי חופש הפעולה הצבאי יישמר. אתמול כבר הייתה תקרית, אך הצהל הרחיק בירי. ירי הזהרה באוויר, כוח של צבא לבנון שחצה את המרחב הביטחוני סמוך לאזור הפיילוט. עוד מספרים על פיראטיות ימית. החות'ים הם מאיימים על ספינות שמגיעות לנמלי סעודיה. כאן מתארים את המתיחות במיצר באב אל מנדב. ומספרים גם על צהל שממשיך בחיסולים בעזה, מחסל מעורבים בשבעה באוקטובר ומקים מכשול פיזי, כך צהל בעזה. בימות האחרונות חוסלו אדהם נסמן, ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס. הוא לקח חלק בהחזקת חטופים רבים. חוסל גם אסמה אבוטים, הוא השתתף בחטיפת בני הזוג אמירם, זכרו לברכה, ונורית קופר ואלכסנדר דנציג, זכרו לברכה. צהל פועל שם וסוגר חשבונות, מחסל מעורבים בשבעה באוקטובר, וגם אגב עובד על מכשול פיזי. צהל מקים מכשול באזור הקו הצהוב שיחצה את הרצועה לשניים. עיתון מעריב מספר על כך בהרחבה. מעריב גם מספר על אחד תושב נצרת, הוא נעצר. למה? הוא חשוד שתכנן לפגוע בשר בן גביר. מוחמד עוואד שמו, הוא אזרח ישראלי, תושב נצרת בן 29, נעצר לחקירה בחשד לקידום פעילות טרור. הוא פנה לחמאס וביקש מהם לקדם פעולות טרור. הוא חשוד שתכנן לפגוע בשר בן גביר, וגם על כך במעריב הבוקר.

0: אושר כהן, לא יכול להיות לידך עכשיו. כן, דיווחי תנועה, כבישים די פנויים, אבל יש עומס על דרך חברון. זה באזור מרים החשמונאית צפונה בשל עבודות בכביש. בפסגה יש תנועה ערה על אוזין הרכיס לכיוון הגבעה הצרפתית. לבאים ממעלה אדומים לעומת זאת, התנועה זורמת. ליוצאים את הרחומה יש תנועה ערה כרגע דרך נחל דרגה בעיקר. על בגין דרום תנועה ערה לכיוון מנהרת ליפטה. גם על בגין צפון תנועה ערה מגולום לכיוון בית. תנועה ערה גם על ציר דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פת. ובכניסה לעיר התנועה זורמת יפה. הרבה תודה למאי ממרכז ניהול תנועה ירושלים. ממשיכים עוד קצת עם העיתונים, עיתוני הבוקר. בעיתון ידיעות מספרים על שנאת חינם בחסות השלטון. ראיתם את הסרטון המצמרר הזה? בשניות הראשונות זה נראה כמו רגע שמימי של מפגש בין אב שקול שפוגש את בנו המת, חזון נבואי ברמת העצמות היבשות המתעוררות לתחייה, מוזיקת רקע של כנרות מרוגשים, צילום בסלור מושן שלוחד בעדינות חיוכים, ידיים פרוסות לרווחה ועוד. כן, זו מרבטיטו שמתארת את הסרטון הזה. אם מכונת הרעל הייתה יכולה לדבר בעצמה, היינו שומעים אותם אומרים, עבדנו עליכם חבורת אידיוטים, זה רק אייזנקוט שרץ לזרועותיו של מנסור אבאס. כן, זה נורא. קוראים לזה מניפולציה רגשית, ואם נפלתם בה, סימן שאתם בני אדם נורמטיביים, שעודם מתאבלים על נרצחי טבח השבעה באוקטובר ונופלי חרבות ברזל, שהמוח שלהם עודו מחפש את מנת הדופמין שנלקחה מאיתנו. לעד ביום הארור ההוא, ושהאצבעות שלהם מפסיקות לגלול בשנייה שהם רואים פריים שמבטיח סגירת מעגל. אבל דווקא עכשיו, עם פתיחת הפרק החדש בתולדות התעמולה הפוליטית בישראל מבית היוצר הביביסט, אסור לנו לאבד את הפוקוס. הם רוצים שנתווכח על הדמיון בין הדמות שיצר ה-AI ובין דמותו של גל אייזנקוט, זכרו לברכה, שילדה אמו. הם מעוניינים שנדבר על הסרטון, נתווכח עליו באולפני הטלוויזיה ונזדעזע קולקטיבית מהשתיק המבריק שנהגה במוחם המתונף, ולנו אין את הפריבילגיה להמשיך ולהיות מנוצלים על ידם. נספר רגע באמת דברים אמורים. אותו סרטון של הליכוד שגרם לסערה, רואים את גדי אייזנקוט כביכול רץ לעבר בנו שהיה על חולצת הבן כתוב אחדות ישראל, וברגע האחרון הוא פשוט מסית את הידיים ומחבק את מנסור אבא. סרטון מצמרר, אם כן, שנאת חינם בחסות השלטון, כותבת מרב בטיטו בעניין הזה. בליכוד הקשיבו לסערה והחליפו את הדמות של הבחור הצעיר בדמותה של אישה, כך מעדכן הבוקר ידיעות אחרונות. בכל העיתונים גם מביאים את הזרת הנשיא, זה אקטואלי לגמרי. בימים האלה לקראת תשעה באב, הנשיא יצחק הרצוג אמר כי ראש השב"כ ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הציגו לו איומים על תואר ההצבעה לכנסת. הוא גם התריע ואמר שבחירות אינן מלחמת אזרחים. זה להזכיר לכולנו, אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים, כך הנשיא הרצוג בקריאת האזהרה שלו. על רקע השנים האחרונות אפשר להבין את האזהרה הזו של הנשיא הרצוג, בטח לקראת תשעה באב. השנים האחרונות חווינו בהן פילוג ושיסוע אדיר, שקשה מאוד לאחות את השסע הנורא הזה שנוצר בעם בשנים האחרונות. והנשיא הרצוג קורא לנו להתמתנות, לא לחצות קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים, כך הנשיא. זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. רואים את זה על רקע המפלגות שכבר בקמפיינים. בנט כבר משנה את האסטרטגיה שלו, והוא ויתר על הובלת הגוש עכשיו, הוא מתמקד בהבאת מנדטים שמתלבטים מהימין. וראינו בסקרים שאייזנקוט ממריא ועולה גם מעל נתניהו, אם הוא יהיה ראש הממשלה הבא. יש לנו זמן לשמוע עוד שיר אחד, או פרסומת לפני פרסומת. פרסומות ושווים.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם
0: מאזינים
1: לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
2: כן, תקשיבו, אתם לא תאמינו לחדשות הבאות. טראמפ מעוניין בנשיא פיפה כמזכ"ל האום הבא. כן, אינפנטינו הזה, זוכרים אותו? אז כן, ההודעה הזו חדשה טריה לפני דקות אחדות, וזאת אחרי העבודה המשותפת על המונדיאל. זה דווח בניו יורק פוסט, ולפי הדיווח, טראמפ מאמין שאינפנטינו הזה מחובת מסביב לעולם, ויש לו יכולות לחבר בין אנשים. טראמפ מעוניין בנשיא פיפה כמזכ"ל האום הבא. מה תגידו על זה?

לתת להם מסיבות. שוב לצערנו תאונת דרכים, הולכת רגל כבת 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגעה מאופנוע ברחוב יהודה הלוי בראש העין. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, אנסו בזהירות. בארי לוית בן ה-80 הוא הרוג בקריסת המרפסת כאן בירושלים. הוא נהרג כאשר מרפסת בבניין מגורים בשכונת רחב יקרסה על מאפייה. רעייתו ושני בני נוער נפצעו קל. בעיריית ירושלים אומרים כי אף שהדיירים הבחינו בנפילת אבנים מהמבנה טרם האסון, לא התקבלו דיווחים על סכנה. השימוש במרפסות הבניין נאסר עד להשלמת הבדיקה. יש כאן צילום של לוית בן ה-80 הרוג בקריסת המרפסת בירושלים. בעיתון מערים מספרים על ההצעה בהפשלת העגבניות, ולכן עודפים הועברו לנזקקים. זה בעקבות גל החום. ארגון לקט ישראל הציל מהשמדה כ-760 טונות של תוצרת חקלאית עודפת רק החודש. מדובר בעלייה של 200% מהתקופה המקבילה אשתקד. בשל ההצעה בהפשלת העגבניות, העודפים הועברו לנזקקים. גל החום ששורר כאן בישראל בשבועות האחרונים העיץ את קצב ההפשלה של העגבניות בדרום, והוביל לכך שחממות רבות התמלאו בתוך זמן קצר בתוצרת שהייתה חייבת להיכתב כדי לאפשר את המשך מחזור הגידול. בעיתון ידיעות מספרים על קצין שהודח ואושב, קצין שהודח מפיקוד והורחק מיחידת 8200 בשרת, אחרי שאגב נחשד בהתכתבות בעלת אופי מיני עם אחד מפקודיו, קודם לאחרונה לתפקיד משמעותי באגף המודיעין. והיחידה החדשה שלו זועמים על ההחזרה שלו לפיקוד. לפי גורמים בצהל, תיקו האישי נבחן לעומק והתקיימו התייעצויות רבות לפני ההחלטה הזו. אז היו חשדות, הייתה הרחקה, ויש עכשיו קידום מפתיע, ועל כך בידיעות אחרונות הבוקר. קראתי לקראת טו באב בעיתון מעריב על העובדה שכמחצית מהישראלים יפסלו דייט בגלל עיגולי זהה, כן? חג האהבה העברי יצוין ב-29 ביולי, ט"ו באב. האם עיגולי זהה על החולצה זה עלול לעלות לכם באהבת חייכם? כן. התשובה היא כן מהדהד. סקר חדש שבוצע לרגל ט"ו באב ביוזמת רשת מכבי אסתטיקה חושף ש-46% מהציבור יפסלו המשך קשר רומנטי בגלל כתמי זהה בבית השכי במפגש ראשון. ריח הזהה נותר האויב המרכזי של הרומנטיקה. 83% לא מסוגלים לשאת אותו. נשים מתגלות כרגישות יותר מגברים. 87% מהן תפסולנה בן זוג פוטנציאלי מסיבה זו, לעומת 79% מהגברים. מי פחות, הכי פחות סלחן באותו ערב רומנטי של השנה, דווקא הגרושים והפרודים. כן, דוקטור אלי גוזי, מומחית ברפואת אור ומנהלת הרפואה של רשת מכבי אסתטיקה, אומרת שמשיכה פיזית מושפעת אנטומית מבלוטות הזהה, אבל היום כבר ממש לא חייבים לסבול או לפסול, פשוט להשתמש באמצעים, אתם יודעים. זה תוספת שלנו, טו באב, זה עוד לא, מחר 9 באב, זה כן, הערב צום 9 באב, חשוב להרבות באהבת חינם, מזכירים בידיעות אחרונות. הם הפגישו כאן את חן אביגדורי, חילוני, עם ישראל כהן, חרדי. בימי מחאות קפלן הסוערות, הם היו חלוקים לגבי כמעט כל דבר. אבל כאשר אשתו וביתו של אביגדורי נחטפו לעזה ב-7 באוקטובר, למדו שני החברים לגשר על הפערים ולמנף את החברות ביניהם לפעילות למען השבת החטופים. בערב 9 באב הם מספרים איך שומרים על קווים אדומים, גם מעל תאום אידיאולוגי. ואת זה כולנו צריכים לזכור. ערב 9 באב שיהיה צום מועיל לעצמים. השנה יהיו גם קינות על טבח השבעה באוקטובר. הערב מציין עם ישראל את האבל על חורבן בית המקדש. איך להתכונן? אז להקפיד על ארוחות מסודרות עד הצום, לאכול פחמומות מורכבות, חלבונים וירקות, ולהימנע מירקות ממשפחת המצליבים, לא כדאי לכם. גם לצמצם טיבול במלח, להימנע ממזון מתוגן ושומני. לא לסיים במשהו מתוק את הארוחה, ממליצים לכם כאן כתבי ידיעות. להקפיד כמובן עד הצום על שתיית מים מרובה ולהימנע ממשקאות ממותקים. צום מועיל לעצמים, צום 9 באב יחל היום בערב וימשך עד מחר בערב. אנחנו יוצאים לחופשה קצרה, נשוב בשבוע הבא יום ראשון, אחרינו יום

על הבוקר עם אופר חדד, סו בזירות, לא לשכוח אף אחד ברכב בבקשה, וגם בסוף השעה הזו נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
13: נכון.
12: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
13: לא, לא נכון.
12: נכון מאוד.
13: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
12: תודה רבה לך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אש ידימה חדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה 11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבאמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. באישור הצנזורה במערכת הביטחון חוששים ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה, כתבנו ניצן שפירה.
2: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביאו חשש שהאמל"ח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה לרבות מה שקרה בלבנון. ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים ריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
1: הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, גם לא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקניים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים, ואף להעשיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות בשנת 2009 ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. המשטרה עצרה שלושה חשודים במערך פשיעה כלכלית בינלאומי שעל פי החשד ביצעו עבירות מס בסך חצי מיליארד שקלים. במשך יותר משנה נוהלה חקירה סמויה שבה התגלה כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות ברחבי העולם שדרכה הלבינו הון עבור חברות ישראליות והבריחו כספים מחול. בשבוע שעבר הפכה החקירה לגלויה ונערכה פשיטה על בתיהם של 16 חשודים. מעצרם של החשודים המרכזיים, תושבי תל אביב וקריית יערים כבני 50, הוארך עד מחר. הולכת רגל נפצעה קשה מפגיעת אופנוע בראש העין. הפצועה, אישה כבת 30, הותרה הבוקר ברחוב יהודה הלוי בעיר כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית. היא פונתה במצב קשה ובהכרה מעורפלת לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12 ציון ננוס, בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
3: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
1: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
4: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
5: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. תכף הכותרות מהלילה, הכותרת המשמעותית, הדרמטית שמגיעה בנוגע לסעודיה, מיד רואי קייסי איתנו, גם על ההחלטה של טראמפ לאפשר לסעודיה גרעין אזרחי, בלי נורמליזציה עם ישראל, צריך לומר, תכף פרטים חדשים על העסקה שצפויה להיחתם ביום רביעי ועל הוויתור של נשיא ארצות הברית, גם על הפגישה אתמול, נשיא לבנון אהון מגיע לבית הלבן, תכף כל הכותרות והעדכונים שיוצאים משם גם בנוגע לישראל. ההיערכות והדריכות במערכת הביטחון כאן בישראל, לקראת האפשרות שעולה אתמול מהדברים בפגישה בין טראמפ לאהון, טראמפ אומר נתקוף בהר המקוש וזה יהיה מהיר. מיד נדבר על כל האפשרויות והתרחישים, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לצוות, גלעד שלומי אהרוני, העורך, נעמי ישראל, על ההפקה, אליה אליהו, על הביצוע הטכני. נתחיל. אוי קס, שלום ובוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ראש בסקרבים, כאן 11. קודם לכותרת הבאמת דרמטית שמגיעה בלילה, טראמפ מאשר בהסכם גרעין עם סעודיה הקמת מערך גרעין אזרחי.
1: כן, אז אלה באמת דיווחים שמגיעים גם מהוול סטריט ג'ורנל וגם מהניו יורק טיימס, על כך שבאמת טראמפ כבר אישר את ההסכם הזה. צריך לומר אופר, בעבר ההסכם הזה אפילו בזמן ביידן הותנה בכך שתהיה התעלמות בנורמליזציה עם ישראל, מה שלא מותנה כרגע, לפחות לפי ההסכם הנוכחי, אין שום נורמליזציה באופק עם ישראל וסעודיה. וההסכם הזה, גם מדובר בהסכם, לפחות לפי הדיווחים, לעשרות שנים. הסכם שלמעשה קובע שחברות אמריקניות הם אלה שישקיעו בו, והדבר אולי המטריד יותר מכל, זה שהוא נותן היתר לסעודיה להשאיר אורניום על אדמתה, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, כלומר מתקן השארת אורניום שהיא על אדמת סעודיה וחברות אמריקניות הן אלה שישקיעו בו ויפעלו בו, ולכאורה זה מה שנותן את הרובה לכך ש בוא נגיד המתקן להשארת אורניום הזה לא יהיה למטרות צבאיות אלא מטרות אזרחיות, אבל אתה יודע, כשאתה במזרח התיכון אתה נותן פתח לכזה דבר, אתה לא יודע איפה זה יסתיים, ולכן מן הסתם יש, אני חושב שיש מוטרדות גדולה לגבי העניין הזה, בטח שזה לא מותנה באיזשהו הסדר עם ישראל.
0: עכשיו, בוא נאמר ככה, החלק המשמעותי מבחינת האמריקנים, זה שהם יהיו שם, ובעיקר מי לא יהיה שם, וזה הסינים.
1: נכון, נכון, נכון, זה חלק מהאירוע, כלומר בסופו של דבר, זה גם אני חושב שאתה יודע, כשאנחנו נשמע על זה באופן יותר רשמי, כי על פעם לפחות לפי הדיווחים היום צפויה להיות איזושהי חתימה בנושא הזה, אז יכול להיות שזה מה שאנחנו נשמע. כלומר שהאמריקנים אומרים, עדיף שאנחנו נהיה שם משהו, שהסעודים ילכו
0: לזרועותיהם של הסינים והרוסים.
1: בדיוק, בדיוק, אבל בסוף בסוף צריך לומר את הדבר הבא. גם אם האמריקנים שם, אתה קשה לך בסופו של דבר בוא נגיד לבטח את זה שלאורך תקופה ארוכה פתאום אתה יודע הדברים השתנו, שלטון משתנה, אי אפשר לדעת לאן דברים הולכים במזרח התיכון, בטח לנוכח מה שראינו בשנים האחרות, ולכן אני חושב שהערובה האמריקאית פה צריך לקחת אותה מה שנקרא בעירבון מוגבל. אני בטוח שגם בישראל, שוב, אני לא שעשיתי שיחות, אני אומר שבטוח שגם בישראל יש מי שהיום קם די מוטרד מהעניין הזה הבוקר.
0: כן, עכשיו לפגישה בין טראמפ לאהון, הכותרות שאתה מוציא משם?
1: כן, תראה, קודם כל הכותרת הגדולה דווקא הגיעה לא בהקשר הלבנוני, אלא דווקא בהקשר האיראני, באמת האיום של טראמפ, האמירה שלו, אנחנו נתקוף את המתקן בהר המקוש, אותו מתקן גרעיני חשאי, שהאיראנים לפי לפחות גם הדיווחים הזרים העבירו אליו אלפי צנטריפוגות, לפי מידע שהמודיעין הישראלי העביר לאמריקנים. בהקשר הלבנוני, תראה, בסוף בסוף, התהליך הזה יהיה ארוך. נאמרו אתמול הרבה מאוד דברים יפים, גם מצד הנשיא הלבנוני, שאי אפשר כאמור, וגם דיברנו על זה איתך, על אי אפשר להקל בצעדים הבאמת לא פשוטים שהוא עושה במונחים לבנונים. גם טראמפ שנתן לו איזושהי סוכריה בדמות חידוש הטיסות הישירות בין ארצות הברית ללבנון. אבל הדרך אופר תהיה מאוד ארוכה. אתמול בשטח רק התחיל הפיילוט באותה עיירה, באותו כפר זאוטר אל הרביה בגזרת נבטיה. גם שם זה לא הלך חלק, שמענו על הירי, הרחקה של כוחות צהל. עוד דרך ארוכה לפנינו בהקשר הזה, אבל אין ספק שלפחות ההנהגה הלבנונית, אני חושב שהיא באמת מנסה לכיוון חיובי, כיוון חיובי שהוא מנוגד לכיוון שחיזבאללה רוצה לקחת את לבנון, וזה כבר סוג של בשורה, אבל הדרך לאיזשהו שינוי, זה ייקח זמן.
0: כן, וזה מתחבר גם להודעה של דובר צהל, של צבא לבנון בנוגע לצהל, אתמול, קצת לפני השעה 4, צבא לבנון אומר, ישראל וצהל ביצעו ירי לעבר כוחותינו. מה להבנתך היה שם?
1: מה שהיה זה שלמעשה, ככל הנראה, הכוחות של צבא לבנון חצו את הגבול שהוגדר לגבי אזור הפיילוט, הירי הרחקה, ומה שנקרא, הדברים חזרו לסדרם. בהודעה של צבא לבנון, נגיד שכן נאמרה אמירה שהיא סוג בעייתית, שישראל, מה שנקרא, מכשילה את ההסכם או משהו בסגנון הזה. אני חושב שזה מלמד אותנו עד כמה יש עוד עבודה עם צבא לבנון. אפרופו הפגישה אתמול של טראמפ ואון, נזכיר, מי שעומד בראש צבא לבנון זה אדם בשם רודולף אייקה, שהחליף את און. און הרי היה מפקד הצבא, תפך הנשיא. דמות שהיא, בוא נגיד, יותר לעומתית לישראל ופחות לעומתית כלפי חיזבאללה. וזה, איך אומרים, כשאון חוזר לארצות הברית, אופר, יש לו לא מעט עניינים לטפל בהם בבית. בטח אם הוא רוצה להתקדם בכל מה שקשור גם לנסיגה הישראלית וגם בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו.
0: טוב, נשלים את הסיור בשמי המזרח התיכון בהובלתך. בתמונות שמשחרר אתמול משטר ממשל ג'ולני בסוריה, סרטון של תפיסה של לכאורה סיכול ניסיון הברחה של נשק ללבנון, עם כל הפירוטכניקות, הפקה מושקעת, כולל מוזיקת אנדר. מה המסר שהם נשים שדר שם, תגיד?
1: אז כן, תראה, בסוף, תראה, זה לא שיש פה, אין פה חיבת ציון ואין פה חיבת המערב. המשטר בסוריה מן הסתם מנסה להראות משילות, הוא מנסה להראות שהוא שולט על העניינים בשטח, וזה כולל גם את כל מה שקורה בגבולות. איראן ושלוחותיה לא הפסיקו במעמד שלהם לעשות להבריח אמצעי לחימה לחיזבאללה, גם אם אחרי משטר אסד יותר קשה, הם מנסים. אנחנו רואים את זה כמעט על בסיס, לא אגיד יומיומי, אבל כמעט כל כמה ימים נתפס משלוח נשק. אז אתמול זה היה במעבר הגבול בין לבנון לבין סוריה, לפני כמה ימים ניסו להעביר שם לא מעט נשק אופר במחלית נפט שנתפסה בגבול בין עיראק לבין סוריה, ואנחנו עתידים להמשיך לראות את זה. האם זה אומר שהמשטר הסורי, מה שנקרא, שינה את אורו ושאר הפך להיות חובב ציון, חובב שלום וחובב המערב? אני פחות מתחבר לזה, אבל הוא בהחלט מנסה להראות בשטח שהוא עובד.
0: גם בעל הבית וגם בעל יכולות, יש עם מי לעבוד, זה מה שהוא מנסה לשדר.
1: בדיוק.
0: וטראמפ, בוא נאמר ככה.
1: טראמפ קונה את זה.
0: טראמפ קונה את זה, אתה יודע מה? לא קונה את זה. טראמפ קנה את זה עוד לפני שהוא מכר לו את זה. אנחנו זוכרים את ההצהרות החמימות. רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, מאוד מודים לך, רועי.
1: תודה.
0: עכשיו אנחנו נשארים בעניינים הביטחוניים, תכף ניגע גם בעניינים הפוליטיים עם המרואיין הבא שלנו, המרואיין המרכזי שלנו לשעה הזו, אלוף משנה במילואים, חבר הכנסת לשעבר מתן כהנה, איש מפלגת ישר, שלום ובוקר טוב מתן.
2: שלום אופר.
0: קודם כל, בהתחבר לדברים של נשיא ארצות הברית אתמול דונלד טראמפ, בנוגע לתקיפת הר המקוש. רק נעשה אולי איזה מבוא קטן בנוגע למה שראינו כאן בשאגת הארי. בפורדו ראינו את האמריקנים מנחיתים את אותן פצצות חודרות בונקרים, פצצה ואז עוד כמה שנכנסו לתוך המחתה שהיא יצרה. כשמדובר בתקיפה לכאורה של מתקן שחצוב בין 100 ל-150 מטרים, בעומק סלע גרנית קשה ומורכב. ברמה הטכנית, עד כמה שאתה יכול לקחת אותנו, איזה אמצעים בכלל יכולים לתקוף דבר כזה?
2: לתקוף מטרות שנמצאות כל כך עמוק מתחת אדמה ובטון, זה אתגר מבצעי ענק. אתגר מבצעי ענק, שמה שראינו זה שהאמריקאים הם אלה שנאלצו לעשות את הדבר הזה. מדובר בפצצות שהן מצד אחד מאוד מאוד חזקות, עשויות מחומרים מרוכבים. הן פצצות שהן גם כבדות, גם ארוכות וצרות, גם מאוד מאוד מדויקות, וגם עם מרעומים מאוד מאוד מתוחכמים. כי בסוף מדובר בפצצה שצריכה לחדור את כל שכבת הסלע והבטון הזו, ולהתפוצץ רק אחרי שהיא מגיעה בעצם למקום הכי נמוך ועמוק שאליו היא הגיעה. וצריכים פה מרעומים מאוד מאוד מתוחכמים. מרעום זה בעצם הדבר שיוזם את הפצצה. אז תחשוב רגע על פצצה שהיא צריכה להיות מספיק חזקה כדי לחדור עשרות מטרים של אדמה, בטון וסלעים, ואז עוד להצליח לפעול רכיבים אלקטרונים מאוד מאוד רגישים ומדויקים. אלה פצצות מאוד מתוחכמות, מאוד יקרות, מאוד כבדות וארוכות, וראינו שמי שבעצם יצא את העבודה בפעם הקודמת זה האמריקאים, וגם אני לפחות לא מכיר את המודיעין של כמה זה הצליח.
0: כן, כן, וזה סימן שאלה גדול מאוד, וסימן השאלה הזה הולך ומתחדד ברקע הפרסומים אתמול ושלשום, בנוגע לאותן צנטריפוגות שהוסטו על ידי האיראנים לאותו מתקן שהם הקימו בשנים האחרונות, וזה דגש חשוב כי הם כמובן הקימו כמה וכמה וכמה מתקנים ב-25 השנים האחרונות, ונראה שהמתקן הזה אמור לתת מענים לכל הסיכונים שהם מגלמים כבר, כן? שיכולים להיות פגיעים. כשהם חוצבים אותו במקום שהם חוצבים, כנראה ביכולות סיניות, כשהם ממקמים שם צנטריפוגות, וחלילה, נקווה שלא, אולי לפי חלק מהפרסומים גם את אותו חומר מואשר, כמה מבחינת ישראל זה בדיוק הרגע שיותר מכל פחדנו ממנו?
2: האיראנים תחת שנות שלטונו של נתניהו הגיעו מאוד מאוד קרוב ליכולת גרעינית צבאית. לפי מה שידוע יש להם משהו כמו 460 קילו של אורניום מועשר ברמה מאוד גבוהה, שהוא במרחק של ימים בודדים מהעשרה ליכולת צבאית, של מספיק חומר בקיע כדי לייצר 10 מתקנים גרעיניים. זה מצב מאוד מאוד חמור, וזה מראה על כישלון אסטרטגי באמת ענק של נתניהו במהלך שנות שלטונו, שהגדיר את האיום הגרעיני האיראני כאיום המרכזי שמולו צריכים להתגונן, ועובדתית, מבחינת תוצאה סופית, הוא לא הצליח. העובדה הזו שלמרות כל ההישגים הצבאיים המרשימים מאוד, ההן של ישראל, בעיקר של ישראל וגם של ארצות הברית, עדיין היעד שאותו הגדיר נתניהו לא הושג, זה מצב מאוד מאוד לא טוב. ואנחנו צריכים לקוות שהאמריקאים, ואם לא אז אנחנו, נאלץ לעשות את העבודה.
0: תראה, היו פה בעצם כמה חלקים, כמובן היציאה מהסכם הגרעין, מה-JCPOA, ההובלה של האמריקנים, ופה, אתה יודע, גם אתה מעל גלי היתר, גם כאן, שיבחת את היציאה גם לעם כלבי וגם לשאגת הארי. במבחן המעשי, כמו שאתה אומר, יש שורה תחתונה אחת, והיא שאיראן הכי קרובה שהייתה אי פעם, ואני מאוד מקווה שלא יותר קרובה אפילו ממה שאנחנו חושבים, לגרעין. עכשיו השאלה שלי היא כזאת. אנחנו ראינו גם בשאגת הארי וגם בעם כלבי, את באמת הטכנולוגיות והאמצעים כנראה המתקדמים ביותר שיש היום בעולם, בשיתוף פעולה בין ישראל לארצות הברית, ותוכנית הגרעין לא רק שלא הושמדה, לצערנו הולכת לכאורה ומתקרבת לפחות באתר הזה. איזה עוד אמצעים יש שלא הופעלו עד עכשיו שיכולים לתת מענה?
2: תראה, אני מן הסתם לא רוצה לדבר יותר מדי על אמצעים כאלה ואחרים. אני יודע שבסוף, לאורך השנות שלטונו של נתניהו, וגם תוך כדי המלחמה האחרונה, נעשו טעויות אסטרטגיות, בעיקר במערכת היחסים עם ארצות הברית. וטראמפ הוא באמת ידיד ענק של מדינת ישראל. אבל ברגע שהדברים פחות באו לו טוב עם האינטרסים, כמו שהוא מבין אותם, של ארצות הברית, אז אנחנו נשארנו מאחור. והדבר הזה הוא נובע גם מהאופן שבו נתניהו ניהל את מערכת יחסי החוץ שלנו, בעיקר מול ארצות הברית. את החד צדדיות שלו מול המפלגה הרפובליקנית, בדגש על יחסים רק מול טראמפ. ועכשיו שפתאום לטראמפ זה פחות מתאים, אז אנחנו נשארנו יתומים, ואין לנו עם מי לעבוד. והדבר הזה הוא דבר מאוד רע, הוא בשורה רעה לישראל. את הדבר הזה אנחנו נצטרך לתקן את המערכת יחסים שלנו עם הידידה הגדולה שלנו בארצות הברית, להחזיר את מערכת היחסים גם בתוך המפלגה הרפובליקנית, גם עם המפלגה הדמוקרטית, כדי שאנשים שם יבינו אולי הפילר המרכזי של אחד הפילרים המרכזיים של ביטחון מדינת ישראל זה היחסים עם ארצות הברית. לא ישענו רק על קשר בין שני אישים שהם נתניהו וטראמפ. את הדברים האלה צריכים לטפל. אתה יודע, ברגעים שהיינו צריכים יותר מכל להמשיך את הלחץ על האיראנים, שם הדברים נעצרו. ואנחנו רואים לאן זה מביא אותנו.
0: כן, אין ספק שאתה יודע, גם האירוע שנקרא דונלד ג'יי טראמפ, הוא אירוע בלתי נשלט, או נשלט עד גבול מסוים, ומה עוד שבסביבתו, לצערנו, יש קולות שלחלוטין לחלוטין לא משתגעים על ישראל בלשון המעטה, וכנראה שגם אפשר בהם היה לנהוג אחרת. בוא נדבר פוליטיקה. זאת אומרת, גם בעניין הזה כמובן שזרת את העניינים הפוליטיים, וזה לגיטימי, אנחנו בתקופת בחירות, ואתה שחקן ממפלגות האופוזיציה. אתם מנסים היום למפות את הגוש, למצב את עצמכם, את גדי איזנקוט, כמי שעומד בראשו. מבחינת נתניהו, יש משום מה שזה משחק לטובתו. הוא ינסה לבנות את איזנקוט, הוא מתעלם לחלוטין כרגע מבנט, מליברמן, כי זה משרת אותו, ואז לבוא ולהגיד, הנה הוא הולך להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, משהו שאנחנו רואים שיש לו סנטימנט מאוד חזק, גם בקרב קהל מצביעי האופוזיציה, הקואליציה, ואפילו כיסים משמעותיים של התנגדות בתוך תומכי האופוזיציה. האם אתם יודעים להגיד בצורה ברורה, לענות לקמפיין של נתניהו ולהגיד, לא משנה מה יהיה התרחיש, אנחנו נשען ונקים, גם אם לצורך השבעה, ממשלה רק על קולות ציוניים?
2: אופר, אנחנו רואים את ההתקף טנטרום שנתניהו נמצא בו מול גדי איזנקוט, והחשש שלו נובע מהסיבה שהוא יודע שבסקרים פנימיים שלהם הוא רואה שגם תומכי ליכוד אוהבים ומעריכים מאוד את גדי איזנקוט, ולכן המחשבה שזה משרת איזה אינטרס של נתניהו היא מחשבה מופרכת, כי באמת, תראה לאיזה שפל מדרגה הם הגיעו בתעמולת בחירות שלהם נגד איזנקוט. כל יום נתניהו אישית מפיץ שניים, שלושה סרטונים, כולל את סרטון הזוועה מלפני שתי יממות.
0: כן, רק לומר, הסרטון שאתה מדבר עליו זה הסרטון שבו גדי נראה רץ לעבר דמות בחור צעיר, מה שהעלה אצל רבים קונוטציה, כשמדובר באב שקול, קונוטציה אחרת לגמרי, ואז לכאורה ממשיך לזרועותיו של מנסור אבס. גדי עצמו, סליחה שאני פותח רגע סוגריים בעניין הזה, גדי עצמו חווה את זה, ראה את זה במבט הראשון, כמו שרבים רבים ברשתות שביקרו את הסרטון הזה ראו?
2: תראה, אני התכתבתי עם גדי מספר פעמים מאז. גדי, אתה יודע, הוא לא אדם שמחצין רגשות, אבל לא צריכים דמיון מפותח כדי להבין מה הדברים האלה גרמו לו להרגיש. אם כל כך הרבה ישראלים הרגישו את הדבר הזה, אז אפשר להניח מה עבר בראשו של גדי, וזה באמת איזשהו שפל מדרגה שהליכוד מגיע תוך מסכת השקרים שהוא מפיץ על איזנקוט. אנחנו יודעים שיש בליכוד אהדה גדולה לגדי, אנחנו יודעים שגם בליכוד מבינים את השקרים שמפיצים עליו, בין אם זה הקטין את הצבא שבעצם הוא הציל את הצבא מהקטנה שנתניהו רצה לכפות עליו, בין אם זה הסיפור הקשקוש של מדינה פלסטינית שנתניהו זה שנעם עשרות פעמים על מדינה פלסטינית וגדי מעולם לא אמר את זה, גם אם זה מי שבנה את החמאס והעביר כסף לחמאס, גם שהוא ידע שהכסף מגיע לחמאס, גם מי שמסר את חברון, מסר 13% משטחי מדינת ישראל לפלסטינאים. כל הדברים האלה זה נתניהו, ולכן...
0: אבל תראה, יש בסוף, אם אנחנו רגע מנסים שנייה לפרק את הטענה, קודם כל, תשובה ברורה לשאלה ששאלתי אותך לפני רגע, בנוגע להשבעה בהישענות או בהימנעות, לא קיבלתי.
2: אז הנה, אני אענה לך בצורה מאוד ברורה. התנאי שלנו לשותפות קואליציונית הוא בעצם שלושה תנאים. מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות ותמיכה ודחיפה של שירות לכל. רק מי שיתמוך בשלושת העקרונות האלה יוכל להיות חלק מקואליציה עתידית שנקים ושותף שלנו. ואנחנו לא מזהים אף מפלגה ערבית שנמצאת באזור חיוג הזה. ולכן זה לא רלוונטי. אני אומר שוב, אנחנו גם בסקרים נראה שזה הולך לכיוון שלנו, ואתה יודע, נתניהו, כל העיסוק הזה באיך תקימו את הממשלה ואיך תביאו את המנדט כזה או כזה, זה עיסוק לא רלוונטי, כי הרי נתניהו רחוק שנות אור מהיכולת להקים ממשלה, בטח ממשלה ציונית. הרי כבר עכשיו הממשלה שלו היא שליש מהגוש הקואליציוני שלו, זה אנשי נמות ולא נתגייס. ברגע שהחברים האלה יבינו שהם לא יודעים להקים ממשלה, שנתניהו לא יודע לספק את הספורה, אז יש כבר מספיק אנשים שגם איתם אנחנו בקשר, שידעו לעשות את המהלך הציוני הנכון, ולחבור לכוח ציוני משמעותי, שיביא פה ממשלה ציונית גדולה וטובה למדינת ישראל.
0: אני רגע מחבר נקודות. כן. תראה, אתה אומר שלושה תנאים, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שירות לכל וערכי מגילת העצמאות. אני מחבר רגע את הדברים שאמר מנסור אבאס לדעתי ב-2021, בזמנו בוועידת העסקים של גלובס, אם אני זוכר נכון, מדינת ישראל קמה כמדינה יהודית, הוא אמר אז, היו עוד כמה פעמים שהוא דיבר על, על, על מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית, וכך תישאר, אם אני לא טועה, גם בראיונות לתקשורת הזרה, הוא דיבר בחודשים האחרונים גם על שירות לאומי אזרחי לצעירים ערבים. אני תוהה כמה יש מתחת לפני השטח הבנות ביניכם על מה הצהרות שהוא יידרש לספק כדי להיות חלק מהאירוע הזה.
2: אנחנו לא מחפשים הצהרות, אנחנו מחפשים מהות.
0: לא, אתה אומר צריך להתחייב לשלושה עקרונות. אם הוא אמר כבר בעבר את הדברים האלה, לכאורה אתה לא פוסל ישיבה איתו, לכל הפחות הישענות.
2: אנחנו לא פוסלים ישיבה עם מי שיקבל את שלושת העקרונות האלה, ואני חוזר ואומר, כדי שלא תנתק, שלא ינתקו בעריכה שלך דברים מהקשרם.
0: לא, אין ניתוק, אצלי לא מוצאים דברים מהקשרם, כמו שאתה יודע. אני שואל שאלות הכי ברורות.
2: השאלה ברורה, והתשובה שלי גם ברורה. אנחנו לא מזהים אף מפלגה ערבית, כולל לא מנסור אבאס ורם, שעומדים בשלושת התנאים האלה. אני רק כן רוצה להזכיר לציבור, שמנסור אבאס בעבר היה בן המועדף על נתניהו. נתניהו הוא זה שהזמין את מנסור אבאס 4 פעמים לבלפור כדי להקים איתו ממשלה. נתניהו הוא זה שהלך ו... והבטיח הבטחות לרם, כדי, הוא זה שבכלל אישר לרם.
0: הכל בסדר, נתניהו ערך אותו בבלפור. אתה אומר לי אבל, אם אני שומע במילים פשוטות, זה תלוי במנסור אבאס, זה לא תלוי בהחלטה שלך. ליברמן ובנט אומרים וטו, אתה אומר לי משהו שהוא תלוי מנסור אבאס. אם מנסור אבאס מגיע מחר ואומר, אני מסכים לשלושת התנאים האלה, הוא בפנים מבחינתך.
2: אני אומר שמי שיסכים, שוב, כל מי שיסכים לשלושת התנאים האלה, הוא יכול להיות שותף קואליציוני, אתה יודע, בין אם זה חרדים, ובין אם זה ערבים, ובין אם זה כל אחד, כל מפלגה, שאתה בא ותגיד, אנחנו רוצים שירות לכל, נקדם שירות לכל, אנחנו מאמינים במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, ברוח חרקי מגילת העצמאות, יוכל להיות שיתוף שותף שלנו. ואני אומר שוב וחוזר, כרגע אנחנו לא מזהים אף מפלגה ערבית שבכלל באזור חיוג הזה.
0: עכשיו לסיום, מבחינתכם, כשאתם רואים את שברי המפלגות, בסדר, חילי טרופר שהיה שותף קרוב מאוד, גם של גדי וגם של שחקנים נוספים, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, איילת שקד, דדי שמחי, בני גנץ, כל הקבוצה הזאת תהפוך מבחינתכם, אמורה להפוך מבחינתכם לדבוקה אחת, או שיש חלקים בה שהייתם רוצים לספוג לתוך מפלגת ישר?
2: העמדה שלנו היא עקבית לאורך זמן, שמי שאין לו, השחקנים של הגוש לפחות, מי שאין לו 6 מנדטים, אז לפני סגירת הרשימות הוא צריך או להתאחד או לפרוש מהמרות, כדי לא לסכן חס ושלום את הניצחון של הגוש. אנחנו בתור המפלגה הגדולה בגוש רואים, שכמובן מבינים שלנו יש אחריות כזו או אחרת גם לדבר הזה, ואנחנו נעשה את הדברים הנכונים. כרגע באמת חשוב שמפלגות הגוש יהיו איתנות, ומי שלא נמצא בנקודה הזו צריך לגלות אחריות.
0: היית רוצה לראות בין שורותיכם את חילי ויועז למשל?
2: חילי ויועז אנשים ראויים ביותר, והם קיבלו את ההחלטות שלהם, החליטו לרוץ לבד. אנחנו חושבים שחשוב שהם יצליחו, וכמו שאמרתי קודם, אם הם לא יהיו באזור חיוג של 6 מנדטים, הם יצטרכו לשקול את המשך דרכם.
0: אלוף משנה במילואים מתן כהנא, חבר הכנסת לשעבר, איש מפלגת ישר. מתן, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה, להתראות.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה. מיד יהיה איתנו ניצן שפירה על ההיערכות בישראל, גם על האירועים בלבנון, אבל גם על ההיערכות בישראל, הן בהגנה מפני שורת תרחישים, וגם וגם בתוכניות כאלה ואחרות, נחבר את זה גם לדברים של בצלאל סמוטריץ' שאומר אתמול, לישראל אין אינטרס כרגע להיכנס למערכה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל,
8: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
6: עופר חדד.
7: עכשיו אנחנו לדיונים בישראל, גם בדרג הביטחוני, גם בקבינט המצומצם, והדברים אתמול של חבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' הפתיעו רבים, כשהוא אומר לישראל אין כרגע אינטרס להיכנס למערכה. היו מי שאמרו שזה נשמע אולי כמו איזה ניסיון לטשטש קצת את הצד השני, אחרים שהבינו שאולי כרגע ישראל לא רוצה פשוט לספוג את הירי מאיראן. ניצן שפירה, חברי, הכתב הצבאי של חדשות 12, ניצן שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, עופר.
7: קודם כל, אם אתה רגע צריך לנתח את הדברים של סמוטריץ', סליחה שאני גורר אותך למגרש המדיני, מה אתה מבין מהם?
8: זה מורכב. ללא ספק, וראשית נגיד שכל מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, אנחנו שמים כוכבית, כוכבית טראמפ, כך מגדירים אותה במערכת ביטחון, שלא באמת יודעים שום דבר ואיך הוא יחליט ואיך הוא יתנהל ומה בסופו של דבר הוא יעשה. מה שסמוטריץ' אמר זה מה שאני שומע מגורמים נוספים במערכת הביטחון, שיכול מאוד להיות שהסיטואציה הנוכחית משרתת את מדינת ישראל. יש התגוששות כרגע שלא קשורה אלינו, שנוגעת את איראן, שפוגעים כרגע באיראן, אמנם באזורים מסוימים בתוך איראן, אבל כן פוגעת באיראן. בזמן הזה, כמו שאומרים, אנחנו מתחממים על הקווים. יכולים להיערך בצורה יותר טובה, יכולים להתכונן בצורה יותר טובה, יכולים להסתכן מה קורה כרגע בין האמריקנים, שגם מעבירים לנו מטבע הדברים מידע, לבין האיראנים. אפשר לנצל את הזמן הזה ואת הרגעים הללו, כדי להאריך בצורה יותר טובה. אני כן שומע דברים דומים וטקסטים דומים, גם מהגורמים שאני משוחח איתם. יחד עם זאת, יכול מאוד להיות הרגע שטראמפ יגיד לנו, בואו תצטרפו, או שהאיראנים ישגרו לכאן טילים בליסטים מסיבה כזו או אחרת. ואנחנו נקרא להיכנס גם אנחנו.
7: ולזה אנחנו נערכים כמובן כל העת. פה אבל, אני חושב שיש פה, תראה, יש פה רווח כפול, כי מעבר לזה שאתה לא בלופ על כל המשמעויות שזה, כן? גם שחיקה, גם מחירים חלילה שיכולים להיווצר מירי איראני. ברמה הבינלאומית, כרגע האירוע מתנהל על אירוע לא לנו. הסיפור של הורמוז לא נתפס כסיפור ישראלי, לא נוגע לכאורה באופן ישיר לדרישות הישראליות, גם בכך יש רווח מדיני, אבל כשאנחנו מצרפים לתוך זה, את הדיווחים בוול סטריט ג'ורנל, על המידע המודיעיני שישראל לכאורה העבירה לאמריקנים בנוגע לאותו אתר גרעיני סודי יחסית חדש בהר המקוש, לכאורה בזמן שכל העולם מתעסק בהורמוז, האיראנים אולי מתקרבים יותר מאי פעם לסיכון ממשי לדהור לעבר פצצה, עד כמה שאתה יכול בחפוף לצנזורה לספר לנו כמה אתה מזהה חשש מערכת הביטחון מהאירוע הזה.
8: יש חשש במערכת הביטחון, ולכן אנחנו כרגע מסתמכים על הדיווחים שיצאו מארצות הברית. אם באמת הגורמים הישראלים העבירו את המידע הזה, המידע יקר הערך על מה שקורה בהר המקוש באיראן לארצות הברית, כנראה שיש הבנה משמעותית שהמקום הזה מסתכן את ביטחונה של מדינת ישראל, ואת המשך קיומה של מדינת ישראל, ואולי של מדינות נוספות כאן במזרח התיכון. אם האיראני באמת הצליחו לחבר את כל מה שעל פי הדיווחים בחול, יש מתחת לפני הקרקע ולהוביל ולגרור ולהגיע בסופו של דבר לפצצה גרעינית באמצעות מה שנמצא שם. באופן טבעי ואוטומטי הדבר הזה פוגע ועשוי לפגוע גם בנו וגם במדינות השכנות באזור. לכן המידע שעל פי הדיווחים הוא עבר לאמריקנים הוא מידע עיקר ערך ומשמעותי. ויש חשש במערכת הביטחון שהאיראנים מנצלים וניצלו את הזמן הזה שלאחר מבצע שהגעת הארי. אני מזכיר לך את סוף מבצע עם כלבי המבצע הקודם. עד מבצע שיגע תארים מה האיראנים עשו ואיך הם נערכו, ומטבע הדברים אנחנו יכולים להעריך מה הם עושים גם בתקופה הזו וגם עכשיו, מנסים להשמיש מחדש גם את הנושאים של הטילים הבליסטיים, גם את הנושאים של מערכות ההגנה האווירית, מטבע הדברים נערכים למערכה הבאה עם ישראל. אבל, וזה מה שאומרים מערכת הביטחון, אם האיראנים יחליטו לשים את הכסף שלהם בסוף על הגרעין, על אף המשבר הכלכלי ועל אף המצב הרעוע והלא טוב באיראן, אנחנו כאן יהיה בבעיה. לכן, אני מעריך שמעבירים את המידע הזה בצורה כזו לאמריקנים.
7: תראה, אתה אתמול אמרת, ואני חוזר ומדגיש, כל מילה שאתה אומר בימים אלו, בטח ובטח, נאמרת באישור הצנזורה, וגם כאן אנחנו מדברים רק תוכן שהצנזורה מאשרת. אתה אתמול הבאת ציטוטים מפי גורמים במערכת הביטחון, שאומרים שהסבירות למערכה מול איראן, שבה תהיה מעורבת גם ישראל, עלתה. תסביר לי רגע עד כמה שניתן לומר, עלתה וכמה מיידית, לכאן או לכאן, כמה אנחנו קרובים להחלטה.
8: אז אני אפתח את זה יותר אפילו, אני אגיד לך שנכון לבוקר הזה, הסבירות למערכה בכלל, גם בלי קשר למעורבות ישראל, למערכה יותר גדולה, גם היא עלתה. זו ההבנה כרגע, שיש סבירות יותר גדולה, פשוט מה שהיה בימים האחרונים, אז האמינו יותר במגעים ובדיפלומטיה ובניסיון להגיע לאיזשהו באמצעות מסע ומתן והידברות עם האיראנים, להגיע לאיזושהי תוצאה, וככל שהימים חולפים, זו ההבנה בישראל, מהצד הישראלי כמובן, מבינים שיכול מאוד להיות שאנחנו נגררים כאן לכיוון של מערכה יותר, או לא נגררים, מחליטים, האמריקנים, להגיע למערכה יותר רחבה, אפשר לקרוא לזה מלחמה כוללת, כמו שראינו במבצע שהגעת הערי. בנוגע לישראל, אם וכאשר תהיה מערכה רחבה, גדולה, מה שנקרא מלחמה, דה פקטו מלא מלא, ישראל תהיה מעורבת. וזה מה שאמרנו גם אתמול. ישראל תיכנס לדבר כזה באישור האמריקנים, בדרישה ובדחיפה של האמריקנים. לא רואים כאן סיכוי שהאירוע הזה יסלים באופן משמעותי בתוך איראן.
7: ובו בזמן יפסח על מדינת ישראל.
8: ממש, ולא רואים תרחיש כזה כרגע, וכמובן שהכל עוד יכול להשתנות, שבו תהיה מערכה ומלחמה רחבה יותר ומשמעותית יותר, שבה ישראל לא מעורבת. או כי האיראנים יראו לכאן טילים בליסטיים וישראל תרצה להגיב, או שטראמפ יגיד לצד הישראלי, קדימה, בואו תצטרפו, אנחנו מרחיבים את המערכה, זה עדיין לא המצב. כפי שאמרתי גם בהתחלה, הכל יכול להשתנות, שמתי כוכבי טראמפ, מאוד בלתי צפוי,
7: היית עדין גם במאוד ובלתי צפוי, הלכת על גרסה מאופקת. לסיום, ניצן, כי אנחנו רוצים ככה לנסות למפות את כל האירוע שעוד יכול להתפתח די מהר ממה שאתה מתאר לנו, לחבר את זה גם לדיווחים בארצות הברית על השחיקה של מערך ההגנה האווירית של ארצות הברית. ארצות הברית רצתה כאן מערכה הרבה הרבה יותר מהירה. כשיצאנו למבצע שהגעת הארי, טראמפ דיבר על ימים, אולי שבועות, הוא מוצא את עצמו מלחמת התשה, כשאיראן יורה כמו ממטרה לכל רחבי המזרח התיכון, כולל לבעלות ברית אמריקניות שהיא מנסה להגן עליהן, כולל כמובן להרבה מאוד בסיסים ויעדים אמריקאים, כמה ניצן השחיקה המדוברת במערך הגנה האווירית האמריקנית, כמה זה משהו שצריך בעניין הזה גם להסיק את ישראל ואולי גם נמצא בשיקולים שלנו לכאן או לכאן?
8: הדוגמה הכי טובה זה מה שקרה במבצע שהגעת הארי, ועל פי זה אפשר להבין מה קורה עכשיו. במבצע שהגעת הארי האמריקנים לא ניכנס לאחוזים, אבל כן עזרו מאוד לישראל בעולמות ההגנה האווירית. האיראנים שיגרו
7: מאוד מאוד, תרשה לי להוסיף מאוד מאוד.
8: מאוד מאוד. שיגרו טילים בליסטיים רבים למדינת ישראל. יש לנו את המערכות הגנה אווירית שלנו, מערכות הגנה אווירית מצוינות שיודעות להתמודד עם טילים בליסטיים, אבל, וזה אבל משמעותי, גם מערכות תעד האמריקניות היו פרוסות כאן באזור וסייעו בצורה לא מבוטלת, בצורה מאוד משמעותית להגנה על ישראל. מה שקורה כרגע, בתקופה האחרונה, זה שהאיראנים, כנראה שמבינים מה הם עושים בהקשר הזה, יורים גם לעבר ירדן וגם לעבר מקומות נוספים כאן, ולמעשה הם מובילים לירוטים על ידי המערכות האמריקניות של הטילים הבליסטיים שנורים מאיראן. ובאופן טבעי אנחנו ממשילים ולוקחים את המבצע, המבצע שהגעת הארי שהיה רק לאחרונה, ואנחנו יודעים שהאמריקנים סייעו לנו, זה כרגע מה שמעסיק את האמריקנים, המערכות שלהם עסוקות, מערכות ההגנה האווירית עובדות ופועלות. ובאופן אוטומטי, אם עושים אחד ועוד אחד, מבינים על כך שזה יכול להשפיע גם על מדינת ישראל בהמשך.
7: ניצן, נמשיך לעקוב אחרי האירועים שמתפתחים בקצב די מהיר, די מהיר. ניצן שפירה, כתב צבאי חדשות 12, ניצן, תודה רבה.
8: תודה רבה, אופן, בוקר טוב.
7: בוקר טוב. הנה כמה צלילים. נחכה לך גרסה ווקלית לתשעת הימים. ישי ריבו, נתן גושן. תכף נמשיך.

0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: דלתות פנים?
6: הקרפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: הקרפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות?
6: הקרפריה. הקרפריה.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: פץ, סעודיה. שלום, בוקר טוב.
1: היי עופר, מה נשמע?
0: ברוך השם, ברוך השם, בסדר גמור. כשאת קוראת את הדיווחים האלה לכאורה, לפיהם טראמפ כבר נתן את האישור לסעודיה להשאיר אורניום על אדמתה לצרכים אזרחיים, כמה מדובר בפצצה מזרח תיכונית?
1: ישראל לאורך הרבה מאוד שנים נאבקה בדיוק נגד הדברים האלה, אבל בעצם היא נסוגה מזה בשורה של הזדמנויות. כבר בהסכמי אברהם ישראל מאשרת לארצות הברית למכור לאיחוד האמירויות F-35 ובכך בעצם לבטל את העליונות האסטרטגית שהייתה לה. וגם במסגרת הנורמליזציה ישראל שקלה מאוד ברצינות לאפשר לסעודיה לקבל את אותו גרעין אזרחי שהיא מאוד רוצה, מסיבות מאוד מוצדקות צריך להגיד, בתמורה לנורמליזציה. אבל מה שקרה זה שבמהלך שלושת השנים האחרונות יש הידרדרות מאוד משמעותית ביחסים בין סעודיה לבין ישראל, וההידרדרות הזאת קורית במקביל להבנה בממשל האמריקאי שנורמליזציה לא תהיה בקרוב, משתי סיבות עיקריות. הצד הישראלי מסרב בכלל לדון על אופציה של פתרון דיפלומטי לסוגיה הפלסטינית, והצד הסעודי אומר אם אין פתרון דיפלומטי אפילו לאורך הרבה מאוד זמן, הסוגיה הפלסטינית אין מה לדבר. ואז בעצם מי שנפגע מזה בנקודת המבט האמריקאית זה האמריקאים. האמריקאים יכלו לקדם פה עסקאות כלכליות מאוד נרחבות. אנחנו רואים שהפרויקט האזרחי הזה לא רק בא להטיב עם סעודיה, הוא בא להטיב עם חברות אמריקאיות שהולכות להכניס הרבה מאוד כסף לקופה שלהן.
0: חד משמעית.
1: ואז ארצות הברית אומרת, אוקיי, אני מיואשת מהישראלים, אני מיואשת מהסיפור הפלסטיני, אין איזה עתיד בזמן הקרוב, אז למה לפסס הזדמנויות?
0: ולמה לייצר וקום שאליו יוכלו להיכנס הסינים ושחקנים שאנחנו לא רוצים? עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעניין...
1: זה רק צריך להגיד, עוד משהו קטן, עופר, ההסכם הזה הוא מאפשר לסעודיה לעשות דברים שהם מאוד חריגים, אפילו בהשוואה לאיחוד האמירויות, הרי איחוד האמירויות כן יש לה כור אזרחי, אבל בתנאים מאוד מחמירים, היא לא יכולה מחר להפוך את הכור האזרחי הזה לכור גרעיני. יש עליה פיקוח מסיבי. במקרה הסעודי יש המון סימני שאלה עד כמה באמת אותו פיקוח יחול גם עליה, והמצב כרגע לא נראה טוב.
0: תגידי, כשמצד אחד היו שיתופי פעולה, צריך לומר, בין ישראל לסעודיה, ועל רובם לדעתי אפילו אי אפשר לדבר פה, היו שיתופי פעולה בשורה של תחומים. הסעודים בהמון מובנים ראו בזה אינטרס, בעיקר כדי להשלים את בוא נאמר את האינטרסים שלהם מול וושינגטון. כשאת מדברת באמת על הסיפור הפלסטיני, וגם את וגם מומחים אחרים לאורך השנים הסבירו שהסעודים לא באמת מתעניינים בסיפור הפלסטיני באופן מהותי, אלא בעיקר רוצים לתת מענה גם לדעת הקהל אצלם בבית, מה היה המינימום הנדרש מבחינתם, המינימום הנדרש שישראל יכולה הייתה לתת, אפילו באופן דקלרטיבי, שהיה מאפשר להם להגיד, הנה, הנענו משהו, ואפשר להתקדם מול ישראל?
1: אז כף הרשת המים שלנו לפני ואחרי השבעה באוקטובר, בעצם הסכמי אברהם הוכיחו תזה שהיא הייתה מדהימה, כי מה הראו הסכמי אברהם? אפשר לחתום על הסכם שלום ארוך טווח בין ישראל לבין שכנותיה, בלי להתייחס בעצם לעומק לסוגיה הפלסטינית. זרקנו, הישראלים זרקו איזה פירור קטן לאיחוד האמירויות, בכך שישראל לא, בסוף היא נרתעה מלספח את השטחים שהיא תכננה, אבל בזה נגמר הסיפור. זאת אומרת, השורה התחתונה של הסכמי אברהם הייתה שאפשר לנהל מסע ומתן ואפילו להגיע למצב של הסכם שלום.
0: מדויק.
1: בלי שסוגיה הפלסטינית
0: מדויק, במסכן. מדויק להפליא.
1: עכשיו, מה קרה? השבעה באוקטובר הוא לא רק סיפור של דעת הקהל. אין ספק שדעת הקהל היום בעולם הערבי מאוד מאוד עוינת את ישראל. אבל התובנה החשובה ביותר מצד מדינות המפרץ וראשן סעודיה, היא העובדה שאי אפשר להתעלם מהסוגיה הפלסטינית מהסיבה האינטרסנטית ביותר מנקודת המבט הסעודית. סעודיה היא מדינה שמקדשת יציבות, היא חייבת יציבות, גם היא איחוד האמירויות, בחריין, אפילו קטר, אלה מדינות שחייבות יציבות, כדי לקדם את אותם חזונות מפורסמים שלהם, במקרה הסעודי חזון 2030. רק בזמן שיש יציבות ביטחונית, אפשר לקדם יציבות כלכלית, ועל היציבות הכלכלית הזאת לבנות קשרי מסחר, למשוך תיירים, למשוך משקיעים זרים, כל אותם דברים שהם בעצם צינור חמצן היום של מדינות המפרץ. לאורך השנים מה שהצליחו לעשות מדינות כמו איחוד האמירויות וסעודיה זה להציג איזושהי תדמית שגם אם המזרח התיכון הוא מדמם והוא רווי במלחמות, אלינו זה לא מגיע. אפילו כשסעודיה הייתה מעורבת בתוך המלחמה בתימן, היא מאוד מאוד הקפידה שגם כשהיא חוטפת מתקפות הן יוצגו ככאלה שהן מאוד נקודתיות ולא מאיימות על ביטחונה.

0: מגיע 7 באוקטובר, שמתרחש מאות קילומטרים מהבית שלהן, ובכל זאת, העדים של המלחמה הזאת פוגעים בהן באופן יומיומי. אפילו במהלך המלחמה בעזה, העדים של המלחמה הזאת טלטלו מאוד את כל האזור.
1: נאמר שלפי אמן ולפי גורמי ביטחון בישראל, חלק ממתקפת 7 באוקטובר בעיני סינואר, חלק מזה היה ממש בפירוש לחבל בנורמליזציה.
0: לגמרי, זאת הייתה מטרה מרכזית. ואז בעצם מה שקורה זה שאותן מדינות מתעוררות יום אחד בבוקר ומגלות שהן לא אי מבודד, אלא הן חלק אינטגרלי מהמזרח התיכון, ולכן כשהסוגיה הפלסטינית מתפוצצת בעוד מופע פיצוצים, זה לא המופע הראשון שלה, והיא גוררת את ישראל לעוד סבב של מלחמה מול חמאס, אי אפשר יותר להגיד, אוקיי, זה לא סיפור שלנו. זה כן סיפור שלכן, כי עד שהזירה הזאת לא תרגע, אתן, המדינות, שאין לכם לכאורה שום דבר עם הדבר הזה, אתן נפגעות באופן יומיומי, אתן לא יכולות לממש את האינטרסים הכי בסיסיים וחשובים לכן.
1: כן.
0: זה השינוי.
1: כן,
0: עכשיו, מה היה צריך לקרות, אפרופו השאלה שלך?
1: במילה לסיום, כן.
0: במילה. ישראל צריכה להגיד, אוקיי, גם אנחנו מבינים שפתרון צבאי הוא לא פתרון יחיד וטוב לסוגיה הפלסטינית. אנחנו מבינים שגם אתם וגם אנחנו רוצים בעצם הנהגה יציבה, הנהגה שקורית לפרגמטיות בצד הפלסטיני.
1: וביחד נחשוב ונקדם את זה לאורך השנים, ודי היה בזה.
0: זה היה מספיק טוב.
1: נוסיף כוכבית קטנה לצורך צניעות של שנינו. הלוואי, הלוואי, ויש עוד טקט המשך, שאולי כולל נורמליזציה, לפחות לפי הדיווחים כרגע, הם מקבלים גרעין בלי נורמליזציה. דוקטור מיכל יערי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. הפסקה לעדכון השעה 9, אנחנו חוזרים מיד עם עוד כותרות, גם העניינים הפוליטיים, וגם על תאי הטרור באירופה. שלום בן חנן יהיה איתנו.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: שלום.
6: ברוכה.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
6: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: אזהרה. המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה גם ללא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקניים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים ואף להעשיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות בשנת 2009 ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. השרה עידית סילמן מהליכוד מתייחסת לסרטון שהפיצה המפלגה ובו נראה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט רץ לעבר מחמוד אבס במקום לעבר צעיר שסברו ברשת שדומה לבנו גל זכרו לברכה שנפל בקרב בעזה ושוללת את ההשוואה.
1: כן, ראיתי גם את הסרטון הזה, אין היגיון לחשוב שזה הבן של גדי אייזנקוט והוא דומה לבן של כל הספינים האלה שמנסים לייצר. זה פשוט תמיכה תקשורתית, באמת אני אומרת, אדירה, שמנסה פשוט להסתיר את זה שלאייזנקוט אין שום שותפות קואליציונית ראויה חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים.
0: את הדברים אמרה לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM. המשטרה עצרה שלושה חשודים במערך פשיעה כלכלית בינלאומי שעל פי החשד ביצעו עבירות מס בסך 500 מיליון שקלים. במשך יותר משנה נועלה חקירה סמויה שבה התגלה כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות ברחבי העולם שדרכה הלבינו הון עבור חברות ישראליות והבריחו כספים מחול. בשבוע שעבר הפכה החקירה לגלויה ונערכה פשיטה על בתיהם של 16 חשודים. מעצרם של החשודים המרכזיים, תושבי תל אביב וקריית יערים כבני 50. הוארך עד מחר. פועל נהרג בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים. הבוקר נפל הפועל מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בבירה. צוות מגן דוד אדום מצא את הפועל עובד זר כבן 40 כשהוא מחוסר הכרה ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. אירוע חריג במעבר המנהרות, לוחמי משמר הגבול עצרו הלילה תושב ביתר עילית בן 28 לאחר שבבדיקה של רכבו הפרטי התגלה חמור כפות בתא המטען. החשוד טען שהחמור לא חש בטוב והוא היה בדרכו להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב. הנהג הועבר להמשך חקירה והחמור הועבר לטיפול צער בעלי חיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים, מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום. וואי וואי
3: וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים, והכל מתחבר להכל, גם העניינים הביטחוניים כמובן. ואנחנו פותחים את השעה הזו עם משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי, מי שניהל קמפיינים גם כאן בישראל, גם במערכות בחירות ברחבי העולם. משה קלוגהפט, שלום ובוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, אני רוצה אולי להתחיל ולהתחבר קודם לדברים שעסקנו בהם בשעה הקודמת. סעודיה, איראן וההתפתחויות הביטחוניות. שמענו את הדברים אתמול של סמוטריץ' שאומר שלישראל אין עניין כרגע להיות צד בתוך המערכה הזו. אני שם בצד שיקולים ביטחוניים שנמצאים בבסיס האמירה הזו, שאנחנו אולי נלמד עליהם רק בדיעבד. כרגע מבחינת ישראל, אתה יודע, ברמה הפוליטית, כשראש הממשלה ניגש למערכת הבחירות הזו, בלי אף, בוא נאמר ככה, עם הרבה מאוד הישגים, אבל בלי שום הכרעה באף אחת מהזירות, כמה זה משהו שמעיב מבחינתו על הקמפיין?
1: אני חושב שפעם אחת הוא ידבר על הישגים שהיו, וכן היו הישגים, אני רואה שמישהו חושב שלא היו הישגים.
0: הכנסתי בשאלה.
1: כן, אני חושב שמה שיותר מעניין זה לקחת את מה שהיה בשבוע שעבר, או בשבועיים האחרונים, כשאתה רואה את נתניהו כמו איזה מזוכיסט פוגע בעצמו בתוך בבסיס בוחריו עם חוקים שונים, חוק יסוד לימוד תורה וכמובן המעצר הריקים וכו, ומשהו נתן לי תחושה שאנחנו בפרק ראשון בתסריט שנתניהו יודע אותו ואנחנו לא, וזאת התשובה. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה יהיה עוד מלחמה או עוד שלום, אבל כנראה שמשהו מתוכנן לנו במעלה שלושת החודשים הקרובים. ובלי קשר, אתמול ראיתי את טראמפ, לא שכשטראמפ אומר משהו זה אומר שזה בהכרח קורה, אבל אני חושב שיש פה עוד איזושהי כוונה לייצר לנו מהלך מדיני או ביטחוני משמעותי, כדי להחזיר, לתקן את סדר היום, כי סדר היום כרגע הוא באמת הגרוע ביותר לנתניהו, ומכיוון שהוא ראש הממשלה והוא בסוף שולט לא ב-100%, אבל הוא שולט בנרטיב, אני חושב שזאת המשמעות העיקרית של הסוגיה הביטחונית-מדינית, שמשהו עוד לפנינו. לי קשה מאוד לראות שהשלושה חודשים הקרובים התנהלו תחת סדר יום של חרדים מפגינים מול יועמשית וסרטוני AI של אייזנקוט מחבק את הבאס. זה נראה לי, אם זה יהיה ככה, נתניהו בבעיה מאוד מאוד גדולה.
0: הבעיה בעניין הזה, שוב, אם אנחנו רגע לא מדברים, ואותך ואותי מעניינת מדינת ישראל, אבל השיחה שלנו עוסקת בהיבטים הפוליטיים של זה, כן? רק שלא ישתמע שאנחנו עוסקים בסוגיית הגרעין בפריזמה של טוב או רע לנתניהו. אבל אם אנחנו בכל זאת עוסקים בזה דרך הפריזמה הפוליטית, קלוגהפט, הרי שלמדנו, בגלל שמה שאמרת לגבי טראמפ, שהדברים הם לא נשלטים. כשהכדורים באוויר, ואחד הכדורים הוא דונלד טראמפ, היכולת שלך באמת לדעת לאן אתה מוביל מהלך, או לתכנן מהלך כאילו צפוי ומתוכנן היטב, היא יכולת מאוד מוגבלת כשמדובר באדם מאוד לא צפוי. מסכים איתי על זה?
1: מסכים. אני שם כוכבית. אני לא פוסל שנתניהו וטראמפ אחרי הכל סגורים ביניהם על, אתה יודע מה? אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. יש שאלה האם טראמפ רוצה לעזור לנתניהו. זאת שאלה מאוד בסיסית. אני חושב שאם היינו שואלים את זה ברוב הקדנציה המשותפת שלהם, התשובה הייתה חד משמעית כן. פשוט כי הוא אמר את זה כשהוא היה למשל אז בכנסת ביום שחרור החטופים כשטראמפ הגיע לכנסת. ואם טראמפ מעוניין לעזור לנתניהו עדיין, אז אני סומך עליו שהוא ימצא את הדרך. זאת השאלה הבסיסית. עכשיו מכאן, לאן יקחו את זה, אם נקום לזה הסכם שלום עם לבנון, סוריה, סעודיה או איזה מדינה אחרת, אבל פשוט אתמול דיברו על המשך הסכמי אברהם, אני חושב שזה יש משמעות. המשמעות היא פשוט להסיט קמפיין לעולמות של פגענו ב-1, 2, 3 ואני מביא שלום. זה כמעט המוצא היחיד שאני רואה לנתניהו ברמת הנושאים, כדי לא להישאר בעולמות שהוא נמצא בהם כרגע, שאם הוא שם יהיה לו מאוד קשה לצאת מזה. אז אני, מה שנקרא, אני מפרגן לו שיש לו איזה תוכנית מילות, כי אחרת זה באמת נראה לא טוב.
0: כן. עכשיו בואו נדבר רגע על מה שקורה בקרבות התחתית, בסדר? יש שם הרבה מאוד שמות שאנחנו עוסקים בהם. דיברנו על וינטר ועל גנץ ודדי סימחי, איילת שקד, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן. האם אתה רואה את כל השברי חלקיקי מפלגות האלה מתהוות בסוף לכוח פוליטי אחוד שמצליח להיות לשון המוזניים בכיפול כל האלמנטים, האגו, הפערים והשאיפות?
1: טוב, קודם כל בואו נדבר על החשיבות הגדולה ואחרי זה נדבר על הרשלנות הגדולה באירוע הזה. זה מתחרה ביניהם. החשיבות הגדולה, אני רק אתן דוגמה אחת. לפני יומיים היה סקר אצלנו בחדשות 12 ודובר בתוך מצביע האופוזיציה, 44% מסכימים להקים ממשלה בשותפות הערבים, מה שמשאיר 56% שלא רצו, שהעדיפו דברים אחרים, ונניח כרגע אם מדובר על בחירות חדשות או ישיבה עם נתניהו או ישיבה עם החרדים. אבל המספר הזה הוא מספר שהוא דרמטי, מכיוון שכל הסקרים כרגע...
0: מה שנקרא, לכן הצגתי אותו, ולכן באמת התעכבנו עליו, כי באמת, באמת שיש לו משמעויות.
1: יפה, אתה אומר,
0: לא,
1: אתה יודע, כשפגשנו
0: את הנתונים, אני באמת חושב שהיה משהו שמאוד הדהד, ואתה תסביר את זה עכשיו.
1: כי אגב, כששומעים את האופוזיציה, בדרך כלל שומעים את חברי הכנסת שלא בהכרח מייצגים את ה-56%, כי פן יבולע להם. אתה לא בדיוק עכשיו יכול לתת לי איזה 2 או 3 או 5 חברי כנסת שאומרים את ה-56% האלה. כולם מדברים על 44. עכשיו, כשלוקחים את זה, יש פה, ואני לא טוען שכולם הם פוטנציאל למפלגה כזאת של הגוש השלישי, ועוד לא דיברתי על כמה מהליכוד, ששם אני יודע לפחות על 10% מתלבטים, גם מהמספרים הקיימים שיכולים לעבור. בסופו של דבר המוסכמה מכל מחקר כמעט שהוא מגיע לעשרה מנדטים, וגם כשסוכמים את השברי מפלגות מגיעים לעשרה מנדטים. אגב, כדי לסבר את האוזן, אם ניקח את מפלגת הדמוקרטים שהיום מקבלת גם סביבות העשרה מנדטים בסקרים, אפילו 11, בבחירות הקודמות הם בדיוק הדוגמה למה קורה כשלא מתאחדים. הם קיבלו 4. זאת אומרת, הם קיבלו 4 בגלל שכמובן 3 של מרץ התאזו, וגם מלחמה פנימית גורמת לאיבוד מנדטים. עד כאן הפוטנציאל, והוא מאוד ברור. עכשיו, ברמת הפרקטיקה, אתה יודע, אני כל כך אגיד משהו שעוד תרם, מה שחשבתי בלילה, הבנתי משהו. אנחנו חוזים פה ביום שאחרי נתניהו. בעצם, כשיש לך מפלגת ימין או ימין מרכז, ואין נתניהו באזור, פשוט כל אחד מחברי הכנסת או מהמועמדים בטוח שהוא נמשך להיות מספר אחד, ואם לא הוא מספר אחד אין טעם לקיומו, אגב אין טעם לקיום המפלגה. עכשיו, יתרה מכך, לא רק שהוא חייב להיות מספר אחד, אם הוא לא מספר אחד והוא מספר שתיים, אז זה חייבת להיות הנהגה משותפת שיהיה ברור, או שהוא יקבל את התפקיד הראשון. זה ממש מה שקורה שם, אנחנו מדברים פה לא על 2-3 אנשים, אלא על בערך 10 אנשים שמנסים כל אחד, מנסים להתאחד תוך כדי שכל אחד מהם הוא מספר אחד. עכשיו, זה הדבר השני. הדבר השלישי, בוא ניתן בהם סימנים בגוש השלישי הזה, כי הוא לא אחיד גם ברמה אידיאולוגית. יש לנו את האגף המתון, שמאלי שלו, בשל הגוש השלישי, שהוא אומר, אני מוכן להשלים 61 לאיזנקוט. וזה חילי טרופר ויועז הנדל, הם ממש באותו סקר שאנחנו מדברים עליו, במקרה הזה הם לא עברו, אבל נגיד אתמול בסקר של ערוץ 13, הם נספרים ממש בגוש אייזנקוט. זה, אבל הם מפלגה שדורשת מפלגת ממשלה ציונית, ולכן הם נספרים, אבל עדיין הם נספרים בגוש אייזנקוט. יש את האגף הימני, שהוא בעיניי הרבה יותר מעניין, ושם זה אזורי גלעד ארדן יולי אדלשטיין, שהם ידרשו בכל מקרה ממשלה רחבה, ואני לא רואה אותם משלימים לא משלימים ממשלה צרה לאיזנקוט. המשמעות היא בסוף שאיפה שהליכוד יהיה הם יהיו, אבל בממשלה יותר מתונה או ממשלה בלי החרדים. וזה האירוע המעניין פה, כי בסוף אתה יודע, אנחנו בטוח מדברים על זה כבר שנים, ובטח מבינים את זה כולנו, שאפשר לרכז 70-80 ח"כים סביב רוב הנושאים במדינה, אבל כנראה צריך מפלגה שתדרוש את זה בצורה אולטימטיבית, ועל זה אנחנו מדברים. אז תשמע, ניסיתי לתאר את החשיבות, ניסיתי לתאר את הפוטנציאל, ומצד שלישי גם את הרשלנות באירוע הזה. עכשיו, אם אני אוסף את כל זה, אני אגיד לך מה אני חושב שיקרה, ומפה אין לי אחריות, רק מחשבות. אני חושב שאנחנו נראה פה כן יציאה של עוד גורמים, כמו ארדן וכמו וינטר, ואנחנו ממש נגיע לרגעים האחרונים, והם יצטרכו במה שנקרא בכוח להתאחד. אחרת, מה שיקרה זה יהיה רע מאוד, מהסיבה הפשוטה, יש באמת ציבור, ואם הציבור הזה בסוף יהיה ציבור של 10 מנדטים, ייוצג באפס מנדטים, זה אחד, לא טוב לנו כמדינה וכחברה, ובטח שזה כל שהוא כל חשוב, ושתיים, זה פשוט יכול להוביל לתוצאות מעוותות או לבחירות נוספות.
0: כן. עכשיו, מבחינת נתניהו, אנחנו יודעים שהוא, ככל שזה תלוי בו, לא משאיר דברים ליד המקרה. במי, לדעתך או לידיעתך, הוא ממקד כרגע מאמצים כדי לנסות, ראינו אותו מייצר חיבורים בעבר, משריין שריונים, עושה כל פעולה שאמורה לוודא שהוא לא מאבד ולו חצי מנדט דווקא בשוחות באזורים האלה. במי הוא ממקד עכשיו מאמצים, קלוגפט?
1: קודם כל, אני אגיד לצערי, או אני חושב שזו טעות, הוא ממקד מאמץ כדי שאף אחד לא ירוץ. זאת אומרת, בערך כל השמות שציינתי נתפסים בעיניו אויבים פוליטיים בצורה כזאת או אחרת. בעיניי זה אגב פרנויה מוחלטת, אבל זה המצב. זאת אומרת, הוא רואה את הגוש הקיים עם המפלגות המדהימות של הליכוד וציונות דתית ועוצמה יהודית, וזה מה שהוא רוצה שיהיה עכשיו.
0: אבל הוא גם רואה את המספרים, אתה יודע, הוא לא עיוור, הוא רואה את המספרים, הוא רואה שזה לא מתכנס לו.
1: אז אני, התשובות שאני מקבל כשאני בודק את העניין הזה, כי אני פשוט חושב שזו טעות גם שלו. זאת אומרת, מפלגת לוויין זה דבר שהוא נכון גם עבור נתניהו, או בוא נגיד, בלי מפלגת לוויין הוא מאבד בוודאות קולות לגוש אחר של אנשים שלא בטוח היו עוברים לגוש הזה. והתשובות שאני שומע זה אחד, חוסר אמון טוטלי בכל אחד מהשחקנים. פשוט אף שחקן לא מאמינים לו, לא משנה מה הוא יגיד ומה הוא יצהיר. זה מה שנקרא, אתה אנטי נתניהו עד שתוכיח אחרת.
0: גם קלוגפט, גם לצורך העניין אופר וינטר, שנתניהו, לפחות כך אני מבין, רואה בו פרא בלתי נשלט, אבל בפירוש מי שמשתייך לגוש הימין, גם וינטר מבחינתו הוא מועד?
1: כן. עכשיו, תשמע, אחרי שאמרתי את זה, אגב, הסיבה שהם ישתמשו בשיחות או שהם יגידו זה שאין להם סיכוי. אבל אחרי שאמרנו את זה, מכיוון שבסוף זה אומנות האפשרי גם אצל נתניהו, והוא מבין שהמגרש לא יישאר ריק, אני די ברור לי שהוא ינסה לאחד סמוטריץ' בן גביר, כן, שני צ'יזבות שהיחסים ביניהם לא השתפרו בקדנציה האחרונה, אבל יש נתניהו את הדרכים לנסות לאחד אותם, לתת להם תוספות לרשימה בתוך הליכוד, וככה לפתות אותם בעוד מקומות ועוד בתקציבי מפלגות, ואם לא סמוטריץ' ווינטר. זאת אומרת, זה ברור לחלוטין להשאיר את זה במצב שנגיד וינטר רץ בנפרד וסמוטריץ' רץ בנפרד, זאת התאבדות של מחנה הימין באופן מוחלט. וגם נתניהו מבין את זה. אז קודם כל מחכה, אתה יודע, הם עוד לא יצאו. הרבה מפלגות, אגב, מחכות, הרבה, כמה מפלגות מחכות פה לאחרי תשעה באב. ממש, זאת הסיבה. אז אני, ואז יש לנו שישי שבת, אז אני חושב ששבוע הבא הולך להיות שבוע די דרמטי בסוגיה.
0: משה קלוגפט, יועץ אסטרטגי, יועץ לקמפיינים גם כאן בישראל, גם למנהיגים בעולם. קלוגפט, תודה שהיית איתנו הבוקר. להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה, נחזור מיד עם תאי הטרור באירופה והפרסומים המאוד מטרידים על סיכול של עוד חוליה ועוד חוליה, חמאס וארגונים נוספים. מיד שלום בן חנן, בכיר שירות הביטחון הכללי לשעבר, יהיה איתנו בעניין הזה.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם! בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם!
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם! עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: טוב, אז לא שהיה צריך יותר מדי השראה מפאודה על תאי הטרור של חמאס, ולא רק של חמאס באירופה. המציאות והכותרות שמגיעות גם משוויץ ובימים האחרונים לא רק משם, על המציאות הזו מלמדת כמה נוכח האיום הזה ברקע עליית האסלאם והתאים האסלאמיסטיים הלא מטופלים ברחבי היבשת. מי שמכיר היטב היטב את הסוגיה הזו הוא שלום בן חנן, ידידי ומיודענו, לשעבר ראש אגף בשירות הביטחון הכללי. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור, עופר.
3: קודם כל, אתה קורא את הפרסומים האחרונים, כאמור האחרון לדעתי יצא משוויץ. מה אתה יודע לספר לנו על אותן חוליות שמסוכלות בזו אחר זו?
4: מעבר למה שפורסם, אני לא יודע הרבה כרגע, אבל אני חושב שכמו שאמרת, אנחנו לא מופתעים. דיברנו על הדבר הזה במשך תקופה ארוכה. יש פה התלכדות של מספר לא קטן של וקטורים שבונה את התופעה הזאת החדשה שהולכת ומתרחשת לנגד עינינו באירופה, ואני מעריך שזה יגיע גם למקומות אחרים בעולם. אז סיפור הראשון זה באמת הבנייה של התשתית של האחים המוסלמים במשך כמעט עשרות שנים, הייתי אומר, באירופה, בצורה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד משמעותית, עם חדירה שהיא קודם כל אזרחית לפני שפונים לטרור. הרבה פעילות דתית, הרבה פעילות שמבססת את הבסיס האזרחי הרחב של התנועה הזאת. ולאחר מכן, כמובן, כשמגיע הזמן המתאים, אז אנחנו רואים תופעות כמו שאנחנו רואים עכשיו, שהן נתמכות בעוד גורמים שמעצימים את התופעה, כמו ההתבססות של מפקדת חמאס בטורקיה, כמו העובדה שהתנועה הזאת עושה כבר פעילות מאוד מאוד משמעותית הרבה הרבה זמן, והפעילות הזאת לא באמת מסוכלת על ידי הגורמים המקומיים. ואנחנו מגיעים לתוצאה הזאת שבה מגיע גם הזמן המתאים, ביחד עם ההשראה של אירוע כמו שראינו בשביעי לאוקטובר, שבו אפשר גם לפנות לכיוונים של טרור ממשי, ואני מניח שהתופעה הזאת רק תלך ותגבר.
3: כן, נאמר, החקירה שפורסמה בחלקה שנערכה בכלל בגרמניה גילתה שעוד לפני 7 באוקטובר חמאס בעצם כבר התחיל להקים תשתית חשאית ביבשת, תוכנית שהוגדרה כ-7 באוקטובר שני. המאוימים ביותר אלה יהודים, הקהילות היהודיות, או דווקא מוסדות יהודיים ונציגויות ישראליות?
4: כן, תראה, הסיפור של לפגוע במטרות ישראליות ויהודיות בעולם מקבל תאוצה, ולו בגלל שאחת הסיבות היא שבזירה המקומית כרגע קצת יותר קשה. זה לא אומר שזה יימשך כך גם בעתיד ושלא ימצאו פתרונות גם בזירה המקומית, אבל כרגע הבטן הרכה שלנו היא ברחבי העולם. ולכן התנועה משקיעה מאמץ בעניין הזה, שוב בהתבסס על מפקדות חזקות של מגורשים שיושבים במקומות כמו טורקיה, לבנון, קטר, ואפילו כבר באירופה עצמה. ואז אפשר באמת לתכנן ואפילו לממש.
3: עכשיו, אתה בעצם בצדק, שלום, ממפה את זה באופן הרבה הרבה יותר עמוק. אמרת האחים המוסלמים, אמרת קטר, המממנת העיקרית לדעתי של תנועת האחים המוסלמים. קטר שולטת היום, אם אנחנו מדברים רגע למשל על בריטניה, הזכרנו את פרט המידע הזה בעבר, קטר מחזיקה היום יותר נכסים מכל הנכסים שמחזיקה משפחת המלוכה בבריטניה. זה נכון גם לגבי בריטניה, זה נכון לגבי מקומות נוספים באירופה. כמה התשתית הזו של האחים המוסלמים בסוף נקשרת גם אקטיבית? השימוש במוסדות שלהם, השימוש בלגיטימציה שלהם, כמה זה באמת מהווה בסיס נוח לחמאס להקים עליו תשתית טרור?
4: בסיס אדיר. זה בדיוק המודל. המודל הוא חדירה אזרחית, המודל הוא בניית ראש גשר, ולאחריו אפשר גם להתאים את הפעילות הצבאית הטרוריסטית. זה המודל הקלאסי. חמאס היא תנועת אחים מוסלמים בעצמה, ענף של תנועת האחים המוסלמים. קטר נותנת לנו שיעור, בית ספר הייתי אומר, של איך משתמשים נכון בכסף, מצדה של מדינה, של שחקן, שאין לו יכולות אחרות, אבל יש לו המון המון כסף, והוא מחדיר גם את האידיאולוגיה וגם מנגנונים אחרים, ועושה את זה בעזרת הרבה הרבה כסף, במוסדות לימוד, בחברה עצמה, באגודות שהיא תומכת בהן, ובכל דבר אפשרי, והדבר הזה בונה באמת את הבסיס הרחב. עכשיו, כשאתה מקבל את התמיכה הכספית הזאת, את הפריחה של האינדוקטרינציה על התמיכה הכספית הזאת, לא, זה לא בעייתי אפילו בלי מעורבות ישירה של קטר, לאחר מכן גם לפנות לפעילות טרור בעצמה.
3: כן, ואתה רואה דווקא בצרפת את אותו דוח שמהר מקרון לנסות ולהסתיר, מה שנקרא, וזו הבעיה האחרונה של נשיא צרפת, כשהוא מנסה למנוע את הפרסום שבעצם, אתה יודע, חושף את השיטתיות, את הממסדיות, את העובדה שהאיסלאמיזציה הופכת להיות חלק מהממסד הצרפתי, ממערכת החינוך הצרפתי, כמה זה משהו שבסוף, אם אני חוזר למשפט הראשון שאמרת, גם קובל את ידי הרשויות לנסות, לאכוף, להפעיל את האמצעים שעומדים לרשותם לסיכול טרור, כמה זה בעצם משהו שהאירופים מגבילים את עצמם?
4: כנראה שמאוד. אני מתקשה להבין למה הממשל הצרפתי, או יותר נכון אני מבין, אבל זה קצת נהיה מגוחך, איך הממשל הצרפתי ממהר להסתיר את הדבר הזה. זה בעיה גם מהבחינה האידיאולוגית של האידיאולוגיה של תמיכה בהגירה, ורצון להסתיר את כל הבעיות השליליות שלה, ומהצד השני גם להודות שיש איזושהי אוזלת יד של השלטון, והתופעה הזאת אינה מטופלת. זה כנראה נכון בצרפת, זה כנראה נכון במדינות רבות אחרות, ואנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שיכול להיות שאנחנו כבר בנקודת אל חזור מהבחינה הזאת. אלא אם הממשלים שם ישתנו בצורה יסודית ויחליטו שהם מטפלים בשורשי התופעה, אני מקווה שכך יהיה, כי הכיוון הוא לא טוב.
3: במשפט לסיום, שלום, אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. כמה יהודים וקהילות יהודיות יכולות ויכולים לפעול כדי להגן על עצמם מפני התארגנויות טרור כאלה, כשאתה רואה את אוזלת היד או עצימת העיניים בחלק מהמקרים של הרשויות?
4: אז יכולים. אני מקווה שגם יעשו זאת. זה דורש השקעה גם של משאבים, גם של חיזוק קשרים עם ארגוני עקיפת החוק המקומיים, וכדי לנסות באמת לעשות את המיטב, וגם בעיקר לעורר פעילות לטיפול יסודי בתופעה. כי התבצרות מאחורי חומות, גדרות והבטחה, זה לא הדבר היחידי שייתן את התשובה. אמרתי לא מזמן לקבוצה של יהודי ארצות הברית, שאם הם לא יעשו את הדבר הזה בארצות הברית, הם יגיעו למצב של אירופה. וכך גם יקרה במקומות אחרים. בסוף בסוף, הפעילות הראשונית של האחים המוסלמים, של מדינה כמו קטר, ואולי אפילו גם מדינות אחרות, אפילו עד איראן, בסופו של דבר היא מתחילה בלבל הנמוך, ששם אם אתה לא מטפל בבעיה, אתה כנראה תגיע למקום שבו אמצעי ההבטחה לא יהיו מספקים.
3: שלום בן חנן, סיבה לי דאגה, ולא בגללך. שלום, תודה שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה, שלום טוב.
3: להתראות. עוד מסימני האיסלאמיזציה המערביים, לא באירופה, בארצות הברית, זוהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, נאלץ להודות שעל אף שהוא היה מאוד רוצה כנראה שלעצור את נתניהו הוא לא יוכל עם הגעתו לניו יורק. אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ N12. אסף, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופיר, שלום.
3: קודם כל לדברים של ממדני.
2: כן, ממדני בעצם פרסם הבוקר, הלילה, סרטון, ובו מצעיר לתושביו בעיר ניו יורק, שאחרי בחינה מעמיקה וניסיונות למצות את כל סעיפי החוק, הוא מודה שאין לו כראש עיריית ניו יורק שום סמכות משפטית, חוקית, לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהוא צפוי להגיע לעצרת הכללית של האום בניו יורק בספטמבר. למדני בעצמו אמר בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, שהוא פועל אקטיבית לנסות למצוא את הפרצה בחוק, את הסעיף בחוק שיאפשר לו לעשות את זה. הרי לו מודל שבעצם זה לא נכון, זה לא רלוונטי, אחרי שאתמול בימים האחרונים טראמפ אומר בקולו, לא יקום ולא יהיה, נתניהו לא יעצר, זה לא יקרה. וממדני בדברים שלו היום אומר שכל שנותר לו לקוות הוא שהרשויות הפדרליות בכל זאת יעצרו אותו, ואנחנו צריכים רגע להבין בעצם על מה אנחנו מדברים, על איזה מעצר. אנחנו מדברים על אותו צו מעצר שהוצא נגד נתניהו בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לפני כבר שנתיים או יותר, על רקע המלחמה בעזה ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. ארצות הברית, כידוע, או מי שלא יודע, היא לא קשורה, כמו ישראל, היא לא קשורה לבית הדין בעד, היא לא מכירה בו, וגם מאז צווי המעצר, טראמפ באופן אגרסיבי ופעיל למדי פועל נגד בית הדין, הוא כבר מטיל סנקציות על שופטים, על התובע, על גורמים שונים בבית הדין. אנחנו כבר יודעים על מצב כלכלי לא טוב שבית הדין נמצא בו, ו בשבוע שעבר שר החוץ שלו מרקו רוביו הכריז על עוד צעדים נגד בית הדין, ביטול של אשרות כניסה לארצות הברית לכל מיני אנשים שקשורים אליו, וסנקציות נוספות.
3: כן.
2: אז בארצות הברית מבהירים שזה לא יקרה. כן. מבהיר שזה לא יקרה, זה לא על הפרק, ונתניהו יוכל להגיע לניו יורק בצורה חלקה ובטוחה מהבחינה הזאת.
3: אוקיי, וזה בהנחה שהמזרח התיכון לא יבער עד אז. ראש ממשלת בריטניה נכנס, שצריך לומר בהקשר הישראלי, ממש לא מביא בכנפיו בשורות מעודדות, להפך, אבל אתמול ברקע מה שראינו בשאגת הארי והזעם של טראמפ על חוסר שיתוף הפעולה מצד מדינות אירופה, ההודעה של בריטניה שמתחברת לדופק בימים אלו כאן בישראל.
2: נכון, אז אתמול בערב אנחנו מדווחים שראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנם, ממפלגת הלייבור, המחליף של קיר סטארמר שהתפטר, הוא בעצם מאשר את המדיניות הבריטית של הממשלה הקודמת, שקבע שארצות הברית, צבא ארצות הברית, יוכל להשתמש בבסיסים האסטרטגיים של בריטניה, דייגו גרסיה, היא המבסיסים באוקיינוס האוטי שאנחנו כבר למדנו להכיר רבות, וגם פיירפורד בבריטניה עצמה, שממנה שני הבסיסים האלה הם קני שיגור מרכזיים להמראה של מפציצים, פחות מטוסי קרב ויותר בעיקר מפציצים. אז בימים האחרונים, ביום שישי למעשה, קיר סטארמר באחת ההחלטות האחרונות שלו בישיבת ממשלה, מאשר את המשך הזכות של ארצות הברית להשתמש בבסיסים האלה של בריטניה, ומה שהם מגדירים, לפחות באופן רשמי, זה אולי נשמע מושג קצת מצחיק, אבל תקיפות הגנתיות. כלומר, בהקשר בעיקר של היעדים שקשורים למצר הורמוז, ותקיפות של ארצות הברית שפוגעות ביכולת של איראן לפגוע בנתיבי השייט במצר הורמוז.
3: טוב שהם לא מצרפים לזה הודעת התנצלות לאיראנים, וזהו.
2: כן, אז בעצם דיבר עם ראש הממשלה החדש, מאשר את מקבל את המדיניות הזאת, מאשר אותה, אומר שהוא לא משנה אותה, הולך איתה. ואם אנחנו רגע נעבור למחוזות הפוליטיים, אז אפשר אולי להבין אותו שאחד הדברים האחרונים שהוא כנראה צריך בימיו הראשונים בתפקיד זה להסתבך עם טראמפ, וכנראה כניסה קצת פחות חלקה לתפקיד.
3: אתה אומר לפחות, אבל לפחות הרתעה אחת נשמרה פה בשנה האחרונה, וזה המסר שמבין מנהיג אירופי שחבל לו להתחיל ברגל שמאל עם טראמפ. בתוך הדבר הזה יש עוד סימנים מעידים אסף, אני רואה הרבה מאוד דיווחים על הנוכחות האמריקנית, התגבור, עוד סימנים מעידים שאתה אוסף על תנועות אמריקניות שמלמדות לכאורה על הערכות שלהם למשהו גדול יותר?
2: אז אנחנו אכן דווחנו בימים האחרונים על העברה של טייסות של F-16 ו-F-35 מגם בריטניה, גם גרמניה, מקרבים אותם למזרח התיכון. זה פחות אינטנסיבי מהימים שקדמו לתחילת המלחמה ב-28 באוקטובר, שאז כל יום דווחנו על עוד מתדלקים, מטוסי קרב, מפציצים וכלי מלחמה נוספים שעברו לאזור. זה משמעותית פחות אינטנסיבי מהמצב עכשיו. אנחנו יודעים שטייסות שכבר בסוף המלחמה באפריל הוחזרו למקומות שונים, באירופה בעיקר, אז עכשיו הן חוזרות למזרח התיכון. אנחנו עדיין לא מקבלים דיווחים שכלים יותר כבדים שכבר הוחזרו לארצות הברית, כמו מפציצים מתקדמים לאזור. אבל אני חושב שאפשר להגיד במידה גדולה של ביטחון שצבא ארצות הברית מוכן, ארוך. זאת אומרת, זה העניין של החלטה פוליטית, הכלים פה, סנטקום בכל הודעה שלו לתקשורת אומר שיש 50,000 חיילים באזור שמוכנים למלחמה, לפעילות, וזה למרות הפינויים המסיביים של בסיסים בגלל התקיפות האיראניות. אז בסוף זה החלטה של בן אדם אחד, ועל זה זה יקום ויפול.
3: אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ N12, אסף, תודה רבה.
2: תודה.
3: אנחנו עושים הפסקה אחרונה מיד על האירוע החריג מאוד אתמול, כשראש מועצת ירוחם, נילי אהרון, הגיע למחות מול יורק הקל, ברקע סכסוך כספי הנוגע לאחד האתרים בעיר, עימות שמסתיים בפינוי ובעימות עם שוטרים, אחד מהם מבקש לעצור אותה. תכף היא תהיה איתנו כאן בריאיון.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. שירות, איכות ומחירים מעולים. רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט,
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: אה, לא התייחסת? לא התייחסת, תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: יומן הבוקר עם עופר חדד כאן ברדיו ירושלים.
6: עכשיו לעניין הזה, איך מגיעה ראשת העיר בישראל למצב שהיא נעצרת על ידי שוטרים, כמעט נעצרת על ידי שוטרים, ומוטלת על הקרקע. הפגנה אתמול במסגרת מחלוקת ומחאה של ראשת מועצת ירוחם נגד יור קקל, סביב סכסוך כספי, מגיעה למראות חריגים אפילו במחוזותינו. נילי אהרון, ראש מועצת ירוחם, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, שלום.
6: מה קרה שם?
7: אני אסביר לך, יש לנו איזושהי מחלוקת כבר זמן מה עם קקל, ואנחנו למעשה הגענו למצב שבו הסכסוך הזה הגיע ל... וואי, אני שומעת את עצמי כפול, סליחה.
6: רגע, יטפלו בזה עוד רגע, אז בואו נוריד אותה שנייה מהקו ונעלה שוב. עוד רגע, עוד רגע. אז הסכסוך הכספי, נאמר, נוגע לאחד הפארקים בירוחם. סכסוך על כמה עשרות מיליונים. נקדים ונאמר בזמן שאנחנו מטפלים בעניין הטכני. וזה נמצא במוקד המתיחות. נילי, אז ציינו, זה בנוגע באמת לסכסוך כספי סביב אותו פארק בירוחם. את מגיעה למחות במקום שאליו הגיע יור קקל. מגיעים לשם שוטרים.
7: כן. מה שקרה זה שאני מקבלת הודעה בבוקר, אחרי תקופה ארוכה שמסרבים מקקל להיפגש איתנו וליצור איתנו קשר, אני מקבלת הודעה ממנהל הפארק שלי, שהודיעו לו מהוראה מלמעלה מקקל שלהפסיק את התשלומים למנהלת המשותפת והיערנים לא יכולים יותר להגיע. המשמעות היא שהפארק צריך להיסגר מיידית ואני צריכה לפטר עכשיו 10 עובדים שרובם מעל גיל 50 שאין להם עבודה נוספת והם מנקים את הפארק במשכורת מינימום. עכשיו יור קקל מסרב להיפגש איתי. הבנתי שהוא נמצא בסיור בדרום, התקשרתי לעמית שלי, קולגה, ראש מועצת עומר, ארז בדש, שאלתי אותו אם יור קקל אמור להגיע אליו, הוא אמר לי כן, אמר לי באיזה שעה, אמר לי באיזה מקום, אמרתי לו תשמע, אני מגיעה עם מגפון לבד, אבל אני הולכת למחות מולו, הוא אמר לי בסדר גמור, אלן וסלן. הגעתי למקום שהוא אמר לי, בשעה שהוא אמר לי, הגעתי לשם וקיבלו אותי מאוד יפה, נתנו לי לשתות, אספרסו וכולי. הגיע יושב ראש קקל, עמדתי מחוץ לחדר ישיבות, לא התפרצתי פנימה, עמדתי מבחוץ עם המגפון והתחלתי לשפוך את הטענות שלנו ואת הזעקת העובדים ואת כמה האגם הזה חשוב לנו והוא עוגן כלכלי תיירותי משמעותי לירוחם. בחלוף 5-7 דקות משהו כזה, מגיעים שני שוטרים, נכנסים פנימה ופשוט מודיעים לי שאני עצורה, לא מורכבת אפילו, לא מבקשים ממני לצאת, קודם כל אומרים לי את עצורה.
6: בגין מה? הם צריכים גם להגיד לך על מה את עצורה?
7: אז כששאלתי, אז אומרים לי השגת גבול. אני אומרת לו, איך אני השגתי גבול? קודם כל זה מקום ציבורי, זה מחאה לגיטימית, ועד רבה, אני גם אישרתי את זה מול ראש המועצה. בואו תיכנסו אליו לישיבה. תשאלו, אם הוא יגיד לי לצאת, אני אצא מחוץ לבניין ואני אמשיך את המחאה שלי. ולמעשה הוא פשוט וסירבתי לצאת משם, אז הוא לקח אותי השוטר ביד, קיפל אותי ונפלתי כתוצאה מכך.
6: כשהוא יודע באותו שלב, לא שצריך לנהוג ככה מול, באופן כללי מול סיטואציה כזו, לא, לפחות לא כמו שאת מתארת, הוא יודע באותו שלב שאת ראש מועצה?
7: אני לא יודעת לומר לך, כי רק אחר כך אני אמרתי לו את זה, אבל מן הסתם, אתה יודע, אנשים שם דיברו ואמרו לו, היא ראש רשות. אגב, אחרי שהוא קיפל אותי על הרצפה, אני יצאתי החוצה, והוא אמר לי, את עכשיו עצורה, הוציא לי אזיקים, אני כבר מחוץ לבניין, כן? והוא אומר לי, את עולה עכשיו לניידת. אמרתי לו, אני מסתרבת לעלות לניידת, אני מוכנה לבוא איתך לכל חקירה שאתה רוצה, אל תבייש אותי, אני ראש מועצה, אני עורך עדין ואני אמא לילדים, אני לא מוכנה לעלות לניידת, אני לא עשיתי פה פשע, אני אבוא איתך, או שאתה תבוא איתי ברכב שלי, אל תשים עליי אזיקים ואל תשים אותי בתוך ניידת, אני מודעת לזכויות שלי. הוא למעשה תפס אותי יחד עם עוד שוטר, קרא לכוחות יסם, הגיעו בערך איזה 20 שוטרים, והגיעה איזושהי שוטרת קצינה. רק לאחר שהיא הגיעה, היא שאלה מה קרה, היא באמת ניהלה את זה בצורה קצת יותר מקצועית, נכנסה לתוך הפגישה לשאול את ראש המועצה אם הוא מתכוון להגיש עליי תלונה. ראש המועצה של עומר אמר שלא, ולמעשה הם התפזרו. הוזמן לאמבולנט, כי הייתי באיזשהו התקף חרדה מכל הסיפור הזה, והובלתי לבית חולים, ואני עד עכשיו נמצאת כרגע בבית חולים.
6: מה אומרים לך במשטרה? במשטרה יצרו איתך קשר אחרי זה? היה איזה...
7: לא, ממש לא. ממש לא. ואני בקשר מצוין עם מפקד המרחב, שאגב ניסיתי לתפוס אותו באותו המומנט, אני והמנכ״ל שלי, וזה פשוט, אני לא מאמינה שהגענו למצב הזה. זה מחאה לגיטימית, מחאה שהיא לא אלימה, מחאה שהיא באה לזדוק את זעקת התושבים והעובדים שלי, ולא עושים דבר כזה. לא עושים דבר כזה, פשוט מאוד, לא משנה. בטח לא לראש רשות, אבל בטח גם לא לכל אזרח אחר. וזה פשוט לסתום פיות, זה פשוט קפל אותנו, זה... אני... לא תיארתי לעצמי שהפלתי את היום ככה, שאני אסתיים את היום בבית חולים.
6: כך או כך, כל מחאה, ודאי במסגרת שאת מתארת, צריכה להיות מטופלת אחרת לגמרי, ואנחנו כמובן נעקוב עוד אחרי האירוע הזה. בינתיים במשטרה, את אומרת, לא יצרו קשר ולא התנצלו. נילי אהרון, ראש מועצת ירוחם, תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה רבה לך, תודה.
6: הערב ייכנס צום תשעה באב, שיחול החל מהלילה ועד מחר.

0: לאלה שחווינו כאן בשבועות האחרונים. כמה חם הולך להיות מחר ברחבי מדינת ישראל?
1: אז קודם כל נתחיל עם היום. היום 33 מעלות בשעות הצהריים, כבר עכשיו אנחנו כבר קרובים ל-29 בירושלים. גם בערב, אופר, גם שעות הערב בכניסת הצום, מזג אוויר חם בירושלים, 26 מעלות. מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יעשה חם הרגיל, 34 מעלות בירושלים, אפילו קרוב לעומס חום כבד. יהיה מחר יום קשה לצמים מבחינה הזאת, ואני ממליץ כמובן להיות במקומות מוצלים וממוזגים. אז מחר עומס חום כבד במרבית חלקי הארץ, ולקראת יום שישי אנחנו רואים ירידה בטמפרטורות לקראת מזג אוויר רגיל העונה, גם בשישי וגם בשבת, עם רק 30 מעלות בשעות הצהריים.
0: רק. מחר הטמפרטורות הגבוהות ביותר, אני מניח שצפויות להימדד באזור הדרום, אולי הבקעה. לכמה אנחנו מדברים בשיא החום?
1: בסביבות 44 מעלות באזור ים המלח, צפון בקעת הירדן ואפילו גם בערבה. 44 אולי קצת יותר, אבל אנחנו רואים את זה כל שנה ביולי-אוגוסט, זה לא איזה משהו דרמטי באזורים הללו, mm-hmm. ברגילים לזה. הממוצע שם בחודש יולי זה בסביבות 43 מעלות, אז מעלה וחצי יותר זה כבר לא משנה את ההבדל באזור.
0: כך או כך, בטח ובטח כשצמים, רצוי להיות במרחב מוגן בהיבט הזה לפחות, שזה אומר מיזוג, ובטח שלא בחוץ בשעות העומס. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: אוסף,
1: המשך בוקר טוב.
0: אז נמליץ לכולכם כבר להתחיל את התדלוק כבר בשעה הזו. לפחות כך ממליצים הדיאטנים, לא להגיע לשעה, שעתיים לפני, ואז להתחיל לתדלק כמויות של מים. נתחילו עם זה כבר עכשיו. תודה רבה שהייתם איתנו. נקווה שדווקא ברוח היום הזה, הכואב הזה, בזיכרון של העם היהודי, כולנו נחשוב קצת יותר בין אז להיום, איך נמנעים מאוד שנאה, דווקא בימים האלה של בחירות. עוד אפשר לעצור כל אחד מהמקום שלו, לא לחשוב מה השני, לשאול את עצמנו איך אנחנו יכולים אולי מתוך השבר שמזכיר לנו שנה בשנה מה המחיר ששילם העם היהודי על שנאת חינם ועל האיבה הפנימית בינינו, אולי להתעורר קצת ולחשוב איך מנהלים הכל אחרת, גם בפרלמנטים, בסלון, בבית, במשפחה, גם בבחירות. תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לשלומי אהרוני, לנעמי ישראל, אליה אליהו. אם ירצה השם נשתמע ביום ראשון, מחר תהיה כאן. מאיה חסון קאוס, להתראות.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
2: אגם בוחבוט לעולמים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
3: בריח. ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
1: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן.
5: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
6: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
5: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
6: ברור.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה גם ללא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקנים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים ואף להעשיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות משנת 2009 ואינו כולל מנגנוני פיקוח חדוקים. השרה עידית סילמן מהליכוד מתייחסת לסרטון שהפיצה המפלגה ובו נראה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט רץ לעבר מחמוד אבס במקום לעבר צעיר שסברו ברשת שדומה לבנו גל זכרו לברכה אשר נפל בקרב בעזה. סילמן שוללת את ההשוואה.
1: כן, ראיתי גם את הסרטון הזה. אין היגיון לחשוב שזה הבן של גדי אייזנקוט והוא דומה לבן של אייזנקוט. כל הספינים האלה שמנסים לייצר, זה פשוט תמיכה תקשורתית, באמת אני אומרת, אדירה, שמנסה פשוט להסתיר את זה של אייזנקוט. אין שום שותפות קואליציונית ראויה, חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים.
0: את הדברים אמרה לגדעון אוקובה מחיית עלי ב-103 FM. פועל נהרג בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים. הבוקר נפל הפועל מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בבירה. צוות מגן דוד אדום מצא אותו, עובד זר כבן 30, כשהוא מחוסר הכרה ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. אירוע חריג במעבר המנהרות, לוחמי משמר הגבול עצרו תושב ביתר עילית בן 28 לאחר שבבדיקה של רכבו הפרטי התגלה חמור כפות בתא מטען. החשוד טען שהחמור לא חש בטוב והוא היה בדרכו להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב. הנהג הועבר להמשך חקירה והחמור הועבר לטיפול צער בעלי חיים. ערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציונאנוס, בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
2: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים, מחר צום תשעה באב הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
6: חם, קיץ חם, ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, רביעי שמח, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה, מה העניינים, מה קורה? יש תחושה כזאת יום לפני 9 באב של מועקה באוויר, נכון? זה קורה בכל שנה מחדש, וגם היום יש ככה את התחושה הזאת באוויר, ויאללה, בעזרת השם, ממחר בערב תיפתח כאן דרך חדשה, ו... דברים טובים ודברים התחדשו כאן אחרי ככה כמה ימים של דעיכה, אתם יודעים הקיץ הזה יהיה טוב ושמח, אנחנו מקווים. בכל אופן, אנחנו כאן לשעתיים שילטפו ויעשו טוב בלב, באוזניים, בנשמה, זו השאיפה שלנו מדי יום. היום גם אפרופו תשע באב, אנחנו נעסוק בדברים טובים שעשו לכם, שאתם עשיתם, ונשתדל להרבות אהבת חינם. אהבת חינם הפך להיות כזה מושג דביק מחובס גם, כי הרבה פוליטיקאים גם משתמשים מכל הצדדים במושג הזה, אבל במקור שלו הוא באמת סופר חשוב, ותזכורת לכולנו מדי יום. אז כן, תהיה כאן גם אהבת חינם, ואנחנו אומרים זאת בפה מלא, וזה מה שאנחנו עושים כאן גם כל בוקר, אתם יודעים, זה מה שאנחנו משתדלים, אז בטח ובטח בימים כאלה, מעכשיו עד 12, זה הדבר שיהיה על ראש שמחתנו. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן ופרה מתן ומעננים אותי פרנסיס, יאללה, יוצאים לדרך.

ג'ניפר פייג' קראש, מסוג השירים שתמיד עושים טוב וככה מתאימים לכל סיטואציה, נכון? בטח אם אתם בדרכים, זה שיר דרך כזה באוטו ככה בכיף. הבוקר בבא בטוב, כאמור, אנחנו בענייני מעשים טובים, ורגע לפני 9 באב, ואנחנו שואלים אתכם מתי בפעם האחרונה מישהו זר עשה בשבילכם מעשה טוב שלא שכחתם. שתפו אותנו, תשובות מקוריות, תשובות פרסים, 050-255-101, אתם מוזרים כבר מעכשיו.

אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו הבוקר הזה מתי בפעם האחרונה מישהו זר עשה בשבילכם מעשה טוב שלא שכחתם. 050-255-5101 זה הוואטסאפ להודעות שלכם. אפשר גם הפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. עוד מעט גם הפתעת היום תגיע לכת 11:30, גם שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, הרבה מוזיקה שחזיר אתכם מרגעים יפים.

דנייט. אז אם אתם רוצים לצפות בחבילת הפרסים היומית שלנו, כולל כרטיסים זוגיים להופעות קבוצות היוצר בבריכת הסולטן, או אותו זה יוצא לדרך, ספרו לנו מתי בפעם האחרונה מישהו זר עשה בשבילכם משהו מעשה טוב שלא שכחתם. תשובות מקוריות כנות מאחדות יזכו אתכם גם בפרסים. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, או פייסבוק מוטי פרנסיס. בתור הפסקה קצרצרה, תכף באים.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: יש מקומות שבהם הכל מתחבר, האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

בלב אחד או סלאם עליכום לבחירתכם. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מתי בפעם האחרונה מישהו זר עשה בשבילכם מעשה טוב שלא שכחתם. מירי כותבת, לפני חודשיים נתקעתי עם הרכב בגלל פנצ'ר באמצע שום מקום, אחרי כמה דקות גבר זר עצר ועזר לי להחליף גלגל עוד לפני שהגיעו לעזור משגריר. איזה יופי, תודה רבה מירי. הנה יש עוד אנשים טובים, בואו נשמע על עוד כאלה. כשהייתי צריכה לשלם באיזה מקום, לשלם דחוף, שכן נתן לי משהו שחסר לי סכום מסוים, אחר כך הוא לא היה מוכן לקבל בתמורה את הכסף חזרה. כותבת מתי, וואו, תודה מתי. יניב כותב, שישי האחרון קרה לי משהו שלא יצא לי מהראש. במהלך הנסיעה הבחנתי ברכב שעומד תקוע באמצע צומת סואן, הצעתי עזרה ופינוי הרכב מהכביש מאחר והוא לא העניין. באמצעות שוטרים שעברו באזור חסמנו את התנועה בכדי להזיז את הרכב למקום בטוח. כשראיתי את ההקלה על פניה של הנהגת הרגשתי שעשיתי את הדבר הנכון, היא הודתה לנו מכל הלב ואנחנו המשכנו בדרכנו. בדרך הביתה אמרתי לאשתי שאני שמח שעזרנו לה, והלוואי שאם אי פעם אמצע את עצמי מצב כזה יהיה מי שיעצור לעזור גם לי. לא חלפו כמה שעות ותראו מה קרה, ממש לפני כניסת שבת נתקעתי בעצמי עם האופנוע ויד ההשגחה הובילה אותי דווקא סמוך לביתו של מכר. בשיחת טלפון אחת הוא הגיע עם כלי עבודה, עזר לי לתקן את התקלה ותוך דקות חזרתי לנסוע. באותו רגע חזרתי במחשבות לאישה מהבוקר. לפעמים אנחנו חושבים שמעשה טוב הוא רק כמה דקות מהזמן שלנו, אבל אולי הוא הרבה יותר מזה. אולי זו הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו שהעולם עומד על חסד ושכל טוב וטוב שאנחנו נותנים לאחר אף פעם לא הולך לאיבוד. אני לא יודע איך ומתי, אבל אני מאמין שבורא העולם יודע לגמול לכל אחד בדרך שלו ובזמן שלו. אני אמשיך למרות שזה ארוך כי זה חשוב. הוא כותב, לעולם לא תדעו עד כמה המעשה הקטן שלכם יכול לשנות למישהו את היום ואולי אפילו את החיים. תעשו טוב בלי לחשב חשבונות, בסוף הטוב תמיד מוצא את הדרך לחזור. יניב יונה, אני אוהב אותך, איזו הודעה. אני חותם על כל אות שכתבת בהודעה הזאת, תודה רבה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם מתי בפעם האחרונה מישהו זר עשה בשבילכם מעשה טוב שלא שכחתם. והנה אתם רואים, אנשים לא שוכחים את המעשים הטובים והלכאורה קטנים האלה, אז שתפו אותנו גם תעוררו השראה כמו תזכורת לכולם וגם תקבלו פרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות, אתם מוזמנים.

התקופה הזאת של מיצ'יקו לטינו, בכלל כל אזור הסוף ה-90, תחילת 2000, קליפים היה דבר כל כך, כל כך חזק, כי כל שיר שהיה יוצא היה מגיע עם קליפ ככה מפואר ב-MTV, או מה שהיה גם בזמנו, ערוץ המקומי, ערוץ 9 מצד נטו, מי שזוכר ככה למטיבי לכת. אז אני שומע את מיצ'יקו לטינו, וממש הקליפ ככה רץ לי בראש, זוכרים שהיא ככה בחוף, בים. איזו תקופה יפה זו הייתה.

הפוינטר סיסטר. 35 אחרי 10, אנחנו באבי טוב ברדיו ירושלים, אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו חברים גם אתם, מתי בפעם האחרונה מישהו זר עשה בשבילכם מעשה טוב שלא שכחתם, תשובות מקוריות, כנות, יזכו אתכם בפרסים שווים, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ שלנו, ממש עוד רגע, אחרי פרדיסיו עם ביילנדו, נצא לדרך עם שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי, עוד רגע, עוד רגע.

מדי פעם אני אוהב להזכיר מאיזו אוספים אני משדר את השיר, למרות שכבר, אתם יודעים, הכל משודר מהמחשב, אבל השיר הזה פרדיסיה, השיר מזכיר לי את ווליום 14, למי שזוכר. הסגול. כן, 14? כן, כן, זה היה שם. צריך לעשות תוכנית מיוחדת ככה, שתיוחד כל פעם, פעם מוספי איטמן, פעם נאו, פעם ווליום, פעם, אני לוקח את זה על עצמי. עוד רגע, שלושת הגדולים, אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים שווים במסגרת זיהוי השירים שכולנו מכירים ואוהבים. הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי מה זה השיר הזה. זה קל ומספיק. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ שם פלוס תשובה. איזה שיר מסתתר בצלילים האלה? נו, מזהים, מזהים. 050-2-555-101 וואטסאפ שם פלוס תשובה. ספרו לי מה זה השיר הזה? ופעם אחרונה, למרות שזה קל... אתם מזהים, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, בואו לשחק.

0: מקצועיות, שירות, איכות ומחירים מעולים. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.

ההמלצה שלי, תגבירו טוב טוב את הווליום. 1988 זו השנה, יוצא השיר הזה שהופך לקלאסיקה מטורפת, יפה, מרגשת. אז זה דורון מזר, כמו שאת. מיד אחר כך שלושת הגדולים.

0: כמו שאת. יאללה, עכשיו הגיע הזמן לשחק.
1: שלושת הגדולים.
0: הנה מגיעים שלושת הגדולים. היי יעל, בוקר טוב.
2: היי מתי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: יעל, מאיפה את? מה עושה בחיים? בואי נכיר טיפה.
2: אני מירושלים.
0: כן.
2: הרגע באיזושהי חופשה מהעבודה.
0: אוקיי, את צוחקת, זה, אני מרגיש שאת לא רוצה לפרט, אז בסדר.
2: כן, משהו כזה.
0: העיקר שזה משעשע אותך.
2: כן.
0: זה ממש חשוב. טוב, יופי, אז ככה יש לך יותר זמן להאזין לנו, אז בכלל מעולה.
2: כן, נכון.
0: יאללה, ספרי לי מה זה השיר הזה. דברי אליי, יעל.
2: כולם גנבים, אושר כהן.
0: נכון מאוד, כולם גנבים של אושר כהן, מה שאומר שאחרי פיצוח השאלה הקלה הזאת, תוכל לשחק איתנו שלושת הגדולים. שני השירים ראשונים, צריכה לזהות תוך 15 שניות. שיר שלישי, אני עוצר ואת ממשיכה. מאוד פשוט, ויאללה, מקווה שתדעי כמה שיותר, כדי שאני אפנק אותך בפרסי, בסדר? הנה מגיע השיר הראשון, שימי אוזן.
2: חכים של גלי עטרי.
0: תשובה נכונה בהחלט. מי שרה את זה, את יודעת?
2: זמר, שכחתי את השם שלו.
0: סגיב כהן, אבל ניסתה מטריד אותך, אין צורך באמת בזה. מהמרחקים, תשובה נכונה. הנה מגיע השיר השני, 15 שניות.
2: רייכל, וואי, אני לא זוכרת את השם שלו.
0: נגמר הזמן. עוד הזדמנות? יעל? עוד הזדמנות? יאללה, קדימה.

0: נגמר הזמן.
1: אני לא מצליחה להיזכר.
0: זה עכשיו...
1: אני בטוחה שזה עידן רייכל.
0: את צודקת לחלוטין, זה עכשיו קרוב, עכשיו קרוב. אז בואי רק יצרי לרגע. אוקיי. וברגע שאני עוצר, את צריכה להמשיך את השיר הזה.

0: זיופים נכונים, זיופים נכונים.
1: רגע, אני צריכה להגיד רק את השם של השיר, או אני רק צריכה לשיר?
0: כבר אמרת, כבר שעת, זהו, הכל בסדר. הנה, זה ההמשך.
1: איזה בושות, איזה
0: בושות. למה בושות, למה בושות? את צדקת, ומה רע, הנה, יש לך עכשיו פרסים. נכון, לגמרי, ותכף נשמע אותו במלואו כמובן. ככה, בואי נפנק אותך. קודם כל, נשלח אותך לסרט בפלנט ירושלים, יש שם חגיגת קיץ ענקית עם מלא הגרלות, מלא פרסים שווים, מלא מחירים שווים גם לילדים. לכל המשפחה זה סרט זוגי על חשבוננו, זה דבר ראשון. בנוסף, אני רוצה לשלוח אותך מיד אחרי 9 באב, הם חוזרים לעבוד, המבורגר חדש בשכונת רמות, ארוחת המבורגר זוגית מתנת סטריט בורגר, 100% אנטריקוט, צ'יפס, משקה בית מיוחד שנקרא רימונדה מטורף.

0: מקבלים איתנו מחליק שיער, מתת ליאור מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות את אולם התצוגה הגדול והיפה בירושלים, בסדר?
1: מקסים, ממש תודה, איזה כיף.
0: בשמחה, יאללה,
1: שיהיו... תמשיכו לעשות מוזיקה מעולה, מעולה, כיף מאוד לשמוע.
0: תודה רבה, שיהיו ימים טובים, תודה יעל.
1: יום טוב, ביי.
0: ביי ביי.
2: שלושת הגדולים.
0: ואני יודע שהתחשק לכם לצעוק את השיר הזה בקולי קולות, אז הנה הוא במלואו.

בניה לא אבי גיל ויין עדי שלי, 6:11 סוגרים את השעה הראשונה של בא בטוב, מיד אחרי החדשות נשוב לשעה השנייה ועד אז זה חדש ויפה של יובל רפאל. פאפה עוד מעט תחזור לשעה השנייה.

0: מוטי פרנצי, בבטון. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: שלום.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
6: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
7: זכית ב-125,000 שקלים.
6: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. לפחות שני שיגורים זוהו מאיראן לאזור עקבה שבירדן ויורטו על ידי מערכות הגנה אוויריות אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים. בפעם הקודמת שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי רות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. בשעות הלילה והבוקר המשיכה ארצות הברית לתקוף ברחבי איראן ובעיקר בדרום מערב הרפובליקה כדי לפגוע ביכולותיה הצבאיות של איראן נגד כלי שיט במצע הורמוז. מתקפות הנגד של איראן נגד יעדים צבאיים אמריקניים במדינות המפרץ גרמו עד כה למותם של שלושה חיילים אמריקניים בירדן וחייל נוסף בעיראק, תוך שהם משתמשים בטילים מתקדמים מסוג חדש אשר בארצות הברית מעריכים שהם מסופקים לאיראן על ידי רוסיה. מסתערבי משמר הגבול עצרו שני תושבי שואפת שתכננו לבצע פיגוע מיידי בירושלים. הכוחות פשטו בהכוונת שבק על שני מבנים במחנה במקביל ועצרו את המבוקשים בבתיהם. אין נפגעים לכוחות בפעילות והחשודים עברו להמשך חקירה בשבק. מפלגת הציונות הדתית פרסמה את רשימת המועמדים שהתמודדו בבחירות הפנימיות למפלגה שהתקיימו ביום ראשון, ובהם חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, למעט השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סלומון, שהודיעו על פרישתם בעקבות מחלוקות ערכיות סביב חוקי ההשתמטות שהעבירה הקואליציה. בנוסף, התמודדו ברשימה סגני ראשי עיריות פתח תקווה וראש העין, מנכ"ל מועצת ישע, רב מחיפה ומנכ"ל תוכנית תקווה. פרשננו עמית סגל מזכיר כי צביקה מור מפורום תקווה שוריין על ידי סמוטריץ' לרשימה ולא נדרש להתמודד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
4: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן לחדשות 12.
6: התחשבו בנו, חדשות קצרות, אז הנה השעה השנייה מתחילה.
0: קיץ חם ברדיו ירושלים.

יונה סמר פותחת לנו שעה שנייה של בא בטוב, שוב שלום עליכם, בוקר טוב, טוב שבאתם. שעה שנייה כאמור נפתחת עכשיו, ואתם מוזמנים להגדיר את הווליום, להצטרף ולהנות, זה מה שאנחנו רוצים מכם. אם אתם רוצים גם לזכות בפרסים, אז הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם רגע לפני תשעה באב, ובכלל תמיד טוב וכיף לשמוע מתי בפעם האחרונה מישהו זר עשה בשבילכם מעשה טוב שלא שכחתם. שתפו אותנו, יש פרסים שווים תמורת תשובות כנות ומקוריות. מתי בפעם האחרונה מישהו זר עשה בשבילכם מעשה טוב שלא שכחתם? תשובות לוואטסאפ 050-2555-101, זהו מספרו. שלום הפייסבוק מוטי פרנסיס בבטור, עוד מעט גם הפתעת היום, מלא מוזיקה מעולה כהרגלנו, ועדן אופרה אחת שמפיקה אותנו, מתן ממן בטיק טוק, נמצאים אסי בן חיים ורונית עזרן, אז יתרפו אלינו גם שם, תוכלו גם לצפות, להגיב ולהצטרף למשפחה הווירטואלית שלנו. איך אתם מחפשים? נכנסים בטיק טוק, אינסטגרם, קודם אותי פרנסיס ואתם שם, וזהו זה, לדעתי כל הפרטים אצלכם, אפשר להמשיך. יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

תגידו, מתי בפעם האחרונה מישהו זר עשה בשבילכם מעשה טוב שלא שכחתם? לפני כ-10 שנים, כותבת הילה, אמצע אוגוסט, שיא החום בדרך מירושלים ללימודים, באור יהודה, אני ברכב עם חברה ואנחנו בדרך למבחן, נתקענו עם הרכב בכביש מהיר ואנחנו בלחץ להספיק להגיע בזמן למבחן, למזלנו בחורה צעירה מקסימה עצרה והסכימה לקחת אותנו עד למכללה, השארנו את הרכב תקוע בצד ונסענו איתה, סיימנו בהקלה את המבחן וכל כך הצטערנו שלא לקחנו ממנה פרטים להודות לה כראוי, העזרה שלה בתזמון הכי חכי, זכורה לי עד היום, כותבת הילה מזרחי, ולכי תדעי, אולי היא מאזינה, ועכשיו היא שומעת את זה שלא שכחת, יפה. מה עוד? רציתי לשתף במעשה טוב שפשוט פתח לי את הלב, יצאתי מהסופר ברגל, עמוסה בקניות כבדות ועם ילדה קטנה לצידי, וכבר לא הצלחתי לסחוב, פתאום ניגש אליי נער מקסים, בערך בן 17, ובלי להסס פשוט לקח את הסלים ועזר לי לסחוב אותם עד פתח הדלת, דווקא עכשיו בתקופה הזו של תשעה באב, כשעם ישראל כל כך זקוק לאהבת חינם, הרגע הזה הזכיר לי כמה טוב וחסד יש בנו שנזכה רק למעשים כאלה, אמן ואמן, כותבת יפית, תודה יפית. שמואל כותב, בוקר טוב ובשורות טובות, לפני כמה שבועות שכבתי מלא דברים שהייתי צריך להעביר ועשיתי הלוך ושוב וראה אותי בחור צעיר חמוד ולא שאל אפילו אם אני צריך עזרה, פשוט תפס כמה דברים והלך איתי ביחד לאוטו. איזה דור גדל פה. תודה, ואתה צודק שמואל, איזה דור, למרות שתמיד מכפישים את הדור הזה, אבל הוא הוכיח גם במלחמה איזה אנשים יש כאן. תודה רבה על התזכורת הזאת, שמואל היקר. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, ספרו לנו גם אתם מתי בפעם האחרונה מישהו זר שאתם לא מכירים עשה בשבילכם מעשה טוב שלא שכחתם. הזדמנות להוקיר גם ברדיו וגם אולי לזכות בפרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ. הנה ירדנה רזי, לא נעה.

צור, פסטיבל שירי הילדים. כן, פעם גם בפסטיבל שירי הילדים היו כאן שירים ציונים. ירדן הארזי אחת והיחידה. הנה שיר שאהוב מאוד על צוות בא בתור, גם על המאזינים. אני מקווה, אני מקווה.

0: עכשיו ברמי לוי. תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הראל טיירי, שבע דקות. מה אני אגיד לכם, התאהבתי בשיר הזה, התאהבתי בקול של הבחור המוכשר הזה, והוא ירושלמי משלנו. איזה כיף, תענוג לאוזניים.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום טובה, בוקר טוב.
2: שלום מוטים, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה נשמע טובה?
2: ברוך השם, הכל בסדר.
0: יופי, יופי. טוב, ספרי לי, למי אנחנו מתקשרים? את מי אנחנו עומדים להפתיע היום?
2: בן שלי יעקב, יש לו יום שישי 24 יום הולדת.
0: אוקיי.
2: אני רוצה לברך אותו.
0: יפה.
2: הוא התחתן. ויש עוד מעט אבא, יש לו משהו בדרך.
0: הופה, אז דברים טובים, דברים טובים.
2: בטח.
0: יופי, ברוך השם. בן כמה הוא יהיה ביום שישי הקרוב?
2: 29.
0: 29, יפה. ואיפה הוא נמצא עכשיו? הוא יענה לנו?
2: אמרתי לו, יש מישהו רוצה להסתדר לך מסגנים, מסיע לך עבודה. אמר לי, טוב, אימא. אני אשקף.
0: מסגנים, אז אני אמור להיות עכשיו טכנאי מסגנים?
2: בטח,
0: ושתתן
2: לו עבודה.
0: טוב, בואו נחייג ליעקב. נראה אם הוא יצליח, אם נצליח להפתיע אותו. תני לי את זה שוב, עדן, אין לי קו, שוב, בבקשה. עוד פעם. יאללה, אנחנו כאמור מחייגים ליעקב שחוגג ביום שישי הקרוב יום הולדת, הנה ככה זה נשמע.

0: רק שיענה לנו, כי בינתיים אין תשובה. בואו נקווה. עד שכבר התכוננתי, למדתי קצת מזוג אוויר וכאלה. איי, איי, איי, אין תשובה. רגע, רגע. היה?
1: השיחה מועברת למענה.
0: מענה קולי. לא נורא, לא נורא, רגע, אנחנו לא להתייאש. טובה, רגע, לאט לאט. הנה, אנחנו מחייגים שוב, הפעם מקו אחר, אולי הפעם זה יעבור, אנחנו לא נוותר כל כך מהר. רגע, בסדר?
1: תודה.
0: הנה, בכיף, השמחה, הנה הניסיון הנוסף. שלום, יעקב. יופי, טוב שענית. מדבר מוטי, אמרו לך שאני צריך להתקשר, נכון?
2: נכון.
0: מה זה שוב, לא שמעתי אותך, סליחה?
2: צהריים טובים, מה שלומך, אחי?
0: צהריים טובים, צהריים טובים. אני בסדר, בעניין המזגנים.
2: כן, אחי, מה אתה צריך?
0: במה אתה יכול לעזור לי?
2: אני מתעסק בהתקנות, תיקונים.
0: אתה מתעסק.
2: מהרפים.
0: הבנתי. התקנות. הבנתי. קיצור, כל מה שקשור לעולם הזה של מיזוג אוויר.
2: מי אתה?
0: אני מוטי, הצגתי את עצמי.
2: מוטי, מאיפה אתה מגיע?
0: אמא שלך הפנתה אותי אליך.
2: מה שלומך, מוטי?
0: בסדר, ברוך השם, יש לך אמא יקרה, תדע לך, חבל על הזמן.
2: תודה רבה.
0: חבל על הזמן. כל ירושלים מכירה אותה.
2: משדלים, אני יודע.
0: לא, אני אומר לך, ממש עכשיו, לא רק ירושלמי. מלא מלא אנשים מכירים אותה החל מלפני 5 דקות. תשאל למה? כי היא דיברה ברדיו, לא סיפרו לך?
2: לא.
0: אז כן, ממש עכשיו היא ברדיו, בקו השני, גם אני, נעים מאוד, מוטי פרנסיס, שידור חי ברדיו ירושלים. אופה, אופה. דווקא בדיוק שהוא התלהב התנתקה השיחה, תביא לי אותו שוב, תביא לי אותו שוב, רגע. טובה, שמעת?
3: כן.
0: יופי, בדיוק בפיק הוא התנתק לנו. אבל רגע, קורה, הנה עדן, תחזיר אותו מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, מהר. אותו קו, נכון, עדן? כן, יאללה, רגע, שוב. אוקיי. הלו? אוקיי. וואו, איזה נפלאות קווים יש כאן. רגע, אנחנו מחייגים.
3: אולי עובד, כולם משהו.
0: לא, יכול להיות שבלי קליטה או משהו קורה. זה שידור חי, אין מה לעשות. זה קורה העניינים האלה. איי, איי, איי, מה זה? מה זה? טוב, אנחנו מנסים לתפוס אותו שוב בינתיים. טוב, בדיוק התחלנו לספר לו שהוא בשידור חי ברדיו להבין מה קורה, ואז התנתקה השיחה, תפנית בעלילה. כן, כן, כן. הנה עדן מסמנת לי, רגע, אם הוא על הקו, לא על הקו, צריכים להחזיר אותו, שנוותר, רגע, רגע, רגע, הנה הכל קורה תוך כדי. אין תשובה, אה? הוא לא עונה, כנראה הוא נכנס למקום בלי קליטה, איזה בסה.
3: כן, אמר לי, הלך להסתדר,
0: אם מסכן יהיה
3: מישהו.
0: הבנתי. הבנתי. טוב, בסה, אנחנו מנסים להשיג אותו בקו השני, עדן על זה, אבל אנחנו לא מצליחים. טוב, טובה, בינתיים, כשהוא יחזור אלינו ואלייך, נספר לו שאנחנו מעניקים לו ארוחת בוקר זוגית בבית הקפה אנג'ל במתחם מחדש שלהם, במתחם התנופה, כאן בתלפיות. נשלח לו גם זר פחים גדול יפה, מתנת פרחי בוקט, בעמק רפאים 42 במושבה הגרמנית. ורציתי לפנק אותו בעוד משהו, אבל הוא לא עונה. מה היית אומרת לו? אולי הוא שומע עכשיו, הוא אנשים שמכירים אותו, אז מה את רוצה לאחל לו?
3: אני אגיד לו מזל טוב.
0: כן.
3: תודה, חיים שלי, תמיד אתה בלב שלי. אני דואגת לכם כל דבר. אתה בן של אמא. מלחת לו בריאות, פרנסה, שמחה. תמיד יכון בשמחה שלו. תמיד אמא בגב שלו. מה חסר, מה הכל, אני בגב שלו.
0: איזה מרגשת את, ואיזה בסה שהוא לא שומע, ואנחנו נדאג שהוא ישמע את זה, אנחנו נשלח לו את זה, וגם בטח אנשים יגידו לו.
3: תודה.
0: נצרף לו גם חולטת פשטן יפה כזאת, מתת ג'וני אופנה לגברים ברב קוק 7, מרכז העיר ירושלים.
3: תודה רבה.
0: תודה לך, שיהיו בשורות טובות, ותבשרי מזל טוב מאיתנו.
3: תודה, ביי,
0: להתראות. טוב, קורה, נו מה, שידור חי, אין מה לעשות. פתאום נכנסים לאזור בלי קליטה. תארו לכם שהכל היה מתואם מראש ומדוקדק ומדויק. לא היה את הקסם של הפינה הזאת. אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, ההפתעת היום לעניין הבאים, 052-555-101, זהו וואטסאפ, שרנו מקום מראש.

1994, זו השנה שבה יוצא השיר המעולה הזה של בון ג'ובי, Always. מתי בפעם האחרונה מישהו זר עשה בשבילכם מעשה טוב שלא שכחתם? מוטי, בוקר טוב, טסנו לבוקרשט לסוף שבוע עם משפחתי, הילדים נשארו בבית לבד עם אחותי, קיבלנו הודעה ביום שישי בערב שיש סתימה בשירותים וכל הבית מוצף, השכנה הזמינה אינסטלטור, הגיע, טיפל בסתימה ועזב, כשחזרתי לארץ הוא סרב לקבל כסף למרות אותו אדם מבוגר, וואו! לא מובן מאליו, לצערי הרב הוא נפטר, אוי, איזה בסה. אבל אתם רואים, לא צריך לחכות עם הוקרה למרות שזה לא קשור למקרה הזה, אבל תמיד להודות ולפרגן, לפני שמאוחר, תודה רבה על ההודעה הזאת. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, אם גם אתם רוצים לשתף אותנו, ויש כמובן פרסים.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: אזהרה. סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

מעבר לזה שזה כיף של שיר, הסימפול של מדונה וכולי וכולי, יש בשיר הזה כל כך הרבה אפקטים מפעם ששנות ה-90 כזה, שזה פשוט כיף. כל מיני סקרצ'ים ישנים כאלה שאין סיכוי שהיו נכנסים היום לשירים, אבל זה כל כך מגניב, מחזיר לי תקופה יפה. נכון? זה לא רק אני. הנה אתניקס עם אחד האהובים עליי. היא לא תשוב, מיד אחר כך נספר לכם מי הזוכה או הזוכה.

מיקס, תהיל אותו שוב. בואו נספר להרצל נחום, אתה מקבל מאיתנו מארז פרחי עונה גדולים, אתה משתלת אורה, מארז יפה כזה של פרחי עונה יפים, משתלת אורה במושב אורה ברחוב האורה, משתלה ותיקה עם ניסיון של למעלה מ-25 שנים, מומחים בהרבה מאוד דברים, אבל אם אתם מחפשים עכשיו דשא סינתטי לקיץ, החורף, אז פגז בדבר הזה, ועוד הרבה דברים, מערכות השקעה ועוד ועוד, משתלת אורה בנוסף, ארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו, האסיאתית הטעימה ביותר בירושלים, בשדרות ממילה בתוך הקניון, וגם מכנסיים קצרים, מתנת ג'וני אופנה לגברים, ברב קוק 7, מרכז העיר, לך תתפנק, יארגנו אותך בג'וני, דאגו לך, ברב קוק 7.

כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי. עד כאן, בא בטוב לשבוע הזה. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לחברים שלנו בטיק טוק, לרונית עזרן, אסי בן חיים, איתי זמרו, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות ירון אילני מנטה, אנחנו שבעזרת השם ביום שישי ב-10 הבוקר עם כמעט שבת, ואחרי זה גם ביום ראשון כמובן עוד שבוע של בא בטוב. ואנחנו רגע לפני 9 באב, חברים, אנחנו גם רגע לפני מערכת בחירות, ואנחנו רואים מה קורה ברשתות וגם ברחובות. אף מנהיג מימין, משמאל, מימין קיצוני, משמאל קיצוני, מאף כיוון, אף מנהיג או פוליטיקאי לא שווה את זה שהמדינה תלך לעזאזל. ואם לא נעצור, זה מה שחלילה עלול לקרות. 7 באוקטובר, זו נורת הזרה, מה זה נורת? זרקור שהיה צריך להיות בראש של כולנו כל הזמן. אז לא לשכוח מה קרה כאן לפני, ואולי לפני 9 באב נעשה חושבים עם כל מה שקורה מסביב. תרבו באהבה אמיתית, בחיוכים, כי סליחה על הקלישה, אבל זה באמת ככה, אנחנו עם אחד. יאללה, שיהיו בשורות טובות חברים, יום טוב, ביי ביי.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פלייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעבר המדינה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות הגנה אווירית אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת ידי פיצוצים, וכתבנו בדרום, איתי גלון, מזכיר כי בפעם האחרונה שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס עקב הפרת אמונים למדינה במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס כשהם עומדים בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה לשלילת האזרחות הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובנכתב כי מדובר במקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות אמש ביפיע שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת דקירת הנער בן ה-15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוא ערך עד יום שישי.
0: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מנדי, אשר נסחרת בבורסת נסדק, הודיע על פיטורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. כתבנו יובל שדה.
2: פיטורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מנדי מודיעה על סבב פיטורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
0: הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציוננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
3: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון. וואי וואי וואי
5: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון. אנחנו כאן אלמנטה של יום רביעי, רגע לפני תשעה באב. מה שיפה, שלום מתן ממן, הרי סופר ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לביאת ג'וקר, מה שיפה שפתאום אתה מכיר את התופעה של הצדיקות,
1: כן.
0: שכולם מעלים עכשיו פוסטים, ובגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש, וזה הזמן להתאחד, ותבדקו יום אחרי את כל הפוסטים האלו, אחרי זה שמתחילים לעלות שוב מחדש עם כל הפוסטים, שבאמת באמת באמת אני לא מצליח להבין את כמות עודפי השנאה שיש פה בצורה שכבר הפכה להיות מטורפת. אז באמת שכנראה אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו ששני בתי מקדש נחרבו גם בגלל שנאת חינם, גם בגלל לשון הרע. פעם היה שיר כזה, נכון? לעומר אדם? אתה זוכר? לשון הרע לא מדבר אליי? ומה נגיד? הנה הזדמנות לעוד יום של חשבון נפש, שלא כולנו עורכים אותו ממש, אבל תמיד טוב שנדבר על העניינים האלו.

אייל גולן, ותודה לאל. טוב, גם היום אנחנו פה עם מהדורת שירים שקטים, רגע לפני תשעה באב. הנה ישי לוי.

0: האיש האלה ונשים וחופשיות. זה היה להיט הראשון של איתי לוי, איש שם בשנת 2014, זה כבר כאילו מחשיב את זה בעמדת הנוסטלגיה, את השיר הזה?
1: לא.
0: סוג של כמעט שיר אהבה.

0: הביתה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית

אמיר בניון וכשאת עצובה. לא שאנחנו רוצים להציב אתכם, אבל יש איזה משהו מאוד מאוד יפה גם בשירים השקטים האלו, ואנחנו רגע לפני תשעה באב, אז הנה עוד משהו שקט ויפה, זה שיתוף הפעולה בין שמעון בוסקילה לעידן רייכל. יממה.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל הטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם?
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עיש.
3: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: כן, אנחנו כאן למנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. היום מהדורת שירים שקטים רגע לפני תשעה באב. הנה דודו אהרון כאן עם החידוש שלו לשריף.

0: פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה קורה אראלה? לא מאמין.
3: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
4: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
3: איזה חמוד.
4: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעבר המדינה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות הגנה אווירית אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים, וכתבנו בדרום איתי גלאון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס עקב הפרת אמונים למדינה במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס בזמן שעמדו בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובה נכתב כי מדובר במקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה, המצדיק שלילת אזרחות. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע האלימות אמש ביפיע, שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת דקירת הנער בן ה-15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה, בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוארך עד יום שישי.
0: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מאנדי, אשר נסחרת בבורסת נאסדק, הודיעה על פיתורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. כתבנו יובל שדה.
2: פיתורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מאנדי מודיעה על סבב פיתורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במאנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
0: הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציוננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
3: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

סטלוס ואורן חן פותחים לנו את השעה השנייה. מתן ממן, עורך אריה סופר, ליאור פרץ, אני אורן אילן, זה דודו אהרון ביחד עם עדן מאירי בחלומות שלנו.

0: אקלון ומחוז הצלץ, תמר, יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים אליכם, אתם יכולים לשום מקום.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

אייל גולן ושקרים. רציתי להגיד את זה לחבר טוב שלנו, אבל זה לא מתאים לו. כי אנחנו אוהבים אותו, אודי גואטה היקר. כן, מה אתה מנגן?

פיסה מזיכרוני, עדן בן זקן, ואם כבר בעניין זיכרונות, אז זה אחד הדואטים היפים של שלומי שבת. אגב, שיר שהתחיל כשיר סולו של פיני חדד, ובהמשך הפך לדואט.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

אהב נגד אסי בין קשת לענן ו... נו, אתה רואה, זה הציורי, אי שם בין הקשת לענן נמצא לו כוכב, והנה שרית חדד עם כוכב מזל.

שרית חדד וכוחה מזל טוב, וזה הזמן להגיד לכם תודה שמחרתם להיות איתנו, מתם אמן על הסופר ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, מחר טיפו מעלות נוסטלגיה רק של שירים שקטים, ובשישי ניפגש איפה שניפגש בעזרת השם, חפשו אותנו. עוד משהו להגיד? זהו, נאחל צום מועיל לאלו שצמים, ונהיה פה בעזרת השם ביום ראשון.

0: דלתא. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה.

0: ג'ו דלק. מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא איראן הודיע כי 6 טילים נורו לעברה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האוויריות אמריקניות. תושבים באלעד דיווחו על שמיעת עדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה שוגרו טילים מאיראן לעקבה, שברי רות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס בזמן שעמדו בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובנכתב כי מדובר במקרה חריג וקיצוני של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות אמש ביפיע, שבו נפצע קשה מתקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת קירת הנער בן ה-15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בתקירה, בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע התקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוארך עד יום שישי.
0: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מנדי הודיעה על פיתורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. מדווח כתבנו יובל שדה.
2: פיתורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מנדי מודיעה על סבב פיתורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
0: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, ציון ננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
3: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים לך לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: טדי סווימס פותח את התוכנית שלנו ליום רביעי. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. אמרנו יום רביעי, 22 ביולי, תאריך עברי היום, ח' באב, שזה אומר ערב תשעה באב. שלום לאב הטרי יואב, שהוא גם אב והוא גם עם פרצוף, תשעה באב.
1: תודה רון, תודה.
2: תודה לך רון הכישלון, שהוא לא חד כמו עיפרון.
0: מאולץ, מאולץ.
2: אה כן?
0: כן? לא, לא יושב טוב, לא יושב טוב.
2: לא יושב לך טוב?
0: לא, לא, אני אמרתי תשעה באב, שלום לאב, יואב, שהוא גם אב, והוא גם עם פרצוף,
2: אני תשעה שמעתי, באב. אני שמעתי רון, אני שמעתי.
0: ומה שאמרת זה יותר, יותר מתאים למשל, מה? זה רון כישרון.
2: לא, אבל זה לא יושב.
0: או רון חד כמו עיפרון.
2: אבל זה לא נכון. אתה מבין?
0: אתה מאולץ.
2: אוקיי.
0: אתה מאולץ.
2: בוא נתחיל, בוא נתחיל, סבבה?
0: אתה רוצה להתחיל?
2: כן.
0: אוקיי. מה אומר?
2: או, רציתי באמת לדבר איתך על המושג הזה שנקרא פרצוף תשעה באב. מה זה בדיוק? אתה יכול להסביר לי?
0: ברור, בקלות. שנייה, רגע. מאירה, רגע, בסדר? מאירה, יש לך שם מראה? בוא, תכניסי לי אותה בבקשה.
2: מה? אוקיי.
0: שנייה, רגע. מה העניינים, מאירה? לא לי, תני לי אוהב. תני לי אוהב.
2: אוקיי.
0: תני את זה רגע לאוהב. תביט שנייה במראה, ותגיד לי מה אתה רואה.
2: מה אני אמור לראות?
0: מה אתה רואה? תסתכל על...
2: אני רואה את... אני מסתכל במראה, אני רואה את הפרצוף שלי, כן.
0: תסתכל טוב טוב.
2: אני מסתכל, רון. מה...
0: אוקיי, אני אסביר לך. מה שאתה רואה זה פרצוף תשעה באב. חדי עין יוכלו להבחין במבט ממורמר, כאוס, okay, ציני, טוב. לא מבין הומור, okay. משדר מין מסכנות סביבתית כזאת, okay. כאילו פרצוף ששואל, למה?
2: אתה קצת עושה לי פה רצח אופי, אתה יודע?
0: אתה
2: עושה
0: זה...
2: לי רצח אופי, אתה מכפיש אותי, אתה מכפיש אותי סתם, הלא עוול בחפי, אוקיי? Okay? ואני חושב שהפרצוף שלי ממש בסדר.
0: אוקיי. Okay.
2: לפחות יותר יפה משלך.
0: כן, אני לא דיברתי על יופי.
2: אוקיי, סבבה, טוב.
0: אתה שאלת מה זה פרצוף תשעה באב.
2: כן.
0: זה הפרצוף, מה שאתה רואה במראה.
2: סבבה.
0: פרצוף של מהדורת חדשות, תן לי לסיים.
2: לא, בבקשה.
0: שאלת, אני עונה. פרצוף של מהדורת חדשות של השעה שמונה בערב.
2: כן.
0: אתה נראה כמו בן אדם שבא למסעדה, קיבל לחם על חשבון הבית ומתלונן שאין מספיק מתבלים.
2: קודם כל, אם לא מביאים מתבלים שכתוב עליהם בתפריט, אז למה שאני לא אתלונן? זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא כזה בכלל, אני בכלל לא כזה.
0: אתה כזה.
2: לא, לפחות אני אותנטי, אני לא כמוך, אני לא צבוע, אני לא מתאים את עצמי לאנשים, ואומר להם רק את מה שהם רוצים לשמוע.
0: אני כזה, למה? זה מה שרצית לשמוע?
2: לא.
0: אתה רואה?
2: לא.
0: אז אני אותנטי.
2: תגיד, כל הפתיחה בנויה על לרדת עליי, זה מה שקורה היום?
0: ממש לא, ממש לא. יש גם אקטואליה, יש גם מוזיקה.
2: אוקיי, יופי.
0: עוד מעט גם פרלה תהיה כאן.
2: מצוין.
0: אבל קודם רצינו לפתוח בנושא הכי מדובר בתשעה באב.
2: איזה? מה הנושא?
0: הפרצוף שלך.
2: נו!
0: לפני שנדבר על תשעה באב, ועל החורבן ההיסטורי, חשבתי שנדבר קצת על החורבן הפרטי, שהוא הפרצוף שלך.
2: תודה רבה, רון שלום. האיש שיש לו שלט ענק במשרד, לשון הרע, לא מדבר אליי.
0: עליי.
2: אוקיי, סבבה. לא מדבר אליי.

0: לדעת לבחור נכון, ואני חושב שבחרנו נכון, יואב. תראה מי הגיע, פרלה.
1: פרלה!
0: פרלה, פרלה.
2: בחרתם נכון, בחרתם נכון, נכון?
0: שלום, פרלה.
2: בחרתם נכון, שלום.
0: בוא נשמור על תרבות שידור היום, בסדר? כאילו, בוא נהיה מנומסים.
2: אתה מדבר עליך, לא?
3: לשון הרע לא
2: מדבר. הוא אומר את זה לעצמו.
0: לא, אני מדבר, אני חושב כאילו אני תמיד בסדר.
2: אני אומרת שאין דבר כזה לשון הרע, יש לשון שרע לה.
0: או, גם לא הגעת לכאן לבד, אם היא תציגי לנו.
2: הגעתי היום עם הודיה דנור.
0: שלום הודיה, דיברת פעם ברדיו? רגע, תדברי רגע ברדיו. הנה, עכשיו את יכולה להגיד שדיברת ברדיו.
2: זאת הודיה דנור, חברים, היא ממשיכת השושלת.
1: יש!
2: למי שמבולבל. היא ממשיכת השושלת של הדנוכים, היא גם שרה.
0: היא כוכבת, אני ראיתי פעם סרטון שלך.
2: היא כוכבת, היא שרה.
0: באינסטגרם של דודה.
2: נכון.
0: דודה פרלה.
2: כן, דודה קצת משוגעת, אבל בסדר, גם אני הייתי ככה, וכשהייתי בגילה, אני גם הייתי נכבאת אל הכלים.
0: היא לא נכבאת אל הכלים.
2: היא קצת נכבאת אל הכלים, אבל תכף היא פתח לה, והיא תשבור את הכלים.
1: אוקיי, יאללה.
2: מוכנים שהיא תשבור, תביאו רק כלים שאפשר לשבור אותם.
1: אין בעיה, אנחנו נביא כלים.
0: טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם אתם יודעים, היום החלו עבודות חפירה סביב כלא קציעות.
1: כן.
0: מוחזקים שם מחבלים במטרה, החפירות נועדו כדי לשים שם תנינים, זה קורה.
1: נכון, זה קורה, חבר'ה הולכים על זה.
0: זה קורה. אתה קולט, דני?
3: כן, שזה לא מערכון, זאת ידיעה אמיתית מהעיתון.
0: כן, היוזמה הייתה של השר בן גביר, השבוע נתנו אור ירוק אחרי שהשרה להגנת הסביבה סילמן שינתה את מעמד התנינים בישראל במיוחד לצורך העניין הזה.
3: מדהים, פשוט.
0: זה פשוט מטורף.
3: עבודה נפלאה.
0: נכון?
3: למה לא חשבו על זה קודם?
0: שינו את המעמד של התנינים כדי שיוכלו לשים אותם ב... זה פשוט לא אמן. אז אנחנו רוצים לשוחח עכשיו, אני חושב שאנחנו הראשונים שהוא מדבר איתם, עם האחראי החדש על התנינים בשירות בתי הסוהר, יוסי יאור. שלום יוסי.
4: רגע, רגע, רגע, אנחנו פה בדיוק באמצע החפירות.
0: מה? הלו? הלו?
4: אני איתך, כן.
0: רגע, רגע, אני אחכה. אני רואה שממש תפסנו אתכם באמצע העבודה.
4: כן, כן, אנחנו פה באמצע העבודה. אני רק צריך שנייה רגע להצביע להם איפה להתקדם עם החפירה. אני מניח אותך רגע, בסדר?
0: למה אתה מניח את הטלפון?
4: לא, אין לי שתי ידיים.
0: למה?
4: כי לפני התנינים אני גידלתי עריות. שנייה רגע, אני מניח אותך. תחשבו יותר לעומק, שלא יקפצו. שלא יקפצו התנינים.
0: זאת לא חיה שקופצת, יוסי.
4: מאיפה אני יודע, מה לי ולתנינים?
0: אוקיי.
4: אז תחפרו לעומק, שלא יתבעו.
0: אתה יכול רגע לעצור את החפירות שם?
4: מה? רגע, רגע.
0: לשנייה. לשנייה.
4: הלו, כן.
0: אוקיי, תודה. תגיד, אני הבנתי ששינו את החוק בשביל הסיפור הזה. תנין הוא כבר לא חיית בר מוגנת, הוא חיית בר מטופחת.
4: כן, תראה, תנינים של היום זה לא תנינים של פעם.
0: מה זאת אומרת?
4: היום זה תנינים שעושים מניקור, פדיקור, תנינים שמודעים לריח פה.
0: איזה שטויות.
3: מה זה אומר?
0: מה זה אומר באמת?
4: מה זה אומר? יש להם טיק טק בטעם תפוז. כל תנין. הבאנו גם חבר'ה של שטיפת מכוניות לעשות להם וק.
0: מה אתה אומר?
3: למה?
4: אתה יודע, יש להם אור תנין. זה לא צחוק.
0: תגיד רגע, לשים תנינים בתעלה מסביב לבית סוהר זה לא קצת משהו מיושן? זה כאילו דברים שעשו פעם בימי הביניים, בסרטים, אלקטרזים.
4: לא, לא.
0: לא עשו את זה?
4: לא, לא. אז הם רק שמו מים ואמרו שיש תנינים. אבל איך תשנה התנין בימי הביניים?
0: אז מעולם לא עשו כזה דבר.
4: לא, זה בן גביר הראשון.
0: וואלה.
4: כן.
0: סחטן, סחטן עלינו, סחטן על בן גביר.
4: כן, סחטן, סחטן.
0: סחטן, סחטן. אבל תנינים לא ממש פעילים בחורף, הם משנים בחורף. מה אם מישהו יברח?
4: נשים להם שעון מעורר, מה הבעיה?
0: זה נשמע כאילו לא עברתם הכשרה לסיפור הזה. אתה יודע מה, נגיד, במה תאכילו את התנינים?
4: מה להכין את התנינים? אני הבנתי שהם אמורים לאכול את האסירים. נוח בבוקר, נוח בערב, מה הבעיה?
0: שמע, אז רגע, להבין...
3: לא נשמע שהם ערוכים.
0: כן, אז רק להבין, זה בעצם נועד למנוע מהאסירים לחפור מנהרות ולברוח, נכון?
4: נכון, נכון מאוד, כן.
0: אבל אם הם חופרים, המים ייכנסו לכלב, ואז התנינים יזכו פנימה.
4: נכון. אוי.
0: מה אוי?
4: אוי.
0: מה, לא חשבתם על זה?
4: אז רגע, אז אם התנין נכנס פנימה, אני צריך עוד חיה שתפחיד את התנין. יש לך דוב? יש לך אולי דוב?
0: לא, אין לי דוב. טוב, שיהיה לכולנו בהצלחה. תגיד רגע, מה יקרה אם הפרויקט הזה לא יצליח?
4: אז יהיו פה כמה תנינים מאוד עצובים.
0: מה זה אומר?
4: יפקו דמעות תנין.
0: אוקיי. יוסי, תודה רבה, החכמנו.
4: להתראות, בהצלחה.
0: ביי, ביי. תודה.
4: אם אתה טוב, דבר איתי.
0: אוקיי, תודה רבה, ביי, ביי. זאת אלה לנגלי. עוד לא הקשבת לאלבום של הפרלה.
2: מאוד טרם. חלש.

0: רוצים להיות פרלה. Be her.
1: עזבו, עזבו, מה?
0: אפילו אלה לנגלי רוצה להיות פרלה.
1: לא כדאי לה, לא כדאי לה.
0: למה לא?
1: זה לא, לא פשוט להיות אני.
0: בסדר, אבל אתה יודע, זה לא פשוט זה להיות אלה לנגלי, מה יש לך?
1: בטוח.
0: כן.
1: לא.
2: איך זה היה מחשל את אלה לנגלי לגדול בשיקון המזרח, תחשוב.
1: וואו.
2: מה זה הייתה היום, מה זה מפציצה בכל העולם.
0: תחשוב את אלה לנגלי היום גרה עם מני ממטרה ביד אליהו
1: שם. הם היו מסתדרים, הם היו מסתדרים.
0: כן, היו מסתדרים.
1: כן, שני רגועים.
2: בקטנה.
0: לא בטוח שאלה לנגלי רגועה.
1: למה? תראה, אתה אומר שהיא מרגיעה אותך.
0: המוזיקה שלה, אבל איך היא תדעי בחיים, איך היא? אולי זה
2: אמתי תזה. גם מתאים לה לגור פה, קוראים לה אלה.
0: נכון.
2: זה בסדר, זה מתאים.
1: כן, אבל לא בשיקון המזרח.
2: לא בשיקון המזרח.
1: אולי טיפה יותר... כן, ראשונים אולי.
0: רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איצי קארון, רדיו התחנה. אסי, לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים איתים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
2: העורך הראשי שלנו, דני קרפל, והיום בתפקיד, דני קרפל, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות.
0: שלום, שלום, היום אני שלום, כן.
2: היום אתה שלום.
0: היום אני רון שלום.
2: איתנו בצוות, וכאן באולפן.
0: אתה תצעק תשע בעד.
2: ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל איתנו היום גיא רביב ועומר אוקון.
0: אתם יודעים מה אנחנו משחקים היום?
1: מה?
0: חזרנו למשחק שלנו, שרים לחמש.
3: יש, יש. ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש.
2: משחק נהדר.
0: משחק פשוט, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר, כמו למשל פרלה, בוא נשחק ביחד, yeah. כאילו, בוא נחשוב לזה, ברבעה, בנולד, בגינה.
1: הוא גדל בנצים ופרדים.
0: יפה, יש לנו תשובה נכונה, כל הכבוד.
2: פרלה קשה מאוד להכשיל בדבר.
0: שאלה, תקילו אותה. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם יהיה לכם סטרייק, חמש מחמש, יום רביעי הבא, רביעי, כן, רביעי, לא חמישי, אנחנו...
1: שזה היום שמגיע אחרי שלישי.
0: נכון, אתם תתמודדו על פרס שווה, אני יכול לומר לכם שתהיה לכם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב.
1: וואו.
0: מגי צדים נייד של דיל הדילים.
1: יש לי אותו.
0: יש לך אותו?
1: נדיר.
0: נדיר, ועוד כמה פרסים מעניינים מאוד. אם לא תדעו ותהיה לכם טעות פטלית, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: יואב, תן טלפונים.
2: 055-2-103-103 055-2-103-103
0: עכשיו תעשה את זה כמו קריין מקצועי.
2: אני קריין מקצועי, אני עובד בזה השנים. מה קורה לך? מה, אתה גנוב?
1: לא, הוא מקנה, הוא מקנה.
2: כן, לא, די, בחייך. איפה, אתה יודע שלפעמים אני מקשיב לך מדבר ואני שואל את עצמי, איפה הנמוכים שלו? למה אין לטונים נמוכים כמו של אנשים ברדיו?
0: יש לי כ... קריזמה.
1: קריזמה,
0: נכון. 055-2-103-103, 055-2-103-103, אני מתקן אותך כדי שזה עכשיו יהיו טלפונים.
2: יאללה, קדימה.
0: מרגול.
1: יאללה. השיר החדש?
0: לא, אתמול היה השיר החדש, אתמול הצטרפה למפלגה של אהרון אהרון, עוד מעט
2: הם יגיעו לפה, אהרון ויעקב ואושר תמיד
1: נגיע. כן, אני יודע.
0: היא הצטרפה, הוא הציע לה את מספר 2, היא לא הסכימה. ואז היא התעקשה כאילו שהיא רוצה להיות בראשות המפלגה, הוא אמר לה מרגול אין מצב, החליטו על רוטציה.
2: כן.
0: אבל נראה לי שהוא מחרטט אותה, כן.
2: מה?
0: אני כרגע איתו.
2: מי יחרטט את מרגול? לא.
0: אהרון אהרון יכול.
2: לא.
0: אהרון אהרון יכול.
2: לא, לא, לא. לא הגיוני. מי יחרטט אותה? מה, אתה גנוב?

0: גול.
1: כן.
0: יש שמועה, קודם כל מה העניינים זה רון? רון ויואב ופרל.
1: ממש, איזה יופי, לא?
0: תשמעי, אני פוחד שאהרון אהרון מחרטט אותך, והוא הבטיח לך רוטציה, והוא לא יקיים את ההבטחה.
1: שמעתי למי
0: אתה התחנפת
1: קודם.
0: למי?
1: שמעתי, לא משנה, אני לא רוצה...
0: אה, לא, אנחנו לא פוליטיים, אנחנו לא פוליטיים.
1: אנחנו לא פוליטיים בכלל, חס ושלום.
0: לא פוליטיים בכלל, כן, אני יודעת...
1: שמעתי אותו, נתת לו את המקום שלי.
0: מה? ממש לא, נתתי לו מקום שמונה.
1: חבר טוב שלי, אנחנו נותנים חברות ביחד, אל תשאל.
2: עוד מעט ארון, ארון צריך לספק הסברים, תשמע.
0: תקשיבי, הוא נתן לו, ארון נתן לו, אני שמעתי את השידור, נתן לו מקום שמונה כאופציה. את מפריעה לנו לשמוע את השיר, את יודעת מה? ביי. ברגול. אוהבים אותך, נדבר יותר מאוחר.
1: אני אראה לך מה זה, ביי. ביי.

0: אושרית, אושרית, בואי שבי, שבי, שבי, תפסי מקום, תראי רון שלום איזה מנומס הלך אחורה. יואב, לא לדבר בבקשה, לשבת בצד רגע, לשבת בצד, תקשיבו טוב, מאירה.
1: איזה קול יש למרגול.
0: רגע, אבל שנייה.
1: אמין לי, יש לה חבית.
0: רגע, אבל.
1: חבית נפט בתוך הגוף.
0: אל תדליקי לי אותה, מאירה.
1: איזה אישה, איזה אישה.
0: אם מרגול מחפשת אותי, אני לא כאן. אני לא כאן.
1: מה קרה עכשיו?
2: למה?
0: כי נראה לי חמה עליי, למה אני מפזר הבטחות לכל מיני אנשים. לקחתי אותה למפלגה, הרי מספר 2 במפלגה.
1: איך אתה מבטיח לה כזה דבר?
0: מה, כי זה מרגול, אני יכול להגיד לה לא.
1: אבל אמרת לי שאני מספר 2.
0: מי אמר לך שאת מספר 2?
3: לא יודע, אולי יש לך שני מספרי שתיים.
4: שתיים ושתיים א',
3: כן.
1: בונה, אתה גנוב, אתה לא נורמלי.
0: היא מחפש אותי? לא, לא, לא, אני לא פה. אני לא פה כרגע, תגידי לה, הרון ביום חופש.
1: ענה, תתמודד.
0: מה זה תתמודד?
1: תתמודד.
0: את יכולה להתמודד עם מרגול?
1: לא.
0: טוב, תקשיבו, המפלגה שלי בינתיים אני מקבל יענו פניות. היום צירפתי עוד בן אדם למפלגה, נתתי לו אופציה. 8 ברשימה, אריאל סגל, לא פוליטי, אבל אין פוליטיקה אצלנו. סבב, אני לוקח גם קפלניסטים, תתפלא, גם קפלניסטים אני לוקח.
3: בסדר, גם משתמש.
0: בגלל זה לקחתי את סגל.
1: כל הכבוד, חשוב לשמוע.
3: מה אמרת עכשיו?
0: בגלל זה לקחתי את אריאל סגל.
3: כי הוא קפלניסט?
0: כן, הוא קפלניסט, לפי איך שאני רואה את העולם, הוא קפלניסט.
3: יש לך תפיסה פוליטית מעניינת.
0: אני מזכיר לכם, גבירותיי ורבותיי, תפנימו, מפלגת, איך קוראים למפלגה, יודעת?
1: יודעת, אבל אני אשמור לעצמי.
0: פול גז, מפלגת פול גז של אהרון אהרון, שמיעי את הג'ינגל, בבקשה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה יהיה? מה יהיה? צריך לקחת לך את הסונו. צריך לשים לו קוד, לנעול את הסונו.
2: טוב, אנחנו, מה שנעשה עכשיו, אושרית, נלך להכין לנו קפה. נרגע.
1: אני רוצה פטיל.
2: אין בעיה, פטיל, נצא
3: לך. אבל אלון, אני שוב אומר, אם חפשת אותך מרגול.
2: אני מזכיר לכם, אם מרגול מצלצלת, מחפשת, שואלת איפה אני, יום חופש. בסדר? כי יש לי היום את הצום בערב וזה, אז לקחתי יום חופש.
3: אבל עכשיו דיברת ברדיו, יודעת שאתה לא יום
2: חופש. נצא לפרסומות.
1: ביי!
4: דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: די! נמאס לי לבשל.
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: עם רון שלום ויואב כהן, שניים

במסגרת הקאמבק שאנחנו עושים לשירים, בחרנו ביציא לעולם של פאר טאסי, שחוזר עם השיר הזה לשניים עד ארבע. בוא, בוא, אהרון, בוא, בוא, זה הזמן שלך, בוא. בוא, יעקב.

0: איזה יופי של שיר, יאללה.
1: איזה זמיר. יאללה, מה יש לו בגרון?
0: טוב, יש לי הפתעה בשבילכם, רק אני רוצה שתשמרו על תרבות שידור, תרבות דיבור, לא להתפרץ אחד אחד. יואב קום, תן ליעקב לשבת.
2: אני צריך לתת ליעקב לשבת?
0: תן ליעקב לשבת.
3: זוז כבר, מה, אתה גנוב?
0: טוב, אני מקבל הרבה פניות להצטרפות למפלגה החדשה שלי, מפלגת פול גז, ויש לי את הכבוד לקבל פנייה מאחד שאני מאוד אוהב, איש מאוד מאוד מכובד, וואלק, אם הוא יצטרף למפלגה שלנו... שיחקנו אותה בגדול. תגידו שלום לאיתן כבל.
3: הופה!
1: הופה!
3: איתן!
4: שלום, אהרון. תגידי, מה אתה חושב? שאני לא הייתי מתקשר?
0: כבר עליך, תשמעו, אתה יודע מה? איזה התרגשות, איזה צמרמורת צמרמורתית יש לי בגוף. איזה צמרמורת?
1: צמרמורת.
4: לך יש צמרמורת.
0: וואלה,
4: אני כולי מצומרר מזה שאתה מקים מפלגה א-פוליטית.
0: א-פוליטית. רגע, לפני הכל יעקב. יעקב רוצה לקחת ממך את מידת ה...
4: אני חייב להיות בפנים.
3: רגע, איתן, איזה מידה אתה בנעליים?
4: אני קונה את ה... אני במידת ילדים.
0: לא משנה, איזה מידה, אנחנו צריכים...
3: מה המידה?
4: 40.
3: 40?
0: זה שום 40?
1: זה קלאסי של...
3: אתה אוהב קפקף אצבע או קפקף כזה ישר, שכל האצבעות נכנסות יחד?
4: אני שני הסוגים הולך.
3: אוקיי, בסדר, אין בעיה.
0: אנחנו שואלים למה, כי אנחנו קודם כל מביאים לכולם קפקפים, כי אנחנו הולכים לים. דבר ראשון, אנחנו הולכים לים ביחד.
3: זה במצע.
0: תשמע, עכשיו אני אגיד לך מה קורה, איתן. בוא תשמע רגע את הג'ינגל שלנו, רק שנהיה סגורים על זה, ואחרי זה אני אשבץ אותך, תגיד לי איזה מספר אתה רוצה.
4: דבר.
0: קבל.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מרגש, אה איתן?
2: מאוד, אני חותם על כל מילה.
1: איזה אין עליך, אז קודם כל...
2: אני חותם על זה שאתה איש הלא נכון, בכל הכבוד.
1: בזמן היה נכון, אז רגע, קודם כל אנחנו... קח בחשבון שאם אתה מצטרף, אתה לא איתן כבל, אתה איתן, איתן כבל.
2: כן, ברור לי, זה היה ברור לי.
1: מועידים לך את היוד, אתה איתן כבל, עכשיו אני אגיד לך, אני אגיד לך שריונים. יש לי ככה שריונים, אני כמובן ראשון...
2: רגע
1: לקומות,
2: אני רוצה לדעת, אני
1: רוצה לדעת
2: במקום ריאלי,
1: ברור. היא מתעקשת על רוטציה, הייתי חייב דמות נשית.
2: זה גם טוב אישה מספר 2.
1: בדיוק, עכשיו תראה. מקום 13 זה רון קופמן, מקום 17 זה מושיק אפיה, ומקום 8 באופציה, אראל סגל, אני צריך לתת לו תשובה.
0: רגע.
2: אני לא מוכן שהם יהיו לפניי.
1: אז אתה...
2: לא אראל ולא רון.
0: רגע.
2: זה משבר.
0: אהרון.
1: אה.
0: אתה שכחת את אושרי, תקרע אותך אחר כך, אם אתה לא תשבץ אותה גבוה.
1: אחרי זה את ידאג,
0: אני... תקרע לך את הצורה, תיזהר.
1: מוציא לה שתי פלטות מטוגנים במועדון, כאילו עליי, והכל טוב, הכל נסגר.
0: אוקיי, אוקיי, רק תהיה מודע.
1: אני מודע.
0: רק תהיה מודע.
1: איתן, בוא דבר איתי ביזנס, דבר איתי על מקום. מה לשרי אינך?
2: מה, אני חושב שאני לפחות מקום שלישי, אבל אתה יודע מה? כל עוד זה לפני רון קופמן וסגל, אני מוכן לקבל כל מקום.
1: אני אתן לך 7, אירן זהבי, קריסטיאנו רונלדו, מה אתה אומר?
2: אחי, סגור, סגור.
1: אפשר להגיד מזל וברכה?
2: אפשר להגיד מזל וברכה.
1: רבותיי, יש לנו שיבור!
0: שמע, אתה מנהל מסע ומתן קשוח, אהרון, אין עליך. אין עליך, אתה כזה קשוח, אתה כל כך טוב במשחקים האלה, יא אללה שם.
1: איתן כבל, כבוד ענק, כבוד ענק שלנו, שאתה איתנו במפלגה.
2: גם לי, גם לי, גם לי, גם לי,
1: מי נשמע אמין? איתן, חולים עליך.
2: תודה, תודה.
1: ביי, תודה לך.
2: יש קמפיין.
0: יאללה.
1: ביי, איתן.
3: רגע, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו, 055-2-103-103, 055-2-103-103, שחקו איתנו שרים לחמש.
1: תעשו לי טובה, יעקב, אהרון ואושרי, תפנו את המקום, כי זהבה בן הבת, זהבה בוא, הגיע לכאן, תנו לה, תעשו לה כבוד.
3: מה העניין עם זהבה?
4: בסדר, טוב.
1: איך את?
3: זה מצב רוח.
4: כיף, כיף. בבעננים.
3: כן, זה
4: שמחה
3: היום.
4: בבעננים, והייתי גם, הייתי סוף סוף. נגמר לה החידה כשהיה לה בבטן.
3: באמת? היא סבלה מזה גם?
4: היא סבלה, אמרתי לך, אכלת בחם מיושנת.
1: יואו, וואי, וואי.
4: היה בלגן, היה עד שלוח.
1: יש עכשיו איזה וירוס גם שמשתולל, הבנתי.
4: חרבו דרבו.
1: מה איתך? מה, ספרי לנו?
4: וואלה, הכל טוב. הכל על הכיפק. אני מפמפם את הספר מתכונים שלי.
1: אתה עדיין על ספר מתכונים?
4: בטח, בטח. אני ממש חשוב לי שכולם ידעו, כל המדינה, שידעו על הספר מתכונים שלי, בישולים, געגועים לבישולים חמים. כן, זה... אתם יודעים, זה על השיר שלי.
3: אנחנו הבנו.
4: אם עכשיו משמיעים את טיפת מזל, אז זה מבלבל אותי, אבל בגדול זה געגועים לבישולים חמים.
3: אין עלייך, איך אני אוהב לשמוע את השיר.
4: ורון, הכפרה עליו, אתה יודע, הוא גם מבשל.
3: וואלה.
4: כן, לא טוב כמוני, אבל הוא מבשל, והוא אמר לי, את חייבת להביא לי ספר, וזה עדיין בדפוס.
1: זה עדיין בדפוס.
4: אצל שלומי, מצבעים אמיתיים.
1: שלחת את זה כבר להדפסה?
4: שלחתי לשלומי, כפרה עליו, הוא עסוק, הוא כל היום מדפיס פרסומים של רבנים. אתה יודע, הוא מתעדף.
1: כן, כן.
4: הוא מתעדף.
1: טוב, אני יכול להבין אותו גם, זה לפני תשעה באב.
4: לא, זה חשוב ברכת המזון.
1: זה מאוד חשוב.
4: זה חשוב ברכת המזון שיהיה במגנט, אבל גם חשוב הספר שלי. אז שלומי, אם אתה שומע אותנו, כפרה עליך תקתק. בכל מקרה, באתי לדבר איתכם על...
1: על מה?
4: על המתכונים החדשים שנוספו לספר.
1: אוקיי.
4: אז דיברנו על האורז השבור.
3: נכון.
4: אבל יש לנו גם מרק עוף נוסטלגיה.
1: מה זה אומר?
3: יופי.
4: זה מרק עוף שמביא לך נוסטלגיה.
1: אוקיי.
4: יש פתיתים של פרידה. זה דווקא הולך חזק.
1: אני ראיתי את זה, חשבתי שזה פתיתים של פרידה, לא הבנתי.
4: לא, מי זאת פרידה?
1: פרידה, זמרת. חשבתי ש...
4: לא.
1: לא.
3: לא,
4: לא, לא.
1: אוקיי.
4: פרידה.
1: לא, לא, עכשיו אני מבין.
4: יש ממולאים של געגוע.
1: וואי, איזה שם טוב, זה נשמע טעים.
4: ממולאים של געגוע, כן, גם עכשיו הייתי כותבת שיר. ממולא של געגוע.
1: מול הריק של געגוע.
4: יש חמין חוזר בתשובה.
3: וואו.
4: כן, זה חמין שאפשר להכין אותו תוך כדי שבת, בלי לחלל שבת.
3: מה את אומרת?
4: כן, אני...
1: זה קונספט.
4: כן, זה בהמשך, נדבר על זה. יש מפרום פלילי. זה מפרום שישב הרבה זמן בסיר. יש סלט של זיכרונות קצוצים.
1: וואו.
4: כן.
1: שמע טעים.
4: לכולנו יש זיכרונות קצוצים.
1: נכון, נכון.
4: ויש גם קינוחים.
3: מה למשל?
4: יש עוגת שכבות של כאב.
3: וואו.
5: כאילו כל שכבה זה כאב אחר או אותו?
4: כן, לא חסר כאב. ומי שקונה שני ספרים, שימו לב. מי שקונה שני ספרים מקבל מתנה מגבת מטבח לספיגת דמעות.
3: כן,
4: עכשיו אני אתי, תרשמי. לא רציתי לצאת קמצנית, ככה אתם יודעים, בשביל לצאת ככה פרומושן.
1: אוקיי.
4: לספר, באמת ספר הזה הוא ספר חשוב, ספר מבית אב.
1: כן.
4: אז אני רוצה ללמד איך מכינים אורז שבור.
3: אוקיי.
4: זה תרשמו.
1: את תספיקי בדקה וחצי?
4: כן, בטח.
3: אבל אנחנו בלי המגבת, אני מפקד, אנחנו כאילו כולנו הרי מבשלים ובוכים.
1: יש לך טישו, יש לך טישו שם.
3: אוקיי, בסדר.
4: חותכים בצל.
1: כן.
4: שתי כפיות של דמעה.
1: דמעה,
3: אוקיי.
4: כן, מהבצל. אתה דומה, אתה לא מבזבז את זה על המגבת הסופגת, אתה שם את זה בישר בסיר, זה עושה קצת פצפוצים כאלה.
1: אוקיי, נותן חריפות גם.
4: חשוב לקנות אורז אכזבה. אש נמוכה כמו שהחיים הנמיכו אותך. חשוב. מוסיפים תבלנים שמעורבים רגשית. אני מוכרת את זה בקופסאות, תבלנים מעורבים רגשית.
1: כך זה נקרא מעורבים רגשית?
4: כן, סוגרים את המכסה, מקשיבים לשיר של אום קולטום.
1: כן, רק הפתיחה זה שעה.
4: כן, וזהו, ואז בעצם זה מוכן.
5: כשנגמר השיר מוכן האורץ.
4: בדיוק, אבל בול על הדקה של האום קולטום.
5: כן, גדול.
1: יש לך כבר מוציא לאור לספר הזה?
4: לא, יש לך מוציא לאור בשבילי?
1: כן, יש לנו מוציא לאור, אנחנו נדבר איתו. חבר טוב שלנו.
4: מי, אמיר דדון?
1: לא.
4: אז מי?
1: דורון קריספין.
4: מה זה, קריספין זה טוב, זה גם קריספי.
1: זה גם קריספי, לא באמת, אנחנו סדר לך דורון קריספין, גם סידרנו אותו לחדווה אמרני, הייתה כאן ביום חמישי, גם יש לך חדום לכתוב.
4: חדווה, כפרה עליה, איזה אישה.
1: אז אנחנו נדבר איתו.
4: בסדר, בכיף.
1: ואת מוזמנת, אפרופו, חדווה אמרני.
4: כן.
1: תראה מה זה, לא יאמן.
4: מה הייתה?
1: חדווה אמרני.
4: זה נעמי.
1: כן.
4: פרה נעמי.

0: חדווה ודוד, חולם על נעמי. חדווה אמרני הייתה כאן ביום חמישי בחמישי אגדה, הייתה תענוג. מחר התוכנית חמישי אגדה יוצאת לחופש של יום אחד, מחר תשעה באב, הערב ערב תשעה באב, עוד מעט נדבר על זה בשעה השנייה שלנו. זה אבא, טוב שאת באה לבקר אותנו מדי פעם.
1: תודה, בכיף.
0: בא לך להוציא לפרסומות, מהר זריז?
1: בטח, בטח.
0: הנה, בבקשה.
1: בוא נצא לפרסומות. אתה שם עליי את אמבר.
0: זה איציק.
1: איציק, כפרה עליך, תכבד אותי, מה זה?
2: אין מה לעשות.
1: זה אתה על התו שלי.
2: מה לעשות?
1: אני אקח לך זכויות יצרי. בין שתיים.
3: שירות, איכות ומחירים מעולים. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: 720, 720.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
11: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
12: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית, לאחר שצבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעברה מאיראן, משמרות המהפכה מקבלים אחריות על השיגורים וטוענים כי תקפו בסיסים של הנשיא חסן והמלך פייסל. תושבים באלעד דיווחו על שמיעת עדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה שוגרו טילים מאיראן לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הורי שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו עתרו לבגץ בדרישה לקבל חומרים אודות האירוע ונעלי הפעילות של הכוחות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
5: ההורים של שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו, אלון שמריז, יותם חיים וסמר טללקה, עתרו לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל לידיהם את כל התחקירים הצבאיים שנערכו ביחס לאירוע הטרגי. חוות דעת של הפרקליטות הצבאית על האירוע לא הגיעה לידי המשפחות עד כה. הן מבקשות מבית המשפט להתערב ולאפשר להם גישה לחומרים.
4: זריקת הרימונים לעבר מסעדות ג'פניקה. בית המשפט השלום העריך בשבעה ימים נוספים את מעצרו של החשוד בהשלכת הרימון לסניף בקריית אונו. עם זאת, בית המשפט אסר לפרסום את פרטיו של החשוד עד להחלטה אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון אנוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
6: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה. הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אנקרה אקוז, העדים של אנקרה, בני אל תבורי.
1: עשית לי חשק לרחת לקום.
0: אנחנו משמיעים את זה על הראש של ארדואן, על הראש שלו, אנחנו לא מערבבים תרבות ופוליטיקה. תאכל את הלב, ארדואן. לכל אלה שהתקשרו לרדיו ושאלו מה זה הקטע הזה, זה נקרא אנקרה אקוז, שזמו, הכי פשוט לשזם. בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו צפון, עידן אביטל, רדיו ירושלים, אופיר מור יוסף, רדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון, 103 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, לכל מאזיננו, דרום, אפליקציות, ממירי טלוויזיה, תדרים הנקלטים, שלום גם לכם. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, קבלו את יעקב יעקב. תשמע, זה לא נורמלי שמקבלים אותך ואז מקבלים אותו.
2: מה לעשות? הוא בחוץ, יש לו טלפונים עכשיו, מה קרה? בטח, אתה יודע כמה פונים אליו?
0: כמה פונים אליו?
2: עכשיו גם עם סמוטריץ' וגם עם ליברמן על הקו בממתינות. הוא מחליף אוזן ואוזן, כן.
0: טוב, מה?
2: עוד רגע, חכה, חכה, עוד רגע ייכנס.
0: טוב, אתה...
2: רגע, חכה.
0: נו.
2: עוד רגע, רגע. זהו.

0: אין עליי.
1: אין עליך. מה, סיכמת איתה משהו? משהו שאני צריך לדעת?
0: לא, כרגע אני רוצה שריונים, באופציות, לא...
1: אבל לקחת מהם מידות?
0: לקחתי מידות נעליים, קודם כל, אמרה, לא התחייבתי. לא הבטחתי שאני שולח להם נעליים, אמרתי להם קודם כל תביאו מידות, נותן לכם אופציות.
2: כפכפים.
0: כפכפים, כן, כפכפים, שכפכפים, אני יודע.
1: אני, כי הדובר של ליברמן כתב לי.
0: מה כתב לך?
1: הוא מעדיף שכפכפים.
0: שכפכפים?
1: כן.
0: יש לנו במלאי?
1: זה לא מתאים לנו אבל המצע. מה נעשה?
3: נכון, מי שם שכפכפים? בוא, זה של פעם.
1: זה עולם אחר לגמרי של הנעלה.
2: אפשר קרוקס. שטאפ עם קרוקס.
1: זה רעיון.
0: כן, נעשה איזה שטאפ.
2: ומה עם ספלודנס?
0: כן, מה זה ראשית? אני אף פעם מבין מה היא אומרת, מה זה המילה הזאת.
1: זה בשפות אחרות.
2: מה, קרוקס, מה עם ספלודנס?
0: מה זה הפירוש?
2: מה עם ספלודנס? זה מפוצץ את המוח.
0: וואלה, כבר לא ידעתי, תרשום.
1: תגידי שוב.
2: מה עם ספלודנס?
1: מה, לבריאות?
0: כן. טוב, תשמעו רגע. תקשיבו רגע, יש לנו עכשיו מפזק ספורט לעשות, אז אני אבקש מכם, כן, מה קרה? מה קרה? קרה?
2: מה המקום שלי במפלגה? אני דורשת לדעת.
1: וואי.
2: מה המקום שלי? תסתכל לי בלבן של העיניים.
1: אהרון, אני פה בחוץ.
2: אל תברח במבט, אתה בורח במבט.
1: תסתדרו, אני פה בחוץ.
2: מה המקום שלי במפלגה? אתה, אני מפזר פה הבטחות.
0: וואלה, אני לא יודע מי אני מפחד יותר ממך או ממרגול. וואלה, אני כבר לא יודע. לא יודע.
2: אני לא יכול לפחד ממני, נשמז.
0: אני, תשמעי, יש לי מספר 2 ברשימה, שהיא ברוטציה איתי, זאת מרגלית צנני, תני לי להתייעץ איתה. מבטיח לחזור לך עם תשובה.
2: אתה אמרת שאני.
0: לא,
2: שאני כוח נשי, שאני כוח מתפרץ.
0: מרגו, לפנייך, כפרה עלייך, אני מצטער.
3: אני, תשמע, אני הייתי פה גם כשדיברת עם אושרית בפעם הראשונה, אתה הבטחת עליי.
2: הוא רק פתח את המפלגה, הוא פנה אליי.
0: אין לי בעיה. שתריב עם ארגול, סבבה? מה שתסגרי עם ארגול זה מה שיהיה.
2: אין בעיה, אני אריב איתך.
0: שבוע הבא אנחנו נעשה ביניכם דיבייט, עימות כזה.
3: אתה בורח מאחריות.
4: אתה גם נכנס לסכנה, כי הם יכולים להחליט שאתה כבר לא מקום ראשון.
3: כן.
0: זה לא יכול לקרות, רשמתי את המפלגה, רשמתי פטנט, יש למעלה אר.
4: את האר סי
0: כזה. אר הזה, טוב, יש לנו ספורט.
3: אוקיי, יאללה.
0: יאללה.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: קורה?
6: גם דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
2: אהרון.
6: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אין עליך
1: בואו לצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: יוחנן הממתיק, יעקב בגלי, איגל קבב, רן לויצקי, סגיד פאר, ברק קיסר, דורון אורן, שקד מורה קמאנו.
3: אמיר
1: הממיר.
3: איך עוד נשאר לכם ספורט? תגיד לי, בחיית, אין לך מה לדבר על הספורט.
1: עוד לא סיימתי אבל.
3: אבל אין ספורט יותר.
1: אבל לא סיימתי את הקרדיטים.
4: אושרת, שנייה, אני רק צריך למסור דש.
1: רגע, אבל לא סיימתי קרדיטים.
2: רגע.
1: עוד היה דנוך, כן.
3: עוד היה דנוך. עוד היה דנוך. עוד היה דנוך.
2: עולה.
3: יאללה.
1: קדימה.
4: אוקיי, סיימנו עם זה. אוקיי, אני צריך למסור, אני רק רוצה למסור דש לג'ולי וייץ ולמיקה ברסלר.
1: יאללה.
4: מאוג הפקות.
1: יאללה.
3: מאוג.
4: דש, אוג.
1: ברסלב,
4: בטח.
1: ברסלב או ברסלר?
4: ברסלר.
1: אז היא לא ברסלרית.
3: היא לא ברסלרית. אבל, תגיד לה שזה יתה לה ברכה בחיים יותר.
4: אז אני אקח את הדש חזרה. אתה יודע מה, אם ככה...
1: לא, לא,
3: לא צריך.
4: לא, כי גם אני כהן, אז אם אני מוסר דש זה כבר, אתה יודע.
1: זה כן.
4: זה שווה משהו.
1: זה שווה הרבה.
4: זה ערך.
1: זה כמו ברכה.
4: כן.
1: בדיוק.
3: איטול ידיים רק.
4: אוקיי, טוב, אהרון, אמרת שיש איזה עניין דחוף?
1: מאוד דחוף.
4: לא, אז למה אתה מחכה? מה?
1: שקפי שמש, מה, לא מאזין?
4: אתה עובד איתנו, אהרון, אני לא מחלק...
1: אז עוד יותר טוב, אז תביא שתי זוגות, אם אני עובד איתכם, תביא יותר, מה, אתה מתכמצן לי על...
4: שני זוגות, אוקיי?
1: שני זוגות.
3: הוא צריך, אבל הוא משקר הרבה, הוא צריך להסתיר את העיניים השקרניות שלו.
1: אין בעיה, תמשיכי ככה.
4: מזכיר לך שאתה רצית לשבץ גם לשונאית למקום מספר...
1: ואופטימטריסט.
4: כן.
1: כן, כן.
4: מקום שבעה עשר.
3: אני אופטימטריסטית, מה? אני אופטימטריסטית.
4: כן?
3: כן, מאוד אופטימית.
4: אה, אוקיי. זה לא, יש לו צילינדר.
1: זה משהו אחר.
4: יש לו צילינדר, לא משהו.
1: אופטימטריסט זה לעיניים.
4: טוב, בסדר. שני זוגות, משקפי שמש, מתנת אופטיקה, על פי רשת האופטיקה הגדולה במדינה, מגיעים אליך, אהרון מהג'ור, ועכשיו תגיד לי מה דחוף.
1: מה דחוף? למיני עמל.
4: כן.
1: למיני עמל פילנדרום.
3: מה?
4: אה, פילנדרום.
1: פילנדרום.
4: אוקיי.
1: זכרתי משהו עם פיל, לא זכרתי מה זה.
4: כולם יודעים מה זה? כולם יודעים. זה אם אתה אומר...
1: רגע. למיני עמל פילנדרום.
4: פילנדרום.
5: פילנדרום.
4: איפה?
1: מה זה משנה מה? אני אומר לך הוא פילנדרום. פילנדרום.
3: למה אתם מזכירים את האפס הזה פה?
1: אפס, נכון.
3: למה?
4: רגע, רק למי שלא יודע, זה פילנדרום, זה בעצם זו מילה שאם קוראים אותה מההתחלה לסוף, או מהסוף להתחלה, בעצם זה קוראים את זה אותו דבר.
1: עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? למה אני אומר לכם שהוא פילנדרום? למה? למין ימל, זה פילנדרום. אתם יודעים מה עוד פילנדרום?
4: מה?
1: תחת.
3: למה? למה ככה?
1: מה למה ככה?
4: זה נכון.
1: תחת מהסוף להתחלה. כן.
3: חשבתי קראת לי תחת.
1: לא, חס וחלילה, למין ימל, כל כך מתאים לו להיות פילנדרום.
4: כן, כי הוא... אז רגע, מה קרה עם למין ימל?
1: אז אני אסביר לך מה קרה. האלוף עולם בחווה הזה, שלקח גביע ולא תרם כלום לנבחרת, שלו רק החמיץ ופסלו לו גולים, הוא חביב על המחבלים ועל ארגוני הטרור. אוהבים אותו.
4: כן, נכון.
1: אתמול פורסם, איראן שיגרה כתבם לבסיס צבאי של ארצות הברית במפרץ, שעל הכתבם... איזה תמונה הדביקו?
4: מה? איזה?
1: איזה?
4: נו.
1: של אהוב ליבם, למין ימל,
4: איי.
1: של הטמבה הזה עם דגל פלסטין.
4: וואו.
1: ומה היה כתוב על הכתבם?
4: מה היה כתוב?
1: מי שתומך באיראן ובפלסטין הוא אלוף עולם, ושיגרו את הכתבם הזה לבסיס צבאי אמריקאי.
4: נו, והכתבם פגע?
1: כמו של עמל, פגע במונדיאל, קילומטר מהיד. קילומטר, עכשיו גם אם היה פוגע ביד... עבר היה פוסל אותו, תשמע מה אני אומר.
4: בדוק היה פוסל, בגלל הוודו.
1: זה בגלל הוודו. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם את ההמנון החדש של הספרדים. למרצ'ה היה בעבר למרצ'ה ריאל, היום זה למרצ'ה דרבוקה, בבקשה.

0: כל הכסף ילך לכם על וולטרן.
1: רגע, כן. אני חייב להבין משהו. הם כאילו אוהבים את ימין למעל, אז הם שמו את התמונה שלו על טיל כדי שיתפוצץ? זאת האהבה האיראנית?
0: זאת האהבה שלהם, תמיד.
1: שיפוצצו להם, שיואבו אחד את השני כמה שיותר.
0: כן, שיפוצצו אחד את השני. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חוויה, אתה היית יעקב יעקב.
2: אני עדיין.
0: ותודה רבה לכם.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.
0: ג'אגר, הרולינג סטונס.

0: שלום לאבי, מה העניינים, אבי? אבי?
1: אבי.
0: אבי?
2: לא,
0: אתה עם קליטה, לא משהו בלשון המעטה.
3: איפה אתה?
1: בממד. נכון, אתה בממד?
3: לפי התשובה הזאת אנחנו מבינים שכן, שהוא בממד, או שהוא מתחת לפני האדמה.
0: אבי לא איתנו כרגע, אז אנחנו נדבר איתך אושרית חווי, אבל החתונה המתקרבת.
3: וואו.
1: אותך עשה.
3: מה קורה? איפה אנחנו עומדים?
0: הבנו שאותה תסעי יפת עיניים. מה
1: אני אגיד לך, אני מאוהבת עד מעל הראש.
0: איך מתקדם לך אולמות, עניינים?
1: תראה, ליבת בלילתי היא לא קלה. היא קלה, אבל היא לא קלה.
0: אוקיי.
1: קלה קשה.
0: נו.
1: היא רוצה את הכל שטאפ.
0: לא, אין שטאפים היום.
1: היא רוצה חתונה שטאפ, והיא תקבל חתונה שטאפ.
0: איך היא תקבל חתונה שטאפ? מי עשה איתך שטאפ?
1: קודם כל, מה זאת אומרת?
0: איתי לא עושים שטאפ, אז איתך יעשו שטאפ
1: פה שאת חוויה? קודם כל יעשו, אנחנו יכולים, בואו, יש לנו פה פלטפורמה. אז
0: עם פרלה יכולים לעשות שטאפ עם...
1: לא, אל תערב אותי בדבר.
0: לא, אבל בסרט שיעשו לה שטאפ.
1: יעשו שטאפ, קודם כל, אני כבר עסקתי לה שטאפ על...
0: איפה?
1: סמלת מכנס.
0: סמלת מכנס.
3: היא לא מוכנה ללבוש סמלת שמלות?
4: באיזה צבע?
1: לבן.
4: זה של קלה, זה בסדר.
1: בטח, סמלת מכנס של קלה.
3: רגע, היא הקלה או את הקלה?
1: תראה, זה מורכב.
0: את הקלה.
1: אני תקלה? לא, אני החתן. אני החתן, אני הקלה.
3: זה גם מה שמופיע בהזמנה באמת.
1: כן.
0: אני יכול לסדר לך אולי באלכסנדר, או בגן בשפעים אולי. נעשה ביחד כאילו. זכרו לנו דיל.
1: אבל זה לא אותו מקום.
0: לא, תחליטי מה את רוצה. יש לך את אלכסנדר שזה בעמק חפר, יש לך את הגן בשפעים שזה בהרצליה.
1: יאללה, אני אלך על אלכסנדר. למרות שחשבתי לעשות את זה במועדון הצ'רפאיה.
0: הצ'רפאיה זה של אהרון אהרון, נכון אהרון? מה קרה לך? את לא נוגעת בצ'רפאיה, נשמה.
1: לא בצ'רפאיה, במועדון הצ'רפאיה.
0: לא, אבל את אומרת צ'רפאיה, צ'רפאיה זה מותג שלי.
5: אהרון,
1: שמה, אז כבר נפתח מועדון צ'רפאיה, איפה אתה חי?
5: אל תריב איתה, היא כועסת.
0: אל תריבו, יעקב, בבקשה, תנו לי רגע לסיים את העניין איתה.
1: מועדון הצ'רפאיה בחולון, יש לי שם שטאפ.
0: אוקיי.
1: שטאפ על התוגנים, על הכל. בגדול חסר לי רק...
0: מה צריכה עוד לחתונה?
1: אני צריכה די-ג'ייס.
0: אוקיי.
4: סלם,
1: הנה, איציק.
0: יש לך את איציק אהרון.
1: איציק אהרון, אתה רוצה לעשות לך שטאפ?
6: למה לא? בכיף.
1: יאללה, אז אני אתאג אותך, אני אתאג אותך.
6: טוב.
0: אוקיי.
1: נצחה צלם זה, צלם, איך זה נקרא? מגנטים.
4: מגנטים, כן.
1: אנחנו אוהבות מגנטים.
3: אוקיי.
1: אז הוא נצחה שטאפ צלם מגנטים. אם מישהו פה מהמאזינים הוא צלם מגנטים,
0: אז בואי נפנה למאזינים. אם יש מאזינים שרוצים לעשות עם אושרית חוויה שטאפ לחתונה,
1: קיר צילום.
0: קיר צילום, מגנטי, ברקטיבי.
3: פרחים, חשוב.
0: פרחים, מעצבת, מעצב.
1: כן.
4: מכונית, יש לכם לנסיעה וזה?
1: אנחנו באות על סוס.
0: את רוצה שנשאיר את הוואטסאפ של מאירה, של התוכנית, ושיפנו אליכם?
1: בטח, מכבד.
0: גבירותיי ורבותיי, אושרית חוויה מתחתנת עם בחירת ליבה.
1: אותך עשה! אותך עשה!
0: ליבת בלילתי. שלחו לנו וואטסאפים. הטלפון של הוואטסאפ שלנו זה כמה?
3: 054-70-103-70.
0: יפה, 054-70-103-70.
1: מכבד.
3: ככה זה כשאתה לא דימנטי.
0: כן. בינתיים אנחנו נתענג על ג'ן בורדו, אולי גם אותה תביא בשטאפ לחתונה.
1: יכול להיות שלא.
0: יכול להיות שכן.

0: שם בורדו לא הוצאת למסיבות, אבל אנחנו נצא
1: לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
3: לאכול
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, יסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: יש פה מתג, תלחץ עליו. הנה, יש אור.
7: שניים עד ארבע.
8: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלב.

0: סבא, על אבי פטי פלו, בנטי האוסבר, שעת הלאונג' שלנו. לאט לאט אנחנו מתכנסים, נרגעים לקראת הערב, אנחנו בערב תשעה באב, אומרים שאחד הדברים שהחריבו את בית המקדש היה שנאת חינם ולשון הרע. ויש משפט שאין ישראלי שלא שמע אותו לפחות פעם אחת בחייו, לשון הרע לא מדבר אליי. ואני רוצה לומר שלום לאיש שהפך את המשפט הזה לתנועה חינוכית שמגיעה לאלפי ילדים ואנשים ברחבי הארץ. שלום לדוד אלפרין, מייסד עמותת לשון הרע לא מדבר אליי.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, רונו יקר, מה
0: שומך? בסדר, כמו כולם, אתה יודע, אנחנו עם עין אחת למה שקורה בעולם, ולאט לאט מתכנסים לקראת ערב תשעה באב. מה שלומכם?
1: אני ברוך השם, מודה על כל יום מחדש.
0: איזה יופי.
1: במיוחד בערב יום שכזה, בפעילות שלנו, שנקרא, מבינים את העוצמה וכמה צריך את זה, למרות שתכלס, כל יום צריך את זה מחדש, במיוחד שהסושיאל מדיה הולכת וגדלה, והקלות על המקלדת היא נעשית, אפשר להגיד, בעדינות, בלתי נסבלת.
0: תגיד לי רגע, דוד, איפה הבעיה הכי גדולה? בטוקבקים, בוואטסאפים, בפייסבוק, איפה אתם מזהים ששם בעצם מקור הרע?
1: אתה סיכמת את זה נכון, בטוקבקים ובמקלדת, ובאלו שבסופו של דבר, נקרא לזה נחבאים או מתחבאים מאחורי המקלדת, כי בסופו של דבר, הטוקבק הכי גרוע שיש, אם תיקח ותישב איתו לקפה, הוא לא אדם רע, הוא לא אדם שקם בבוקר והחליט לעשות רע למישהו אחר. לפעמים אנחנו בין נגררים לבין לא נותנים מחשבה לבין מאבדים את הרסן ולא מבינים שהמשפט מילים יכולות להרוג הוא ממש ככה. כי לא צריך להחזיק אקדח בשביל לרצוח בן אדם, אפשר לדבר עליו בצורה לא יפה, להכפיש אותו, להעליב אותו, להפיץ עליו לשון הרע או רכילות, ולא סתם כתוב המלבין פני חברו, כי אתה מחליף לו את הצבע מאדום ללבן, אתה בעצם רצחת אותו. אז התשובה היא בגוף המקלדת, שהיום נמצא בכל כף יד, אם זה בסמארטפון או במחשב.
0: תגיד לי, מה היה הקטליזטור, הזרז להקמת העמותה הזאת?
1: אני חושב שהקטליזטור האמיתי היה חינוך בבית של ההורים שלי, במיוחד אבא שלי, זכרונו לברכה, ששבוע הבא זה 15 שנה, שאנחנו לא זוכרים להיות איתו פה, הוא משגיח עלינו מלמעלה, אבל החינוך שלו בבית, שהוא היה מקפיד מאוד לא לדבר על אנשים אחרים בכלל, מטוב ועד רע, אם אין צורך, אם אין value אמיתי, זה היה הקטליזטור האמיתי, ואיזשהו מקרה אי שם, לפני כמעט שתי עשורים, בשנת 2007, ששני אנשים קרובים לי, הפסיקו לדבר אחד עם השנייה, גרם לי להמציא את הסלוגן, לשון הרע לא מדבר אליי, וארבע שנים לאחר מכן, כשאבא נפטר, זה הושאיר לנו צבא, שהוא ביקש מאוד להקפיד על הנושא, וזה בעצם היה הזרז, שגרם לזה להיות שליחות חיים, שאני היום עושה בגאווה.
0: ואתם עושים הרבה, ספר לנו קצת על העמותה, כי אתם כבר הגעתם לבתי ספר, למערכות חינוך, זה לא עמותה קטנה, כבר הפכתם כמעט להיות בכל מקום בארץ, אני שומע, אנחנו רואים את הצמידים שלכם, את השילוט שלכם.
1: כן, בדיוק כמו שאתה אומר, האמת שזה, אנחנו פונים היום ממש לכולם, אנחנו מתחילים מגני ילדים, ביחד עם תיאטרון אורנה פורט, יש הצגה שנקראת כוחה של מילה, שאנחנו מנסים שיגיע לכל מקום בארץ כדי להמחיש לילדים, החל מהגנים, מגיל הגן, לא להזמין חלק מהילדים ליום הולדת, או לא להחרים ילד אחר, שיבינו את כוחה של המילה, ממשיך בכיתו ד' שאנחנו מעבירים הרצאות, אני זוכה להעביר באופן אישי הרצאות, יש לנו מרצים שמעבירים את המסר, וכיתות ז' ועד כתיבות ותיכון וחברות, אנחנו נעזרים בגיבורי ישראל, חיילים שאני מהשביעי באוקטובר, זכיתי להכיר בבתי חולים, ואנחנו רותמים אותם להיות שגרירי לשון הרע לא מדבר אליי, הם מגיעים לבתי ספר, לתיכון, חטיבות, מספרים את סיפור גבורתם, חלקם איבדו יד, רגל, עין, כל אחד מה שהקריב למען למדינה, והחיבור שלהם לעמותת לשון הרע לא מדבר אליי, שבסוף ההרצאה או בסוף ההצגה לילדים הצעירים, משלקים צמיד וסטיקר, מחזיק מפתחות, ותמיד ששואלים כמה זה עולה, אנחנו אומרים, זה לא עולה כסף, זה עולה התחייבות של פעם אחת לא לדבר לשון הרע בזכות הצמיד, ואני מאמין באמונה שלמה שככה אנחנו נבנה את בית המקדש רק מאהבת חינם, אז אם כל אחד בא לקראת השני ונמנע פעם אחת מלדבר לשון הרע, זה הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות כחברה.
2: מר אלפרין, אלן, זה יואב.
1: אלן, יואב, נעים מאוד.
2: נעים מאוד. רציתי לשאול אותך, אנחנו גם בתקופת בחירות, אבל בוא נגיד גם בימים רגילים, נבחרי הציבור שלנו לא ממש הולכים בדרך הזאת. האם יש איזושהי פעילות שיצא לך כן לעשות מול נבחרי הציבור שלנו, שאתה יודע, אתה מדבר על לכתוב מאחורי המקלדת, מדברים בריש גלי בכל מקום, רעה על עמיתים, על יריבים, על קהלים שלמים, על ציבור שלהם, והם משמשים דוגמה לכל עם ישראל, ולפעמים לא תמיד הדוגמה הזאת היא דוגמה טובה. מה אתה אומר להם ביום כזה?
1: אני חושב, השאלה שלך במקום, ואני גם אקרא מפה לאותם מנהיגים, אני רק אקדים ויגיד מה אנחנו כן עושים, אז ביחד עם חבר הקר שהוא שותף למעלה מ-10 שנים לקמפיין, ארז ורקץ, הגינו את הסלוגן, מתחת לשון הרע לא מדבר אליי, בחירות שנדאג לבחור את המילים הנכונות, כי בסוף אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו בוחרים, ויצאנו בקמפיין כרגע, פרסום ארצי בדיגיטל עם פרסום נור וחוצות מדיה, אנשים יקרים שרוקים אותנו חלק להפיץ את המסר, שהדבר היחיד שעומד לנגד עינינו, שידברו פחות רע. ולגבי אותם הנהגים, אני יכול להגיד לך מה אני ניסיתי, ואולי בעזרתכם תעזבו לי לעשות את זה בבחירות האלו. פניתי אני לא נקוב בשמות, אבל מהגדולים, ואמרתי להם, בוא ניקח יום אחד, שבו אל תדברו על אף אחד אחר מלבד על עצמכם. תדברו טוב, אבל רק על עצמכם, כי אנחנו לצערנו כל הזמן מכפישים את השני, מה הוא לא עשה בסדר, ומה הוא הבטיח ולא
0: כן,
1: עשה.
0: כן, תראה את הקמפיינים, תראה את הקמפיינים.
1: אז תקשיב על רעיון שאני אמרתי להם, אמרתי, בואו קחו קמפיין, תכניעו לעצמכם, מה הכוונה? תגידו מה אתם הולכים לעשות, או מה אתם עשיתם טוב בעבר. עזבו את האחרים, אל תדבר עליו ועל ההוא, תדבר על עצמך מה אתה הולך לעשות, דבר רק טוב, ולצערי אף אחד לא ירים איתי את הכפפה. לכן אנחנו עושים בקמפיין, תבחרו את המילים שלכם. ואני מפה קורא, ואני בא לעשות את זה יחד איתכם, לכל ראשי המפלגות הגדולות, בואו נבחר יום, דווקא היום שאנחנו בערב תשעה באב, תבחרו יום שבו אתם מבטיחים, לא מדברים רע, על אף אחד, תדברו טוב רק על עצמכם, אתם לא רוצים להחמיא ליריב, אל תחמיאו, תחמיאו לעצמכם, אבל למען השם יום אחד, שבו כולם יתאגדו, ויגידו רק דברים טובים.
0: אמן, אמן שזה לא יהיה יום אחד, שזה תהיה דרך חיים. אמן.
1: אבל תודה, תפסת מרובה לא תפסת, אני ריאלי. אני אומר, בוא ניקח יום אחד, גם להפסיק לשון הרע, לדבר לשון הרע, אי אפשר לעשות את זה ביום, כמו שאי אפשר להתחיל לרוץ מרתון ביום.
3: אתה יודע שכשרצו להפסיק, כשאנשים יפסיקו לאכול בשר, היה מיטלס מנדי. אפשר לקבוע בעיניי יום אחד בשבוע, רצוי אולי בסוף השבוע, איפה שאנחנו כולנו קצת רוצים לנוח, שזה, אתה יודע, סוג של חוק כזה, אסור. פשוט אסור, כולם תהיו נחמדים ביום הזה, מחר תחזרו להיות מה שאתם. ויכול להיות שזה ירגיל אנשים.
0: תגיד לי, דוד, אם כל אחד, אם כל מאזין שלנו ייקח על עצמו שינוי קטן, אחד, כבר ממחר בבוקר, על מה היית ממליץ?
1: הייתי ממליץ על פעם אחת שנמנע מלדבר או לקבל לשון הרע, שפעם בא מישהו בא להגיד לנו משהו ואנחנו מרגישים שזה איזושהי רכילות וזה לא משהו שקשור אלינו, תגיד לו רגע שנייה, לפחות שזה משהו רע, תגיד לך כן יכול להיות, תגיד לו שנייה, קיבלתי פעם אחת להימנע מלשון הרע. זה דבר מדהים, כי הטיפ הכי טוב והכי עוצמתי, אני נותן בסוף ההרצאה, אני אומר, בסוף לשון הרע ורכילות, כולם מסכימים שזה דבר רע. וזה שאף אחד לא רוצה שידברו עליו רע, אנחנו גם יודעים. אז תזכרו, שמי שמדבר איתך לשון הרע, ומי שמרחל איתך, בוודאות, הולך לעשות אותו דבר עלייך ועליך.
0: בדיוק.
1: אז אם מישהו בא להגיד לך לשון הרע, תגיד לו, עזוב, לא, אל תספר לי לשון הרע על עצמי.
0: ערב.
1: זה לא עליך. תגיד לו, עוד דקה זה יהיה עליי.
0: ערב תשעה באב, וכולם מדברים על מה שהרס אותנו, אולי הדרך הטובה ביותר היא לכבד את היום הזה, ולהתחיל לבנות הכל מחדש, ולהתחיל עם המילים שאנחנו בוחרים להגיד. אני רוצה להגיד לך תודה גדולה, דוד אלפרין.
1: תודה לכם.
0: מייסד עמותת לשון הרע לא מדבר אליי, ולהקדיש לך את השיר הבא של עומר אדם, לשון הרע לא מדבר אליי.
1: עומר אדם זה אחד השגרים הכי טובים שיש לשון הרע לא מדבר אליו, ויש לו זכויות גדולות בעניין.
0: אז בוא נשמע את השיר. תודה רבה, דוד.
1: תודה, טוב. יאללה.
2: תודה רבה, דוד.
1: ביי,
2: ביי. ביי.
4: אני שונא את כל הצעקות אחר בכבישים, אני שונא שכל תשובה הפכה לאלו החיים כבר לא יודע. אני קצת מסוכסך עם עצמי, שונא אנשים מזויפים ויש תמיד בערמות.

0: לשון הרע לא מדבר אליי, של עומר אדם. אני מקווה שכל אחד ייקח לו איזה טיפ קטן מהשיחה ששמעתם מקודם עם דוד אלפרין, ואז אני לא רוצה עם הכלי של להגיד שהעולם יהיה טוב יותר, כי אנחנו לא רוצים קלישאות, אבל...
1: אבל הלוואי שהעולם יהיה טוב יותר.
0: הלוואי, הלוואי. טוב, אנחנו אוטוטו מסיים את התוכנית, בוא נשמע רגע את עקיבא, לא? יאללה, עקיבא.

0: אנחנו נאחל לכולכם ערב תשעה באב שקט, נאחל צום קל לכל מי שצם, שנלמד מהעבר ושנזכה לאהבת חינם.
1: אמן. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, בלי נדר, בעזרת השם.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
12: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: האולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. בתקשורת האיראנית מדווחים על פיצוץ גדול במצר אורמוז כתוצאה מפגיעת טיל אמריקני. מוקדם יותר לאחר שצבא ירדן הודיע כי שישה טילים נורו לעברה מאיראן, משמורת המהפכה קיבלו אחריות על השיגורים וטענו כי תקפו בסיסים של הנשיא חסן והמלך פייסל. הורי שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו עתרו לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל חומרים אודות האירוע ונעלי הפעילות של הכוחות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
1: ההורים של שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו, אלון שמריז, יותם חיים וסמר טללקה, עתרו לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל לידיהם את כל התחקירים הצבאיים שנערכו ביחס לאירוע הטרגי. חוות דעת של הפרקליטות הצבאית על האירוע לא הגיעה לידי המשפחות עד כה. הן מבקשות מבית המשפט להתערב ולאפשר להם גישה לחומרים.
0: בית המשפט המחוזי בנוף הגליל הרשיע היום את המחבל שביצע את הפיגוע בצומת עין חרוד, בו נרצחו אביב מאור ושמשון מרדכי, זכרם לברכה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
2: בית המשפט המחוזי בנוף הגליל הרשיע היום את אחמד אבו אלרוב, לאחר שהודה בכל עובדות כתב האישום נגדו. הוא הורשע בשתי עבירות רצח במעשה טרור בגין רציחתם של אביב מאור ושמשון מרדכי, זכרונם לברכה, בפיגוע בצומת עין חרוד בדצמבר האחרון, וכן בניסיון רצח במעשה טרור בכניסה לישראל שלא כדין ובנהיגה ללא רישיון. טיעוני הצדדים לעונש נקבעו לאוקטובר. עד סוף החודש תעדכן הפרקליטות אם תבקש להגיש תזכירי נפגעי עבירה או תצהירים מטעם משפחות הנרצחים.
0: זריקת הרימונים לעבר מסעדות ג'פניקה. בית משפט השלום העריך בשבעה ימים נוספים את מעצורו של החשוד בהשלכת הרימון לסניף בקריית אונו. עם זאת, בית המשפט אסר לפרסם את פרטיו של החשוד עד להחלטה אחרת. במקביל, שגרירות ארצות הברית מפרסמת אזהרה חריגה לאזרחים אמריקנים בישראל, ובה נכתב, עוקבים מקרוב אחר הדיווחים על העלייה באירועי האלימות הקשורים לסכסוך בין ארגוני פשיעה מאורגנת. השקל נחלש לשפל של יותר משלושה חודשים מול הדולר. שערו היציג של המטבע האמריקני עולה בכ-40 מאיות האחוז, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-6 אגורות. האירו היציג עולה ב-28 מאיות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-49 אגורות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים לך לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
4: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאי השידור עידן אביטל, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טראי ביץ'. מיד מתחילים כל הכותרות הראשיות של היום הזה, ובראשן המצב בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ מאיים על כל ספינה שתותקף בהורמוז נשמיד גשר או תחנת כוח באיראן, כולל בטהרן. מחריף את הטון, אולי גם את הפעילות. מיד יהיה איתנו יקי דיין, קונסול ישראל בלוס אנג'לס לשעבר, כדי לנסות ולפענח לנו את המציאות, אולי כפי שטראמפ רואה אותה, אולי באופן כללי כפי שהוא רואה אותה. מיד זה. וגם פרופסור דוד מנשרי מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, ינסה להסביר לנו את הדברים מנקודת מבטה של איראן. כן, גם את הנקודת מבט הזו אנחנו צריכים לקחת בחשבון כדי להבין טוב יותר את המצב שבו אנו מצויים. יש גם אולי חששות ברקע מפני הסלמה מכיוונם. ננסה להבין עד כמה זה בכלל סביר, עד כמה הם רואים בזה משהו שהם רוצים לעשות, להסלים את המצב. גם אלישע בן קימון, כתב הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט, על מה שקורה בדרום לבנון ותוכנית הפיילוט החדשה, ו מה שקורה כאן בירושלים אצלנו וכדאי לכם להכיר. אנחנו מיד מתחילים. עברנו עוד לילה שבמהלכו צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות באיראן, עוד גל תקיפות. וממש לפני דקות אחדות הנשיא טראמפ מאיים שעל כל ספינה שתותקף בהורמוז הצבא האמריקני ישמיד גשר או תחנת כוח באיראן, כולל בטהרן. ואנחנו מנסים להבין את מהלך הדברים, גם את ההזהרה הזו של הנשיא, ובכלל עד כמה שאפשר להבין את נקודת מבטו, בעזרתו של יקי דיין, קונסול ישראל בלוס אנג'לס לשעבר. שלום יקי.
2: שלום עדי.
1: אז האם גם אתה שומע משהו מעט אחר בטון של טראמפ בימים האחרונים, או שזו הסלמה הדרגתית שהולכת ובעצם משנה את המציאות שלנו מבלי שאנחנו שמים לב כל כך?
2: לא, זו הסלמה, אין ספק עדי. טראמפ במאבק במלחמה לפתוח את מיקרי הורמוז, ועד עכשיו אחרי 11 לילות של הפצצות, זה לא עובד לו. הוא לא מצליח לפתוח את הורמוז, ולכן אנחנו רואים שהוא הולך צעד רחוק יותר, והוא מאיים כרגע להפציץ תשתיות איראניות, כולל בטהרן, מתוך תקווה שזה מה שישבור את האיראנים ויגרום להם לפתוח את מיצרי הורמוז. אני בספק רב, אני בטוח שדוד מנשרי ידע יותר טוב ממני להגיד אם האיראנים יענו ללחץ הזה, אבל אני בספק רב. אז אנחנו הולכים לקראת הסלמה, מבוקרת או לא, אבל הוא נמצא במלכודת ההסלמה, כי שאלו אותו עוד אתמול, האם האיראנים הולכים עליך על בחירות האמצע, והוא אמר, זה לא יזיז לי, אבל זה מזיז ללא מעט רפובליקנים. אנחנו רואים כל יום עד כמה המלחמה הזאת לא פופולרית בארצות הברית. סקר אחרון רק מהיום של פוליטיקו אומר שרק 37% מהבייס כרגע תומכים במלחמה, שזה ירידה מה50% שהיה במאי. אז יש ירידה גם בבייס, הבייס גם לא רוצה לראות המלחמה הזאת, המלחמה הזאת לא פופולרית. אבל טראמפ לא יכול לקחת צעד אחורה, כי הורמוז לא נפתח, איראן רוצה לשלוט בהורמוז, היא לא יכולה לשלוט בהורמוז, ולכן ארצות הברית לא מצליחה לשלוט בהורמוז, ולכן אנחנו רואים את ההסלמה הזאת שהולכת וגוברת. באמת טראמפ נמצא במלכודת ההסלמה מבחינתו.
1: כן, ו לא הייתי אומרת שיש קשר ישיר לחלוטין לדברים, אבל בכל זאת שווה להתייחס גם לפרסום שלפיו הנשיא טראמפ חתם על עסקת גרעין אזרחית עם הסעודים, שהרי בתמונה הכוללת יותר אנחנו יודעים שמדובר באיזשהו כוח שאמור באיזשהו אופן לאזן את האיראנים, וזו עדיין עסקת גרעין אזרחית, והיא עדיין מטרידה מעט את הבכירים כאן בישראל, לפחות על פי הפרסומים בארצות הברית. גם מפני, כן.
2: נכון, היא מטרידה בעיקר בגלל שני דברים. אחד, כי אם פעם הייתה איזושהי זיקה, והאמריקאים יצרו זיקה, בין איזשהו תהליך נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, לבין מתן יכולות בגרעין אזרחי לסעודים, אז אנחנו רואים שהזיקה הזאת נגמרה. למעשה, הסעודים ביקשו שלושה דברים בזמנו, הסכם הגנה, עסקאות נשק גדולות וגרעין. האמריקאים נותנים שני דברים, עסקאות נשק וגרעין, וזו הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה שהיא יותר משמעותית, זה אנחנו למעשה הולכים אפשרות שסעודיה תוכל להשאיר בתחומה. כלומר, וזו בעיה הרבה יותר גדולה, כי אם סעודיה תוכל להשאיר גרעין בתחומה, אז נכון שזה יהיה בפיקוח אמריקאי וכדומה, אבל זה איזשהו פתח בעייתי באזור, לא משהו שהיינו רוצים שיקרה. למשל, האמירויות שחתמו על עסקה דומה עם האמריקאים ב-2009, אין להם את היכולת להשאיר, וגם בזמנו רוסיה שחתמה על עסקה עם איראן, גם היא לא יכלה להשאיר בתחומה, למרות שהיא עשתה את זה כמובן, כמו שאנחנו יודעים, בהסתר בדברים אחרים. אבל אלה שתי הנקודות הבעייתיות. נכון שזה באיזושהי שליטה אמריקאית, ואנחנו מדברים על עסקה ענקית של עשרות מיליארדים, אם לא יותר, של דולרים שחברות אמריקאיות יקבלו, אבל עדיין שני ההיבטים האלה הם היבטים בעייתיים בחתימה הזאת.
1: ואתה מזכיר באמת את האספקט הכלכלי, שהרי ידוע שזה בין היתר מה שמנחה את מדיניות החוץ האמריקנית שנים, כן? זה לא משהו שהנשיא טראמפ הביא לממסד הנשיאות ולא לקבלת ההחלטות.
2: בוא נאמר שהוא שכלל אותו, עדי.
1: יפה, זה בדיוק מה שרציתי לומר. אתה יכול בעצם לפרט, לפחות לפי איך שאתה רואה את זה, הוא באמת שכלל את זה. עד כמה, ועד כמה זה אמור להטריד אותנו במובן הזה שאנחנו בתור מדינת ישראל יודעים שהיכולת שלנו לספק הטבות כלכליות היא מוגבלת, בשונה למשל מזהות ערכים, מיתרון אסטרטגי משמעותי לארצות הברית.
2: צודקת, זה נקודה מאוד משמעותית. אם זה עסקאות F-35 עם טורקיה שמדברות על סכומים גדולים, אם זה העסקאות עם הקטרים שיכולים להציע כסף ענק, בטח עסקה כזאת עם סעודיה שהיא בעייתית, אין ספק שכסף יענה את הכל, אז יש היבטים במזרח התיכון שהם בעייתיים, בטח כשארצות הברית גם מחויבת על פי חוק לשמור על יתרונה האיכותי של ישראל מבחינה צבאית, אז הדברים הופכים להיות הרבה יותר מסובכים, אבל בוא נראה לאן הרוחות נושבות, כי F-35 עם טורקיה ייקח לא מעט שנים לממש את העסקה הזאת, אם בכלל, והגרעין זו התפתחות מעניינת, מדאיגה, אבל גם אותה אני מניח שאפשר יהיה לנטרל במידה מסוימת. אני מקווה שאחרי הבחירות בארץ, אנחנו נראה סעיף שאולי לא שמענו עליו ולא ראינו אותו, אבל איזושהי התקדמות מול סעודיה בעקבות החתימה הזו שתהיה אחרי הבחירות אצלנו, כי לפני הבחירות לא תהיה שום זוזה בכיוון הזה. אבל זה איפה שאנחנו נמצאים, אין ספק.
1: כן, כן, בהחלט. זוהי תמונת המצב, כמו שאנחנו יודעים לומר היטב. זה תמיד קל לתאר, אחר כך להעריך מה יקרה בהמשך, זה קצת יותר מורכב. יקי דיין, תודה רבה לך.
2: בשמחה, בשמחה.
1: להתראות. עכשיו אנחנו ממשיכים ועדיין בנושא האיראני-אמריקני, ועוברים נקודת המבט האיראנית לנסות להבין את הפסיכולוגיה שמאחורי המהלכים שלהם, או את השיקולים, יותר נכון, שיקולי מדיניות, גם המורכבות הפנימית שם מבחינת מי שאוחז במושכות. ואיתנו עכשיו פרופסור דוד מנשרי, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, באוניברסיטת תל אביב, חוקר בכיר במרכז אליאנס ללימודים איראניים. שלום רב לך. אתה איתנו, פרופסור מנשרי. שלום רב.
3: שלום לך.
1: אז מה שאנחנו בדיוק דיברנו עם יקי דיין על הצד האמריקני, ונדמה שלאחרונה, ואתה כמובן תדייק ותתקן מה שצריך, אבל יש איזושהי תחושה שמי שאוחז במושכות באיראן, משווה לעצמו, או באמת אוחז באיזושהי תעוזה מסוימת אל מול המצב, אל מול המעצמה האמריקנית, וכמעט דוחף להסלמה במצב הביטחוני, להידרדרות למלחמה. האם זה באמת נכון בעיניך, או שזו התרשמות מוטעת? ואם כן, אז מה עומד מאחורי זה? זאת אומרת, מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים?
2: תראי, כבר היה איזה דיפלומט בכיר מערבי שיצא מאיראן אחרי שירות ארוך, אמר שהבעיה עם האיראנים, הדיפלומטים שלהם, שהם לא אומרים מה שהם חושבים, הם לא חושבים את מה שהם אומרים. כך שאם אומרים כך וכך, זה לא בהכרח שזה נכון. איראן נמצאת בלחץ אטומי. המציאות הזאת, אומנם, זה לא אולי לא כצעקתה, כל ההתקפות של השבוע האחרון, אבל זה בא על גלים קודמים של התקפות קשות, על רקע של מיאוס שיש בקרב העם במשטר שלהם, ולכן כל הדברים האלה יש להם משקל. עכשיו, אם זה תעוזה איראנית, אולי זה משחק, יש פה איזה משחק של שני צדדים, שכל אחד חושב שכמה שהוא יותר יאיים ויראה שהוא יותר חזק, זה ישכנע את הצד השני. עד עכשיו זה לא עבד. האיראנים לא התרשמו מהמכות הנוראיות שהם קיבלו, וארצות הברית לא נואשו מעוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, וכאשר הם דנים כרגע בנושא של פתיחת מצרי הורמוז שהיו פתוחים ערב המלחמה. טראמפ צריך תמונת ניצחון מבחינת האיראנים, אבל תמונת הניצחון שלו, אני סומך על יאקי שהוא לא אמר דברים שונים, אבל מבחינת ארצות הברית הוא מומחה יותר ממני, אבל האיראנים לא רוצים להיכנע, כי מה שטראמפ מבקש מהם, הוא אמר את זה בגלוי, הוא אמר הוא לא יודע למה הם לא נכנעים. למה הם לא נכנעים? כי זו אימפריה של 2500 שנות היסטוריה, שהיו לה עליות ומורדות, וכניעה זה לא בדיוק בארגז הכלים שלה.
1: זה... מצד אחד, אני מבינה מה אתה אומר, זו גם ההסתכלות של המנהיגים שם היא מאוד רדיקלית במובן הזה, הם מסתכלים באמת שנים קדימה, כמו שאמרת, דורות קדימה, וזה עניין תרבותי וחייבים להבין את זה. מצד שני, זה גם קצת בעייתי לא לקחת בחשבון את האפשרות שהם יקנעו, מה, זה בכלל לא משהו שיכול לקרות? אז טראמפ יגיד, אני אגרום להם להיכנע, מה זאת אומרת? לא, אני אכניע אותם, זו בדיוק המשמעות. השאלה אם יש משהו שבכל זאת יכול להכניע אותם להבנתך.
2: תראי, ודאי שהם יכולים להיכנע, אבל לא צריך לקרוא לזה כך. אם אתה רוצה לפתור את הבעיה, אל תביא אותם למה שהם לא מסוגלים לתת. למשל, היה לחץ כבד על איראן ב-2013, והיה חמיני המנהיג העליון, והוא הלך להסכם הגרעין עם אובמה. זאת אומרת, הם לא מטורפים. הדימוי הזה שזה נעשה בתוך איזושהי חברה, מנהיגות משוגעת, זה לא כך. יכול להיות שההיגיון שלהם זה לא ההיגיון המערבי. ודאי שהוא לא ההיגיון המערבי. עכשיו, מכיוון שאני חושב ששני הצדדים רוצים להפסיק עם ההתקפות האלה, כי רואים את זה גם במדיניות האמריקאית, היא כל הזמן נותנת עוד פעם איומים ועוד פעם איומים ועוד פעם החמרה והחרפה, אבל אני לא אומר שזה לא יכול להגיע, כי באיזשהו שלב או שמישהו עושה טעות ומזמין הסלמה, למשל איראן יורה בעקבה ופוגעת באילת. זה לא רחוק מדבר שיכול לקרוא, או תוקפת את ירדן ועוברת את הגבול, יותר מובן אחד. וזה סיבה להסלמה. ישראל אולי תשמח, אבל כי אנחנו רוצים שהמערכה הזאת תיגמר בניצחון מוחלט.
1: כן, גם אמרו את זה לא מעט מקורות לעיתונאים.
2: כן, אבל תראי, ישראל פה ידיה כבולות. אפשר להתרברב עד כמה שרוצים, ואני לא מזלזל בזה. יש לנו את הכוח ואת היכולת ואת הרצון, אבל אנחנו איבדנו את השליטה
3: שהייתה לנו בפעולות, שגם לא הייתה שליטה מוחלטת אף פעם, תמיד האמריקאים גם כיוונו אותנו, אבל היום אנחנו בידי האמריקאים הרבה יותר משהיה, ומה שיותר חשוב שטראמפ יוצא בעשרות שנתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו. ולכן השיקול הישראלי הוא לא במרום הגיגה. עכשיו את רואה את זה גם בהסכם שהוא כל עד מחזיק אותנו על ניוטרל, והולך ועושה עם הסעודים הסכם גרעין. כן? אז זה לא, זה לא דבר שהוא, אני מניח שישראל ידעה מזה, ברור לי שגם ישראל לא יכולה למנוע את זה, אבל תראי מה קורה באזור. טורקיה מקבלת את המטוסי F-35, ערב הסעודית מקבלת גרעין והעשרת אורניום על שטחה, ודווקא בעלות הברית של איראן חוטפות על הראש. אנחנו לשמחתנו לא מקבלים את המכות הצבאיות, אבל קווייט, בחריין ואפילו קטר חברה שלהם מקבלים את המכות האלה. עכשיו, זה במצב שבו...
1: כן, לסיום דבריך ברשותך, כי תם זמננו, כן.
3: כן, אז אני רק אומר מילה אחת, שבאיראן יש הרבה קולות שיוצאים היום נגד המדיניות הקיצונית האיראנית, אבל יש להם מגבלות בכוח.
1: כן, מעניין מאוד, כתמיד, פרופסור דוד מנשרי, תודה רבה לך.
3: תודה.
1: להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחריה נשוב, נספר לכם על מה שאתם צריכים להכיר כאן בירושלים, ותהיה איתנו אינבר טוויזר ולישה בן קימון, וגם נדבר על צום תשעה באב. יש דרך לעבור אותו בשלום ודאי, וגם בקלות יחסית, אם אפשר לומר, אנחנו כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
4: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב. ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: 720 720 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישועה זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
6: תודה שנשארתם איתנו. אנחנו עכשיו עם אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט. שלום אלישע.
7: אהלן.
6: אז היינו רוצים לפתוח לשיחה ושאתה תעזור לנו להבין את המציאות בדרום לבנון בימים אלה. ג'וזף אהון, נשיא לבנון, נפגש עם הנשיא טראמפ במהלך הלילה, ואחת הפניות על פי פרסומים בארצות הברית שלו לנשיא, זה להאיץ את פינוי הכוחות שלנו מדרום לבנון. זאת אומרת, יש איזשהו רצון של הלבנונים, של ממשלת לבנון, שאנחנו באמת נסור מדרכם, מה שבסופו של דבר אמור לקרות גם ככה, ככל שאני מבינה, אבל הם מאוד להוטים לכך, הם מבטיחים לנשיא טראמפ שהם יצליחו להשתלט על העניינים שם, והשאלה היא, כי מה המדינאים אומרים אנחנו יודעים לומר, אבל השאלה היא מה קורה בשטח. תן לנו את התרשמותך.
7: אז בעצם כמו שאמרת, התחיל מאותו פיילוט שבאמת הסכימו עליו בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל, שבמסגרתו הצבא הלבנוני ייכנס לשלושה כפרים. אחד מאותם שלושה כפרים צהל היה בו באופן כוחות יחסית מדולל, אבל הוא נסוג טיפה לאחור, ולאותו כפר גם נכנסו כוחות לבנונים. עד עכשיו למעט תקרית אחת שהייתה אתמול, שבה ביצע צהל ירי הרחקה, לא היו איזה שהם אירועים חריגים. ובואי ניתן לאירוע הזה לקרות, זה באמת סוג של פיילוט, וככל שהדבר הזה בעצם ילך ויתממש ככה כמו שציינת, גם הלבנונים שואפים לזה שצהל ייסוג למעשה משטחים רבים בדרום לבנון. אבל בשטח עצמו יש באמת מציאות שקשה להסביר אותה במילים, שבאמת צריך לראות בעיניים. אני אתמול, לפני יומיים ביליתי עם כוחות אוגדה 36 עם גדוד 603 של ההנדסה. זה בעצם כל אותם הלוחמים שבעצם עושים את כל הפריצה של הדרכים, אלה שחוצבים בסלעים, אלה שמכינים את כל המגננים שנמצאים בהם החיילים, שפותחים עבורם את הצירים על מנת שהם יוכלו לכבוש, והשיא שלהם היה בעצם אותו גשר שהם הניחו על נער ליטני. עכשיו אפשר באמת להסביר בזה, אבל ברגע שרואים את הדברים האלה בעיניים, מבינים עד כמה זה באמת מטורף מה שצהל עשה שם. אנחנו מדברים על בין 11 לבין 10 ל-11 קילומטר בתוך שטח דרום לבנון, שטח סילי מאוד, שטח עם המון סבך, עם המון מורדות והעמקים והערים והמון המון דברים והמון המון כלים שהביאו לשם כדי לחצוב ממש בסלע, על מנת בעצם לאפשר לקוחות לנוע. עכשיו גם צריך להבין שיש גם צורך לאותם כוחות גם לנייד אליהם אספקה וציוד ותחמושת, וגם לעשות גם תחלופה של כל מיני חיילים. אז בין הכוחות עצמם גם פרצו דרכים, כלומר יש כוחות בכפר X, אנחנו כמובן שלא נחשוף את המקרים, אבל יש כוחות בכפר X ועוד כוחות בכפר Y, אז בין שני הכפרים האלה גם ביניהם היו צריכים לפרוץ איזשהו ציר, וגם את זה עשו, ובנו מגננים, ועשו שם באמת שינוי תפיסה מאוד משמעותי. הלוחמים הם במוטיבציה מאוד מאוד גדולה, לפי מה שאני שומע מהם. כמובן שהתנאים שם בכלל לא פשוטים, אבל לפי מה שראיתי, הם באמת עושים שם הכנות עדי גם לקראת החורף. אז בצד אחד אנחנו באמת מדברים על פיילוט, ועל אולי איזושהי נסיגה בהמשך של כוחות צה"ל, אבל מן הצד השני אנחנו רואים שבאמת הכוחות עובדים שם כדי להכין את השטח לקראת החורף. כלומר, אנחנו רואים שיש כאן איזושהי סוג של מחשבה או הבנה באיזשהו אופן שצה"ל הולך להישאר שם. מילה לגבי הנוף, דרום לבנון באמת יפה יפייה, אנחנו מדברים על כאילו עונה כזאת, גם שחם והנהר זורם ויש המון המון ירוק, דברים ותמונות שלא מספרים את סיפור המלחמה ואת מחיר הדמים שאנחנו שם סופגים. אבל גם בהקשר הזה צריך להגיד שהאויב חלש, מאוד מאוד מוחלש, נדחק מאוד לאחור, אנחנו מדברים על כ-15 אפילו קצת יותר של קילומטרים שצהל הצליח בעצם לדחוק את חיזבאללה.
6: כן.
7: ועכשיו מתכוננים כרגע להמשך ולראות באמת כיצד יתקדם כל העניין הזה עם הפיילוט.
6: כן. דיברת באמת על עניין שולי, לכאורה או לא לכאורה, שזה הנוף, ומעלה בי, כשתמיד כשאני מסתכלת על נופים יפים, או מסתכלת בכלל על הסביבה, על הטבע שלנו, על כדור הארץ, זה ככה באמת בשוליים אני אומרת, תמיד גורם לי באיזושהי רמה עמוקה ופילוסופית לתהות איך יכול להיות שאלוהים, או כל אחד באמת במה שהוא מאמין, נתן לנו את הדבר הנהדר הזה שסביבנו, כל כך הרבה דברים מדהימים, ובסוף בני אדם מה עושים? נלחמים אחד בשני. אבל זה באמת, באמת ממחוזות הפילוסופיה וההירורי הנפש הפנימיים. אלישע בן קימון, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
6: להתראות. אנחנו עכשיו ממשיכים ומתכנסים לרגע למה שקורה כאן בירושלים אצלנו. ענבר טוויזר, חדשות 12, את מצטרפת אלינו, שלום.
2: שלום, עדי.
6: את מביאה לנו את הפרטים בנושא פרשיית שובר תשלום על פעילות של היחידה המרכזית במחוז ירושלים ורשות המיסים, מעצר חשודים.
2: נכון, רק נסביר מה היה האירוע כאן. בעצם המשטרה, יחד עם רשות המסים, הצליחו לעלות על פעילות מאוד מאוד רחבה של הלבנת הון, הברחת כספים לחול, וכל זה קורה דרך עמותות פיקטיביות, והאירוע הזה באמת לקח זמן עד שהמשטרה הצליחה לחשוף, אבל בעצם באמת מדובר בעבירה של מיליונים על פי החשד הראשוני של המשטרה. החשודים עצמם, הם אחד מהם הוא תושב קריית יערים, השני תושב תל אביב, והמשטרה בעצם הצליחה לעלות על הפעילות שלהם, לחשוף את האופן שבו הם מסתירים את העברת הכספים, ושמו סוף לפרשה הזו. שוב, באמת פעילות מאוד ארוכה ומורכבת של המשטרה, אבל שחשפה עבירות בהיקפים בלתי נתפסים של מיליוני שקלים.
6: ממש היקפים אדירים. לא בכל יום שומעים על מבצע שתוצאותיו הן כאלה. ענבר טוויזר, תודה רבה לך.
2: תודה, אבי.
6: אנחנו ממשיכים, ואנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, אם אינני טועה, אנחנו מתנצלים על הצליל של הקו הזה, יוצאים להפסקה, מיד אחרי הנשוב, עם מוזיקה טובה, ונדבר איתכם גם על איך אפשר לעבור את הצום, על רקע גל החום שאנחנו חווים, כן, בכל זאת אנחנו מתקדמים לעבר אוגוסט, בצורה הבריאה והנכונה ביותר, כבר חוזרים.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם! בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם!
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם! עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
17: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה?
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם?
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עיש.
3: הבא בתור.
6: מי זה?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
7: חזרנו, ועכשיו אנחנו עם טום פטי וההארטברייקרס.

0: איזו קלאסיקה, תום פטי, עליו השלום, יש לומר. אנחנו עכשיו עם התנאים המאתגרים שיש לצום הזה, צום תשעה באב השנה. לא יוצא דופן כמובן, בדרך כלל על רקע חום, ואנחנו שואלים איך אפשר בכל זאת לעבור אותו בשלום, בצורה אחראית, שזה גם מאוד חשוב, אין יותר חשוב מפיקוח נפש, כפי שאנחנו יודעים. אז איתנו עכשיו ליאורה סטרול, תזונאית קלינית במאוחדת מחוז ירושלים, שלום לך.
1: שלום עדי.
0: אז תני לנו ראשית את העצות שלך לעבור את הצום בצורה נכונה וטובה.
1: קודם כל, באמת הדבר הכי חשוב זה הכנה טובה. אז הדבר הכי חשוב בהכנה לצום זה באמת השתייה של מים. הצום נופל באמת על יום מאוד מאוד מאוד חם, ואנחנו, ממה שאנחנו הכי מפחדים זה ההתייבשות. ולכן אנחנו רוצים להכין את הגוף הכי טוב מבחינת לשתות מספיק מים ולא להגיע למצב שאנחנו מתייבשים. אז זה הדבר הראשון, שלדעתי הוא ככה הדבר הכי חשוב. הדבר השני זה לא להגיע לארוחה מפסקת מאוד מאוד רעבים, ואז להתחיל את הצום עם תחושה מאוד מאוד כבדה, תחושה של עייפות, שגם מגביר את הצמה במהלך הצום.
0: ויש דברים שמגבירים את הצמה, זאת אומרת, ארוחות מאוד מסוימות שבשעות שאחר כך גם באמת, כמו שאת אומרת, מגבירות צמה, אולי תבלינים כאלה ואחרים, אם תוכלי לפרט.
1: נכון, בדיוק. אז באמת ארוחות שהן יותר מדי מלוחות, זה משהו שיכול מאוד להגביר את הצמה. ארוחות שהן מאוד מטובלות, חריף, כל מיני רטבים כאלו שמאוד מאוד מלוכים או מאוד מתוקים, זה יכול להגביר את הצמה כמה שעות אחרי תחילת הצום, ואז זה נורא מקשה על המשך של הצום. וגם באמת ארוחות מאוד גדולות, ככה זה גם יכול מאוד מאוד להכביד מהבחינה הזאת. אז מאוד כדאי בסעודת מפסקת, ארוחה פשוטה, לא מאוד מטובלת, ארוחה ככה באמת באמת טעמים כמה שיותר ניטרלים כדי להקל על המשך של הצום.
0: וכשאת מדברת באמת על העניין המאוד מאוד חשוב, שזה לשמור על מידה מסוימת של, איך אומרים באנגלית, hydration, זאת אומרת, שלא נהיה צמאים, שיהיה לנו אחוז מספיק של מים בגוף לקראת הצום, אז יש הרבה מאוד, אגב, גם ברשת ולא בהקשרים של צום בהכרח, אבל גם בהקשרים של צום, שזה בכלל נהיה הדבר פופולרי באופן כללי בעולם הווילנס, זה הבאזוורד אלקטרוליטס או אלקטרוליטים. אם תוכלי קצת להיכנס גם לנושא הזה, האם זה משהו שיכול לעזור לנו, מה זה בכלל אומר? סך הכל מדובר במלחים, איזון נכון של מלחים בגוף, אז האם זה אומר שאנחנו רוצים או לא רוצים?
1: אז בעיקרון בצום שהוא צום רגיל, ככה של 24-25 שעות, אפשר גם להסתדר בלי כל האלקטרוליטים. זה באמת מים עם תוספת של מלחים שיכולים לעזור למנוע התייבשות. אבל אם באמת מקפידים להתחיל את היום עם מספיק מים, מתחילת היום, אפילו יום לפני, כמובן שכבר עכשיו זה לא רלוונטי, אבל מי שעדיין לא התחיל, מעכשיו כבר להתחיל ולא להגיע למצב של חצי שעה לפני הצום לנסות להגיע לכל המים, אז זה עושה מספיק טוב את העבודה. ההמלצה היא להגיע לפחות ל-10 כוסות מים ביום, ואפילו קצת יותר בגלל החום. לאכול קצת פירות, ירקות, שגם בזה יש מים, וזה לגמרי אמור לספק. ועוד משהו שמאוד מאוד חשוב זה להיות במקום ממוזג במהלך הצום, לא לצאת לפעילות מועצת, לא להיות מתחת לשמש, כי אז באמת יהיה נורא קשה לשמוע על הנוזלים.
0: עוד משהו, אני ככה מכניסה לך כל מיני כאלה מיתוסים או טרנדים ששמעתי עליהם, ואולי באמת יהיה לנו קל להפריך או לאשש אותם. מי קוקוס, טבעיים, לא ממותקים, זה גם משהו שמדברים עליו כאיזשהו משקה שעוזר לשמור על רמת המים בגוף, על, בוא נגיד ככה, למנוע עיבוד נוזלים, שזה משהו שמאוד יכול לעזור בצום. זה נכון?
1: שוב, זה גם נוזלים, יש בהם גם קצת סוכר, ככה הסוכר הטבעי של הפרי. ולכן זה כמובן כן יכול לעזור באיזושהי מידה. אבל שוב, זה המון המון טרנדים, ובסוף באמת המים עושים את העבודה, המים הפשוטים שיש לנו בבית, הבקבוקים הרגילים לגמרי עושים את העבודה.
0: זאת אומרת, באמת אפשר ללכת על פשוט ובטוח, וזה מה שצריך לעשות.
1: נכון.
0: וגם שאלה אחרונה, אני חושבת, אומרים את זה הרבה פעמים בהקשר של צום, כששוברים את הצום, אז מומלץ לא, גם כן לא לעשות את זה בפתאומיות, לא מזונות כבדים, לא בבת אחת, כי זה גם יכול להיות בעייתי מעט.
1: נכון, אחד הטעויות שאנשים עושים זה שככה בסוף הצום הם רוצים כזה לבלט כל הפנטזיות, כל מה שהם רצו ככה חלמו לאכול בצום, אבל הגוף אחרי כל כך הרבה שעות שהוא לא אכל, הוא לא יכול להתמודד עם עומס כל כך גדול של ככה של אוכל וקלוריות. אז ההמלצה היא קודם כל לשבור את הצום עם משהו רגוע, אפשר לשתות קצת עם כמה ביסקוויטים, אפשר איזשהו פרי ככה או איזה מרק ירקות, משהו שהוא באמת קליל, לתת לגוף להירגע, וכמובן מים. ואחרי חצי שעה, שעה ככה שכבר מרגישים שככה יותר טוב, אפשר לעשות ארוחה שהיא מורכבת, עם חלבון, ירקות, ככה ארוחה יותר טובה, אבל אין צורך להשלים את כל הקלוריות שלא אכלנו במהלך היום, זה רק יגרום לנו לתחילות ותחושה לא נעימה.
0: כן, מניחה שכל מה שאמרת עכשיו לגבי הצום הזה, נכון גם לגבי מי שעושה צום בלי קשר להלכה, יש אנשים שעושים את זה בכלל פעם בשבוע, לפעמים מדי יום, אז מעניין היה להקשיב לדברים שלך, ליאור אסטרול, תזונאית קלינית במאוחדת, תודה רבה
1: תודה
0: לך.
1: תודה רבה.
0: להתראות. כן, שיהיה צום מועיל בעיקר, ועכשיו אנחנו עם שולי רנד.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פלייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
19: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו טרוס וכותב, מהרגע הזה ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כולל כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. מוקדם יותר בתקשורת האיראנית דיווחו על פיצוץ גדול במצר הורמוז מפגיע של טיל אמריקני. רצח בני אורזי בדירת Airbnb בירושלים. הוארך בשבוע מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח. לפי המשטרה, הארכת המעצר נועדה לאפשר את המשך פעולות החקירה. ידיעה שמסר כתבתנו, ענבר טוויזר.

0: שרפת חורש פרצה באזור קיבוץ קרמיה. 8 צוותי כבאות והצלה פועלים בשטח כדי לבלום את התפשטות האש ולמנוע מהשרפה להגיע ליישובים הסמוכים. בשלב זה לא דווח על נפגעים. השקל נחלש לשפל של יותר משלושה חודשים מול הדולר. שערו היציג של המטבע האמריקני עולה בכ-40 מאות האחוז, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-6 אגורות. האירו היציג עולה ב-28 מאות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-49 אגורות. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה. וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
1: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה. הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון. וואי וואי וואי
3: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: עכשיו ברמי לוי. תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של לחם התלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי,
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני מצאתי משמעות וגם סיבה להתקיים באהבה וגם בשקט. הצלחות בנו את הרעש ואת הסביבה, הכישלונות בנו חומה ומערכת, ובשל

0: חנות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: רק יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
10: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. העיתונאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, חתן פרס ישראל בתחום התקשורת, היה ממקימי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה. יבין הגיש את מהדורת מבט לחדשות במשך 40 שנה, והבמאי טלוויזיה שאחראי למספר סדרות הקומנטריות, הגיש תוכניות רדיו והקליט אלבומי סיפורים לילדים. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות בערוץ הראשון, סיפר עליו לרון קופמן ואריאל דד ב-103 FM.
1: כולם מתייחסים לחיים יבין כאל מר טלוויזיה, איש מושג המהפך, אבל צריך להכיר את חיים האדם. הוא בעצם סימל את הממלכתיות יותר מאשר את המקצועיות. הוא אדם שישראל הייתה לו חשובה מאוד. מעולם לא הבנתי ולא שמעתי דעה פוליטית של ממש שלו. חיים יבין הוא לא היה אדם פוליטי, אולי הביע דעות, לעולם לא יגיד לראש ממשלה שקרן, לא חשוב מי הוא, אדם שסמל את ישראל, היה בו משהו אריסטוקרטי אפילו.
0: הלווייתו של יבין תתקיים ביום שישי בבית העלמין גבעת השלושה בשעה 11, יהי זכרו ברוך. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו טוס וכותב, מהרגע הזה ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שייט במצר הורמוז, ארצות הברית תפציר.

0: תריץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כולל כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. באיראן לא נותרו חייבים והגיבו בזריזות. גורם צבאי אמר לתקשורת האיראנית כי איראן תגיב בתקיפת תשתיות באזור הקשורות לארצות הברית, אם וושינגטון תפתח בתקיפות על קשרים או תחנות כוח איראניות. לדבריו, איראן לא תאפשר להפוך את המצר שוב למקור איום נגדה. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, הוערך בשבוע מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח. לפי המשטרה, הערכת המעצר נועדה לאפשר את המשך פעולות החקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו, אינברט ויזר. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
1: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות, הלילה צפוי להיות גם כן יותר חם. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, צום 9 באב, צפוי להיות חם מהרגיל העונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, רומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע אפילו יהיה נוח קצת יותר.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור מייגר, עד כאן.
5: ועכשיו, תוך

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום 4 בשבוע. כן, כן, חברים. אין אני פה לבד, אני נמצא פה עם רעי, ידידיי, הלא הם גוטי שלנו. ורובנלה שלנו,
2: מה שלומכם? ערב טוב,
1: חבריי היקרים, מה שלומכם?
3: וואלה, בסדר, שמענו עכשיו שחיים יבין הלך לעולמו, זה, אתה יודע, צובט בלב, כולנו גדלנו על, על חיים יבין ועל החדשות, ואני חושב שהוא היה לג'נד, אגדה, בתחום שלו.
2: גדלנו עליו, אני,
1: כן.
2: וברור, כמובן, מה שזכור לו הכי הרבה זה המהפך.
3: נכון.
1: כן, לא פשוט, לא פשוט, נו, אלו הם חיינו. ספרו לי עוד משהו שקשור להפועל באר שבע, אני מתאר לעצמי, נתחיל לדבר על הפועל באר שבע. לפני כן, איך המרגש שלנו היום, מה שלומכם, האם אתם שמעתם משהו מטראמפ ידידנו, יש לכם איזה חדש, מישהו מעדכן משהו במשהו, אני לא יודע.
3: טראמפ זה רק רובן, אני לא יודע.
2: לא, נראה לי לצרפת זה מגיע לפני שמגיע אלינו, אז נראה לי אתה יכול לתת לנו.
1: אבל אני פה בארץ.
3: הוא בארץ,
2: אז אתה באילת.
1: לא, אני בתל אביב.
3: זה מה קוראים all around player. אתה אף פעם לא יודע איפה הוא נמצא.
1: אני לא יודע איפה אני נמצא, רובן, בדיוק. אני מטשטש העקבות. אנחנו רק שלושתנו היום, מיקו שלנו מתכונן לצום.
2: כן, תשעה באב.
1: כן, כן.
3: בסדר גמור.
1: שלחנו מפה. היום אני החלטתי לעשות שלום בית, היום אני אעצבן את גוטי רק קצת.
3: כן, היום אתה תעצבן את רובן ולא אותי.
1: לא, רובן היום מקבל לי קצוצים, אבל היום אני בא בטוב. לגוטי שלנו, לא משגע לו את הרבי.
3: יאללה, התחלת, אמרת הפועל באר שבע, נכון?
1: אז אני אמרתי הפועל באר שבע, אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו קטן.
3: אוקיי.
1: אני השבוע פה אמרתי, אינני זוכר למי, ואמרו לי, תתקדם, עוברים. אבל אמרתי, רגע, חבר'ה, אי אפשר, כל הזמן אתם אומרים לי, תתקדם, עוברים, ואמרו לי שהתקציב הוא פי שש של הפועל באר שבע מהאיסלנדים. ותסבירו לי איך זה קורה. בבקשה.
3: אני אסביר לך מדהים. מה שאני ראיתי את המשחק ו...
1: לא, אבל אתה יודע מה גוטי לפני שראית את המשחק. אוקיי. אתה יודע, אני מודה, גילוי, לא ראיתי את כל המשחק, ראיתי את ההיילייטס, מה שנקרא, ואני אומר משהו כואב, בסדר? אני אוקיי. אוהב כדורגל, אתה יודע, אני אוהב את הכדורגל שלנו, וגם אם אני מבקר אותו וצוחק ועושה כאלה, זה מתוך אהבה ודאגה. למה זה קורה לנו? לפני שדברתי על המשחק עצמו, איך זה קורה לנו? איך זה קורה לנו? אני כל הזמן אומר לכם על הרגרסיה שלנו, ונתתי את הדוגמה, גוטי, אתה זוכר את זה? נתתי את הדוגמה של איסלנד, שאיך הם התקדמו, ומדינה קטנה, ועשו התקדמות, איך?
3: אבל אי אפשר לעשות עכשיו הכללות.
1: זה לא הכללה, אבל המצב הוא 80% הוא מה שאני אומר.
3: אבל רגע, בוא לא נעשה הכללה. בוא ניקח רגע רובן את המשחק לגופו. אני הרבה זמן לא ראיתי קבוצה ישראלית שמגיעה כל כך לא מוכנה לשלב הראשון של מוקדמות הבתים בליגת אלופות. פשוט הגיעו לא מוכנים.
2: פשוט מאוד, לא נראה שהפועל באר שבע עשתה הכנה טובה, וההפסד למכבי תל אביב לא היה מקרי.
3: ברור. עכשיו... עכשיו, ההפסד למכבי תל אביב היה צריך להדליק שם את כל הנורות האדומות. ונכון שהם הביאו שחקן ב-1.7 מיליון יורו, הברזילאי שנפצע להם, ז'ואו ויקטור. כן. אז בסדר, אז אני יכול להבין את זה. אבל אם אני מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע, ואתה יודע מה? הפועל באר שבע צריכה להגיד תודה למרציאנו. למה אם לא מרציאנו, המשחק הזה נגמר בהפרש יותר גבוה לאיסלנדי.
2: ואז הם לא מצליחים לחזור מזה.
3: אני אישית מאמין שבאר שבע יצליח יכול לחזור, אבל אני חושב שבאר שבע אתמול הגיע כל כך לא מוכנה.
2: אבל זה לא מקרי. זה משחק שני שלהם, שהם נראים לא טוב. אחרי המשחק קיבלו, נגד מכבי. אחרי מכבי גם, הם קיבלו מכה ממכבי, והם נראו לא טוב, וגם עכשיו, כאילו למה פתאום כן הם יראו טוב?
3: נכון.
2: המשחק הבא שלהם, לא יודע, זה נראה כאילו משהו קרה להם.
3: אין...
2: יכול להיות, אלי, אנחנו מכירים מה זה חדר הלבשה. אז קודם כל אני מחמיא בגדול לקנגואה,
3: נכון.
2: לקנגואה, על איך שהוא נראה. אבל, כל הסיפור סביבו, אותו דחף קדימה, אבל יכול להיות שזה משפיע על חדר הלבשה.
3: כמה שחקנים רובן אתה מכיר, שהיו באים לאלונה ואומרים לה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני יש
2: במקרה
3: לי
2: כבר... כזה, בסיטואציה,
3: בסיטואציה כזאת? בסיטואציה, אני יש לי הרבה. את ההסכם שלי מאולי קלרנקה, מאולי קטונה, סליחה,
2: כן.
3: ובואו, תשחררו אותי, ואתם קבלים סכום
2: היו...
3: יפה.
2: בדיוק. ועובדה הרבה חי... היו אומרים את זה, ולא משחקים את המשחק, כל הכבוד לו, שפו או לא, אבל אני חושב ש...
3: הוא גם הפקיע, כן?
2: כן, הוא כן, מחטיפת כדור מצוינת שהייתה במרכז, אבל אני חושב שכל מה, כל הדיבורים סביבו, זה היה נושא השיחה לפני המשחק, ואני חושב שזה גם משפיע.
3: אז אם...
1: אני בדיוק באתי לשאול אתכם, תגידו, מה זה הסיפור הזה?
3: לא, זה סיפור שיש בכדורגל. בוא, אנחנו עברנו מספיק בכדורגל.
2: באה קבוצה, שמה כסף.
3: זה הכל.
2: כמה שאתה רוצה?
3: באו הקטונה, שמו משהו כמו 4 מיליון יורו, וביקשו שהוא לא ישחק, בכדי שהם יוכלו להשתמש בו, הם בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, ועכשיו באר שבע החליטה שהיא משתמשת בו.
1: מה זה החליט שהיא משתמשת? תצביעו לי את החלק הזה, את זה לא הבנת.
3: אז אני אסביר לך.
2: טובת הקבוצה לפני טובת השחקן.
1: רגע, שנייה, רובל, אני מבין את זה, בסדר.
2: סבבה.
1: ראינו כמה טובת הקבוצה באה לידי ביטוי אתמול, אבל זה...
3: לא, דווקא הוא, כמו שרובל אמר...
1: לא שחקן. אני התייחסתי למה שרובן אומר עכשיו.
3: בחיוב.
1: היה, שוב, כל מה שאנחנו אומרים זה לכאורה, כי לא היינו בחדר חדרים, אנחנו לא יודעים מה הסיפור. היה סיכום בין באר שבע לאיה קטונה, כמו ש... עד כמה שאתם יודעים?
3: כן.
1: היה סיכום, 4, 3.5, 4.
3: אבל, כן, אלונה אבל... נתנה להם להבין שהיא רוצה שקנגו ישחק במשחק, בצמד המשחקים. היא רוצה להפיל לשלב הבא. עכשיו, זה נותן לנו להבין...
2: והם ייתנו את ההסכם בזה? נכון. שהוא לא ישחק.
3: נכון.
1: אז זאת אומרת, אז לא היה הסכם.
3: נכון.
1: לפי מה שאתם אומרים, לא היה הסכם.
2: נכון. אם אלונה לא מסכיבה, לא היה הסכם.
3: עכשיו, ההסכם הזה...
1: לא, כאילו, היא לא הפרה הסכם, לא היה ביניהם הסכם.
3: לא, ההסכם, זאת אומרת, עכשיו ישתנו המספרים. אם היא הייתה צריכה להביא כ-4 מיליון יורו, אם קנגו לא משחק, אין, נגמר. קנגו שיחק. אני מאמין שגם הוא ישחק בגומלין בשבוע הבא. ופשוט מאוד, העק, אתונה, לא עוזבים את השחקן, והסכום יפחת.
2: רגע, אני חושב שאם הם לא ישלמו...
1: אבל הוא לא יכול לשחק
2: בפלי אוף. כן, אבל...
3: נכון.
2: תהיה קבוצה אחרת שתיקח אותו. אני לא חושב שתהיה להם בעיה למכור אותו.
3: בינתיים אני לא ראיתי קבוצות רובן ששמות כ-3 מיליון, 3.8 מיליון יורו.
2: אבל אתה יודע איך זה, זה כמו כזה כדור שלג כזה. כאילו ברגע שבאה קבוצה כמו הקטונה באה ואומרת ככה, המתחרה שלה יכולה פתאום לקפוץ על ההזדמנות ולהציע את אותו סכום.
1: כן, אבל יש לי שאלה, חברים. נכון לכרגע, נכון לאתמול שהוא שיחק, הוא לא יכול לשחק בשום שלב, רק בשלב בתים כלשהם, נכון?
3: נכון, של ליגת האלופות, של היוונים.
1: ליגת האלופות.
3: כן? אומרת,
1: לא, גם אם תהיה קבוצה אחרת, כל שלב בתים של
3: קבוצה... כרגע מדובר הוא... באיה קטונה, וכרגע אין הצעה אחרת לבאר שבע על השולחן, אבל אני חושב שאנחנו עושים פה איזשהו עוול לאוהדים של הפועל באר שבע, כשאנחנו מדברים רק על קנגואה.
2: הוא גם הנושא השיחה בחדר הלבשה כנראה.
1: תשמע,
2: זה הבעיה.
1: מה זה אבא? זה הדיבור. זה היה הדיבור אתמול. אני חושב שזה הוציא אותם מיפוס, כן משחק, לא משחק, כן מה קורה. אתה יודע, גם אני מתאר לעצמי רובן וגוטה, אני שואל אתכם כמאמנים, שמה שנקרא, היו איזה יום יומיים בחדר הלבשה, מה זה עושה לחדר הלבשה, כל הסיפור הזה? נגיד, עכשיו הוא עלה, זה יוצר מרמור, חשש אצל שחקנים אחרים?
3: אני לא חושב. אני חושב שכמאמן כדורגל, אני חושב שרן קוז'וך צריך עכשיו לשאול את עצמו איך הוא הכין את הקבוצה, איך הוא הכין את הקבוצה הזאת בקיץ, הקבוצה הזאת לא התחזקה, מרציאנו היה שם, מזרחי, דיופ, בלוריאן עזב, ויתור משחק, וגם בעונה שעברה הבנו מקוז'וך שויתור הוא בלם שלישי, לופז עזב, דוד זדה, אני לא חושב שזה שדרוג, ונטורה קנגואה, וכאן ניב יהושע נכנס במקום אליאל פרץ, אבורומי זלטנוביץ' וקנח, איפה הפועל באר שבע, רובן, אני שואל אותך, איפה היא התחזקה? היא פשוט נחלשה.
2: היא נחלשה, ואיך שאני מכיר את ההתנהלות של אלונה בשנתיים האחרונות, היא לא תחזק אם הם לא יעברו שלב, ואם הם יעברו שלב, היא אפילו תשחרר.
3: אם הם לא יעברו.
2: כן, גם לפני היא לא תחזק יותר מדי, כדי לא להתעקע עם יותר מדי שחקנים, כשהם לא עוברים שלב.
3: אתה מבין את המשמעות של המשחק כן. בשבוע הבא בהונגריה, בגומלין.
2: לגמרי, לגמרי.
3: מדהים. עכשיו,
1: אני... תגידו, עוברים?
3: תשמע, ראיתי את המשחק אתמול, וכמה שבאר שבע הייתה חלשה, בדקות שהיא כן הייתה שם, כמו שאומרים, היא הביכה לא פעם את ההגנה של האיסלנדים.
1: באמת, באמת תודה רבה?
3: לא, זה לא תודה רבה. אני מעריך שבאר
1: שבע... שמע, הם יותר בתקציב הם פי 500.
3: ברור, אני מאמין שבאר שבע בסוף יעברו.
2: לא יודע, אלי. לא יודע. אני כאילו זה...
1: אני גם לא על אוטומט. אני גם אמרתי עוד לפני ברמה עקרונית.
2: נגד מכבי תל אביב, כן, הם נראים לא טוב. ועכשיו הם גם עוד פעם לא נראים לא טוב. וזה מין האווירה שם, נראה לי משהו שם לא עובד נכון.
1: על משהו בכללי, יש תחושה שהכדורגל הישראלי, באמת אני אומר,
2: לא הייתי מוכן.
1: רגע, שנייה, אני מדבר על תחושה. אני אפילו לא נוקב שמות. אבל הכדורגל הישראלי, לאור התוצאות בעונות קודמות, בשלבים האלה, לא מספיק מגיע מוכן לאירוע הזה של...
2: לא, אני לא חושב שזה נכון.
1: בואו נסתכל על רכש, בואו נסתכל על הקבוצות, בואו נעבור.
2: אני חושב שמכבי תל אביב מצליחים לעבור כל שנה. ואנחנו,
1: אף קבוצה לא באמת מוכנה עכשיו, נכון?
3: לא, לא.
1: שיש לנו פה מלחמה.
3: בואו נמתין ונראה את המשחקים של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר.
2: אני מבחינתי ביתר ירושלים מוכנה.
1: חבר'ה, רכש.
2: ביתר ירושלים מוכנה גם מבחינת רכש. מכבי תל אביב מוכנה מבחינה מקצועית. גם מכבי תל אביב מוכנה מבחינה מקצועית, איך שראיתי אותה.
1: אבל חסרים להם שחקנים.
2: חסרים, הם יכולים להסתדר, עם מה שיש הם יכולים לעבור.
3: אלי, היום לא פשוט. לא פשוט, זה לא הימים שיכולת להביא שחקנים כמו אוליאנוב, שחקנים כמו ג'ובאני רוסו, היום אתה צריך להשקיף כסף גדול. אלא אם כן, כמה פעמים דיברתי איתך על המשמעות של מערך הסקאוטינג בקבוצה ישראלית?
1: נו, אז אין לה, תארגנו את זה.
3: עם הפועל באר שבע.
1: אין לנו כסף. נכון לרגע זה. חבר'ה, אין לנו כסף, יש לנו מלחמה. מה כן יש? יש לנו מוח.
3: נכון.
1: קחו שני, קחו, תבנו מחלקת סקאוטינג, סוס, תובבו בכל העולם כל מיני חורים. תביאו את הג'ובאני הבא. נו מה, נשב?
3: עכשיו, אתה יודע מתי?
2: אתה זוכר, דיברנו לפני כמה חודשים והעלית הרעיון, אז ואף אחד לא לקח את זה אפילו. דיברת על זה
3: בכל מדינה.
2: כן, יש לנו את השחקני העבר, נכון? שבאו מחול, סתם נכון? דוגמה, ג'ובאני בקרואטיה, ואופרליה בקרואטיה, ובליטה את זאוטאוטס, ואפשר להמשיך על נכון. שחקנים מקבוצות אחרות, ולקחת אותם, להשתמש בהם, שיהיו כמו הסקאוטים במדינות שלהם, ושימליצו על שחקנים. אף אחד לא הרים את הכפפה.
3: אתה יודע כמה פעמים אני דיברתי על זה, אתה יודע כמה פעמים. עכשיו תבוא, קח ינקה לשחר, מכבי חיפה, מערך סקאוטינג, ליאור רפאלוב, הכינור הראשון, בסדר? תיקח מה שרובן אמר, ומספיק תיתן לו, אתה יודע מה, לאותו ז'אוטאטס, 3,000 יורו בחודש, אוקיי? Okay. עכשיו בשביל 3,000 יורו, אתה צריך להוכיח לי ולשלוח לי כל סוף שבוע את המשחקים בליטה, ואל תלך לי לקבוצות הגדולות, אל תלך לי אדון פרליה או ג'ובאני רוסו, איידוק ספליט או דינה מוזגרב, תלך לקבוצות קטנות.
2: אתה בונה לו איזשהו מערך, איך, מה אתה רוצה?
3: מה אני רוצה?
2: בדיוק,
3: בדיוק.
2: מה
3: המחירים? איזה סוג של שחקן? בדיוק. מה המחיר שאני רוצה להשקיע? הנה. מה הגיל של השחקן?
2: דרך אגב, עכשיו הגיע נחת היום בלם למכבי חיפה, דרך נכון. המלצה של שרי. אתה מבין, זה שחקן פעיל,
3: כן.
2: אבל זה לא משהו מתוכנן, זה משהו שאתה יודע, אילתור כזה.
3: אותו שירי יכול גם לשחק וגם להיות סקאוט בו זמנית. אותו ז'וטאו טס כבר גמר שחק שיהיה סקאוט. ג'ובאני רוסו, פרליה, כן. סקאוט.
2: ואם רוצים להבין בדיוק את הרעיון עצמו, זה נניח יבואו לשחקן ששיחק נניח, איך, ביברס נטחו.
3: נכון.
2: נניח ביברס נטחו, באים אליו הכוכב האדום בלגרד, אומרים לו, אם יש שחקן בישראל, תעקוב אחרי השחקנים פרטיזן. בישראל, פרטיזן בלגרד, אם יש שחקן שאתה חושב שהוא מתאים לרמה שלנו,
3: רגע, אתה חושב
2: תמליץ לי.
3: זה מה שיהיה. ביברס נטחו.
2: זו דוגמה לרעיון עצמו.
1: יפה מאוד.
3: ביברס נטחו, רק שנייה אחת לפני, ביברס נטחו עשוי, ואני לא חושב שיקח הרבה זמן, להיות המנהל המקצועי, המנהל הספורטיבי של פרטיזן בלגרד, וזה חתיכת תפקיד שבסופו של דבר אתה רואה כמה הערכה ביברס מקבל במועדון הזה. כן.
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו, אנחנו לא שאני מזלזל, לא בביברס ולא בשרי. בוא נה, אתם שמים למה אנחנו אומרים פה. ביי, קחו עכשיו לא 3,000 יורו, קחו 100,000 יורו. תשקיעו בזה, לא באיזה טובה, בשרי, שמה, פרליה,
3: לא, רגע.
1: קחו תבנו מערך,
3: אלי,
1: בגלל
3: נכון,
1: שאנחנו לא טובים.
3: אבל המערך הזה, אנחנו פרטנו אותו, את המערך הזה. אנחנו נותנים ל-3,000 יורו לחודש, אתה נותן לא יודע,
1: תושיבו עשרה אנשים תחקירנים כאלה.
3: אבל רגע.
1: אכברי כדורגל שיצבו במלא משחקים.
3: ואחד בליטה, ואחד תבחר בניגריה, ואחד תבחר. בסופו של דבר זה מגיע לאותם 100,000 יורו שאתה מדבר עליהם.
1: אוקיי. זה לא קורה, אה?
3: לא, לא קורה. לא קורה ומעציב אותי. כי כל קיץ... לא קורה, ומעציב אותי, אני אגיד לך למה. כי כל קיץ אני מתעורר, ואני קורא כותרות, שחקן כזה, ועוקבים אחרי שחקן כזה, כאילו מתעוררים בסוף העונה, במקום להבין שאת העבודה הזאת צריך לעשות תוך כדי העונה.
1: לא רק תוך כדי, גם ליצור קשר עם השחקן, להביא אותו לביקור נכון? פה, להראות לו שהכל בסדר פה, להביא את האישה רגע לפה, אתם יודעים, מוני פנן עליו השלום. מספרים שבמכבי תל אביב, הוא, אתה יודע, קודם כל דואג לילד. נגיד, דנית אפמן, זכרונו לברכה גם כן, הוא היה, היה לו ילד מאומץ עם צרכים מיוחדים. איך שהם מגיעים, קודם כל לוקחים אותו, את האישה, לגן ילדים, מסודר לילדים עם צרכים מיוחדים.
2: עושים את זה גם בקבוצות...
1: בסדר.
2: מכבי חיפה יש להם איש מיוחד, אנשים שעובדים במיוחד,
1: אני לא אומר שלא, אבל אנחנו בסוף מגיעים לכל מיני, ואין שחקנים, ולא מביאים, וברגע האחרון, וזה לא מסתדר, וזה כאילו... קצת מרגיש כמו... וזה חוזר על עצמו, בגלל זה אני מדבר...
3: וזה הסיפור.
1: ברמה עקרונית, זה חוזר על עצמו כל פעם. גם שנה שעברה דיברו להבדיל, פאפוס, נכון, הם נתנו עונה נהדרת, אבל גם אותם, גם אותם טקסטים. כן, מכבי, חייבים לעבור, וכן... אתמול אמרו לי פה, תתקדם, תתקדם, נו, איסלנד, תתקדם.
3: אז התקדמת צעד אחד, ובוא נתקדם לקראת שבוע הבא, בוא נראה...
1: מה הסיכויים? מה באר שבע מקצועית צריכה לעשות כדי לעבור את... למה שנקרא, למחוק את הפשלה הזאת, כל הכל פשלה.
3: קודם כל, שחק את הכדורגל שלה, את הכדורגל של רן קוז'ו, הלחץ גבוה, בסדר? כל זמן אני שומע לחץ גבוה, הוא היה כל כך לא מתואם. האיסלנדים, בטיקטוקים של שניים, שלושה פסים, עברו את קו הלחץ הזה.
2: אתה יודע שאני, ויתור, לדעתי הוא מהט את המשחק של הקבוצה. הוא גורר את המשחק לקצב שלו.
1: ויתור הוא האיש?
3: לא.
2: לא.
3: איפה רובן, למה רובן מתכוון? ברגע שיש לך בלם שהוא לא מהיר, בוא לשון המטה, אז מה קורה? כשאתה רוצה לחץ גבוה, שני הבלמים צריכים לשחק על קו מחצית המגרש, ואפילו קדימה. ואז ויתור אומר, וואלה, אם יש לי חלוץ מהיר, מה אני עושה? ואז הוא טיפ-טיפה מושך לאחור, בכדי לא להיות מובח בהתקפת מעבר, וכאן נוצרים הפערים. באר שבע אתמול הגיע לא מוכנה טקטית, לא מוכנה פיזית, לא מוכנה מנטלית, לא מוכנה.
2: נכון.
1: אני אגיד לכם למה אני מוכן.
3: למה?
1: אני מוכן שתיקחו רגע אוויר. בוא ננשום. תראה, גוטי, בת הרגוע, לא הצלחתי להדליק אותך. רובן בכלל, לא הצלחתי להדליק אותו היום, אבל זה יקרה. ברור. אני אומר, יגיע פה הכסף, נחלק אותו.
3: חכה, נדבר על ביתר ירושלים, תראה איך אנחנו מתעוררים.
1: חבר'ה, אנחנו רוצים לפרסומות, אתם נשארים פה, לא זזים, מיד אחר כך חוזרים. היידי, פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית
8: האחוזה. נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
9: רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: ועכשיו,

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב, ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אני היום עם גוטי, ורובן שלנו, גרסת לפני תשעה באב, גרסה רגועה, למרות שהבטחתי לכל המאזינים והמאזינות שלנו, והצופים שלנו, שאני מתחיל להדליק פה את החבר'ה. גוטי אמר, חכה, נדבר על ביתר, אז גוטי, קדימה, דבר על ביתר.
2: הלאה, רובן.
3: אני דווקא לגבי ביתר, אני מאוד מרוצה. אם דיברנו על הפועל באר שבע שלא עשו הכנה טובה, אני ראיתי את המשחק נגד הפועל תל אביב, ויש שם התלהבות, ויש מחויבות, והקבוצה משחקת באותו סגנון זהה למה שהיה בשנה שעברה. הקשר מהפועל רמת גן, כל הזמן רוקבוק, משהו כזה, רוקבוק. שחקן מאוד מוכשר, אהבתי את ה...
2: וורקו. דאבל וו, כן, רש, קוף, כן. וו.
3: אהבתי מאוד את ה... זהו, מתאים בדיוק לסגנון, ביתר מתלהבת, יש התלהבות, אני חושב ש... זאת תהיה אולי הפעם הראשונה, אם אני לא טועה, הם לא הצליחו לעבור שלב באירופה, אם אני לא טועה. נראה לי שזאת תהיה הפעם הראשונה שהם יצליחו, הם נראים טוב, הם מוכנים, ואני שוב פעם אומר, נקודת התרופה של ביתר ירושלים, לדעתי, מיגל סילבה, השוער.
1: אני גם חושב, דיברנו על זה הרבה, כן. טל בן חיים פה שלנו אומר שזה לא, זה לא שוער לאליפות.
3: אני איתו.
1: גוטי, אתה...
2: קודם כל, גדרני לא משחק. אפרופו כל העונה שאתה אומר שצריך להביא עוד בלם, גדרני פצוע, אז הוא לא
1: ישחק. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מה אתם אומרים לי? אז מה? אז אין להם בלם בקליבר שלו?
2: לא,
1: גיל כהן. לא, לא, בקליבר שלו.
2: בקליבר של גדרני אין.
3: אין, אין, אין.
2: אין, בקליבר של גדרני אין.
1: ומה דעתכם על זה, חבר'ה?
3: קשה להזיג גם שלושה בלמים ברמה הזאת.
1: אז למה? למה, רובן? למה קשה?
3: כי בוא נאמר עכשיו, תגיד לי, אתה יכול
1: לשבת... יש ליגה ארוכה.
3: שאלת?
1: כן.
3: גדרני יכול לשבת בספסן? לא יכול לשבת, עזוב, אתה מאבד אותו באותו רגע.
1: ראינו עכשיו מונדיאל, וואלה, יש שחקנים שיכולים לשבת, ויש רוטציה, ויש ליגה ארוכה, ויש גביע, ויש אולי אירופה.
2: עזוב, יש לנו הרבה חילוקי דעות, אנחנו בכדורגל, אתה ואני, אבל בנושא הזה, בוא נאמר מה ביתר ירושלים מביאה בלם עם רגל שמאל, שיכול לשחק גם מגן שמאלי. עזוב, אנטו עם מגן ימני. סבבה? הוא, אני חושב, מגן הימני הכי טוב בארץ.
3: גם המגן השמאלי מצוין.
2: ירדן כהן. אבל ירדן כהן, עוד אפשר להושיב אותו על הספסל. את גדרני אני מסכים איתך שאי אפשר להושיב על הספסל. עכשיו נגיד מכבי חיפה. אבל
3: רובן זה לא רק... לא הייתי מעז להוציא את ירדן כהן. הכל טוב. אני חושב שמבחינה התקפית, הוא מצוין לביתר, וזה הסגנון שלה, לדחוף קדימה, ללחוץ קדימה.
1: העונה ארוכה, רובן, וראינו את זה גם בעונה הקודמת.
3: תביאו עוד בלם ישראלי טוב.
1: רוצים לעשות עונה באירופה, רוצים לקחת אליפות ביתר ירושלים, אם אנחנו מדברים במקרה הזה על ביתר ירושלים. צריכים להשתדרג. אנחנו למדנו עונה קודמת שגדרני, שהוא באמת טוב, אבל מה לעשות, עונה ארוכה, היה איזה חמישה, ארבעה, חמישה משחקים שהוא ישב בחוץ, זה עלה להם בהרבה נקודות. אז תשמעו, חבר'ה.
3: מבחינת, אתה יודע, כל החמש
1: וכמה הוא עלה גדרני?
3: כל החמש קבוצות בצמרת ביתר ירושלים במצב בלמים יותר טוב מכל השאר, לדעתי מבחינת כמות ושחקנים.
1: אני חושב שביתר
3: ירושלים הייתה חסר להגוש ללירה? מכבי חיפה רק עכשיו מביאים בלמים, אנחנו לא יודעים איך הם יהיו. מכבי תל אביב חסר להם בלם, באר שבע חסר להם בים בלם, הפועל תל אביב יש להם שני בלמים טובים, אבל הם לא מביאים שלישי.
2: נכון,
1: רובן, להבדיל משאר הקבוצות, אם יורשה לי להניח כן. הנחה כזאת, ביתר ירושלים חוץ מהאליפות, או בוא נגיד עוד פעם, מרוץ חזק, זה רגרסיה. זה,
2: כן, אבל בוא נדבר.
1: זה לא כישלון.
3: למה להבדיל?
1: זה לא, כדל, כי נגיד, אתה אומר, מכבי חיפה...
3: לא, לא, מכבי חיפה לא פחות. שלא תטעה. שלא תטעה, אל תוריד ציפיות. אני מצפה מכבי חיפה להיאבק על האליפות השנה.
2: איזה שאלה
3: זו. אנחנו נדבר עליהם בשעה הבאה, ואני אגיד את דעתי. אבל לגבי ביתר, כן.
2: אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להתרכז. לפני שאנחנו מדברים על האליפות, אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז במשחק של מחר. אני רוצה טיפ-טיפה לצנן. אתה יודע למה? משום שמדובר באייק לרנקה. מיסטר אלי בן דוד, אתה יודע מי זה מאמן את אייק לרנקה? האם אתה זוכר את השם מאורו קמורנזי האיטלקי?
1: מה זאת אומרת? גדלתי איתו.
2: יפה.
1: גדלנו אני ומאורו.
2: ב-2006 הוא גדל עם מאורו, כמו שאני גדלתי עם
1: מי. מה, אצלנו באילת, היה לו דוכן, הוא היה עובד אצל אמא שלו בדוכן, אתה יודע.
2: הייקר, הוא המאמן, הוא המאמן, הוא היה מאמן של
1: אלורטוזיס.
2: הוא המאמן של אייק לרנקה, האיטלקי, מקבל שם חבילה יפה, הוא עבר okay. מהנורטוזיס, הוא זכה עם איטליה ב-2006 בגביע העולם, חיזקו את הקבוצה, הביאו בלם מצוין מאוטרכט, ואתה יודע במשחק שם מגן שמאלי? יאב גורפינקל.
1: וואה?
2: כן. יאב גורפינקל, שהגיע מכבי חיפה. עכשיו, נכון שאוהדי ביתר יגיעו ויצבעו, דרך אגב גם הם צהובים, אז בואו נראה לאן זה הולך, יצבעו את האצטדיון הקומפקטי הזה של לארנקה בצהוב.
3: אתה מכיר אותו טוב.
1: אתה מכיר אותו טוב, איקו.
2: אחלה אצטדיון, אצטדיון קומפקטי.
3: איך הקהל שלהם?
2: קונצרטים.
3: קונצרט?
2: לא ישמעו אותו.
3: זאת אומרת, האוהדים של ביתר.
2: האוהדים של ביתר ייתנו אותו.
3: רבע כמות עושה יותר רעש.
2: לא, איזה רבע כמות? אני חושב שהם הולכים להגיע שם אלפי.
3: אני אומר, רבע כמות ייתן תפוקה יותר מכל הכמות שלה.
2: בסופו של דבר, האוהדים של...
1: מה התקציב של המועדון הזה, גוטי? כמו שאנחנו יודעים?
2: כמו שאנחנו יודעים, לא...
1: ולא גבוה.
2: לא, לא. גם לא נופל מביתר ירושלים. אותו תקציב, אותו סדר גודל.
3: כן. לפי המאמן זה אומר גם הסדר.
2: או, מה זה?
1: כן, כן, כן. בגלל אני שואל, בגלל אני שואל, הוא לא מגיע ל...
3: קרב טוב, קרב
2: אותו
3: טוב.
2: אותו סדר אלי. גודל, קרב טוב, האוהדים, והנהלה של אייק, ברגע שהם הביאו את קמורנזי, אז הם דורשים ממנו לעבור את ביתר ירושלים. בדיוק כמו שברק אברמוב מצפה מאלמו כהן לעבור את הקפריסאים, זה הולך להיות קרב מאוד מאוד עיקש. זה, כמו שאני רואה את זה, זה מאוד מאוד מאוזן בין שתי הקבוצות.
3: ואתה אומר, אלמוג ישחק אותו דבר?
2: אלמוג לא יודע אחרת.
3: לא יודע אחרת.
2: אלמוג לא יודע אחרת. זה הדין ודברים שיש לי איתו. אני אומר, אלמוג, בוא, תקשיב רגע, יש מצבים.
3: בדיוק, יש משחקי חוץ, אירופה, זה...
2: לא מעניין אותו. לפעמים
3: אתה צריך לעלות מערך כזה.
2: לא מעניין אותו, לא מעניין אותו. הוא...
3: מעניין.
2: הוא יוצא לדרך עם הלחץ הגבוה, והנעת הכדור בכוח, all way long. גם אם זה יעלה לו...
3: אם זה יצליח לו במטשאפ הזה, זה ימשוך אותו לכל העונה.
2: כן, ואם לא?
3: אז זה יביא אותו אחורה.
2: לא, ואם לא, הוא יתחיל לחשוב איך טיפ-טיפה לגוון מבחינה טקטית. כי בסופו של דבר, אני מכיר את הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של ביתר ירושלים, רובן מכיר אותו יותר טוב ממני, ורוצים כדורגל התקפי, ורוצים בז, ורוצים לחץ גבוה, אבל יש מצבים במשחק שאתה צריך לדעת גם להתכווץ לאחור, שאתה צריך לדעת לעשות הגנה צפופה, ואתה צריך לדעת לשחק על תוצאה. זהו, זה הסיפור של ביתר ירושלים.
1: תגידו, ביתר לא עוברת, זה התחלה ברגע
2: מכה,
1: שמאל את העונה הזאת?
2: מכה, מכה פיננסית.
1: מעבר לפיננסית.
2: לא, ברור, מכה. ביתר לירושלים יוצאת ממעגל המשחקים של אירופה, זה מבחינתה מכה. זה מכה מורלית, זה מכה פיננסית, זה מבחינה מקצועית, מנטלית. כל השחקנים האלה, מה אתה חושב שגדרני, נכון, הוא פצוע, וקרבלי, ואינו, זה שחקנים שעכשיו הם רוצים שירו אותם באירופה.
1: מה הסיכויים של ביתר?
2: 50-50.
1: וואו, וואו.
3: כן, 50-50. גם דרך אגב, הפועל באר שבע, עכשיו זה נהיה 50-50. אחרי ההפסד. לפני כן
1: באר שבע זה היה מול 80-20.
3: היה 70-30, 80-20.
1: 80-20, תשמע, אני רואה את ה... עוד פעם עברתי עכשיו על הצ'אט, עד כמה ש... אימא, אני לא יודע אם הוא מדייק. זה באמת הבדלי שכר והבדלי תקציב.
2: ברור, תאומי.
1: בין הקבוצה הסטנדרטית לבאר שבע, הוא לא פייר. באמת אייק לארנקה וביתר פלוס מין ביתר טיפה יותר לפי מה שאני מבין, אבל זה אותו קנה מידה.
2: אלי, ראינו כבר קבוצות ישראליות שבזעיר אנפין מנצחות מועדונים גדולים.
1: בעיקר ראינו את הצד ההפוך. אני לא רוצה לבאס, אבל בעיקר ראינו את הצד ההפוך.
3: במקרה של ביתר הם לא הצליחו לעבור שלב, אם אני לא טועה אף פעם.
2: לא יודע, יבדוק לנו את זה.
3: ביתר באירופה, הקבוצה הכי חלשה.
2: לא נכון, אני הייתי מאמן שלהם, עברנו שלב.
3: עם ביתר?
2: בטח, הייתי מאמן, ניצחנו בטיביליסי, 3-0, ועברנו שלב. ואז שיחקנו נגד פאוק סלוניק.
1: תגידו, אני שואל שאלה, בתחושה, קצת דיברנו על זה, ביתר הגיעה הכי מוכנה למשחק הזה הספציפית, נכון יהיה להגיד, כי עשו שם מהר, קודם כל עמדת המאמן, ברק אברמוב, יאמר לזכותו, בא, שם קאט, כן, כן, לא, לא, תודה רבה, איידה, פינה את הקיץ כדי להגיע למעמד של מחר, זה כבר וי אחד גדול, גם בגזרת השחקנים, ספרו לי רגע, האם ביתר בעיניכם היום קבוצה טובה יותר, שוב, על הנייר, אנחנו נראה את זה מחר, נתחיל לראות ניצנים, ראינו את זה גם נגד הפועל תל אביב, מן הסתם, ביתר יותר טובה?
2: מבחינתי עדיין לא.
3: מהעונה שעברה?
1: אני יודע שזאת שאלה מאוד מוקדמת.
2: לא, אני אגיד לך למה לא.
1: על הנייר.
2: אני מצפה מביתר ירושלים שיביאו שחקן ליד אינו, אבל שחקן בעל שיעור קומה, ירין לוי עזב, זה חור גדול, למכבי חיפה, ליד אינו חייב להיות, עם כל הכבוד לוורקו שרובן...
3: אני מאוד אוהב, הוא בדיוק מתאים לסגנון משחק שלה. אני לא חושב שהתרומה שלו תהיה פחות מירין לוי.
2: סבבה. אני חושב שאם היית מביא שם שחקן בעל שיעור קומה, שחקן שיודע לנהל את המשחק, שחקן שייתן איזון לאינו, אז אני יכול להגיד לך שביתר ירושלים השתדרגה משמעותית ברגע שאנסה הגיע. אני מאוד מחזיק מהשחקן הזה. אנסה מוסיף לביתר ירושלים מהירות, תנועה לעומק, יכול לעשות חילופי מקום עם קלור.
1: תראו איך אני לוקח את העמדה של גוטי. כן? תראו, אני קצת לומד פה משהו, ואני אומר את זה, אמרתי את זה גם שנה שעברה, אני אומר את זה הפעם. אם ביתר ירושלים לא תשתפר בעיקר, בעיקר בהגנה, הווה אומר עוד בלם, או כמו שגוטי אומר, איזה קונץ פטנט, בלם עם, שיכול גם לשחק מגן, אבל בלם, שגם שיצריך לעשות אוריינטציה, סליחה, שיצריך למצוא את האלמוג, יצריך למצוא את הקומבינציה, איך להזיז.
2: מכבי חיפה הביאו שחקן כזה עכשיו.
1: חבר'ה, בלם ושוער, אין מה לדבר. זה הולך להיות קשה.
2: טוב, שוער כבר, הם לא יביאו.
1: אני מקווה, הלוואי שאני אתבדה, בשביל ביתר כמובן, והוא יעשה את הסטפ-אפ,
2: תשמע, אני שומע הרבה קולות כמו שרובן, כאילו שסילבה לא נותן איזשהו ביטחון.
3: לא.
1: יותר אנחנו לא זוכרים את זה?
2: כן.
1: אלי, אנחנו... הנה, אם אני... מה, את הביתה שהוא נתן להוא, זה לא מתנהג ככה.
2: בסדר,
3: לא, גם במשחק גביעת אוטו, נגד הפועל תל אביב, בקלות הוא ספג את השערים.
1: לא מתנהג ככה שוער עם אחריות.
3: שלא
1: נדבר
3: שבפנדלים הוא נראה ממש לא טוב.
2: הסיפור של מיגל...
1: היה וייב עליו, נו, היה איזה מין וייב כזה.
2: הסיפור של מיגל סילבה זה חוסר יציבות, אבל עצם העובדה שהם בחרו מיד, אתה יודע...
1: אלי, אתה פעם לקחת אליפות בלי שוער בטון?
2: לא, אין.
1: אין דבר כזה.
2: וינסנט אניאם היה בטון.
1: שיחקתם בקבוצות.
2: אין דבר כזה.
1: וינסנט היה אוטובוס.
3: חמש אליפויות, תמיד היו לנו שוערים.
1: וינסנט הביא לך נקודות, אסף לך 10 נקודות כל מחזור מהרצפה.
2: אם לא וינסנט אניאם, אנחנו בכלל בליגת האלופות.
1: תודה רבה.
2: אין דבר כזה.
1: אז אני שואל שוב, האם מיגל סילבה, ושוב, מבלי לזלזל, והלוואי שאני אתבדה, הנה אני אומר, הלוואי שאני אתבדה, והוא ייתן פה, אבל לפי מה שראינו עד עכשיו, זה לא שוער לאליפות, ואני חושב שחסר עוד בלם.
2: אבל אתה יודע מה...
1: ואמרתי את זה שנה קודמת, קצת ירדתם עליי.
2: אבל אתה יודע מה זה מראה? אבל מה זה מראה? זה מראה כמה קשה למערך הסקאוטינג בכדורגל הישראלי, וזה לא משנה מה הכיס...
1: בכמה הביאו את גדרני? לא בהרבה כסף. הביאו אותו רד לבינגו.
2: דווקא הם, דווקא הם פוגעים. קרבלי זה בינגו, וגדרני זה בינגו.
1: וואלה. בינגו.
2: המגן הימני. המגן הימני. אנטווי, זה בינגו. ואינו, זה בינגו. אבל...
3: קלו זה בינגו.
2: וקלו זה בינגו. קל מאוד, הם החליטו להמשיך עם מיגל סילבה. למה? זה צריך לשאול את אלמו כהן באחת ההזדמנויות.
3: נכון.
2: זה הכל.
1: אוקיי, מעניין. מעניין מאוד. חבר'ה, יוצאים לפרסומות. אנחנו, יש לנו עוד מיליון ואחד נושאים, פרסומות ומיד חוזרים.

0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
1: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
6: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: 720. 720.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ירושלים, אילת וערוץ הספורט. טוב חברים, טבריה. מי רוצה לדבר על טבריה? צ'יקו בן דוד. מה קורה במקום הזה? אני כבר הלכתי לאיבוד.
3: גם אנחנו.
2: נזכיר, תגיע לבית הדין העליון של ההתאחדות כתורגל. בית הדין עתיד לדון בעתירה. יש איזה ברדק שלם מסביב, ואנחנו נזכיר את פרשת האירועים.
3: נכון.
2: תסבירו לי מה זה האירועים האלה, לטובת מאזיננו שאין להם, מה זה האירועים האלה?
4: תוספי מזון אסורים. דברים אסורים.
3: זה מה שטוענים.
4: כן, זה מה שטוענים, דברים אסורים. רגע, רגע.
3: אין הוכחות.
4: הסיפור, כן, אין הוכחות, אבל הסיפור של טבריה יותר מדי. יותר מדי מריח לא טוב. בוא נה, טבריה. טבריה, חוץ מהשחקנים, אני גם עכשיו לא יכול לנקות את אלירן חודדה, כי פה אני מבין שהוא לפחות ידע מכל הקשור, מכל מה שקשור, ברור.
2: אלירן חודדה מאמן, מי שלא יודע, מי שלא זוכר.
4: עכשיו אני מבין שמורי סוזן...
3: הוא כנראה עומד מאחרי זה, לכאורה.
4: נכון.
2: עכשיו, הם טוענים שאין הוכחות, אין כלום, ועדיין משאים. אז אני גם שואל פה שאלה, אם אין הוכחות, למה משאים?
4: אין דבר כזה, אין דבר כזה, הוכחות. אין דבר כזה, התאחדות לכדורגל צריכה וחייבת להביא הוכחות בכל מה שקשור לאירועים. ההתאחדות לכדורגל ידע להביא הוכחות. לא מספיק, אני לא אהבתי את התקנון הזה שנותנים להם נקודות על תנאי בחוזים הכפולים. הרי הם עשו חוזים כפולים, טבריה. והחוזים הכפולים האלה עזרו להם לעלות ליגה בזמנו.
2: אני לא הבנתי את זה ודיברנו על זה.
4: ובסופו של דבר יש פה טעם לפגם, ואני חושב שכל ההתנהלות של טבריה, ויסלח לי הבעלים, ויסלח לי אלירן חודדה, זה התנהלות לא ספורטיבית, נקודה סוף פסוק.
2: רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. תראו, קודם כל, כמו שאתה אומר, הכל לכאורה, כי אנחנו לא יודעים.
4: הכל לכאורה.
2: אני חושב שעורך הדין אייל יפה, עורך הדין של המועדון.
4: מכיר את העורך דין הזה, עורך דין טוב, אייל יפה, הכל בסדר.
2: הוא יגיע לבית הדין העליון, במטרה להוציא צו מניעה כנגד כל ההליך המתנהל נגד הקבוצה. אנחנו מבינים שישעו שחקנים בכירים, את המאמן.
4: יש לי שאלה עליך, אלי. כמה התובע שלה התאחדו לכדורגל בוקר אחד, ושם את כל יעבו על טבריה, כאילו המציא המצאות.
2: למה זה לא מפורסם?
4: מה זאת אומרת?
2: אם אין הוכחות, למה זה לא מפורסם?
4: זה יפורסם, מה זה זה? ברגע שהם יבואו לדין.
2: מה מחכים?
4: ברגע שהם יבואו לדין.
2: אגב, תראה איך זה עובד כבומרנג. אנחנו גם רובן פה כל השנה שעברה אמר, למה לוקח הרבה זמן לפרסם את ההחלטה, ולא שבוע, ואמרו, חבר'ה, תודה רבה, יש לכם מינוס 16 נקודות.
3: בדיוק, בעונה שעברה הסיפור עם...
2: אז מה שעבד לטובתם, עכשיו עובד לרעתם.
3: החוזים הכפולים בעונה שעברה, משכו, ומשכו, ומשכו.
2: משכו.
3: היינו בטוחים בפני הפלייאוף, יביאו את זה, יחליטו, יקבלו החלטה. לא, גם נכנסנו לפלייאוף, עד שהם קיבלו את ההחלטה, ואז זה הלך כזה, 50-50.
2: רובן אמר, למה לא מפסים?
4: ובסוף תדע שהורידו להם נקודות, על העונה הבאה כבר.
3: עכשיו עוד הפעם, סיפור חדש, תחליטו.
2: אתה פעם קיבלת עונש בתשלומים, גוטי?
4: לא.
3: אלי, אם הם אשמים, תמצאו את הפתרון כבר, כי אם, בוא נאמר, והם אשמים, והרצון הוא להוריד אותם ליגה, יש קבוצה שצריכה לעלות, צריכה להארך גם.
4: לא,
2: אני לא מאמין שיש, אני רוצה לקוות שאין לאף אחד רצון להוריד אותי.
3: נכון.
2: אבל יש חוקים. אני לא הבנתי, ואני באמת מסמפת את טבריה, הם עשו עונה טובה פעם שעברה.
4: מקצועית. על קר הדשא.
2: על קר הדשא, כן.
4: זה הכל, כל יתר ההתנהלות.
2: כל השאר, כל השאר.
4: לא יודע, זה סימן שאלה.
2: היו דמויות בבובה.
4: כן, אז בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו אתה מקבל דוח. אתה לא תשלם אותו בתשלומים.
2: אני לא ראיתי דבר כזה.
4: אתה צריך לשלם את הדוח.
2: או שמשלמים, או ש... עכשיו תראה, זה עכשיו פתאום עובד למה שעבד לטובתם, עובד עכשיו לרעתם. כי הנה, גם פה לוקח זמן. קלמנזון, הבעלים, דיבר ואמר, זה תוקע לנו את כל... ובצדק, אגב, יש לציין, הוא אומר, זה תוקע לנו את כל ההתנהלות. אנחנו לא יכולים להתקדם, לא יכולים לזוז, לא יכולים לדעת, כן נשארים, לא נשארים.
4: אין השן בלי אש, בוא, עזוב. זה מה שאני חושב. אין השן ביש.
2: אני רוצה לתת להם ליהנות
3: מהספק.
2: לא, גם כל עוד הם חפים מפשע, אני, אתה יודע, היה לנו הרבה מקרים.
4: בזה של החוזים הכפולים הם לא חפים מפשע?
2: לא, לא, לא, אני לא מדבר על החוזים הכפולים. לא, לא דיברתי, דיברתי על עכשיו.
4: על הנושא של האירועים, על הנושא של ה...
3: בוא נאמר שזה נעשה, השאלה כמות.
2: כמות,
3: זה השאלה.
2: הוא היום שמעת אותו אומר, בוא נעשה, נעשה גם בפה ובשם, וזה, ומה רוצים.
4: אתה יודע מה הסיפור פה? אלי, את זה יותר קשה להוכיח.
3: בדיוק.
4: מאשר את החוזים הכפולים.
3: מה הכמות שנתנו?
4: את זה יותר קשה להוכיח. עכשיו פה, אני שם את כל הסיפור פה על אלה שצריכים להוכיח, על התובע. עכשיו, אם תובע ההתאחדות, יש לו ביד, הלכה למעשה, את הסיפור הזה ששם טבריה חרגה מכל נועל תקין,
3: או משהו כזה, כן?
4: הוא צריך לפרסם את זה כמה שיותר מהר.
3: ואם לא?
4: עזוב את זה.
3: תן להם...
2: עזוב את זה. לא שחרר את זה.
4: אם לא, עזוב את זה.
2: כי אומר הבעלים ובצדק, שמו, אני לא יכול להרים פה את העונה. אני לא יכול להתקדם עם העונה, כי אנחנו...
4: פה אני מסכים איתו.
2: אי אפשר לזוז, המאמן מושבט, ההוא מושעה, השחקנים, אני לא יכול להביא אחרים במקומם.
4: בוא אני מסכים איתו, בוא נראה אם עורך דין יאל יפי יצליח להוציא צו מניע, בוא נראה.
2: ואם לא, שיקחו החלטה.
4: נכון.
2: תציפו חכות, בוא נשפט מהר.
3: גם ככה, אתה יודע, אם הם לא יוצאים אשמים, אם הם לא אשמים, הם מתחילים גם ככה עם מינוס נקודות, תן להם להערך בהתאם. אחד מהשניים, קבלו החלטה.
2: זה לגבי הסיפור הזה עכשיו. חברים, אני רוצה לנצל את הבמה החשובה שלנו, לחרוג ממנהגנו, אבל תרשו לי, ברשותכם, יש לי חברה שקום לרבית, והיא הם יחידנית. ורבית חלתה לא מזמן, ומארגנים לערב התרמה מאוד מאוד גדול, ב-27 בבית ציוני אמריקה, ערב צחוק עם פיניש ונוסבאום ו...
4: 27 לחודש הזה?
2: כן, אוטוטו ביום שני, ב-8 בערב, עם יוחאי ספונדר ורוני ססון ויוסי גבני. עושים לערב סטנדאפ נורא נורא מיוחד. מי ששומע אותנו ואוהב לצחוק ורוצה לא רק לצחוק, אלא
4: גם לתרום, להגיע לערב הזה.
2: יהיה ערב חשוב.
4: איפה זה עוד פעם תן לנו?
2: זה שוב בבית ציוני אמריקה, חברים, ב-27 לחודש, ביולי, ב-8 בערב, יהיה גם כיבוד, יהיה אירוע מאוד מכבד, פיניש,
4: נוסבאום,
2: בלב תל אביב, עלי בן גבירול, כן, יהיה חנייה, שם הכל
4: מסודר. מי יזם את זה?
2: אדם יקר לליבי שקוראים לו עמי הניג'ר, חבר של אותו, וחברים, פתאום כולם, אתה יודע, אני נותן לזה, ועמי בעיקר עושה פה, והוא עושה...
4: שפו לעמי, שפו לכל מי שתורם, ושפו לכל מי ש...
2: בחורה נהדרת, צריכה לקחת תמיכה, אז הנה אנחנו מפרסמים, מי שיכול שיגיע ויתרום ויהנה גם.
4: לגמרי.
2: זה לגבי הדבר הזה. ועכשיו חברים, אתם יודעים שמיקו לא פה איתנו. ואני פה, אתה יודע, לא יהיה פה דני דבורן היום, ולא פה... רגע, אתם יודעים, בוא, עוד לא שאלתי. אוי, כלום, אני איתך, זהו, תראו, אכבדתי רגוע היום. תראו, אתם יודעים, לפי מה שקורה היום בתוכנית, בעצם מיקו הוא הבלגן. זה לא אני.
4: אבל אנחנו אוהבים את הבלגן הזה.
2: לא, ברור שאוהבים, אבל זה לא, אתה נטרף.
4: ברור.
2: עד עכשיו חשבנו אתה נטרף ממני, מסתבר שהנה, מיקו לא נמצא.
4: בטח, זה הוא...
2: בר התרעלה.
4: בשקט שלו, הוא מדליק את כולם.
2: תגידו לי משהו, הנה עכשיו שניכם פה, מיסטר גוטי.
4: דבר.
2: אני אדליק אותך עכשיו לשנייה.
4: רק אל דבר איתי על ספרד.
2: רגע, אני אדבר בקטנה, אבל תראה איזה יופי שלנו דקה וחצי. תגיד לי, מיסטר גוטי,
4: כן?
2: מה דעתך על הגמר?
4: הגמר שנגמר.
2: לא, רגע.
4: רוצה שגיע אותי.
2: מיסטר גוטי.
4: אז ערב תשעה באב, אמרת שרגול, נכון?
2: תן לי שנייה רק לשאול. ספרד, הקבוצתית היעילה שלך, איזה גמר יפה היה, אהבת?
4: את ספרד, כן.
3: לא, אני אשאל את זה אחרת.
2: בבקשה.
3: אני התאמצתי לא להירדם, לא הצלחתי. עכשיו, אתה אוהב טקטיקה.
4: נכון.
3: אבל עדיין זה היה כבר...
2: קוטי, הרקתם אותנו עם הספרד הזאת שלך. תודה.
4: אני גם אוהב טקטיקה. וגם אני אוהב טיקי טקה. וגם אני אוהב טיקי טקה.
3: לקצב איתי, אלי, לאט, פס, פס.
2: הרג אותנו הגמר הזה. לשואר, לבלם, למגן. עוד גמר כזה והלך עליו.
4: אתה יודע מה, היום קראתי כתבה.
3: זה היה קשה.
2: לא, אבל אני רוצה לשמוע...
4: רגע, בואו נלך קדימה. הגמר נגמר. וופה, תקשיב רגע, וופה הולכת להילחם באינפנטינו, אני לא יכול לראות אותו, את ה... מפיפה, שרוצה להרים ל-64, זאת אומרת, וופה, כן, וופה, התאחדות הכדורגל האירופית.
2: האירופית.
4: שיושב ראש ההתאחדות לכדורגל...
2: גוטי, אני טענתי את זה אתמול. אני טענתי אתמול, שאם מגיע שחקן כמו מסי, או כוכבים גדולים, ואומרים, חבר'ה, אם יש דקה מעל 15 דקות בחצי, אנחנו לא עולים, אתה יודע מה קורה? היו מתחילים...
4: ברור, אבל הנה, אתה יודע, רגע, רגע.
2: צריכים להתעורר.
4: אבל בוא נתקדם.
2: די, הוא התחרפן.
4: אתה יודע שיושב ראש וופה לא הגיע לגמר. בכוונה, הוא לא הגיע לגמר, הצהרת כוונות, הולך להיות עכשיו קרב.
3: אני קראתי כתבה הפוכה, שטראמפ רוצה לקחת אותו שיהיה מזכ"ל האו"ם.
4: כן, זה נכון.
2: כן, הוא חבר שלו, הוא עובד אצלו.
4: הכל קומבינות, הכל פוליטיקה.
3: אם זה יקרה, זה טוב לכולם. הכדורגל ירוויח שהוא לא יהיה.
2: לא, אבל אני קצת יוצא מעודד ממה שאמרת גוטי, כי זה לא יכול להיות.
4: לא, לא יכול להיות.
2: כאילו עושים פה את ה... כבר מדברים על 64 קבוצות, בוא די, הרגתם אותנו.
4: 64 קבוצות זה מאריכים את המונדיאל בעוד משהו כמו שבועיים ימים.
2: עזוב, שיאריך עוד 200 שנה, אבל זה כאילו...
4: מה 200 שנה?
2: לא, אני אומר את זה בציניות.
4: אתה יודע מתי גמר ליגת אלופות? בסוף מאי, איך אתה יכול בכלל לחשוב על זה?
2: גוטי,
4: הכל זה כסף.
2: השחקנים, כמו ב-NBA, צריכים לבוא להגיד, הלו, חברים.
4: נכון?
2: הקריירה שלנו, הברכיים שלנו, הרווחה, המשפחות שלנו.
4: ואתה יודע מי, הנה תרשום.
2: ליגת האומות וליגת זה, וליגת אללה.
4: אתה יודע מי הראשון שיעשה את זה? רק אחד. קריסטיאנו רונלדו.
2: הלוואי.
3: נכון.
2: חבר'ה, שימו לב, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שנמצא איתנו כאן, למיסטר גוטי. גוטי של הגוטי שלנו, אני רוצה להגיד תודה, כמה הוא... אתה יודע, אני אעשה את זה יפה. הוא ונטר, גוטי שלנו פה באולפן, עורך ומפיק אותנו, רון בוסקילה, מכרונה בסקאולה, ומפיק באולפן דור סלמון, בדיגיטל מאור בסטקל, עריכה ותוכן תום גל, טכנאי שידור בחיפה, אור מאיר, טכנאי ברדיו אילת, אריה עמית, אינני טועה, נכון אמרו לי אריה עמית, אינני טועה. איך? אם כן, אם גרי סגור שם, אז טעיתי, אבל אריה עמית. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. חברים, אנחנו היינו שעה סולידית, כיפית, לא רפתי, לא הדלקתי.
3: שעה מקצועית.
2: שעה מקצועית, כמו שרובן אוהב. שעה הבאה, חרבו דרבו, אני מבא עליכם עם החרבות.
4: מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
2: כן,
4: תמתינו.
2: כן, כן. שמרנו, שמרנו זה לסוף. חדשות, פרסומות, תחזרו אלינו.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
5: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
6: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב.

0: דלק. קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק. מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. העיתונאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, חתן פרס ישראל בתחום התקשורת, היה ממקימי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה. יבין הגיש את מהדורת מבט לחדשות במשך 40 שנה, והיה במאי טלוויזיה שאחראי למספר סדרות דוקומנטריות, הגיש תוכניות רדיו והקליט אלבומי סיפורים לילדים. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות בערוץ הראשון, סיפר עליו לרון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
1: כולם מתייחסים לחיים יבין כאל מר טלוויזיה, איש מושג המהפך, אבל צריך להכיר את חיים האדם. הוא בעצם סימל את הממלכתיות יותר מאשר את המקצועיות. הוא אדם שישראל הייתה לו חשובה מאוד. מעולם לא הבנתי ולא שמעתי דעה פוליטית של ממש שלו. חיים יבין הוא לא היה אדם פוליטי. אולי הביע דעות, לעולם לא יגיד לראש ממשלה שקרן. מה חשוב מי הוא? אדם שסמל את ישראל, היה בו משהו אריסטוקרטי אפילו.
0: הלווייתו של יבין תתקיים ביום שישי בבית העלמין גבעת השלושה בשעה 11. יהי זכרו ברוך. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. המשטרה מבקשת באופן חריג את עזרת הציבור במצוד אחר אחד החשודים, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
2: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור לאתר את אביאור ססון, בן ה-17, חשוד במעורבות ברצח של בני אורזי, זיכרונו לברכה, ומאז הרצח הוא נמלט. ההודעה החריגה של המשטרה הגיעה אחרי יותר משבוע וחצי מהרצח עצמו.
0: דובר צהל חושף, כדורגלנים עזתיים שהוצגו כספורטאים, היו גם מחבלים בארגוני הטרור ברצועה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: צהל חושף כי 12 כדורגלנים מאמנים בשופט פיפה מרצועת עזה שהוצגו בעולם כאנשי ספורט שנהרגו במלחמה היו בפועל פעילים בעזרות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, וחלקם אף השתתפו בטווח 7 באוקטובר. בצהל אומרים כי לאחר חקירה מודיעינית ניתן לחשוף את שיוחם הארגונים ותפקידיהם, וטוענים כי הדבר מפריע.

0: המשיך את הקמפיין שהציג אותם כאזרחים תמימים שנפגעו בשל עיסוקם בספורט. לדברי צה"ל, מדובר בדפוס חוזר שמחבלים מוצגים בעולם כעיתונאיים, אנשי סיוע או בעלי מקצוע אחרים, תוך הסתרת מעורבותם בפעילות טרור.
1: הושגה שליטה על שריפת החורש שפרצה באזור קיבוץ קרמיה. חוקר דלקות של כבאות והצלה נמצא במקום ובודק את נסיבות התפרצות האש. אין נפגעים באירוע. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה. וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
2: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות, הלילה צפוי להיות גם כן יותר חם. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, צום 9 באב, צפוי להיות חם מהרגיל העונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע אפילו יהיה נוח קצת יותר.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ואתר ובערוץ הספורט. אנחנו שעה שנייה ועם הפנים לחיפה, לתל אביב, לתל אביביות. במה תרצו להתחיל מכובדיי?
2: עם הפנים לחיפה, אז בואו תתחיל מחיפה.
1: עם הפנים לחיפה, קדימה, ניתן לכם כבוד.
2: מי שנמצא ברדיו חיפה.
1: יפה, אנחנו ברדיו חיפה.
3: כן, כן, מכבי חיפה.
1: אתם נמצאים בחיפה. רובן, קח את המיקרופון, ספר לי מה קורה שם. אני מבין גם ששריף קיוף נפצע, נכון?
3: כן, okay, okay. רעס, כן, הייתה לו את ההזדמנות עכשיו בדיוק לעבור להפועל רמת גן ולהתחיל את השנה, ליגת העל, שורה ראשון, וקרא את גיד אכילס, וזה פציעה שאתה לא יודע כמה זמן, כמה חודשים תצטרך כדי לחזור מזה, פציעה מאוד...
1: זה ממש חודשים.
3: כן, כן. קל 4-5 חודשים, במקרה הטוב, אלי. כן, אז לא נעים. עכשיו לדברים הקצת יותר טובים או מסמכים, מכבי חיפה. מכבי חיפה שמה לעצמה, אתה יודע, אנחנו גם דיברנו עד לפני 3 שבועות, משהו כזה, אמרנו, מכבי חיפה צריכה שוער, קיר, מקוב לא יישאר, אני אמרתי את זה עוד לפני 3-4 חודשים, צריכה בלמים, הביאו 2 בלמים, הביאו את גלאזר שוער, אמרו צריכה מספר 10, הביאו את ברוניניו, אמרו צריכה חלוץ, הביאו את החלוץ החדש,
2: נובקוביץ',
3: כן, נובקוביץ'. ואת ברוניניו כמובן אמרתי, דיברתי עליו. עכשיו בנוסף אליהם יש למכבי חיפה סגל מאוד רחב, גם בקישוב, גם בחלק הקדמי. יש להם גם את מרדכי, את צילבקני, את גורה, את בנסון, אזולאי, רטנר, ירין לוי, מוחמד, אלי מוחמד, ויש להם גם את הילד חלילי. בנוסף לעוד אהוד מהנוער. זאת אומרת, סגל מאוד רחב, מאוד טוב. ברק בחר, מה ביקש? הביאו לו. ליאור רפאלוב, מה רצה?
2: קיבל.
3: נתנו לו. לשניהם. עכשיו?
1: זה כבר נשמע אותך לא טובה.
3: לא, לא, עכשיו...
1: אני צוחק מן הסתם.
3: עכשיו,
1: חובת ההוכחה עליהם.
3: חובת ההוכחה על שניהם לבנות מהשחקנים שהם הביאו קבוצה, לחבר את כולם, כי... אין פה מה, לא נשאר עוד משהו, גם שמעתי שהם רוצים לצאת למחנה נוסף, וזה נכון וחשוב, אם הם ייצאו אפילו לשבוע, או אפילו יעשו את זה מחנה בארץ, שזה גם בסדר, אבל כל מה שהם רצו הם קיבלו, עכשיו זמן לעבוד, יש להם זמן, כי הם לא באירופה, להכין את הקבוצה לליגה, כדי שנראה קבוצה טובה, קבוצה שרצה לאליפות.
1: גוטי ישב פה טל בן חיים, דיבר עם רובן השבוע, והוא אמר לו, תשמע, עם כל הכבוד, רובן, אנחנו הקשבנו לך כל הזמן, ובצדק, שאתה טוען בלי שלד ישראלי, אתה לא לוקח אליפות. תגיד לי, הנה, רובן פה, רובן טוען שדווקא יש כיוון לשלד, מה אתה חושב יש. לשלד? יש שלד לאליפות? אני טוען שלא, אבל אני לא מבין גדול. יש שלד ישראלי שיכול להחזיק חדר הלבשה שירוץ האליפות, רובן? גוטי.
2: תשמע, קודם כל, אני חושב שמכבי חיפה, בכדי לעשות את הקפיצת מדרגה שרובן מייחל ו...
1: כולנו אגב, יאללה, הגיע הזמן שמזוהו לטופ.
2: רובן מבחינתי מזוהה, למרות שהוא היה בביתר ומכבי נתניה, אבל כל רובן מזוהה מכבי חיפה. עכשיו, בכדי שמכבי חיפה תעשה את הקפיצת מדרגה הזו, צריך שיהיה פה חיבור. זה לא פשוט עכשיו. ואנחנו מדברים, אנחנו נכנסים עכשיו חודש לליגה.
1: לא, אבל גוטי, לפני החיבור, אחד על אחד, אתה תופס מהסגל? מהשלד,
2: הכל
1: אחד על אחד, הכל בוא נתחיל יקום, ממש לבודד שחקן
2: שחקן, אז בוא נלך על שוער, אני מחזיק מגלאזר, אני חושב שגלאזר שוער
1: לא שיחק שנתיים?
2: לא משנה
3: שיחק לא הרבה
1: 17
3: הופעות
1: בשנתיים
3: 17 הופעות זה שיחק
1: זה לא הרבה,
3: זה גם לא מעט
2: הכל בסדר, כל עוד הוא בריא
1: 17 זה לא הרבה, רובן זה מעט
3: זה לא להגיד לא שיחק
1: רובן,
3: אבל זה לא להגיד לא שיחק, זה נשמע אחרת שאתה אומר.
1: של קבוצה שרצה לאליפות, ושוב אני אוהב אותו,
3: אנחנו מדברים אותו הדבר, פשוט לבוא להגיד לא שיחק זה לא נכון, לבוא להגיד גלאזר שיחק 17 משחקים בשנתיים,
1: אני אתקן את עצמי, זה היה לא שיחק במובן הזה ששוער
2: לא שיחק מספיק, גלאזר בריא, גלאזר טוב למכבי חיפה. גלאזר זה חיזוק למכבי חיפה. מבחינתי גלאזר שואל אותו תומר מקוב, אמרתי לך את זה יותר מפעם אחת.
3: אני אמרתי לך שהוא פי שניים יהיה מקוב.
2: ממה שאני שומע בוונדרסון צונאמי, הברזילאי, מכבי חיפה שיחקו אותה. ממה שאני שומע. זאת אומרת, דיברתי עם אנשים בבולגריה, שהוא היה שם בלבסקי סופיה, יכול לשחק בלם, הוא שחקן עם רגל שמאל, למה אתה מזמזם? למה אתה מזמזם? בוא תסביר למה.
3: הגיע השלב להדליק אותך. זה השלב.
2: אוקיי.
3: הוא מקבל איתותים שם.
2: הבנתי.
3: תדליק את אלי, תדליק את אלי, את גוטי.
2: אתה מזמזם. טוב. וונדרסון צונאמי, אני אחזור. למרות הזמזומים שלך.
1: תקשיב רגע, וונדר. אתה וונדר בוי. תקשיב. לא שאני... תקשיב לי.
2: נו.
1: בא לי בוונדר עכשיו.
2: איך בא לי עכשיו על פניג'ל? תקשיב טוב. אתה לא מבין, הנה, אני לוגע מהטה.
1: אותו טקסטים, אותם טקסטים על פיטר אגבה. שמע, ראיתי ביצועים שלו, איך הוא בועט מה-16, שמע, איך הוא עם הגב לשער, מזכיר את האור, מזכיר את האי, וואו, איזה... תקשיבו.
2: נו.
1: ראינו, הוא הביא משהו בקבוצה שהוא שיחק בה, ואני לא מזלזל, אני רק אומר, עזוב אותי.
3: אלי, בא אלי והגעו אותי ומסביר לך שהוא שמע ממישהו.
2: הוא מזמזל.
3: לא אומר לך עכשיו ראיתי. בוא, אלי, בוא, שלא יהיה לך ספק. אני לא יודע איזה שחקנים הם הביאו מכבי חיפה, אבל מה? הם הביאו את מה שהם רצו.
2: נכון.
3: זו בחירה שלהם. ברק בחר.
1: למה אני שואל את זה? רובן, א', כדי לנסות להדליק את האווירה פה, זה אחד. דבר שני, ועכשיו ברצינות, אני שואל את זה, כי גם שנה שעברה הביאו את מי שרצו וראינו איך זה נגמר. אז אני שואל, באמת, ככה...
2: אז אני אגנה לך. אז אני אמשיך בוונדרסון צונאמי, שאני מבין.
1: איזה מספרים יש לו לצונאמי?
2: לא, איזה מספרים? איזה מספרים?
1: לא, שיחק בקבוצות ש...
2: אם הוא היה קפטן,
1: לקח איזה גביה,
2: בלבסקי סופיה, כן, בלבסקי סופיה. אם הוא היה קפטן
1: דומיננטי,
2: אם הוא היה קפטן של לבסקי סופיה, קודם כל הוא שמאלי ברגל, זה בדיוק סוג השחקן שאתה מייחל לו שיהיה בבית ירושלים. יכול לשחק מגן שמאלי, יכול לשחק בלם, והיו משחקים שהוא גם שחק קשר אחורי. אז בואו נעשה אחד ואחד לידו, בסדר? לגבי נובקוביץ' אני לא בטוח. לא בטוח, הנה כמו שאמרת לך לגבי צונאמי, אני כן, פה אני לא בטוח, למה?
1: אוקיי.
2: ממה שאני ראיתי, אני, אני נכנס על
1: הווסקה,
2: לא משהו.
1: לא משהו
2: מספרים, עכשיו ממה שאני מבין במכבי חיפה, מדובר פה בשחקן קבוצתי, שחקן תורם, שחקן נכנס בטירוף, שחקן לחץ גבוה, שחקן שלא מפסיק לרוץ, בסוף רובן, חלוץ, אם מכבי חיפה לא מביאה חלוץ שייתן לה דו ספרתי גבוה, דו ספרתי גבוה, מכבי חיפה לא עשה שדרוג משתיות.
1: רובן, תגיד לי אתה,
3: אני אגיד לך, לא,
2: רובן היה משאיר שטויות.
3: אני מבחינתי, לא יודע מה הם הביאו. אני ביום שבת, תקשיב, אני ביום שבת הולך לדרבי, ואני רוצה לראות אם חלקם ישחקו, או בכלל בתחילת המשחקים שיהיו הראשונים, אם זה גביעת אותו או הליגה, אני רוצה לראות מה ברק בחר בחר, ומה ליאור רפאלוב בחור, וכל מה ההיסטוריה של השחקנים פחות מעניין אותי. אני רוצה לראות קבוצה, ורוצה לראות שהם בחרו שחקנים טובים, ואני לא, ולא בא להגונן לא על השחקנים, כי אני לא יודע. אני רוצה לראות בעיניים אם הבחירה שלהם טובה, ואם הם הולכים ומרימים קבוצה טובה. ופה אני גם, עוד פעם אני רוצה להגיד, לכיוון ליאור רפאלוב, תהיה הרבה יותר דומיננטי, תעזור לברק במה שהוא צריך, כמובן, כי פה זה המבחן של שניכם.
2: מה זאת אומרת?
3: שניהם זה המבחן של... אני רוצה שהוא יהיה, אני אגיד לך מה הכוונה שלי, שאם הוא יכול להיות כמו אלמוג כהן בבית ירושלים, אני בעד. כשהוא היה מנהל מקצועי, שהוא גם נמצא על הדשא.
2: לרדת לקר הדשא?
3: למה לא? למה? אלמוג כהן לא היה שם?
2: רגע. בוא, רגע.
3: אני בדעה, אני בדעה.
2: נדלק האירוע, הנה. אלי, נדלק האירוע.
3: נכון, אז אני בדעה, וכמובן, זה לא על חשבון ובתיאום ובשיתוף פעולה יחד עם ברק. הרי ברק שינה גם אצלו את, את כל הנושא שהיה בשנים האחרונות. ברק הרבה יותר דומיננטי על הדשא, מה שלא היה בשנתיים האחרונות. הוא נתן לעוזר, נתן למאמן כושר, הם העבירו את כל האמון והוא ישב בצד. היום הוא הפך, הוא ירד לדשא יותר, הוא מעביר את האמונים יותר, ווואלה, אם בלי אור יכול... זה המבחן של שניהם.
1: אבל למה צריך...
2: רגע, בוא תן לי רגע, תעשה לי רגע סדר בראש, בסדר? עכשיו יש אימון של מכבי חיפה.
3: שים בגדי אימון, תעמוד בצד.
2: רגע, רובן, אימון מסכם של מכבי חיפה לקראת משחק נגד מכבי תל אביב, ליאור רפאלוב עם המדים של מכבי חיפה על קר הדשא, מעביר את האימון גם?
3: לא, לא. תעמוד בצד, תהיה על...
2: אז מה זה משנה?
3: במהלך השבוע, פה מילה, שם מילה, עם שחקן אתה צריך להוסיף עוד איזה משפט. הכל בתיאום.
2: זה סבב.
3: כן, זה הכל בתיאום.
2: לא רוצה לראות את ליאור רפאלו במגדים של אימון בתוך המגרש.
3: לא, לא, לא. אני אומר, הכל בהבנה וכעזרה.
2: זה כן, לא הבנתי אותך נכון.
3: סוג, אתה יודע, אתה מנהל מקצועי, אבל בשלב, בקטעים מסוימים...
1: אבל מה זה משנה, רובן?
3: בקטעים מסוימים גם תהיה כמו עוזר של ברק, כדי... רובן. מה זה עוזר? אני רוצה לראות קבוצה
1: שמחויבת. אבל זה לא משנה אם הוא יעמוד על הסביבה.
3: לא, לא, אלי.
1: אני רוצה שהוא מביא ש...
2: לא, לא, זה משנה.
1: אני רוצה שהחלוץ שהוא מביא יודע להניחתך. אלי, לא עכשיו במילי...
3: אלי, בשביל להפיק מהשחקנים, אתה צריך לייצר אצלם מחויבות. אתה לא, אתה צריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק, עם כולם, לא רק עם אלה שמשחקים, גם עם אלה שלא משחקים. אתה צריך לייצר מחויבות כדי להביא מהם דברים שאתה מצפה מהם.
1: רגע, רגע, תן לי דוגמה. שישים נעליים, שישים גרביים,
2: שישים טרנינג. לא, לא, לא, לא, לא, הוא לא מדבר על זה.
3: נוכחות, אלי.
2: אתה יודע מה, אני אגיד לך מה. הייתי בגמר המונדיאל, הגמר שאתה כל כך אוהב, והייתי יחד עם אלי אוחנה ויוסי בניון. עכשיו הרבה זמן לא פגשתי את יוסי בניון, ויצא לנו לדבר. ויוסי בניון נתן לי להבין שמכבי נתניה מאוד מאוד רצתה אותו כמנהל מקצועי. למה? בגלל הקורלציה שהייתה לו עם רוני לוי בזמנו בביתר ירושלים. זאת אומרת שאם מאמן, כמו רוני לוי, שתסכימו איתי שהוא מאמן בעל שיעור קומה, זקוק לפיגורה מקצועית נוספת שיהיה משהו בלבל של לתאם עמדות, למרות שיש לו עוזר מאמן, עם זה אני נוטה להסכים עם רובן.
1: לא, אבל אני חושב שמנהל מקצועי, הוא צריך לדאוג לקבוצה בכללותה, לסגל,
2: הוא דואג.
1: בסדר גמור.
3: גם, אלי.
1: חבר'ה.
2: כל הסיפור הזה של כל...
3: אלי, אתה אהבת את אלמוג כהן שנה שעברה?
1: אני בעיקר אהבתי.
3: החמנו לו?
1: אני בעיקר אהבתי.
3: בלי הפסקה לנוכחות שלו, על הדומיננטיות שלו, גם באימונים.
1: מאוד אהבתי שהבן אדם נמצא שם, יודע את מקומו.
3: בדיוק. כן?
2: ומי נמצא עכשיו?
1: החזיק היררכיה מלמעלה.
2: אוקיי.
1: דברר את הבעלים 100 מ-100.
2: מצוין.
1: ובעיקר הביא פה שחקנים לטווח האורך, בנה פה תשתית לטווח האורך.
2: מסכים איתך? מסכים איתך 1000%.
3: חי את הקבוצה? 100%.
2: מבחינתי, מי שהיה המנהל המקצועי הטוב ביותר שהיה בכדורגל הישראלי זה ג'ורדי קרויף.
1: נכון.
2: שלא...
1: חד משמעי.
2: חד משמעי. אני זוכר בדיוק... למה אני אומר את זה? הייתי אז מאמן נבחרת, אני זוכר את השיחות שהיו לי עם ג'ורדי קרויף, אני זוכר, אני יודע בדיוק מה הוא הביא למכבי תל אביב. את כל הנושא הזה שנקרא מקצועיות ומקצוענות נטו, מה חשבת שמכבי תל אביב, שכשהגיע ערן זהבי מפלרמו למכבי תל אביב, הוא הבין שהוא משתדרג במכבי תל אביב, והכל בזכות ג'ורדי קרויף.
1: ג'ורדי קרויף, וגם הנה יושב פה טל בן חיים, והוא סיפר לנו שג'ורדי קרויף החזיק אותו קצר.
2: נכון.
1: טוב מאוד שהוא עשה את זה, ולא המאמן שלו, שאחר כך הוא צריך להקשיב לו.
3: זה בדיוק מחזיר אותי למה שאמרתי בתחילת דבריי.
1: אני מסכים
3: להיות
1: עכשיו.
3: להיות הרבה יותר דומיננטי, למשל בעונה שעברה מבחינתי, ליאור רפאלוב ישב לו בפינה שם למעלה, לא מעורב, לא כלום.
1: אני חושב שליאור רפאלוב...
3: אני חושב שצריך להיות יותר
2: רובן, מעורב. אבל כמו שאמרת, רגע, כמו שאמרת שאתה רוצה, אתה לא יודע עזרים, נכון? אתה בא בשבת לראות אותם,
3: כן.
2: אתה תבוא גם משחק הבא לראות אותם, נכון. אתה לא תבוא אחרי משחק אחד ותגיד טובים, לא טובים,
3: יש כאלה,
2: תבוא שניים, שלושה משחקים,
3: כן.
2: אתה תבוא ותגיד וואלה, פגעו או לא פגעו, אמת?
3: נכון.
2: ליאור רפאלוב, זה לא משנה לי איזה בגדים הוא ילבש, וזה לא משנה לי...
1: זה מה שרציתי להגיד.
2: וזה לא משנה לי באיזה...
1: יאללה, דשא, ריגו לאמצע.
3: אבל בשביל שהשחקנים יהיו טובים, הם צריך לייצר אצלם מחויבות.
2: אם הוא לא פגע בשחקנים, רובן, הוא לא יעזור כלום כבר איפה הוא יהיה, באיזה פינה הוא יישב.
1: אין ספק אני פה הולך פה עם גוטי, שני הרגע.
3: כן, אבל אתם לא יודעים לסוף דעתי, אז בגלל זה אתה הולך עם גוטי, אלי.
1: לא,
3: כשאני מדבר עם גוטי, אני מדבר איתו, כי אנחנו מכירים חדר הלבשה, אנחנו מכירים את ההיררכיה.
1: לא, אבל אני מסתכל מהצד.
3: לא, מה זה מהצד? יש היררכיה בקבוצת כדורגל, ויש מחויבות שאתה צריך לפעמים...
1: רובן, אם לא פגעו בזרים, גם זר הוא נורא מחויב.
2: תן לו, תן לו לדבר.
3: אבל אתה גם זר, למה אתה אומר לפעמים, נכון, יצא לך גם להגיד, אלי, שיש זרים שצריך לתת להם זמן הרבה זמן. נכון? יש כאלה שאפשר קצר את הזמן ולהרוויח אותם בפחות זמן.
1: אוקיי.
3: הבנת? ולמה זה קורה? כי אתה מייצר מחויבות, אתה סוגר להם, אתה נותן להם את מה שהם צריכים יותר מהר.
1: מסכים
3: איתך. אתה גורם להם להתבטא, אתה גורם להם ליהנות.
1: מסכים איתך לחלוטין, אתה נותן להם גב, אתה אומר להם, אנחנו פה, יש לכם את הגב שלי כמנג'ר.
3: בדיוק, עכשיו ברק בחר, אני ראיתי, עקבתי אחר בשנתיים האחרונות, הייתה לו לפני שנתיים עונה של המון עבירות משמעת, המון עבירות משמעת שזה פגע בו בסופו של דבר. בשנה שעברה גם איזה קצת עבירות, חוסר שליטה, הקבוצה כבר לא ראיתי קבוצה על המגרש. מה שלא בתים לברק בחר. אז פה אני רוצה, למה אני אומר את זה? אני לא אומר את זה סתם. למה אני אומר אני רוצה יותר דומיננטיות? כי כנראה צריך קצת יותר משמעת בקבוצה בנוסף לאיכויות שיש לברק.
2: השחקן?
3: צריך יותר משמעת, צריך יותר נוכחות.
1: אתה יודע מה, אז הנה אני אגדיל ואגיד. רובן, אני אגיל ואגדיש שצריך גם משמעת לא רק אצל השחקנים, גם במסדרונות ובחדרי הנהלה.
3: נכון.
1: גם שם מתבטאים, גם שם היה כל מיני
3: התבטאויות. צריך להיות, בדיוק.
1: גם שם היה כל מיני, גם שם, צריך לדעת להתייחס.
2: אחרי ששמענו אבל את רובן,
1: הבנתי מה הוא אומר.
2: אני נוטה להסכים איתו. השחקנים של מכבי חיפה, מעבר לזה שהם רואים על קר הדשת ברק בחר כפיגורה, כזה שמעביר להם את המסרים.
1: טוב שיש עוד
2: פיגורה. הם את הפיגורה מעל, את זה שנותן להם להבין שהם לא חורגים מהמסגרת.
1: חברים, עכשיו...
3: ולמה אני אומר את זה? בגלל שאני ראיתי, זיהיתי על ברק שהוא צריך את זה.
1: עכשיו אני שואל אתכם שאלה אחרת. בהמשך ישיר למה שרובן אומר, וגם בהמשך ישיר לשנה שעברה. עכשיו, ששחקנים רואים שמנהל מקצועי מסוים, מלבי, לא פגע, לא במאמן, לא בזרים, לא בפה, לא בשם. מה זה עושה להם?
2: לא עושה להם כלום. חובת ההוכחה עליהם. חובת ההוכחה עליו, על ליאור רפאלוב, כי בסופו של דבר רובן תסכים איתי. מה שלא יהיה, זה העונה, 2026-2027, זה קודם כל ליאור רפאלוב.
1: יאללה.
3: גם לברק.
2: נכון. אבל
1: ברק יש צלחת בארון.
2: לא, רגע, זה גם לברק. אבל ברק בחר לא יהיה במכבי חיפה, יהיה במקום אחר. ליאור רפאלוב, אם הוא לא יהיה במכבי חיפה, אני לא בטוח שהוא הולך מקום אחר.
3: אני מסכים איתך, בעניין של ברק...
1: לא, זה עליו, רובן, זה עליו.
3: כן, כן, לא, לא.
2: עליו, חד משמעי.
3: לא, רגע, זה עליו, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על ברק בחר, שאם הוא לא יצליח בעונה הזאת, אני כבר לא רואה איפה...
1: אני מסכים איתך.
3: אולי, בתר ירושלים, מעבר לזה, אני לא רואה מקום שיקח אותו.
1: אני מסכים איתך שאם ברק לא מביא עונה בגז,
3: תקשיב, זה שלוש שנים, ברק בחר יש לו, איך אמרת, יש לו פה שש מדליות?
2: כן.
3: בסדר? אבל יש לו שלוש שנים רעות.
1: נכון. נכון,
3: לא.
1: ועדיין רובן, המאמן
3: שלו.
1: המותר ביותר שלנו.
3: שלו.
2: רגע, רובן, הוא שכח לאמן?
3: הוא מתמודד עם סיטואציה שהוא לא היה רגיל אליה, והוא לא מצליח לצאת מזה.
2: יפה, אז בחיים...
3: שלוש שנים הוא לא מצליח לצאת מזה.
2: כמה פעמים התמודדת, ואני התמודדת עם סיטואציה...
3: אתה יודע מה הבעיה, אלי? שיש סיטואציות...
1: אתה יודע מה התשובה?
3: שמשנות אותך.
1: רובן, אתה יודע מה התשובה?
3: ואתה לא מתקשר לך לחזור למה שהיית.
1: רובן, אתה יודע מה התשובה?
3: ופה המבחן שלו.
1: 13 שנה, ז'וז'ה מוריניו מסתובב ביבשת בכל מיני מקומות, כאילו כל מיני כזה.
2: ומקבל את ריאל מדריד.
1: מקבל
2: את
1: ריאל מדריד אחרי 13 שנה.
2: ברור.
1: לתשובתו של דון גוטי. הם לא שוכחים לאמן.
2: לא שכח לאמן. ואם הוא לא יאמן את מכבי חיפה, הוא ימצא קבוצה לאמן.
3: נכון, אבל אני פשוט בסכומים שלו. יהיה לו קשה יותר, הוא צריך
2: הוא כבר...
3: ללכת שני צעדים אחורה, זה הכוונה
1: שלי. הוא צריך למצוא ולהמציא את עצמו מחדש.
2: הבעיה של ברק בחר, והבעיה של כל הכדורגל הישראלי, ובפרט הכדורגלנים הישראלים, כך את רוי רביבו, זה המצב של מדינת ישראל היום בעולם. ברק בחר בימים כתיקונם, יכול לאמן לודו גורץ, יכול לאמן מועדונים כמו, אחרי שהוא אימן את הכוכב האדום, יכול לאמן מועדונים כאלה.
1: אנחנו היום
2: מוקצים ואין מה לעשות, וזה המצב, וצריך לדעת. אני בחיים למדתי שזו הסיטואציה, תדע להתמודד עם הסיטואציה. ליאור רפאלוב,
1: התחלנו את הדיון על חיפה, מה שנקרא, הרחנו אותו יפה יפה.
2: אוקיי.
1: גוטי, תסיים לי פה, גוטי ורובן כמובן סיימו לי פה, בשתי דקות שנותרו לנו עד הברייק, עוד איזה מספר, שחקן שתיים בתוך המערך הזה, השלט של מכבי חיפה. עצרנו בחלוץ שאנחנו לא יודעים עליו, אתם אומרים לי המספרים לא מי יודע מה, תנו לי עוד שחקן שתיים שם שאומרים הוא זה שעליו אני, אפשר
3: אני לשים... מבחינתי בא לראות את הקבוצה, לא מעניין אותי מה ההיסטוריה שלהם.
1: לא, ברור, לא.
3: בחר רצה מספר 10, רצה את ברוניניו, הביאו לו. רצה את גלאזר, הביאו לו. רצה חלוץ, הביאו לו מה שהוא רצה. רצה שני בלמים, הביאו לו שני בלמים.
2: רצה שיפתחו את החוזה לירין לוי בכדי שהוא יהיה בשנה הבאה, פתחו את החוזה.
3: די, עכשיו בוא תבנה את הקבוצה. אנחנו רוצים לראות קבוצה.
2: ליאור רפאלוב וברק בכר קיבלו מיאנקה לשחר את כל מה שהם רצו. עכשיו זה הזמן שלהם לבוא עליהם. ולבנות את מכבי חיפה כמו שהקהל של מכבי חיפה רוצה כשבאים 30 אלף צופים.
1: הזה, עוד חצי דקה על הברנש.
2: תשמע, אני לא ראיתי אותו. שוב, ממה שראיתי בוואי סקאוט, מדובר פה בשחקן טכני מאוד, בשחקן שיש לו צעד ראשון, בשחקן שיש לו בעיטה טובה.
3: עדיין שומרים עליו כמו בצמר גפן, אתה יודע, הוא שיחק רבע שעה, הוציא אותו. הכניס אותו מחצית, הוציא אותו אחרי רבע שעה.
2: למה?
3: לא יודע, הם בטענה שלאט לאט הם רוצים לבשל אותו. גם בדרבי, הוא לאט לאט ייכנס. בסדר, אני זורם עם זה.
2: אני לא.
3: מה שחשוב, יש להם חודש, חודש לליגה. אני לא אשפוט אותם גם על גביע הטוטו, למרות שאני רוצה לראות משהו, אני רוצה לראות התלהבות, אני רוצה לראות תלעת.
2: עובד, זו קבוצה שחזרה ממחנה אימון, מה זה לא אשפוט אותם על גביע הטוטו?
3: לא, לא, אני אומר, אני לא אשפוט כאילו ברמה של...
1: הם לא יעשו פה תוצאה.
3: לא, שאני לא שופט את הפועל באר שבע, בגלל שהם היו נראו רע נגד מכבי תל אביב, להגיד להם, כל העונה לא תהיה טוב.
2: לא, זה ברור.
3: זה הכוונה שלי. נקודתי על המשחק עצמו, אני אגיד בדיוק מה ראיתי. אבל זה לא בהכרח משליך לכל העונה, זה הכוונה שלי.
2: יש דרבי בחיפה ביום שבת, ויהיה מעניין, ומכבי חיפה עם כל הכבוד, הביאה את ברוניניו באמת ברעש גדול. ברוניניו היה אמור להיות במכבי חיפה כבר בינואר. ובסופו של דבר, בסופו של דבר יקום ויפול על השחקנים האלה, זה הכל.
1: למרות שרובן תמיד אומר פה שבלי שלג, בלי שלג ישראלי,
3: יש.
1: חזק,
3: יש.
1: דומיננטי.
3: יש חמישה, מה אתה רוצה? חמישה זה סבבה. שמתוכם שלושה, ארבעה יפתחו כל פעם, זה בסדר גמור. יש לך אמצע חזק, יש לך את רטנר, יש לך את ירין לוי, יש לך את גלאזר עכשיו שהביאו, יש את שופמן הבלם, יש אזולאי, יש. יש בלמד דימוי כשהוא ישחק.
2: פה אני לא מסכים עם רובן.
3: על מה?
2: אני חושב שהשלד הישראלי מספיק טוב.
3: אני אבנה את עצמו. מה? והפועל תל אביב יש שלד יותר טוב?
1: אתה יודע מה חבר'ה, אנחנו נצא לברק קטן ונחזור, נגנוב עוד דקה שתיים על זה ונמשיך לתל אביביות.
2: נלך לתל אביביות תוך כדי השוואה בין מה שאני חושב להפועל תל אביב למכבי חיפה.
1: היי, זה בסדר. פרסומות מיד חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: כן.
10: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
11: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
10: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
11: ברור.
12: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
14: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
17: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
19: התכוונת שהגיע הקיץ?
18: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: שלום.
20: ברוכה.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
20: בסדר.
10: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
20: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
22: טראומיל.
23: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
24: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
15: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
17: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
25: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מלות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
26: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
27: די!
0: נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: סבך את עצמו.
2: הפועל תל אביב, אני מבחינתי...
1: בהבנת המשחק שלו, אלי, זה דברים, אני מדבר מקצועיים.
2: בהבנת המשחק יש לו עדיין למה להשתפר, אבל הם בונים על בואטנג, כחלוץ הראשון שלהם.
1: אני חושב שהוא חלוץ טוב.
2: ובואטנג אומרים בפועל תל אביב שהשנה השנייה תהיה שנה הרבה יותר טובה. זאת הייתה שנה של התאקלמות מבחינת הפועל תל אביב.
1: אני חושב שהוא חלוץ טוב, אני מאוד אהבתי את מה שראיתי ממנו. ואני רואה על מה הם מדברים. כמובן שכשיהיה שחקן טוב, כמו לואיזו, אז יהיה פה איזשהו איזון מהגפים.
3: למה לא להגיד, אתה יודע, לא להגיד, למה לא להגיד, אתה יודע, כן להגיד, הפועל תל אביב, מועדון גדול, קהל אוהדים פנטסטי, הכי מחויב, מסור בארץ, טופ.
2: נו, מה להגיד?
3: למה לא להגיד, אנחנו רצים.
2: הפועל תל אביב בעונה הבאה, קודם כל, אתה יודע איזה מקום הם סיימו את העונה האחרונה?
1: רביעי.
3: מקום רביעי.
2: מקום רביעי. זאת אומרת, הפועל תל אביב, קל שלושת הראשונות. זה מה שהם צריכים לכוון. הפועל תל אביב, בכדי להגיע ל-1-3, חייבת שחקן מספר 10. שחקן במקום לואיזו. סתיו תוריאל, להשאיר אותו בצד אחד. נכון. בצד שני, תבחר מי שאתה רוצה, דאפה, שנדה סילבה, אלטמן, יש לך מספיק שחקנים, רוי קורין, יש לך שחקנים כמו אלקוקין. אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה בנויה כרגע, כרגע, בעקבות מה שהיא עשתה בעונה שעברה, יותר... בוא נאמר כזה דבר, לברדה יש פחות עבודה מאשר לברק בחר.
3: אני מסכים לך, כי יש לו שלד,
1: יש לו, הוא לא צריך לחבר, הם כבר מחוברים,
3: והם התחברו והם למדו את עצמם.
2: עכשיו הסיפור שהפועל תל אביב זה הקהל שלה, בוא חבר'ה, אנחנו הייתי שם יום וחצי, הקהל של הפועל תל אביב זה הסיפור, וכשהולכים להגיע משהו כמו 4,000-5,000 אוהדים נגד לודו גורץ, זה צמרמורות, אז לא רק הקהל של ביתר ירושלים, גם הקהל של הפועל תל אביב נמצא שם, והקהל של הפועל תל אביב יודע להרים את הקבוצה הזאת ויודע להעריך את העובדה שסוף סוף יש אבא ואימא לקבוצה הזאת וקוראים לו ספרה.
3: הם גם נראים טוב.
2: והם נראים טוב, ויש שקט.
3: ויש שקט, אנחנו לא שומעים מהם.
2: סביב המועדון הזה, והם עובדים שם.
3: בגלל זה אני אומר, יאללה, אליפות.
2: בסדר, אבל...
3: אני חושב שהפועל תל אביב שלה...
1: חלק ההתקפי לא מספיק טוב.
3: אני מסכים פה עם רובן, צריך לחזק, זה מוביל אותי לשאלה הבאה.
2: תשמע רגע, אני חייב להגיד לך משהו בנושא הזה של יאללה אליפות. יש שני סוגים של... קודם כל, קח את אלמו כהן. רובן יש 4, אמר אנחנו רוצים אליפות.
3: נכון.
1: כן.
2: לא...
3: כן, נוריד את זה, חבר'ה, כן, אנחנו קבוצה גדולה.
2: ברדה זה סוג שונה. ברדה, אני מכיר את אלי עניב ברדה, הוא היה שחקן שלי בנבחר.
3: אלי בעיה, שלא ידבר על זה.
2: ברדה לא ידבר על זה.
1: ברדה זה כמו יצחקי.
3: שלא ידבר, הכל בסדר. אני מדבר על הרכש.
2: חמישה משחקים לסיום, והפועל תל אביב תהיה מקום...
3: רובן פה יושב ואומר, תשמע, אליהם חלק קדמי חזק.
2: חמישה משחקים לסיום. הפועל תל אביב תהיה מקום ראשון או שני, ברדה לא ידבר איתך.
3: אין לי בעיה, שלא ידבר.
2: הכל בסדר. הפועל תל אביב זו קבוצה...
3: לא צריך שהוא ידבר, זה היה דימוי שלא ידבר. שיביאו רכש. רובן פה יושב ואומר, שמה, החלק הקדמי לא מספיק טוב.
2: הפועל תל אביב עובדת להביא שחקן שיעשה הבדל. מספר 10, שחקן שיעשה הבדל, זה בדוק מה שאני אומר לך.
1: אני חושב שהם בשביל לרוץ לאליפות, הם צריכים להביא 10 וצריכים להביא עוד חלוץ.
3: לא מבין את העובדת הזה. אני לא מבין מה אתה אומרים לי, מה זה עובדת?
1: מה?
3: אני לא מבין, אתה אומרים לי,
2: שמה רגע, בוא אני אסביר לך מה זה עובדת.
3: היה עונה שלמה.
2: לא, בוא אני אסביר לך מה זה עובדת.
3: תסבירו לי מה זה, אולי אני לא מבין.
2: קודם כל, כל מערך הסקאוטינג במדינת ישראל, בכדורגל הישראלי, כולל כל הקבוצות צמרת, טעון שיפור. נתחיל בזה, בסדר? עכשיו, כשאני אומר לך עובדת...
3: טעון
2: הקמה, אוקיי. כשאני אומר לך עובדת, זה נמצאים עכשיו בשלב הסופי, 2-3 שחקנים. בכל זאת, יש עכשיו מסעים ומתנים. בכל זאת, מדינת ישראל זה לא עוד מדינה על הגלובוס. לא פשוט להביא לפה שחקנים. הפועל תל אביב רוצה שחקן מסוים, והשחקן הזה לא בדיוק רוצה להגיע, ומנסים לשכנע אותו. אתה ראית מה היה עם איך קוראים לו?
1: אבל אפשר להגיד שהפועל תל אביב גם יש להם בעיה. היה בסקאוט, כי עד עכשיו הם לא הביאו אפילו אחד.
2: ושנה שעברה רובן.
3: אבל הביאו רובן שנה שעברה בינגו.
1: כן, אבל השנה
2: הם לא הביאו. צ'יקו, פגעו.
1: הם לא הביאו אף אחד.
2: רייב, פגעו. נכון.
1: השנה הם לא הביאו אף אחד.
2: אבל עדיין, חובת ההוכחה על מערכת הסקאוטים.
3: אגב, אני רוצה להזכיר לכולנו, רובן, שנה שעברה ישבנו פה, בעונת המלפונים, ואמרנו, נו, מה קורה בפועל תל אביב? הם לא מביאים כלום. איזה שקט.
2: אז אולי תן להם את הקרדיט גם השנה.
3: אז השנה אני זהיר, ואני אומר, רגע, הם עבדו בשקט, ופתאום הביאו לנו ופגעו פה בינגו, בונה 80-90% בינגו עשו פה.
2: אז הנה, קח את מכבי חיפה, שפתאום אנחנו כבר ערים לעובדה שאם היום הם יחתימו את נייג'ל לונק, אז בסופו של דבר, הנה לך כבר 4 זרים, זה הוא, זה ברוניניו, זה צונאמי.
3: צונאמי.
1: והחלוץ.
2: והחלוץ, נובקוביץ'.
1: ותוסיף את גלאזר.
2: ותוסיף את גלאזר, ויש להם את בתאי, ויש פה חתיכת שחקנים. יש פה צוות שחקנים, בירין לוי הגיע. יש צוות שחקנים.
1: עבדו, נכון.
2: יש צוות שחקנים שמכבי חיפה הגיע, ובאים, אני בא ואני אומר, ופה אני מסכים עם רובן. העבודה עכשיו חודש ימים לחבר את הסיפור הזה, וואלה, אתגר גדול.
1: כן, מבחינתי גם שישנו יחד ברק ורפאלו כדי לבנות קבוצה טובה.
3: מכבי תל אביב.
1: מכבי חיפה נשאר להם רק להתחבר.
3: מכבי תל אביב,
2: מכבי תל אביב.
3: אנחנו שומעים שהוא, איך אומרים, עם רגל וחצי, עם רגל שלושת רבעי בחוץ.
2: איפה?
3: באתר ערוץ הספורט מפורסם. כן, כן. הוא רוצה לעזוב.
2: בסדר.
3: הוא רוצה והגיע לסיכום, מה שנקרא סיכום מתקדם.
2: אסנטה רוצה לעזוב, ורוי רביבו רוצה לעזוב. אני יודע, אני מבין. אלה השחקנים הבכירים.
3: אסנטה, מה שנקרא, קבוצה בסריה, מפרסמים את זה בערוץ הספורט, קבוצה בסריה, שנקראת, אני מקווה שאני, מונזה.
2: מונזה.
1: כן, מונזה.
3: כן. קיבל הצעה והביע נכונות לחתום באיטליה.
1: לא מפתיע. יש לו את כל הנתונים.
3: חברים, אם מכבי תל אביב מאבד את אסנטה, זה חתיכת אבדה. כי הוא שחקן.
1: הם מביאים שחקנים כדי למכור אותם, אלי, אנחנו...
3: לא, בסדר, בסדר,
1: אנחנו רואים את זה.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וגם את רובן. אם אסנטה הולך למונזה, זה יותר מאשר לואיזו הלך לכוכב האדום?
3: וואו, שאלה יפה.
2: אני בא ואני אומר לך, חלק מהכדורגל.
1: לא.
2: זה בדיוק, וזה יותר מאשר קנגו הילך לאייק אתונה.
1: המשקל של ההשפעה של לואיזו הייתה.
2: לואיזו בדיוק השפע יותר, אז אנחנו לא יכולים לבוא ולומר על הפועל תל אביב ככה, מכבי תל אביב נותנת לי הרגשה טובה, בגמר, במשחק הזה נגד הפועל באר שבע, קיבלתי הרגשה טובה ממכבי תל אביב כקבוצה.
3: אני אוהב את המאמן הזה שלהם.
2: כקבוצה. לא ראיתי שום דבר מאף שחקן. הם דרך אגב הם מזכירים לי את הספרדים,
1: אתה זוכר בסוף בסוף העונה שעברה כמה דיברתי על המאמן שלהם שהם צריכים להשאיר אותו.
2: נכון, מילר.
1: כי אני ראיתי
3: עד עכשיו עושה לי רושם מה זה טוב, השפת גוף שלו, והוא נינוח כזה, והוא נראה מפוקס ועובד, ויש בעיקר שקט, ו...
1: הוא גם יצליח להפיק מהשחקנים.
2: מה, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב יש סגל, קודם כל יש סגל ישראלי טוב. אבו פרחי זה שחקן שאתה מחזיק ממנו.
3: הסגל הישראלי הכי טוב בארץ.
2: רובן, מבחינתו, מכבי חיפה צריכים להביא את אבו פרחי.
1: אבו פרחי חלוץ מצוין.
3: אבו פרחי, יש את רביבו.
2: רביבו.
3: יש את...
2: ודוידה, וסגיב יחזקאל, ובסופו של דבר
3: עידו שחר נשאר במכבי, לא
2: ודור פרץ, ועידו שחר נשאר במכבי תל אביב.
3: עידו שחר, חבר'ה, נתן 16 חכם הקודמת, הלו
2: ונועם בן ארוש, יש סגל שחקנים
3: סגל ישראלים, רובן, שאני אומר שלט של מכבי חיפה לא מתקרב כישראלים, אני מתכוון לזה, למכבי תל אביב יש שלד ישראלים.
1: תגיד שאתה מתכוון ישראלי, אתה יודע איזה סגל יש למכבי חיפה? מה יש לך? יש להם מעל, תקשיב, ישראלים
3: דומיננטים,
1: דוברי עברית,
2: רובן,
1: כאילו על הבוחר נחשב ישראלי.
3: רובן, אתה אמרת לי פה,
2: רגע, אבל אתה
3: אמרת לי פה שלד ישראלי מחובר לקהל, גדל, מכיר.
1: כן,
3: אז אני מדבר, מכבי תל אביב יש להם שלד יותר חזק.
2: לא, קודם כל נכון, אבל מבחינת הקהל של מכבי חיפה, אם תיקח שחקנים כמו רטנר, ואם תיקח שחקנים כמו פיינגזך, שאני מקווה שיחזור מהר.
3: אבל הם צעירים.
2: ושטייפמן.
1: בגיל שלהם לקחתי דאבל. על מה אתה מדבר? מה זה צעירים?
3: טוב, אבל אתה כוכב, רובן, אתה במדף של...
1: אבל איתי לקחו עוד שחקנים, אלי. לקחו איתי גם שחקנים צעירים איתי.
3: רובן, שנייה רגע, כפרה, אני רוצה להגיד משהו, ואתה יודע משהו, אני גם לא מחמיא לך עכשיו. אתה לא יכול לבוא להגיד אני בגיל שלהם, כי אתה, יש לנו כמה, גוטי, כמה יש לנו,
1: אבל
3: רובן,
1: אני לא הייתי לבד.
3: אצבעות,
1: היו איתי גם בגיל שלי.
3: על המדף הזה. אז,
1: היו גם שחקנים מגינים ובלמים בגיל שלי, אלי.
3: לעשות להם.
1: אלי, אתה לא מקשיב לי. היו שחקנים ששיחקו איתי.
3: חוץ מרטנר?
1: שלא היו כוכבים, לא... אבל היו טובים. ירין לוי, לא?
3: יאללה, גם ירין לוי.
1: אז אולי, לא?
3: לא.
1: מה לא?
3: לא,
1: לא
3: ברמה של רביבו. סליחה. ואני לא מזלזל, חס וחלילה, אני לא רוצה לזלזל, אבל אתה מבין מה אני אומר?
1: ברמה של עידו שחר?
2: כן,
3: לפחות. ועידו שחר נתן 15 חתך עונה קודמת, הלו?
1: ברמה של נועם בן ארוש, ברמה של דוידה? כן, אז אולי.
3: אבל שם יש דור פרץ, יש רביבו.
1: מרדכי, שבא מקריית שמונה, לא ברמה הזאת?
2: אמת, ברמה הזאת.
1: אני רואה אותו 15 שערים קל. בעונה הבאה.
2: אני רואה אותו דו ספרתי, לא קל, אבל דו ספרתי.
1: השנה הוא כבש. אלי, בקריית שמונה הוא כבש, אם אני לא טועה, או 13 או 14 שערים.
3: רובן הלבד.
1: מלמד?
3: רובן, הלוואי.
2: מכבי תל אביב, בוא נחזור אליה רגע. יש שקט לי מדי בכל מה שקשור לסעיטי. היו דיבורים כאלה, היו דיבורים אחרים. סעיטי, אני חושב שאם מכבי תל אביב, היא צריכה פה לקבל החלטה. סעיטי כן, סעיטי לא. כי אי אפשר למרוח את זה, כי זה שחקן שכבר הוכיח את עצמו, זה שחקן שטוב יעשו במכבי תל אביב, אם יביאו אותו כמה שיותר מהר חזרה, ואם לא, ואם המשפחה שלו לא רוצה. לא, זה לא הוא לא רוצה.
3: המשפחה שלו, המשפחה שלו. זה עניין שם, בוא, טוב. בסוף, בסוף,
1: הם עובדים פה חסם במכבי תל אביב. פתאום אתה שומע, זה הלך, שניים הגיעו.
3: אנחנו פה באירוע קוקורק, אנחנו בעצמנו לא יודעים.
2: נכון.
3: לנסוע לחופשה, כן יהיה אפשר לחזור, כן לבוא, כן לנסוע.
2: אמת.
3: אז מה אנחנו מצפים פה מחבר'ה צעירים?
2: הכל בסדר, לכן אנחנו...
1: כאילו מה שבגדול, מה שגוטי אומר, סעיתי מאוד משמעותי למכבי.
3: מאוד משמעותי, הוא שחקן טוב. בצדק, כן. והתחבר.
2: מאוד משמעותי, מחובר לקבוצה, אני חושב שאושר דוד אגם כשחקן איכותי.
1: סעיתי באגף אחד ו...
2: וברלה.
1: וברלה בצד שני, זה קטלני.
2: נכון. שני שחקנים, ורלה, שאתה יודע, אני שומע שאחרי המונדיאל יש עליו הצעות. יש הבדל בין משהו שמפורסם לבין הלכה למעשה מה שיושב לאלונה על הנייר, שהנייר יושב לאלונה על השולחן והיא זאת צריכה להחליט. יש הבדל. אני מכיר גם את האירועים האלה. זהו, בסופו של דבר, מכבי תל אביב, אני חושב שהיא קבוצה טובה. מכבי תל אביב, הקבוצתיות שלה, היא זו שנותנת הרגשה טובה, ראיתי אותם נגד דפול בר שבע.
3: גם המועדון,
2: לרגע לא היה ספק מי הקבוצה הדומיננטית במשחק הזה.
3: בסוף, לא סתם למיץ' גולדהר יש את אחוזי ההצלחה הכי גדולים מכל הבלבטים בשנים האחרונות, כי יש משהו בסדר ובהיררכיה נורא נורא מסודרת שם שהוא ינחיל, שהופך את מכבי תל אביב. תוסיפו את כל ההיסטוריה.
2: סוף סוף שמעתי מאלי בן דוד, פרגון לסדר ולהיררכיה.
3: לא, עכשיו תראה, עכשיו אנחנו נלך כי נשארנו עוד זמן, תסיימים היום בגלל ערב שאנחנו ניכנס, אז אנחנו ככה רצים עם עצמנו.
1: צום מועיל כמובן למי ש...
2: צום מועיל למי שצם.
3: בדיוק. אבל, חברים, אנחנו כן, ברשותכם, דיברתי איתכם, דרך פרגנתי לכם כל התוכנית כדורגל ישראלי, אני אוהב, אני ככה לומד מכם, בואו רגע נחזור, במטות עמיכם, אני מנסה פה להדליק, אולי אני אצליח, יש לי פה גפרו אחרון, לזרוק אותו על החבית הזאת שנקראת גוטי. גוטי, ספר לי על ספרד הקבוצתית שלך, אולי עכשיו אני אדליק אותך. בוא דבר איתנו רגע, הנה, יחמל, אמרת, רגע, אני רק אזכיר, לטובת מאזיננו וצופנו, יושב לי פה גוטי, יאמר לזכותו שאמר את זה,
2: ביום הראשון.
3: חצי גמר?
2: לא. תגיד לי, אתה לא מתבייש?
3: ביום הראשון
2: שהתחיל המונדיאל.
3: אבל אז לא הקשבנו לך, כי גם הספרדים לא הקשיבו לעצמם.
2: באו, שאלו, מי לדעתך יהיה, תהיה הנבחרת שזוכה במונדיאל. מיסטר אלי בן דוד אמר, צרפת, מיסטר לא זוכר מה אמרו.
1: אני גם צרפת אמר.
2: ואני אמרתי ספרד. אמרתי ספרד, למה אני אומר ספרד? בגלל הסדר, בגלל הארגון, בגלל ההיררכיה, בגלל המאמן, בגלל הוותק של המאמן. עכשיו תשמע.
1: איזה מאמן מיוחד?
2: מיוחד. הוא אבא. אתה יודע מה זה אבא?
1: כן.
2: כמו דון קרלו אנצ'לוטי היה בזמנו, כן. בריאל מדריד, וכל השחקנים היו מגיעים...
3: אגב, הוא גדל בהתאחדויות הספרדיות, נכון, מהנוער, נכון, שם, הוא כאילו נכון. בשר מבשרה של הכדורגל הספרדי, זה רואים את זה.
2: לקח אליפויות, לקח אליפות אירופה בבוגרים, לקח אליפות אירופה אנדר...
1: כשחקן?
2: לא, כמאמן.
3: מאמן, אוקיי. מאמן.
2: כשחקן הוא היה שחקן בינוני מיני.
3: אימן את הנוער, אימן שם ממש בתוך
1: ההתאחדות.
2: הוא לא אימן קבוצות. הוא צמח מתוך ההתאחדות לכדורגל, בסופו של דבר.
3: הוא איש של ההתאחדות, ממש מהילדים לנוער.
2: אם אתה יום אחד תראה את אופיר חיים מביא את נבחרת ישראל למונדיאל.
1: הבנתי.
3: מה זה במונדיאל? לוקח את הגביע.
2: לא, לא.
3: בסדר, ההשוואה היא, הוא גדל שם. עכשיו, אוקיי, יחמנו לו, ויש להם שחקנים טובים.
2: לא, עכשיו, בוא נגיד לך משהו. אתה, כשאתה מדבר על נבחרת ספרד, אתה מדבר על הצ'אבי ועל איניאסטה, והשחקנים...
3: לא, לא, לא, אתה יודע מה לא.
2: רגע, תן לי רגע לסיים.
3: אוקיי.
2: הדור ההוא, דור יותר טוב, דור יותר כישרוני.
3: לא, אי אפשר להשוות את הדור.
2: אבל הדור הזה, מה שהם הביאו, נגיד...
3: מה הם הביאו? גוטי, מה הם הביאו?
2: תקשיב, לא יכול להיות...
3: חוץ מזה שהם הביאו גביע, בסדר? בוא, אני לא... תבינו אותי, אני לא כזה אהבל שאני אגיד, הם לא הביאו כלום ויש להם גביע. יש בהם משהו, הם כישרונים, בטח הודרי, בטח סכנים, בטח ימין למעל, עם כל זה שהוא לא הביא איזה מונדיאל גדול. ועדיין... יש בהם כישרון, ויש בהם, יש שם כוכבים, יש
2: מה, יש בהם, קודם כל, אתה יודע מה, קודם כל יש בהם?
3: למה זה בסוף, כל האירוע הזה משעמם?
2: אתה יודע מה יש בהם? קודם כל זה משעמם אותך, אותי זה לא שעמם.
3: אני
2: אוהב כדורגל מסודר.
3: רגע,
2: אני אוהב כדורגל של צניעות.
3: גוטי, הגמר, לא שיעמם אותך? שיבש לך את הצורה.
2: אם אתה רוצה לבוא בטענות למישהו בגמר, תבוא לארגנטינה. מה עכשיו אתה בא?
3: למה? רגע, רגע. ספרד החזיקו 70%.
2: זה הכדורגל?
3: מרגע שהחזיקו 70% מהזמן בכדור, והמשחק משעמם את הנשמה. אז מה זה אומר?
2: הייתי מאמן של הפועל חיפה.
3: אז מה אתה רוצה מארגנטינה?
2: אתה זוכר שהייתי מאמן של הפועל חיפה, ואתה באת והתאמנת אצלי, ושחקת אצלי, ובסופו של...
1: היה לך את פס,
2: אני רוצה, אני רוצה...
1: אבל היה לך חלק קדמי, הכדורים היו עוברים מהר.
2: כן, אבל אני רוצה...
1: אם אתה עכשיו צריך לבחור
3: 70% מהזמן הם החזיקו את הכדור וזה משחק משעמם,
1: אתה בוחר מישהו מספרד?
3: אופה,
2: אני אגיד לך משהו
3: אמיתי, אבל
2: שחקן מצטיין במונדיאל אני בוחר בלאו מסי.
1: אוקיי,
2: אתה יודע למה? כי בגיל 39 להביא את היכולות האלה לידי ביטוי בנבחרת, לא, את הנבחרת לגמר, בנבחרת מאוד מאוד מוגבלת, רובן.
1: נכון.
2: מאחוריו יש ארבעה חוטבי עצים, אף אחד זה לא אנחל דימריה.
1: נכון.
2: אף אחד זה לא שחקן שהייתי בא ואני אומר לך, רובן, בוא נה, אין לו עם מי לעשות דאבל פס. חוליאן אלוורז אחד, או לאוטרו אחד, גם כן, אני לא יכול להבין את המאמן, כאילו בסופו של דבר ארבעה, גם דה פול וגם זה וגם זה, ארבעה חוטבי עצים ופרדס ואנצו פרננדס, עם מי לאו ישחק? בסופו של דבר, בגיל 39, אם הוא מביא את ארגנטינה עד לגמר, מבחינתי הוא המצטיין.
1: כן, עכשיו, רגע. אבל. אחרי מסי, אני הייתי הולך עם אמבפה. אחרי אמבפה, עם בלינגהאם. אחרי בלינגהאם הייתי הולך...
2: ארלינג הולנד.
1: עם הולנד, כן. או עם ארי קיין.
3: מה עם ארי קיין?
1: עם ארי קיין או הולנד, אלנד.
3: אני בא להגיד הספרדים...
1: הספרדים לא היו נכנסים בחמישייה הראשונה.
3: לא נכנסים אצלי, לא.
1: אף אחד מהם.
3: לא נכנסים.
1: ורודרי נתן משחק יוצא מן הכלל בחצי גמר.
2: ובגמר.
1: בגמר הוא היה בסדר, בסדר. אבל לא כמו בחצי.
3: אני
1: לא חושב שזה מביא אותו לרמה שהוא למעשה היה כאילו המצטיין שם.
3: עוד אלופה כזאת ועבדנו.
2: לא, לא, לא. מה המסקנה? למה אתה עכשיו אומר את זה שהקהל שלנו עכשיו יחשוב איזה? מה המסקנה, רובן? המסקנה? הכדורגל הקבוצתי מנצח.
1: לצערי.
3: כן, שהוא טוב.
2: עכשיו אתה באת, אמרת לי.
3: שהוא מלהיב.
2: רגע, רגע. אין רובן עטר. אין אייל ברקוביץ', אין חיים רביבו.
1: לא,
2: עכשיו בוא נחזור לכדורגל שלנו.
1: יש ויניסיוס,
2: בוא נחזור,
1: יש מלא שחקנים.
2: בוא נלמד מזה, רובן, בוא נלמד מזה. אתה עכשיו דיברת איתי על מכבי חיפה, מה אתה רוצה לראות ממכבי חיפה?
1: קבוצה.
2: זה הכל.
1: קבוצה לוחצת.
2: עכשיו אם תראה את מכבי חיפה,
1: אתה יודע איזה קבוצה אני רוצה?
2: אם תראה את מכבי חיפה,
1: אני רואה אחרת, אלי. אני רוצה לראות את מכבי חיפה משחקת כמו שביתר משחקת.
3: תגיד,
1: צרפת
3: עד החצי גמר, לא היא קבוצה. רגע, רגע,
2: רגע, רגע, רגע, ואם תראה את מכבי חיפה כמו ספרד, טק,
1: לא טוב.
2: טק, טק.
3: רגע, רגע, רגע, רגע.
2: רגע,
3: גוטי, למה אתה לא שואל אותו, גוטי?
2: יביא אליפות למכבי חיפה, מה תגיד?
1: אז אנחנו נסגור במהלך העונה מהמשחקים.
2: ובסוף מה תגיד? שמרימים צלחת מה תגיד?
1: אני לא מאמין שבארץ זה יקרה. בצורה כזאת.
3: גוטי, אבל אתה מניח פה הנחת
2: סוד לא נכון. אתה מבין, אני מנסה לקשור בין הדברים.
3: אני רוצה שאתה תשאל אותו. אני רוצה שאתה תשאל אותו, רובן.
2: נו.
3: אם היית רואה עכשיו את מכבי חיפה לוקחת אליפות ומשחקת קבוצתי כמו צרפת, הרי צרפת שיחקו לא קבוצתי. אפשר לשחק קבוצתי מלהיב ולא קבוצתי מייבש.
2: תגיד לי, אתה בסדר? על מה אתה
3: כן,
2: מדבר?
3: כן, אני בסדר. למי יש צרפת שיחקו משחק קבוצתי?
2: עזוב, אנחנו עושים חיבורים, די, יאללה, נו. מנסים ללמוד מהמודיאל.
3: כאילו איפה, ספרד היו קבוצתי, רק
2: איפה יש ארבעה שחקנים כמו החלק הקדמי של צרפת? איפה יש? אתה יודע מה?
3: לא רק החלק הקדמי, תעצור שנייה, אנחנו שכחנו גם הבלמים שלהם והחורה שלהם. אל תגיד לי ללא, בוא תראה איפה משחקים.
2: הכל בסדר, אבל זה לא גולת הכותרת של נבחרת צרפת. גולת הכותרת של נבחרת צרפת זה ארבעת השחקנים הקדמיים שלה.
3: בסדר, אבל גם האחורה זה לא פריירים.
2: מגן שמאלי לוקה, מגן ימני, בסדר.
3: זה שהוא עלה בלי איך קוראים לו? קונדה, נו.
2: תגיד רגע. בוא, עזב את זה. אתה רוצה לקחת אליפות עולם עם צ'ואמיני ורביו? אני מהרגע הראשון אמרתי לך שזה לא יקרה. מהרגע הראשון אמרתי לך שזה לא יקרה.
3: כולנו אהפנו על צרפת.
2: זה הכל.
3: כולנו אמרנו, הם הגיעו לגמר.
1: איזה אליפות יפה הייתה לך עם הפועל תל אביב, עם החלק הקדמי שהיה לך? עם ורמוט או שכטר ורן זהבי.
3: עזוב, הוא שוכח, אין לי בעיה עם 200,000 מסירות. שיהיה 200,000 מסירות,
1: הם יותר הזכירו לי את יוון, שזכו באליפות אירופה.
3: בול, בול, אני אומר את זה ונכנסים בי. אז אולי הגזמנו יוון?
2: אבל בוא נלך עכשיו בקונוטציה.
3: אותו מדף עם של איטליה 2006.
2: רגע, בוא נלך עכשיו בקונוטציה לכדורגל הישראלי. בוא נלך עכשיו, נזלוג עכשיו מכאן לכדורגל הישראלי. מהמונדיאל שהביא את הנבחרת הכי קבוצתית לזכייה, לנבחרת שהייתה עם הכוכבים הכי גדולים.
3: בונקר מודרני.
2: רגע, לא נכון. לנבחרת שהייתה עם הכוכבים הכי גדולים, אמבפה, דזירה דואה, דמבלה, אוליסה, בסופו של דבר, אם אני מסתכל היום על הקבוצות בכדורגל הישראלי, ותיקח את מי שאתה רוצה, מבין כל הקבוצות הבחירות, מי שרוצה לעשות אליפות, כמו שזה נראה לי, אתה בא ואתה אומר, זו ביתר ירושלים, כי הם משחקים כדורגל,
1: מלהיב.
3: נכון?
1: זה מה שאני אוהב.
3: נו, זה מה שאנחנו רוצים.
1: שנה שעברה, הם שיחקו את המלהיב, מדי, בגלל זה באר שבע, לקחו להם את האליפות.
2: יפה. לקחת לי, הלכת בדיוק למקום הזה.
1: כן, אבל באר שבע, זו הייתה קבוצה גם התקפית.
2: אוקיי, מה בשביל?
1: שכבשו גם המון שערים.
2: סבבה, מה ביתר ירושלים צריכה לעשות השנה, בכדי לעשות את קפיצת המדרגה?
1: לחזק את ההגנה. קודם כל שוער.
3: שוער ובלם.
2: אין, גמרנו, רובן, זה השוער.
1: כן. לא, שאלת אותי, מה צריך לעשות?
2: לא, זהו, אבל כרגע...
1: שוער ובלם.
2: עדיין היית מביא במקום מיגל סילבה אחרי שהחתמת אותו לשנה הבאה?
3: לא יודע.
1: שואל אותי, אם יש שוער טוב? בטח שהייתי... אתה יודע מה?
3: ועוד בלם, עוד בלם ברמה של גדרני.
1: אם הם היו צריכים לעשות מהלך, הם היו צריכים לקחת את גלאזר, לא יודע למה הם ישבו בצד.
3: עוד...
1: גלאזר אצלם?
3: עוד בלם ברמה של גדרני. חבר'ה, עוד בלם ברמה גבוהה.
2: אז אני מסתכל, אני רואה את הקבוצות, ואני אומר שמכבי חיפה עדיין, המרחק הוא כל כך גדול לחבר את כל אלה שהגיעו, אני לא יודע מה לומר עליהם עדיין, כמו שרובן אומר, בוא נראה אותם במשחק הראשון והשני.
3: נכון, נכון, נכון, זה מעניין.
2: הפועל תל אביב יש לה בסיס, מעניין אותי לראות אותם נגד לוגודו גורץ, מאמן מצוין, רייס, מונה. אתה יודע, דיברו שברק יצחקי מועמד ללוגודו גורץ, מונה רייס, זה מאמן שאימן בשטוטגרט, בשלקה,
3: בסופו של... מאמן אמיתי.
2: מאמן בעל שיעור קומה. מכבי תל אביב כל הזמן נותנת לי להבין דרך הכדורגל הקבוצתי, כן יהיה הסנטה, לא יהיה הסנטה, שאפשר לסמוך עליהם. בסופו של דבר, אני בא ואני אומר לך...
3: יש לנו פה טופ 5 מעניין.
2: טופ 5 מעניין. הפועל באר שבע מאוד מאוד הכזבה אותי אתמול, אבל אני אומר שעדיין אפשר להפוך את זה.
3: לאט לאט, בדיוק, זה רק ההתחלה. יהיה לנו פה טופ 5, החבר'ה ייצאו לעוד איזה, כמו שרובן אומר, אני מתאר לעצמי שיש לו עוד חודש עד שהאירוע מתחיל, נקווה כמה שיותר שהקבוצות שלנו יעשו אירופה.
2: כמה שיותר זה יותר טוב לניקוד, אתה לא מבין עד כמה זה משמעותי.
3: לקבוצה, לעניינים, בסופו של יום, עם כל מה שזה עשה למכבי תל אביב, תשמעו, אנחנו נקווה שבשנה הזאת שבאה עלינו לטובה, יהיה פה איזה שינוי מהותי, גם בכל מה שקורה מסביב המדינה, כי זה משליך על הספורט.
1: איך? די. תשאל את רב, מה הולך להיות? אנחנו לא יודעים מה הולך להיות מחר, יאללה. איך דיברת בהתחלה, שדיברת על, אתה לא יודע אם אנשים יטוסו, לא יטוסו.
3: שלוש שנים לא משחקים פה כדורגל, מאירופה, כדורסל, זה לא נורמלי. שלוש שנים.
2: זהו, מצד אחד, אתה צריך לבוא ולשים את הכל בפרופורציות.
1: כן.
2: אלה מודחים, לא אלה מודחים. אני יודע ש...

0: אחד האצטדיונים זה גם שונה.
1: כן. טוב, חבר'ה, אנחנו הגענו לסיום. כן. אני ניסיתי פה, עשיתי הכל.
2: דקה וחצי למהדורה.
3: או באחת וחצי.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: מגישה משדר מיוחד לסיכום תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית.
2: ערב טוב ושלום רב. לפני שלוש דקות ננעלו הקלפיות ברחבי הארץ, ובשעה זו מתחילה ספירת הקולות.
3: בבחירות 1977 מקיימת הטלוויזיה לראשונה מדגם קלפיות.
4: אנחנו מהטלוויזיה, היינו מאוד מבקשים, את מוכנה לחזור על אותה הצבעה עבור קלפי מדגם.
3: המערך ששלט מאז קום המדינה היה אמור לספוג מכה, אבל אף אחד לא האמין שמנחם בגין, ראש האופוזיציה הנצחי, זה שהפסיד בכל מערכות הבחירות אי פעם, יצליח להביא את הליכוד לשלטון.
5: חצי שעה לפני השידור יוצא פלט המחשב, ואני מסתכל, וזה קשוט, פשוט היה בלתי יאמן.
6: יש פה הפתעה גדולה מאוד. בגין יהיה ראש ממשלה.
2: אנחנו בטלוויזיה נטלנו על עצמנו סיכון מסוים, וכפי שתראו מיד, סיכון לא מבוטל. אם כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, לא יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים.
6: זו הייתה מהפכה. רק לא יכולתי ואסור היה לי להשתמש בביטוי הזה. כי מה? מהפכה? מה, הצבא עומד מאחורי הדלת ומתכנן עם הנשק לפרוץ פנימה? ורציתי שלא ייבהלו כולם, ואז המצאתי את המילה מהפך. אמרתי, מהפך אפשר להשתמש, זה לא יביא לאף אחד, ובזה נשתמש.
2: והמהפך שחל בפוליטיקה הישראלית, זה לכן לא תהיה מה שהייתה בעבר, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים.
3: החידוש הלשוני שטבע יבין הפך לביטוי שגור, נכנס אפילו למילון אבן שושן. בשנים האלה החלו לכנות את יבין מר טלוויזיה.
7: מי שהילד בשנות ה-80 זוכר את הדבר הזה, זה היה הטיקטוק של השעון, כל המדינה מתיישבת, ההורים חוזרים מהעבודה, הילדים בימים שנותנים להם לצפות בחדשות, לי לא נתנו, אבל מי שכן מסתכל מהופנת למסך, אין אלטרנטיבה אחרת, הוא מחכה לראות מה חיים יבין יגיד.
8: ערב טוב ושלום רב לכם. לאחר 13 שנים של מאבק קשה, הגיע אם כן הערב אסיר ציון אנטולי שרנסקי לישראל.
9: באותם ימים הכירו כמה שמות במדינה. הכירו את הרצל, הכירו את בן גוריון, והכירו את חיים יבין. חיים יבין הוא בעצם ראש השבט במדורת השבט.
3: בשנים האלה, אחרי הטראומה של מלחמת יום כיפור, ישראל שבעה לדמות סמכותית, שקולה וממלכתית, שכל ערב תרגיע אותנו שהכל בסדר.
10: ובכן, מלחמה בעיראק.
7: היה בו הגרביטס, הנוכחות, קור הרוח, היכולת להרגיע גם במצבי קיצון, והיו לא מעט כאלה.
10: להישאר בבתים, לפתוח את ערכות המגן ולהשאיר אותם בהישג יד.
7: האדם שאתה סומך עליו והאמנת לו.
11: 4, 3, 2, 1.
3: לאורך השנים מילא יבין תפקידי ניהול, היה גם שליח בגרמניה, אבל תמיד חזר לכיסא שבו סיפר את הנרטיב של כולנו.
2: גבירותיי ורבותיי, על פי תחזית הטלוויזיה. ועכשיו גבירותיי ורבותיי לתוצאות מדגם הטלוויזיה.
3: במשך שנים יבין היה סמל הקונסנזוס. המגיש הממלכתי שאף אחד לא ידע את דעותיו, גם אם בגין דיבר פעם על הרמת גבה שלו.
9: הוא הרגיש, הוא חשב והאמין שהוא רוצה להיות הדבק של הישראלים. אני חושב שהוא תמיד

0: חשב איך להיות המכנה המשותף בין כולם.
1: אנחנו לא נפחד מכם, לא מהפשיזם ולא מהחומייניזם.
2: במקביל להגשת מבט, הוא יצר כמה סדרות דוקומנטריות חשובות ומשמעותיות. בסדרה הנבחרים ב-1981 הוא תיעד את הכיתוב בחברה הישראלית. הרבה לפני שזה נהיה אופנתי לעסוק בקרע בעם, בישראל השנייה, המצלמה של יבין הראתה איך כור ההיתוך הישראלי היה בעצם אשליה שהתנפצה מול המציאות.
1: זה עם תרבותי, תנועות מזרחיות מתווכחים.
2: אבל כנראה הסדרה הכי משמעותית הייתה זו שבה מר טלוויזיה יצא מהארון הפוליטי.
3: פליז, עדמיגו, לתם.
4: בוא תטפל בו רגע, נו. בוא תשמע את הבעיה שלו קודם, נו.
2: לא מעט אנשים כתבו, צילמו, ביימו סרטים על הכיבוש בשטחים.
5: לך עם יבין, ערב רב.
2: אבל כשמר טלוויזיה עושה את זה, הייתה לכך משמעות גדולה הרבה יותר.
6: אני אסקוף את זה לחובתך, שהסרט שלך גרם לזה שבסופו של דבר תהיה את ההתנתקות.
7: אתם צופים בשידורי קשת.
2: ב-1997 נפרד ממהדורת מבט בפעם הראשונה, עבר להרפתקה כאן בערוץ המסחרי. הוא הגיש את התוכנית הערב החמישי שלא ממש התאימה למידותיו.
7: הם הצטרפו למופע חשפנים נערי החלומות, התשובה הישראלית לצ'יפנדיילס.
2: אחרי שנה בלבד חזר יבין לרשות השידור, האמין בכל ליבו בחשיבות השידור הציבורי.
4: בשבילנו הרייטינג הוא לא צינור חמצן. אנחנו לא יושבים כל ערב ומתכננים את המהדורה של היום הבא, כמה עגלים עם שני ראשים יהיו בשידור שלנו, כמה נפתיע.
8: פרס ישראל בתחום התקשורת מוענק למר חיים יבין.
2: בעשור האחרון שלו במבט הוא היה משוחרר יותר.
4: יודע מה חלום חיי אהוד אולמרט? כשאני אשאל שאלה, פוליטיקאי כלשהו, ואני אקבל תשובה על השאלה.
9: טוב לכם, התחדש הירי המסיבי על שדרות.
2: בפברואר 2008 הוא פרש סופית אחרי 40 שנה. ולמרות החגיגות הגדולות בכל הערוצים, הוא עשה את זה בדרכו. בלי יותר מדי דרמות.
4: צעטיפת, מישהו רשם לי פה, גם מחר תזרח השמש.
10: נו באמת.
4: תנו לסגור את ה...
11: היא לא מאלה שבוכים בקלות, ולכן זה לא קרה.
12: מספר עובדות לשעבר של רשות השידור העידו היום שהוטרדו על ידו בימים שבהם הגיש את מהדורת מבט בערוץ הראשון.
13: עובדת לשעבר ברשות השידור אמרה לוואלה, באחד הימים נפגשתי עם חיים בעבודה והוא פתאום נגע בחזייה שלי. הוא חפן את שדי בידיו בניגוד לרצוני.
2: כשעלו התלונות על ההטרדות המיניות, יבין כבר היה בן 84, רחוק מכל תפקיד ציבורי. לא הוגשו תלונות למשטרה והפרשה דעכה.
14: אם פגעתי במישהו או במישהי, אני מתנצל.
2: ההלוויה של חיים יבין תצא מבניין הטלוויזיה ברומה, מאמר פעם מוטי קירשנבאום. אבל הבניין הזה כבר נהרס. קם במקומו פרויקט בנייה יוקרתי. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, בתקופה שבה מתשטש לעתים הקו בין חדשות לבידור, אף מגיש כבר לא יוכל להגיע למעמד של חיים יבין. לא יהיה עוד מר טלוויזיה. לא יהיה אדם שמדינה שלמה תמתין ערב ערב למוצא פיו. ואם הוא לא משדר משהו, זה פשוט לא קרה.
4: תודה רבה לכולם על כל מה שאמרתם עליי. הגזמתם אנושות כדרככם בחדשות. אבל תודה רבה לכם. ערב טוב. סיימנו.

0: גם אנחנו בחדשות 12 שולחים תנחומים וחיבוק חם למשפחה, ומהשולחן הזה אומרים, תודה חיים. עכשיו אנחנו עם ההסלמה במפרץ. אחרי 11 ימים של תקיפות הדדיות בין ארצות הברית ואיראן, הנשיא טראמפ מחריף את הטון ומבטיח כי מעתה כל תקיפה של איראן בהורמוז תענה בהשמדה של גשר או תחנת כוח גם בתוך טהרן. בישראל בכוננות C, כמובן, מיד הכותרות שלכם, כתבנו ופרשננו, קודם אליך שליחנו בוושינגטון ברק רביד. במקביל לכל זה, ברק, ניסיונות להחזיר את המעצמות לשולחן המסע ומתן. איפה המטוטלת? לאן היא נעה הערב?
1: אז לפחות פומבית בהצהרה של טראמפ המטוטלת נעה עוד קצת לכיוון של הסלמה וחזרה למלחמה כוללת. אבל עוד פעם, היינו גם בסרט הזה כבר כמה פעמים, וטראמפ גם נכון לשעה זו עדיין לא קיבל החלטה. ההודעה שלו היום בעצם היא גם חלק מהמסע ומתן שמתנהל, כי הרי המסע ומתן שעדיין הקטרים מתווכים בו בין איראן לבין ארצות הברית, עוסק בפתיחה מחדש של מצר הורמוז, וטראמפ בעצם אומר, אם תתקפו עוד ספינות במצר הורמוז, אני אתקוף תחנות כוח, אני אתקוף גשרים, גשרים כבר ממילא ארצות הברית תקפה, אני אתקוף בטהרן, ככה שהמחיר ברור לאיראנים במידה, והם לא יגיעו להסכם שיהיה מקובל לארצות הברית. בשלב הזה צריך להגיד, האמריקאים לא נראים כמי שרצים להסכם, ממש ממש לא. שר החוץ רוביו גם אמר, אנחנו לא חושבים שהאיראנים בשלב זה רציניים. בכיר אמריקני אומר לי, המסע ומתן עם האיראנים באמצעות הקטרים נמשך, אבל רגע הכרעה להרחבת הלחימה מתקרב במהירות. האיראנים והאמריקאים עדיין לא נתנו תשובה סופית למתווכים הקטרים, אבל אני מעריך שזה באמת עניין של ימים. בכל מקרה, ראש הממשלה נתניהו עדיין מעוניין להגיע לוושינגטון. אני מניח שזה גם תלוי באם תהיה הסלמה או לא, אם תהיה מלחמה מן הסתם הוא לא יטוס לוושינגטון, אבל אם עדיין לא תהיה, אז הביקור כזה יכול להיות מאוד חשוב לתאום עמדות בין הצדדים, לאור העובדה שאם יהיה מהלך אמריקאי של חזרה למלחמה מלאה, ישראל תהיה חלק אינטגרלי מהעניין. בכיר בבית הלבן אומר לי, נתניהו ביקש פגישה עם טראמפ בשבוע הבא. אותו בכיר בבית הלבן מוסיף, אנחנו דנים באפשרות של ביקור של נתניהו בשבוע הבא, גם כן סביב טקס ההשקבה של הסנטור לינזי גרם, אבל אומר לי אותו בכיר בבית הלבן, בשלב הזה לא נקבע פגישה.
0: תודה רבה ברק. ועוד טראמפ והאיראנים מאיימים כל אחד מצידו, אני עוד רואה בישראל, מן הסתם עוקבים בדריכות אחרי ההתפתחויות עם הערכות שהולכת וגוברת?
2: כן, אני חושב שאפשר להגדיר את הימים האלה רגישים מאוד. במערכת הביטחון מדברים על מגמה של הסלמה מתפתחת. הערכה בישראל שייתכן שנראה מדרגות של הסלמה. זאת אומרת, לפני אולי אימות ישיר, שימוש בפרוקסי, התימנים, החותים, עיראק. למשל, החותים פרסו כתבמים וטילים בקו החוף, מאיימים על מיצרי בבל מנדב, על הספינות ששתות ועוברות שם. לכן יש בצהל דריכות גבוהה מאוד, והוא ערוך גם להגן קודם כל וגם לתקוף אם יידרש. אם תהיה תקיפה ישראלית, אם יוחלט על תקיפה ישראלית, היא תהיה מעלומה גדולה מאוד. יש כאן הערכות גדולה לטובת הדבר הזה, אבל צריך להגיד גם הערב הזה, בהמשך למה שאמר כאן ברק, כרגע אנחנו מחוץ לתמונה, אבל לא לוקחים סיכונים. מערכת הביטחון עוקבת מאוד מאוד מקרוב, נמצאת בקשר הדוק עם הפיקוד מרכז האמריקני כדי לראות שאנחנו לא מופתעים משום דבר. ואולי הנקודה החשובה ביותר, אם משהו יחל, זה מה שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, צהל ייצר בהירות לציבור ויעדכן אותנו על כל התפתחות. וזה חשוב לדעת בשל חוסר הוודאות הגדול שנמצא כרגע בקרב הציבור בישראל.
0: ניר, תודה רבה. עוד על ההסלמה במפרץ והאיומים של טראמפ מנגד האיומים של משמרות המהפכה, הכתבה של ירון שניידר.
3: Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon?
4: אחרי 11 ימים של גלי תקיפה אמריקאים באיראן, שבמהלכם המשבר הצבאי סביב מיצר הורמוז ומעבר לו הולך ומחריף, ומחיר הנפט מתקרב שוב ל-$100 לחבית, הנשיא טראמפ מעלה את רף האיומים על איראן כשהוא מצהיר, מעתה והלאה, בכל פעם שאיראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תפציץ גשר או תחנת כוח, כולל אלה שנמצאים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. לא חלפה שעה ואיראן הודיעו כי התקפו מתקני אנרגיה ותשתיות הקשורות לארצות הברית ברחבי האזור, אם התרחיש הזה יתממש. וזה מתכון לעוד עליית מדרגה בחילופי המעלומות, שמרחיקה את האפשרות של פתרון דיפלומטי ומקרבת את האפשרות של חידוש המלחמה. באיראן מאותתים היום מפקד הצבא ודוברים נוספים שהם כבר מוכנים.
5: תוליד מושג היי רוח בורדימון מתבקרף נשוד דר דר ג'נק פהבוד מושג הם תוליד משוד בגול معروف از תוליד במסרף و ذخایر ما تعمیم میشد حتی بخشی از مراکز تولید موشک ما رو دشمن نمیداند که کجا هست
4: ومفقد צבא איראן אומר היום נערכנו לאפשרות שההסכם יקרוס שיפרנו יכולות מתכוננים גם לאפשרות של כניסה קרקעית אמריקאית
6: פירוזי ما در اینه که اجازه ندیم دشمن به اهدافش برسه.
4: הערב הגיע הנשיא טראמפ לקבל את ארונותיהם של ארבעת החיילים האמריקאים שנהרגו באירועי הלחימה של הימים האחרונים, שלושה מהם בירדן, אחד בעיראק. והנושא הזה, המחיר שגובה המלחמה, קודם כל חיי אדם, 17 חיילים אמריקאים הרוגים עד כה, והעלויות הכלכליות של המלחמה והמשבר הכלכלי שבא בעקבותיה, הגיע אמש לדיון סוער בוושינגטון, כששר המלחמה וראש המטות המשולבים באו לשימוע. על הפרק בקשה לתוספת תקציב בסך 67 מיליארד דולר עבור הוצאות המלחמה העתידיות.
7: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
8: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
4: זה כלל קריאות ביניים של מפגינים שהתפרצו לדיון. וגם עימות בין חברת סנאט לשר.
9: You're asking for literally $1.5 trillion for a war that President Trump said he already won.
8: See, we're staying laser focused on the objective and you're trying to make campaign commercials.
10: The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership?
8: We have leadership.
10: When will you show leadership?
8: Why don't you show some leadership and stand up for your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money.
4: ובינתיים גם היום האש לא פוסקת בכל רחבי האזור. בין התקיפות האמריקאיות שהתמקדו במחוזות הדרומיים של איראן, ולאחר שבלילה הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן, איראן שיגרה עשרות טילים וכתבמים למטרות באזור המפרץ, ושוב לעבר עקבה בירדן, סמוך לאילת. משם תועדו הירוטים והנפילות. צבא ירדן הודיע כי שישה טילים בליסטיים מאיראן שוגרו לשטח המדינה, ארבעה יורטו ושניים שתועדו בעת הנפילה פגעו בשטחים לא מאוכלסים.
11: יא יא יא יא יא אנחנו נקרא את זה נאסר שר שר שר שר שר שר שר דוב ואללה דרב ואללה דרב איי איי פג'ר ג'בל
0: בפעם השנייה בתוך שבוע עדי פיצוצים נשמעו באילת בעקבות שיגורים מאיראן לירדן כתבנו בדרום איתי גלאון דריכות גבוהה בעיר
12: כן, יוני, דריכות גבוהה מאוד. האירוע הזה קורה בפעם השנייה בתוך ארבעה ימים. הבוקר, סביב השעה 10:30 בבוקר, ירוטים נשמעו ונראו כאן בשמי העיר אילת. בעקבות הירוטים, כאן קרוב קרוב מעל העיר עקבה, לכאן מכוונים בפעם השנייה, האיראנים לשטח ירדן, צריך להגיד, בין עקבה לחופי העיר אילת, מפרידים בסך הכל 3 קילומטרים בגבול הימי, וכל זה קורה בזמן שנמצאים כאן באילת עשרות אלפי נופשים שמתווספים לעשרות אלפי תושבים שגרים כאן בעיר הדרומית. גורמים רשמיים שאנחנו מדברים איתם, מספרים לנו על ביטולים מצד חלק מהנופשים שאמורים להגיע לכאן בימים הקרובים, הם אומרים לנו גם ומצננים ואומרים מדובר בטיפה בים, רוב הנופשים שאמורים להגיע לכאן מגיעים כרגיל, במקביל גורמים רשמיים שאנחנו מדברים איתם במערכת הביטחון אומרים לנו שאם עד כה הייתה דריכות גבוהה ומשמעותית עכשיו לנוכח האירועים שראינו כאמור לפני 4 ימים והבוקר דריכות גבוהה ומשמעותית עוד יותר של כל גורמי הביטחון, בינתיים העיר אילת מלאה מאוד כשכל זה קורה קרוב קרוב לכאן.
0: איתי, תודה רבה. עכשיו נדבר על המשמעות הכלכלית של האיומים האיראנים, לא רק בסגירת הורמוז, כעת מימים גם מסגורת מצר באבל מנדה בידי החות'ים, תומר אלמגור, אתה עם המספרים והמשמעויות.
13: כן, יונית, המצור הכפול הזה שמטילה איראן, גם במצר הורמוז, על ידי משמרות המהפכה, וגם בבאבל מנדה, על ידי החות'ים, גובה מחיר של ממש מהכלכלה העולמית. תראו את זה. לפני המלחמה עברו כ-130 ספינות מדי יום במצר הורמוז, כ-1/5 מהסחר הימי העולמי. בזמן המלחמה זה כמובן צנח למספרים אפסיים, ובזמן הפסקת האש שוב ראינו טיפוס הדרגתי לאזור 40 ספינות ביממה. ועכשיו, עם חידוש הלחימה, חזרנו לבערך 10 ספינות בלבד שוברות במצר הזה מדי יום. זה מגיע כמובן בעקבות התקיפות האיראניות על ספינות במצר הורמוז. לא פחות מ-6 ספינות הותקפו מאז חידוש הלחימה, מה שמרתיע ספינות אחרות מבכלל לנסות ולחצות. וממצור אחד למצור השני. החות'ים הכריזו שהם לא יאפשרו לספינות סעודיות לעבור במצר באב אל-מנדב. זה משמעותי כי סעודיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, שמצר הורמוז נחסם בפניה, ניסתה לנתב מיליוני חביות נפט במסלול עוקף לבאב אל-מנדב. עכשיו, גם המסלול הזה, שאפשר לראות עכשיו על המפה, חסום בפניה. בשטח, לפחות 6 ספינות סעודיות שהיו בדרכן למצר פשוט עשו סיבוב פרסה, נצטרכו לעבור בתלת סואץ, למעלה על המסך, מסלול ארוך ויקר הרבה יותר. ובואו נבין את ההשפעה של המצורים האלה. לפי הערכות, המצור בהורמוז חוסם יותר מ-10% מסחר הנפט בעולם. המצור בבאב אל-מנדב עשוי לשבש כ-7% נוספים ביחד, כמעט 20% מסחר הנפט העולמי בסכנה. ואיך זה מורגש? מחירי הנפט כבר עולים בחדות וחצו את רף $90 לעומת $76 ערב ההסלמה. עלייה של 24% ששווה לחץ כבד על הכלכלה העולמית ועל נשיא טראמפ.
0: תומר, תודה רבה. בישראל עוקבים בדרך גא אחרי הכוונה של ממשל טראמפ להעניק לסעודיה מתקני גרעין לצרכים אזרחיים. נורמליזציה עם ישראל שהייתה תנאי לעסקה כזו בעבר, אינה חלק מהעסקה עכשיו שתמורתה תקבל ארצות הברית עשרות מיליארדי דולרים. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
14: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעולם לא הסתיר את חיבתו להוד ולהדר שיורש העצר של ערב הסעודית מוחמד בן סלמן מרעיף עליו במיומנות רבה. ויותר מפעם אחת.
15: The 600 billion will be 1 trillion.
16: Definitely, because what we are signing it will facilitate that. And we will do it.
14: ועדיין, הוול סטריט ג'רנל טלטל הבוקר רבים כשחשף שטראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם ערב הסעודית, שבמסגרתו חברות אמריקאיות יפתחו תשתיות גרעין בסעודיה. הפיתוח הגרעיני יתנהל תחת בקרה בינלאומית מוגבלת, כמו כן יוקם מתקן העשרה בסעודיה, עלות הפרויקט מעורכת בעשרות מיליארדי דולרים.
17: מדובר לא פחות מאשר הסכם היסטורי. הסכם היסטורי במובן השלילי הוא הסכם מסוכן, משום שהוא יוצר תקדים. הם ישחקו את המשחק שזה כביכול לצרכים אזרחיים, לצרכי הפקת חשמל, אבל אנחנו יודעים שהידע הזה, לאורך השנים, ככל שהוא נצבר, הוא מאוד מסוכן, כי יש לו גם אפליקציות צבאיות.
14: ערב הסעודית היא יצואנית הנפט השנייה בעולם, אחרי ארצות הברית, ולמרות זאת, אנרגיה גרעינית היא משאת נפשו של בן סלמן מזה זמן. בקשה זו נבחנה בימי ממשל ביידן, שם הובהר שיענו לה כחלק מעסקה כוללת של נורמליזציה בין ערב הסעודית לבין מדינת ישראל.
18: Every day we get closer. It seems it's for the first time real one, serious. We're going to see how it goes.
19: I think that we have a window of opportunity. It's the next few months.
14: על כך גם דיבר נתניהו מעל בימת האום.
20: We'll build a new corridor of peace and prosperity. This is an extraordinary change.
14: וזו התוכנית הגדולה שרקמו שלושתם עם ביידן, התוכנית שיחיה סינואר סיכל בשבעה באוקטובר.
21: One of the reasons why Hamas struck when they did was they knew that I was working very closely with the Saudis and others in the region to bring peace to the region by having recognition of Israel and Israel's right to exist.
17: בתמורה לזה שסעודיה תקבל כל מיני תשורות, גרעין הסכם, גרעין אזרחי, המלח מתקדם, דוגמת ה-F-35 שגם כן הובטח לה, ישראל הייתה אמורה לקבל מסעודיה איזושהי הסכמה לנורמליזציה כזאת או אחרת בין המדינות. זה ירד מהפרק, לצערנו.
14: סעודיה היא לא היחידה בסביבה שנוטשת עיניים לגרעין, אזרחי כמובן. טורקיה מפעילה קורים אזרחיים שקנתה מרוסיה, שר החוץ פידן שתק כשנשאל לפני זמן מה אם תוכנית גרעין צבאית היא אופציה. גם מצרים עוקבת בדאגה אחר מרוץ גרעין אפשרי. איחוד האמירויות כבר חתמה עם ארצות הברית על הסכם שהוא מוגבל מאוד. אחרי שתימסר ההודעה הרשמית, נדרש עדיין אישור של הקונגרס.
22: any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
17: אז עדיין אפשר קצת להמתיק את הגלולה המאוד מאוד מרה הזאת, כדי לנסות להכניס בהסכם פיקוח יותר טוב, של כל מיני רסנים שיקשו על הסעודים ביום מן הימים, אולי לעשות עם זה משהו שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים שהם יעשו עם זה. קרי, נשק גרעיני.
14: וכמובן שתמיד נשארה האופציה לנסות ולשוב לתוכנית מדינית.
0: כן, אנחנו איתך כתבנו המדיני אירון אברהם, הרי כשדובר על כך במקור, והזכרת את זה, ירד גם הזכיר את זה בכתבה, ישראל הייתה אמורה להיות חלק מהעניין הזה, הייתה אמורה לקבל נורמליזציה, אפילו אז היו אנשים בתוך ישראל שאמרו, לא, גרעין למטרות אזרחיות לסעודיה זה קו אדום, עכשיו כל זה קורה כשישראל לא בתמונה וממודרת.
1: ממש כך, ואני רוצה יונית שתראי יחד איתי את העזרה שמשמיע באוזניי היום, בכיר ישראלי שהיה מעורב ועדיין מעורב, בכל מה שנוגע למסע ומתן, לנבחי המסע ומתן הזה, בין ארצות הברית לבין סעודיה בהקשרים הללו. והוא אומר לי כך, אם תהיה ההשארה על אדמת סעודיה, המשמעות היא סכנה לביטחון ישראל. שתיקת ההנהגה בישראל בנושא הזה מביכה, עם או בלי קשר לשאלת הנורמליזציה. מתקן ההשארה אזרחי הוא בית ספר לפיתוח נשק גרעיני, זה קו אדום בוהק, זה מה שאומר אותו בכיר ישראלי, וצריך להגיד, אתה יודע, אנחנו בתקופת בחירות, ולכאורה הכל נשמע פוליטי, אבל למען הדיוק ההיסטורי, בממשלת בנט לפיד עמדו איתן סביב העניין הזה, סביב ביידן, כי זה לא פעם ראשונה שהנושא הזה עולה. עכשיו, אני אספר לך שבמערכת הביטחון מאוד חוששים, והדבר הזה הוא בא בעשרות דיונים בשנים האחרונות, כולל באחרונה, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שבעצם עוד ועוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש לפעול להשארה בתחומן, לא רק טורקיה, אלא גם מצרים ואיחוד אמירויות ומדינות נוספות. ונקודה אחרונה שחשוב לחדד, בישראל לא מתנגדים באופן קרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שההשארה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים שכל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל של נורמליזציה. אלא אם כן אנחנו לא יודעים פה משהו, ואתמול טראמפ אמר לצד נשיא לבנון שיהיו מדינות שיצטרפו להסכמי אברהם. אם סעודיה לא תהיה חלק ממהלך כזה, זה ממש סתירת לחי למדיניות שהובילו נתניהו ודרמר בשנים האחרונות, שדיברה על נורמליזציה, סימנה את הקו של סעודיה, כרגע היא מקבלת את המתנה הזאת, עם או בלי מרכאות כפולות, מהנשיא טראמפ.
0: כן, ישראל אמורה ליהנות מיתרון צבאי איכותי, זה אפילו מעוגן בהחלטת קונגרס.
1: נכון.
0: אם זה מה שקורה בסעודיה, אם זה מה שיקרה בטורקיה F-35, סימן שאלה גדול מעל העניין הזה, ירון, תודה רבה. הם הוצגו בעולם כשחקני כדורגל מעזה בלתי מעורבים שנהרגו בידי צהל, אבל אלמוג בוקר כתבנו היום צהל חושף כי כמה מהם היו מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי והשתתפו בטבח 7 באוקטובר.
2: כן, יונית, 12 במספר, ממש נבחרת של טרור, ולא רק על הדשא, אנחנו מדברים על שורה ארוכה של גם שופטים, גם מאמנים, גם שחקני כדורגל, שעורר לאורך כל החודשים האחרונים הוצגו בעולם כבלתי מעורבים, כאלה שצהל חיסל אותם ברצועה, למרות שהם אזרחים תמימים. היום צהל חושף את האמת, לא רק מנקודת מבטו או על פי המקורות שיש לו, אלא גם ממה שחמאס פרסם באופן ישיר ואמר, הם שייכים לחמאס בצורה מפורשת. הזכרנו 12, בוא נראה 3 עכשיו על המסך. השופט הבינלאומי של פיפה, מוחמד סמי חטאב, היה עוזר שופט בינלאומי, שפט משחקים בינלאומיים, לאחר מותו אגב פורסמו תנחומים בכל העולם, הוא היה מחבל של ארגון הג'יהאד האיסלאמי במחנות המרכז. המאמן מוחמד מנסור היה לא פחות ולא יותר סגן מפקד גדוד בחמאס, ואולי השם הגדול שמוכר לכל אחד בעזה, מוחמד ברקת, מהכדורגלנים המוכרים ברצועה, זכה להכינוי אגדת חאן יונס, שיחק בנבחרת פלסטין, סרטונים לזכרו זכו למיליוני צפיות בכל העולם. זה מחבל שלא רק שייך לחמאס אלא השתתף בטבח השבעה באוקטובר, וכמו שאמרנו זאת רק רשימה חלקית. גורם ביטחוני אומר לנו הערב, הרשימה חלקית, יש גם עיתונאים, אנשי סיוע ורופאים שחוסלו, וכאן צריך לומר, הם אלה שהוצקו לאורך כל המלחמה כבלתי מעורבים, רואים שחור על גבי לבן, מעורבים גם מעורבים, ובצהל ובשב"כ אומרים נמשיך, נגיע אחד לאחד לכל מי שהשתתף בטבח השבעה באוקטובר.
0: אלמוג, תודה רבה. 97 ימים לבחירות 2026, אחת התעלומות הגדולות היא מהם 8 השמות של נתניהו מעוניין לשבץ בשריונים שהשיג לרשימת הליכוד. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה עם שם מעניין.
3: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית, כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. אני רוצה להזכיר לכולנו את הסיבוב הקודם של אוחנה בפוליטיקה, אז הוא כבר הודיע על שריון ברשימתו של נפתלי בנט, אז רשימת הבית היהודי, והתחוללה שערה גדולה במפלגה, ובסוף זה לא יצא לפועל. זה לפני 11 שנה, אבל עכשיו, כאמור, מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. עכשיו לגבי שאר השריונים. אחד, טלי גבילי, שהייתה אמורה להיות משוריינת, אמו של רני גבילי, שנרצח ונחטף, היא ככל הנראה, השריון הזה לא יוצא לפועל. מדובר על 8 שריונים לנתניהו, לדעתי יהיו באופן משמעותי הרבה פחות. אנחנו מדברים על שריון אחד לגדעון סער, מטעם תקווה חדשה, על 2 שנשמרים לסמוטריץ' ולבנגביר, כי נתניהו טרם אמר נואש על חיבורם יחדיו, ועוד השריון שמדובר של אתי עטייה, מקורבתו של יו"ר המרכז חיים כץ, שזה התשלום על זה שהוא יאות לתת לנתניהו את ההצעה שלו. זאת אומרת, לנתניהו נשארו 4 שריונים, ועדיין לא ברור כיצד הוא יאייש אותם, וכל זה בהנחה בכלל שיהיו פריימריז בליכוד, הנחה שטעונה הוכחה עדיין לאור המצב הביטחוני. רוב הסיכויים כנראה שלא יהיו פריימריז. בכל מקרה, אלי אוחנה קיבל גישושים על פנייה על הצטרפות לליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
0: מעניין. תודה רבה. תודה, עמית. המומחה המוביל לתוכנית הגרעין של איראן, דיוויד אולברייט, אומר היום לחדשות 12, הר המקוש הוא מתקן שיש לנטרל אותו בהקדם, באמצעות הסכם או באמצעות תקיפה. לדבריו, ככל שמתעכבים בפתרון הבעיה, איראן משפרת את יכולותיה להגן על האתר הזה שסמוך לנתנז ויכול לקדם אותה לפצצה. עורך חדשות החוץ ערד ניר שוחח עמו היום.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשמע אמש נחרץ למדי בכל הנוגע לתקיפת אתר הגרעין בהר המקוש. טראמפ נדרש לדיווח בוול סטריט ג'רנל לפיו ישראל סבורה שאחרי מלחמת 12 הימים בשנה שעברה העבירה איראן לאתר המבוצר אלפי צנטריפוגות. דיוויד אולברייט, המומחה המוביל בעולם לתוכנית הגרעין של איראן, מבהיר לנו שהמידע שמצטבר על מתקן הגרעין בהר המקוש מטריד.
6: This recent revelation highlights the danger. It could hold an enrichment plant in addition to a centrifuge assembly facility. In fact, there's a logic to it. You assemble the centrifuges and then nearby you install an enrichment plant.
5: הר המקוש הוא מתקן גרעיני שממוקם 220 קילומטרים מדרום לטהרן, מרוחק כ-2 קילומטרים ממתקן הגרעין המוכר בנתנז, זה שהותקף בשני סבבי הלחימה עם איראן. המתקן הזה ממוגן ועמיד עוד יותר. הוא ממוקם כ-100 מטרים בעומק האדמה, גובה ההר שבתחתיתו נבנה 1,300 מטרים. הר המקוש לא הותקף עדיין, ובישראל מעריכים שאלפי צנטריפוגות הועברו לאולמות ההשערה המוגנים תחת הר הגרנית שמעליהם.
6: It's also large enough it could hold parts of the process of making weapon grade uranium metal. There could be centrifuges there 3 months from now they could be assembled into an enrichment plant. It could be using the low enriched uranium, the 5% enriched uranium that exists by the ton at the Natanz enrichment site nearby.
5: How credible are these publications regarding the transfer of centrifuges?
6: Pickaxe Mountain is a risk. It cannot be left in place. And it can either be dealt with diplomatically, shut it down, that plant should not be operational at all, or it'll have to be hit militarily.
5: צילומי לוויין שפורסמו לאחרונה אכן מראים שאיראן חידשה את הפעילות באתר. לא נראה שהיא מתכוונת לסגור אותו או לחלוק עם המערב את הסודות שהיא מחביאה בו, וככל הנראה גם לא תמהר להכניס לשם פקחים שינטרו את מה שקורה שם. האפשרות הדיפלומטית לפתור את העניין נראית פחות רלוונטית.
7: What are the military options that President Trump has when he declares he's going to hit the Pickaxe nuclear site?
6: You need the internal designs of the plant. I mean, we had that for Fordow because of the Israel seizure of this nuclear archive in 2018. They could just see that, okay, here's a ventilation shaft, for example, that goes to the surface, and so you can then look on the surface and correlate, and you now have a bombing target.
5: מאחר וככל הנראה אין בנמצא פצצה שתוכל לחדור ולהשמיד את כל שכבות ההגנה שמגינות על המתקן הזה, לדברי אולברייט, ניתן יהיה לשבש מאוד את פעולתו באמצעות תקיפת פתחי העברור. כך או כך מזהיר אולברייט מפני האפשרות שהאתר יישאר על כנו.
6: If nothing is done, Iran would have had time to build up its air defense systems again, build up its missile forces, and therefore make any attack on PKK much more costly.
14: בעבר העריך אולברייט שמרחק הפריצה של איראן לפצצה עומד אחרי שתי המלחמות על כשנה. המידע האחרון הוא מדגיש, לא משנה את הערכה הזו.
0: ערב תשעה באב, שבו מצלים את חורבן בית המקדש, בין השאר בגלל שנאת חינם. אלפים צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי לאורך הלילה, לקריאת מגילת איכה וקינות, ענבר טוויזר, עד שם.
8: כן, יונית, וכבר עכשיו אנחנו רואים את האלפים שזורמים לכאן לרחבת הכותל המערבי, ללילה של תפילות, של קינות, וגם תפילה למען אחדות עם ישראל בימים האלו, אחרי שנים קשות שעברנו. אנחנו נמצאים גם בתקופת בחירות, וכבר אנחנו מתחילים לראות פוליטיקאים שגם מגיעים ביום הזה לרחבת הכותל המערבי, להתפלל, גם לפגוש את הציבור. לפני זמן קצר עבר כאן נפתלי בנט, וצפויים להיות כאן פוליטיקאים מכל הקשר, יש את הפוליטית, גם רבנים ואישי ציבור נוספים, וגם ברחבת הכותל המערבי נערכים לבואם של האלפים, גם עם כיבוד וקל, ובעצם שיחולק לצמים בצאת הצום מחר.
0: ענבר, תודה רבה. 350 עובדים ישראלים בחברת מאנדי התעוררו הבוקר להודעת פיטורים. מהפכת ה-AI הכריחה את ענקית ההייטק הישראלית לבצע שינויים מרחיקי לכת, וגם לפטר כחמישית מכוח האדם שלה. הכתבה של יובל שדה.
9: את הבוקר פתחו בחברת מאנדי הישראלית בהודעה דרמטית על שינוי ושיטוח המבנה הארגוני תוך הפחתת כוח האדם בחברה כדי שיתאים לחזון המוצרי החדש שלה, או במילים פשוטות על פיטורים של 620 עובדים.
10: שוק העבודה הוא נמצא בטרנספורמציה עכשיו. גם מצד אחד יש לנו גלי פיטורים, מצד שני יש לנו ממש האטה בקצב הגיוסים שיש היום במשק, מצד שלישי, בכלל יש קצב נורא גבוה של AI שכולם מנסים להדביק אליו את הקצב.
9: מדובר על פיתורים של חמישית מכלל העובדים בחברה, מתוכם 350 עובדים ישראלים. הסיבה, לפי מאנדי, היא מהפכת הבינה המלאכותית שמטלטלת את השוק, שמאלצת את החברה לשנות גם את האסטרטגיה שלה וגם את המוצר אותו היא מספקת.
23: מתחילת השנה אנחנו רואים יותר מ-10,000 עובדים בישראל בתעשיית ההייטק הישראלי שפוטרו ויצאו לעבודה. עיקר הפגיעה היא בדרגים היותר נמוכים ובינוניים, ששם התחלופה של ה-AI היא קשה יותר. יש אתגר היום לתעשיית ההייטק הישראלי להמציא את עצמה מחדש ולהתאים את עצמה למציאות העתידית.
9: אפשר להגיד שהפיתורים במאנדי היו מפתיעים במיוחד. בשנה האחרונה, מניית החברה צנחה ביותר מ-70% לאחר שהבינה המלאכותית עיררה לחלוטין את הבסיס עליו היא עומדת. מאנדי כמובן לא לבד, והיא חלק מגל פיתורים בהייטק הישראלי שפוגע בעיקר בחברות התוכנה המקומיות.
10: 45 מהחברות הגלובליות היום נמצאים בצמצומים. 53% מהחברות האלה נמצאים תחת הקפאת גיוסים. אז יש לנו מצב מצד אחד מדאיג, מצד שני אנחנו צריכים להסתגל אל השינוי ולא ללכת נגדו. יש צורך מאוד ניהולי עכשיו להבין לאן השינוי הולך ולהכין אותו כבר מראש, עוד לפני שבכלל מתחילים צמצומים.
9: בשנה האחרונה התבשרנו על פיטורים של יותר מ-10,000 עובדים בהייטק בישראל. בין השאר חברת וויקס שפיטרה כ-1,000 עובדים, רפיד שפיטרה 100 עובדים, לייטריקס שפיטרה כ-160 עובדים בשני סבבים, וגם אחרות כמו My Heritage, Artlist, Elementor ועוד רבות. פיתורים אלו הם חלק ממגמה עולמית, כשגם ענקיות הטק כמו מטה, אמזון, אינטל ומייקרוסופט פיתרו עשרות אלפי עובדים בעולם, חלקם גם בישראל.
23: למעשה ההייטק הישראלי היום נפגע פעמיים. פעם אחת הוא צריך להתחרות נגד ה-AI שמציע אלטרנטיבה לעובדים, ופעם שנייה הוא צריך להתחרות נגד עובדים בעולם שהשכר שלהם לא עלה בגלל עליית השקל.
9: אבל לא הכל שחור בהייטק הישראלי. במקביל לפיטורים, היום הודיע סטארט-אפ גלו שהוא הגיע לשווי חלומי של יותר ממיליארד דולר, ולפי דוח רשות החדשנות, מספר הסטארט-אפים והאקזיטים בישראל נמצא דווקא במגמת צמיחה. אז האם מדובר במשבר או בנקודת מפנה? לטובת מאות המפוטרים החדשים, נקווה מאוד שזו רק נקודת שפל זמנית.
23: בסוף להייטק הישראלי יש הרבה יתרונות. היתרונות האלה לא ייעלמו בגלל ה-AI, אבל ההייטק הישראלי צריך להמציא את עצמו מחדש.
0: על רקע הדיווח של אישור גרעין אזרחי לסעודיה ואפשרות למטוסים מתקדמים לטורקיה, מתעוררת השאלה על שמירת העיקרון האמריקני של שימור היתרון האיכותי הצבאי של ישראל. דיברנו על זה גם מוקדם יותר במהדורה. מתי הוא מופעל? מה הסיפור של אותה חקיקה אמריקנית? יונה לייבזל מסביר.
4: פעם האמריקנים רוצים למכור למדינה עוינת לישראל מטוסים מתקדמים? מה קרה ליחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית? ומה הסיפור של אותו עיקרון של שימור היתרון הצבאי של ישראל? ה-QME? תקשיבו רגע. נתחיל קודם כל בלהבין מה זה בכלל העיקרון הזה, לפיו האמריקנים צריכים לשמור על העליונות הצבאית של ישראל. זה סעיף חוק בארצות הברית שנקרא QME. Qualitative Military Edge, בעברית יתרון צבאי איכותי.
11: שמירה על היתרון האיכותי של צה"ל.
12: אין ישראל בדרך לאבד את העליונות הצבאית שלה במזרח התיכון.
3: QME, מה שנקרא היתרון האיכותי הצבאי.
4: ב-2008 עברה חקיקה בארצות הברית שמקבעת את העיקרון של ישראל חייבת להיות עליונות צבאית באזור. ושימו לב איך זה נכתב. כל אישור הנוגע להצעה למחירה או לייצוא של פריטי הגנה או שירותי הגנה לפי סעיף זה לכל מדינה במזרח התיכון שאינה ישראל, יכלול קביעה כי המחירה לא תפגע לרעה ביתרונה הצבאי האיכותי של ישראל מול איומים צבאיים עליה. וב-2013 זה אפילו הורחב.
13: It's fitting that on the 60th anniversary of Israel, the U.S. renews and strengthens its relationship with a most important friend in the region.
24: QME, Enhancement Act, as amended.
25: Enhancing our relationship with Israel are critical to Israel's security, but also to our vital interest in the region.
4: די מדהים איך פעם הדמוקרטים והרפובליקנים עבדו ביחד למען ישראל, לא? אבל מה המשמעות של החקיקה הזו? המשמעות שהקונגרס יכול למנוע מכירת כלי נשק אמריקנים מתקדמים למדינות אויב של ישראל. אם כלי הנשק האלה מתעלים על מה שיש לישראל, בכל עסקה שמובד בפני בית הנבחרים, הממשל צריך להסביר איך היתרון של ישראל נשמר, ובכל שנתיים אמורה להיות סקירה של הממשל על איך לא מפרים את האיזון הזה. ב-2020, שר הביטחון גנץ אפילו נוסע לוושינגטון, לפנטגון, להרחיב עוד את ההסכמים שמשמרים את העליונות הזו.
26: A cornerstone of our defense relationship is preserving Israel's qualitative military edge in the region.
4: ובאמת, כשהתפרסם אז שהממשל רוצה למכור F-35 לאיחוד האמירויות, מיד היו קולות בקונגרס שרצו לבחון מה ישראל מקבלת בתמורה. איחוד האמירויות בשלב הזה כבר לא הייתה מדינת אויב. ועדיין להזכירכם, זה בסוף לא יצא לפועל. גם סעודיה, זוכרים? הרבה כותרות על המחירה של המטוסים, ובכן גם זה עדיין לא הגיע לקונגרס לדיונים הרשמיים, ולכן לא היה צריך להראות איך העליונות של ישראל נשמרת. ומה לגבי טורקיה? גם שם נראה שיש כוונה לקדם את מחירת המטוסים המתקדמים.
27: Thirdly, the best plane by far, and it's certainly something we will consider.
28: Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
4: אבל פה חשוב לזכור שטורקיה היא לא עוד מדינה, היא חברת נאטו, ולכן יש בכלל שאלה אם הסעיף הזה רלוונטי אליה. אגב, לא תמיד ה-QME יעצור מחירה, אבל הוא כן מנוף לחץ אדיר עבור ישראל לקבלת נשק מתקדם ואמצעים נוספים. כי יודעים שיש אל מול הנשיא והממשל גם לחץ מצד הקונגרס. וזה למה התמיכה הדו-מפלטית בישראל חשובה לא פחות מהיחסים עם מי שיושב בבית הלבן. הבנתם? זה הסיפור.
0: בתחילת החודש ציינו 1,000 ימים למלחמה. המלחמה הזאת יצרה גל חסר תקדים של הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. 65% מפצועי המלחמה הזאת הם נפגעי נפש. מדובר במשבר קיומי לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. ציוננו סלדור בפוסט-טראומה, ואיך אפשר לנסות להתחיל לשקם. התחקיר של נועה דורי.
29: אני הגעתי לפה לפני שבועיים וחצי בגלל הידרדרות קצת של המצב שלי. עם הזמן התסמינים של הפוסט-טראומה החמירו, הפסקתי לישון, הפסקתי לאכול, התנתקתי קצת מהאנשים, לא הצלחתי ללכת ללימודים, לא הצלחתי ללכת לעבודה. הרגשתי שאני צריך עזרה יותר מזה.
30: את שלומי אנחנו פוגשים בבית המאזן, מקום שהוא חלופה לאשפוז פסיכיאטרי. בית בטבע בהרי ירושלים, שבו יש עוד 12 אנשים כמוהו, מתמודדים עם פוסט-טראומה ממלחמת 7 באוקטובר. לפני 7 באוקטובר שלומי היה סטודנט בבר אילן, עבד גם כמדריך. חייל משוחרר, בחור חברתי, חייכן וספורטיבי.
29: התחלתי לבנות את עצמי אחרי הצבא, לגור לבד, דרך חיים סטודנטיאליים, לדמיין, לחשוב, מה יהיה בעתיד. התחלתי לבנות את החיים.
30: 7 באוקטובר הוא שירת במילואים יותר מ-200 יום באוגדה 98, בעיקר בעזה, בכמה סבבים. כשהמילואים הסתיימו וחזר לחיים הרגילים, הוא הבין שהגוף אומנם בישראל, אבל הנפש עדיין בעזה.
29: בתקופה שעדיין הצלחתי ללכת לאוניברסיטה, זה הטריגרים בלי סוף. כל רעש, כל דבר מקפיץ אותי, הכל אני דרוך, אני לא מצליח לדבר, אני לא מצליח לתקשר. כל דבר הכי בסיסי נהיה קשה. לסדר את החדר, להתקלח, לצחצח שיניים. הימים שנשארתי במיטה פשוט, אין שום טיפת אנרגיה לצאת מהבית.
30: שלומי לא הבין בתחילה מה קורה לו, ניסה להמשיך לתפקד כרגיל, אבל הגוף לא אפשר.
29: אני חושב שהכרתי 10-20 אנשים אולי, חברים שנהרגו.
1: משהו הצלם עבר. אתה צריך דקה?
29: כן, שנייה.
30: באופן מכוון לא דיברנו איתו על החוויות בעזה שיצרו את הטראומה. אבל הטריגרים נמצאים בכל משפט. הצענו לשלומי להפסיק לצלם, אבל הוא רצה שנמשיך לתעד. רצה להמחיש לכולנו איך נראית פוסט-טראומה.
29: להצחיק דברים כאלה זה רק פוגע.

0: מחשבות אורדניות. למה זה קורה לי? מה קורה לי? למה זה משובש? אני לא כך מסוגל להסתכל במראה.
1: באמת?
0: להסתכל עצמי בעיניים במראה זה קשה מאוד. זה פשוט כואב מדי. לא אותם עיניים שהיה לפני זה. זה פשוט לא נראה אותו דבר.
2: עד לשבעה באוקטובר היו מטופלים 62 אלף איש באגף השיקום במשרד הביטחון. כ-11 אלף מהם, 18%, היו אלומי קרב או מתמודדי נפש. אחרי שבעה באוקטובר מספרם גדל לכמעט 38 אלף, פי 3.5, והם כבר יותר מ-42% מכלל החיילים שמטופלים היום באגף. במשרד הביטחון מעריכים שעד שנת 2028 מספר מתמודדי הנפש והלומי הקרב כבר יזנק ל-50,000 והם יהיו כמחצית המטופלים באגף.
3: המשמעות של המספרים האלה היא שהחברה הישראלית היא במשבר קיומי לאומי.
4: היו לנו מלחמות קשות, אבל המשך של המלחמה הזאת הוא דבר שאנחנו לא התמודדנו איתו. אנחנו כבר 1,000 ימים באירוע טראומטי.
2: אף אחד לא יודע באמת מה המשמעות של יותר מ-1,000 ימי לחימה. המונח פוסט-טראומה נכנס לספרות הרפואית רק ב-1980, אחרי שבוגרי מלחמת וייטנאם חזרו לארצות הברית. המחקר בנושא טרי, אין מסד נתונים גם בעולם לגבי השפעות לחימה ארוכה כל כך. רק דבר אחד ודאי, מדובר בדור שלם שנפגע. צעירים שכבר כמעט 3 שנים בסבבים חוזרים ונשנים של לחימה.
3: והם נמצאים כל הזמן בדריכות מתמדת. הם יוצאים הביתה, ואסור להם, הם לא יכולים לשחרר את זה, כי זה יציל להם שם את החיים. עכשיו, אם הם ישחררו את זה, הם עלולים להיות בסכנה, כי זה מה שהמוח שלהם כרגע קולט.
5: זה בסדר כשזה תקופה מסוימת, כשזה לאורך 1,000 ימים, יש כבר פגיעה נירולוגית, יש כבר פגיעה במערכות של ויסות, כבר יש איזה שינוי בכימיה של המוח שמאוד מאוד משפיע וקשה אחר כך להחלים.
2: מחקר של אוניברסיטת רייכמן העלה כי 75% מהילדים של משרתי המילואים מציגים תסמיני פוסט-טראומה. 42% מבנות או בני הזוג של המילואימניקים סובלים מתסמינים דומים. וגם 35% ממשרתי המילואים עצמם.
4: טראומה לא פוגעת רק באנשים שנכחו באירוע. היא פוגעת בכל המעגלים שסביבם. יש לה גלי הדף. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא צריכים לשקם רק 50,000. אנחנו צריכים לשקם את החברה הישראלית כולה.
6: לעמוד בטווח של 10 מטר ממנו, 10 מטר, זה לבד מרגיע. ואני ממש מרגישה את זה עם חיה. שלום, מאמי. אבל אני ניקיתי פה עכשיו, סטיבי, היום הייתה עוזרת.
2: שירה, כמו לא מעט פוסט-טראומטיים, קצת מתעתעת. בת 24, חייכנית, צינית, כלילה. אבל מאחורי החיוך מסתתרת מציאות לא פשוטה.
6: אני מפחדת מה ללכת לישון, כי סיוטים בלילה יש כל הזמן בעצם, כל לילה.
1: ולעבוד את מסוגלת עכשיו?
6: היום לא. אני הפסקתי לעבוד בראשון לינואר.
1: אנחנו מדברים על חצי שנה.
6: מבן אדם שעבד 250 שעות בחודש.
2: שירה היא פרמדיקית, ביצעה יותר מ-250 ימי מילואים, מסופחת ליחידות שונות, בעיקר בלבנון, בעזה, קצת בסוריה. היא פינתה שם אין ספור נפגעים. רק בסיום המילואים, בחזרה באזרחות, אחרי הפסקת האש בעזה, היא הבינה שמשהו לא בסדר.
6: לא, זה דווקא על
2: כדי הרעיון עם שירה, מסוק עובר מעלינו.
6: בסדר, הוא יעבור.
2: רק מאוחר יותר, הרבה יותר, היא ניסתה להסביר מה עובר עליה.
6: זה פשוט שיתוק כזה. כאילו המוח שלי פשוט מפסיק לשדר. אני לא מסוגל לתפקד.
2: זה נמשך עוד דקות ארוכות, עד ששירה ביקשה שיביאו לה משהו מעתיק.
6: ריחות חזקים, טעמים חזקים, זה מוציא את מערכת הצבים מהשוק שהיא נמצאת בו, וזה מכריח את הכל להתמקד בזה. נותן כפה כזאת למערכת הצבים.
2: חודשים ארוכים היא ניסתה להתעלם, להדחיק, להמשיך לעבוד כרגיל כפרמדיקית במד"א. עד אירוע אחד בתחילת השנה.
6: קיבלנו קריאה, לוחם משוחרר שהוא צעיר ממני, שנטל את חייו. ומשהו שם תפס אותי. שיקף בצורה הכי בוטה, זה מה שקורה כשלא מטפלים. זה מה שקורה כשמכחישים.
1: את אומרת, זה מה שקורה כשלא מטפלים, זה מוביל לחששות, ועד כדי כך?
6: חששות, אם לא נגיד אפילו קצת קנאה.
1: במי?
6: וזה שכבר לא סובל יותר. וזה שכבר לא הולך עם זה כל יום. וזה שלא חי יותר עם שני מסכים, שאחד מהם זה החיים הרגילים, והשני פשוט רץ במוח כל הזמן. סרט נע כזה של כל האירועים, עזה, לבנון, סוריה, עזה, לבנון, סוריה, עזה, לבנון, סוריה.
2: שירה היא חלק מחוות חוזרים לחיות, פרויקט מרשים שמטפל בכמעט 120 הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. הם באים לכאן כדי לעבוד עם חיות, בדרך כלל חיות שעברו התעללות.
7: זה שאתה יוצא מעצמך ומהבית כדי לעשות טוב למישהו אחר, זה כבר עושה משהו. ויש משהו עם החיות שהוא בלתי, בלי תנאים. כאילו קלוט איך הוא מבסוט מהגמבה הזאת.
2: עוד נרחיב בהמשך על המקום המיוחד הזה, אבל קודם כל המטופלים. חלקם לא רצו להופיע בפנים גלויות, אבל למרות הקושי הסכימו באומץ לדבר, לשתף, מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה.
8: אני בן אדם רגוע וחברתי, פתאום אתה כל כך עצבני שאפילו שאבא שלך מדבר איתך, אתה צורח עליו שלא מוכן לשמוע כלום, ואתה הולך להסתגר בחדר ימים שלמים. מכיר קצת יותר בוגרים ממני, אמרו לי, תשמע אחי, אתה בן 20, כאילו מה כבר עברת? לא יודע לעשות כלום. ואז אתה מבין, כאילו, אנשים באמת לא מכירים את זה.
9: השתחלתי עם הסבב הראשון, ניסיתי ללמוד איזה משהו. וחטפתי איזשהו התקף בלימודים. לא הבנתי משימה ועבר אמבולנס. מרצה ניגש אליי לעזור לי, אבל הוא עמד מעליי. ואני באותו רגע לא ראיתי מרצה. יש פה אוזניים שאני לא רוצה להגיד מה ראיתי. מעדיף שלא. פרצתי עליו בצורה לא נעימה, ושם הבנתי שמשהו ממש לא תקין עצמי. אז אני לא מצליח ללכת ללמוד שום דבר ולעבוד, אני בקושי מאוד גדול להתמודד עם זה.
2: 65% מפצועי המלחמה הזו הם נפגעי נפש, וההשפעה של דור בפוסט טראומה על החברה הישראלית היא דרמטית. מחקר של פרופסור מומי דהן מהאוניברסיטה העברית מצא כי מאז תחילת המלחמה הגיעו לגיל העבודה בישראל כ-360,000 צעירים, אבל רק 22% מהם באמת עובדים בפועל. כלומר, 78% מהצעירים שהגיעו לגיל עבודה אינם נוטלים חלק בשוק התעסוקה, וההסבר הוא השלכות המלחמה.
10: עשור ה-20 וה-30 זה עשור מאוד משמעותי בחיים. אתה מקבל את ההחלטות הכי חשובות, מה ללמוד, איזה מקצוע יהיה לך, זוגיות, הקמה של משפחה. הדברים האלה מאוד משמעותיים והכל מתעכב בגלל שהם לא מסוגלים לתפקד. הטראומה מתקבעת בתופעות הלוואי של המתקבעות.
2: דוח של עמותת נטל שפורסם בתחילת השנה העריך את הפגיעה במשק בגלל הפוסט-טראומה ב-500 מיליארד שקל לחמש שנים. כל שנה 100 מיליארד, מתוכם 40 בעלויות ישירות כמו פגיעה בכושר העבודה, עלויות טיפול וקצבאות, וגם 60 מיליארד עלויות נלוות כמו מחלות קשות, התמכרויות, ואפילו, שימו לב לגרף הזה, הם מצאו קשר ישיר בין הפוסט-טראומה לעלייה במספר ההרוגים בכבישים בשנים האחרונות.
10: חד משמעית, אנחנו רואים קשר ישיר, אנחנו גם רואים שמי שמעורב בתאונות הם אנשים עם תסמינים של פוסט-טראומה. כלומר, דווקא תאונות דרכים היא אחת התופעות היותר מובהקות שקשורות לטראומה.
3: אנחנו מדברים על חבר'ה צעירים שעכשיו 50 שנה קדימה לא יעבדו ולא יתפקדו. אני חושש מאוד שאנחנו מגדלים פה דור שיהיה לו קשה מאוד לתפקד בעבודה, בזוגיות, בלימודים באוניברסיטה, בשעות הפנאי, בכל תחום, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו פה עם בכייה לדורות.
2: בימי שישי פעם בשבועיים שלומי יוצא הביתה. ליווינו אותו כשהלך לקנות בסופר כמה דברים קטנים.
0: בלי האוזניות אני לא אוכל לצאת מהבית, זה יותר מדי רעש, יותר מדי בלגן, יותר מדי דברים שאני לא שולט בהם.

0: קרה 5 דקות אחרי שיצאנו מהבית. שלומי התחיל להתנשף וביקש לעצור.
1: השנייה שמתחיל קצת רעש, קצת אנשים, זה כבר מכניס אותי קצת למצוקה, ופתאום הרעש בחוץ והבלגן וה...
0: זה היה בסך הכל צפצוף אחד של רכב בחנייה שהחזיר את שלומי אחורה.
1: מקום מפלצת. איזשהו גוש של רגשות, של זיכרונות, של בלגן מוחלט בתוך הראש, אני לא מצליח להסביר, אני לא מצליח לתאר, ואני לא מצליח להתמודד איתו. הוא גדל מיום ליום. הוא מתחיל להשתלט יותר ויותר חלקים מהחיים, על התפקוד, על התחושות, על הרגשות, על הרצון לחיות, על השינה, על האוכל, על התיאבון.
2: מה זאת אומרת על הרצון לחיות?
1: מגיע שלב שאין לך כוח לחיות. זה רגע שפשוט אין טעם לכלום.
2: וזו מחשבה מאוד מסוכנת.
1: כן. הייתי עם... כמעט עשיתי את זה. עצרתי את עצמי בשנייה האחרונה.

0: וחצי.
1: זה ההבדל בין זה שאתה פה לבין שהיית נכנס לאיזה מודעת אבל בעיתון?
0: כן. הכאב שלי כבר לא הצלחתי להתמודד איתו. חלק מהגעה שלי

0: היום בבוקר גם חוויתי התקף פה. והתחלתי לתרגל נשימות, היא לא יודעת מה קורה לי.
1: כן, ראיתי אותך נושם.
0: כן.
1: זה שישבתי איתך.
0: כן, הפסיכיאטר אמר לי לתרגל נשימות.
2: בבית המאזן יש לוז ברור של פעילויות וטיפולים. אבל הכי חשוב אולי הוא המפגש עם אנשים כמוך.
0: אני לפני שהגעתי לפה, שלומי, זה פוגש אותך בכל מקום. פתאום אתה קופה במקום, חום אז באזור של החזה, דפיקות מועצות, וקשה לי לנשום. ולא צריכתי לתקשר עם הסביבה החיצונית, ואני לא מרגיש, כאילו, אני אומר כאילו, בוא נעמה, איפה אני נמצא, מה קורה לי?
1: וכאילו, קשה להסביר את זה.
3: אני הרבה פעמים מרגיש מאוד שקוף.
0: הסביבה לא מבינה, הסביבה חושבת שאנחנו משוגעים.
2: אגף השיקום במשרד הביטחון אמנם עבר רפורמה לפני 7 באוקטובר, אבל לחלוטין לא בנוי להתמודד עם כל כך הרבה נפגעים. סך הכל הפניות השוטפות לאגף היו לפני המלחמה כ-700,000 מדי שנה. כיום המספר עומד על 1,400,000. וכוח האדם לא גדל בהתאם. באגף השיקום יש עובד סוציאלי אחד על כל 850 מטופלים, עובד רווחה אחד על 1,400 מטופלים, ורופא אחד על כל 3,900 פצועים.
4: שעובדת סוציאלית היום אומרת, אני לא מספיקה להגיע למי שזקוק לי. הן מספרות שהן הולכות הביתה, פתאום אומרים, רגע, לא חזרתי לזה, הבן אדם הזה שלח לי ולא טיפלתי בבקשה שלו, זה מתסכל, זה גורם אפילו להרבה מאוד תחושות אשמה.
2: תקציב אגף השיקום, הנה ראו כאן, אמנם עלה מאז 7 באוקטובר, אבל זה לא מספיק. הממשלה הקימה ועדה מיוחדת לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי צה"ל. היא המליצה על תוספת קבועה של 2 מיליארד שקלים מדי שנה. אבל כרגע התקצוב הזה נמצא בוויכוח בין האוצר לביטחון. כלל לא ברור אם יקרה.
5: בעולם מתוקן, הנושא הזה של בריאות הנפש היה צריך לעמוד בראש המצע של כל המועמדים לבחירות, של כל המפלגות. אבל המדינה שלנו מעדיפה להסיט מבט ולהתעלם מזה. וזה יתפוצץ עלינו, זה יתפוצץ עלינו כמו מטען רב עוצמה.
2: ואפשר לטפל כמו שראינו בחוות חוזרים לחיות. כאן המתמודדים עם פוסט טראומה מגיעים מדי בוקר. בהתחלה להאכיל את בעלי החיים. אחר כך עוברים לעבודה חקלאית. את הירקות שהם מגדלים הם יהפכו אחר כך לארוחת הצהריים. מטפלים ומטופלים עובדים כאן יחד, זאת האידיאולוגיה. את החווה הקימו אסי נווה וחן שצברגר. לפני כשנתיים חבר משותף שלהם, אמיר דני ירדנאי, שם קץ לחייו אחרי שהתמודד במשך עשור עם טראומה קשה מצוק איתן.
6: כשיצאנו לדרך, כתבנו על דף למנוע את הדני הבא, וזה מה שאלנו בראש.
7: ככל שהתחב יהיה יותר צמוד, ככה הכדור יהיה יותר יציב.
2: ימי הפעילות כאן עמוסים ומלאים, עוברים מתחנה לתחנה. אחת המעניינות היא הריפוי בעיסוק באומנות יפנית שנקראת קוקדמה.
8: יש פה אנשים שחווים את אותם דברים כמוני. בבית אין לי את זה. לא מבינים אותי, לא מבינים למה אני עצבנית, למה אין לי כוח לכלום. פה יש אנשים שכן, ואני לא צריכה להסביר את עצמי. רואים את זה בעיניים.
9: זה להיות חלק בקהילה, שהיא קצת בחצר האחורית של המדינה. לפחות פה אתה מרגיש שייך, או מרגיש חלק, ואתה לא מוזר.
10: נשימה עמוקה פנימה. עשו לשחרר. ולקפוף קדימה.
11: ג'וחי פגשתי בשכונה בעזה, קראת ג'וחה רדיק, בגלל זה השם ג'וחי.
2: ניר עשה יותר מ-200 ימי מילואים ביחידת חיר בעיקר בעזה. ג'וחי היה כלב משוטט, עזוב, שחיפש אוכל. ניר אימץ אותו והביא אותו לארץ.

0: הבא שלי. הוא יכול עכשיו, למשל, לתקוף כלב. לפעמים אני מבין שזה שיקוף שלי. מזעם ואיזשהו משהו שהוא לא נשלט בהכרח. אז חלק הרבה מהריפוי זה יחד איתו. אתה יודע, אני לומד להרגיע את עצמי כדי שהוא יהיה רגוע.
1: שירה מוציאה את הסוסים מהכלוב, אנחנו מבינים. החווה הזו מעניקה לפוסט-טראומטים כמוה אפשרות לצאת מהבית, מהכלוב שלהם. השדים, המחשבות שלא נותנים מנוח.
2: זה משהו שאנשים רגילים פחות מבינים. פה כולם מתמודדים עם זה. זה מה שנותן את הכוח.
3: אנחנו לא עסוקים פה בהגדרות. וזה לא מעניין אותנו אם מאובחן, לא מאובחן, אם אתה אחרי 10 סבבים או אחרי 1, זה לא משנה. רק אל תישאר עם זה לבד, תבוא.
4: אני פה כי אין ברירה, אסף פה כי אין ברירה, 200 מתנדבים פה כי אין ברירה. גם עוד 30 או 50 שנה נתמודד עם כל ההשלכות של כל מה שקרה ב-7 באוקטובר ואילך. היום זה היום להתחיל לתקן.
1: אפשר לצמוח מפוסט-טראומה, גם כבודדים וגם כחברה. אבל לשם כך, מדינת ישראל חייבת לקחת את הנושא הזה כפרויקט לאומי. כי מה שראיתם בכתבה הזו, המספרים שדיברנו עליהם הם רק קצה הקרחון. המון מקרי טראומה מתגלים רק שנים אחרי המלחמה. כולנו חייבים להבין שזה לא האתגר של הדור בפוסט-טראומה, זאת האחריות של החברה הישראלית כולה. להשתקם ממעגל אינסופי של חרדה במלחמה שלא נגמרת.
5: אנחנו אוהבים להגיד עד הניצחון, אז יכול להיות שננצח את האויבים שלנו, אבל אני לא יודעת מה יישאר פה. מבחינת משפחות, מבחינת בריאות נפש, מבחינת יכולת תפקוד.
6: וכשראשי המדינה מחליטים להמשיך במלחמה, הם חייבים לקחת בחשבון שככל שזה יימשך, הנזק המצטבר ילך ויתערם.
1: במילים אחרות, את אומרת שההנהגה שלנו צריכה לשקול את סיום המלחמה גם אם המטרות הביטחוניות לא הושגו במלואן?
5: כן. אם יהיו פה הרבה מאוד אנשים שמתים מבפנים, אז לא ניצחנו.
7: זה קאט ששברתי לפני כמה שבועות. בעצם בונה אותו מחדש. מנסות לעשות אותו יותר חזק, יותר יפה.
1: ויש סיכוי שבחיים שלומי יהיה יותר חזק, יותר עמיד?
7: עדיין אין לי תשובה לזה. אני מקווה שכן.

0: סר שבאוקטובר כנראה לא יחזור.
1: אי פעם?
0: כנראה אי פעם. אני צריך ללמוד לחיות עם זה.
2: זה פה להישאר. ודווקא להשלים עם זה, זה חלק מ... אולי ריפוי זה לא המילה הנכונה, אבל זה חלק מלחזור לחיות. זה מה שמאפשר את ההסתכלות קדימה.

0: לקום מפוסט טראומה, אבל המדינה חייבת להבין שזה פרויקט לאומי, כמו שציון אומר. נאמר בעיקר תודה גדולה לכל מי שדיברו בכתבה הזו, כדי שנבין, כדי שלא נסית מבט, כדי שנראה מה שעובר עליהם. עכשיו אנחנו עם משהו אחר ברשותכם. אם היו מי שציפו שהירידות במחירי הדירות יביאו איתן גם הקלה לסוחרים, הנתונים החדשים מראים שזה עדיין לא קורה. בחלק מהערים כבר רואים עלייה דו-ספרתית במחירים בשנה החולפת. כתבתנו לענייני כלכלה עמליה דואק עם הנתונים.
1: זה עלה בשנתיים האחרונות?
2: זה היה 6,600.
1: 6,600, עכשיו זה עלה ל?
2: 6,850, עלה באיזה 200 שקל.
1: וזה צפוי לעלות ב?
2: עוד 200 שקל. כן,
3: צמוד
2: מדד כזה.
3: כל מי שחווה את שוק השכירות בשנים האחרונות, ודאי לא יופתע מהנתונים שתראו מיד. בזמן ששוק הדירות למחירה מתחיל להתקרר, והצביע על ירידה של 1% בתוך חודש בלבד, שוק השכירות רותח.
4: תעלה את השכירות. ברור שאתה לא יכול להבטיח לי.
5: קודם כל, אתם עכשיו לא חושבים. אוקיי? אם רוצה, אתה רוצה להמשיך עם חכימה קטנה אפשר. לגבי המחיר, אני לא יודע מה יהיה בשוק בשביל לדעת, אני יכול להתחייב לשנה ראשונה 6-200, אולי הרבה ולהעלות בין 3-5% בקטנה.
3: לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש יוני, שכר הדירה לסוחרים שחידשו חוזה עלה ב-2.6%. אבל שימו לב לזה, שכר הדירה לסוחרים חדשים זינק בשיעור של כ-6.6% לעומת החודש שלפני. בחלוקה לפי ערים, העלייה הגבוהה ביותר במחירי השכירות הממוצעת בשנה החולפת של סוחרים שחידשו חוזה וכאלה שנכנסו לדירה חדשה, הייתה בבית שמש זינוק של כ-13%. בכפר סבא כמעט 6% עלייה, ברחובות כמעט 5.5%, בחדרה כ-5%, כך גם בבאר שבע ונתניה, ראשון לציון לא הרחק מאחור, כך גם פתח תקווה עם 4.5%, אשקלון 4%, וסוגרת את העשירייה הראשונה רמת גן עם עלייה שנתית של 3.8% במחירי השכירות. תל אביב בהמשך הרשימה עם עלייה של כ-3%, אבל מחירי הבסיס שם הם עדיין הגבוהים בארץ. מחיר ממוצע לסחירות של 7,351 שקלים בחודש, אבל הביקוש עדיין קשיח.
4: לפני שנה אני גם הסתכלתי מדירת שחנרים, 6.5.
6: אני מוכן להראות לך את החוזה שעשיתי עם הבחור שלי. ותראי שיש לי חוזה היום, אני לא רוצה להטעות או 7,300 או 7,400.
1: לא, המחיר עליו. תשמע, לזו... אני חושב שהמחיר עליו, אבל בכל השוק?
7: ברור. הפתרון היה ונותר תמיד אותו דבר. מדינת ישראל חייבת לעסוק יותר בשוק השכירות המוסדי, להגדיל את ההיצעים באזורי הביקוש של דירות להשכרה, ובכך היא גם תשיג איזשהו פתרון להרבה מאוד אנשים שאין להם כסף לרכוש דירה, וגם תפחית בצורה הזאת את מחירי הדירות, כי האטרקטיביות של רכישת דירה להשקעה תרד משמעותית.
3: שוק הדירות למחירה מתחיל לשדר סימני התקררות, אבל שוק השכירות עדיין חי במציאות אחרת לגמרי. וכל עוד רכישת דירה נותרת מחוץ להישג ידם של רבים במדינת ישראל, הלחץ על שוק השכירות נמשך, והמחירים כרגע בהתאם.
0: הפסקה של דקה, חוזרים מוסף הבריאות, הפעם המחקר על תסמיני גיל המעבר שהתברר כשקרי והעצות שכן יכולות לסייע. מיד.

0: עכשיו אנחנו עם מוסף הבריאות שלנו. כ-80% מהאנשים בשנות ה-40 וה-50 לחייהן הסבלו מתסמינים של גיל המעבר. עד לאחרונה זה הנושא שלא דיברו עליו, עכשיו זה משתנה, וטוב שכך, הכתבה של כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
1: עולה, גם ידיים עד למעלה, ככה, ואילו טווח תנועה מלא. לשמור על העצמות שלכם חזקות ותחוסות, כמובן על הכוח הפיזי הכללי שלכם.
2: אימון הספורט האישי הזה של ג'ני וסולי הוא לא אימון רגיל, הוא אימון מיוחד שמיועד לאוכלוסייה של לא פחות מבערך מיליון נשים בישראל בכל רגע נתון, נשים בגיל המעבר. האימונים כאן מסייעים להתגבר על התסמינים של גיל המעבר, אז הנה, ג'ני בת ה-45 וסולי בת ה-46 החליטו לשתף אותנו במה שעובר עליהן בכנות ראויה להערכה.
3: התחלתי בעצם לפני שנתיים להרגיש משהו קצת שונה בגוף, כל מיני תסמינים שבעצם לא ידעתי לשים את הנקודה מה קורה לי, משהו לא מאוזן בגוף.
2: מה?
3: גלי חום, דפיקות לב מועצות, טיפה עצבנות, אפילו לא טיפה, קצת יותר.
1: שינה בלילה.
3: שינה, מתעוררת ממש כל שעתיים, כמה, ואני הייתי בטוחה שכאילו זה חיים.
1: הרבה חום בגוף, ועזרות, כאילו לא מתביישת, כאילו אני הולכת להם מסיבה, אני מים, אני ישנה, הסדין והקרית רטובים לגמרי. צריך להחליף, כאילו, בקטע כזה. אז גם לא ישנה טוב בגלל זה.
3: גם מחזור לא סדיר, כל מיני תופעות, גם הורמונליות וגם נפשיות ופיזיות.
1: מצבי רוח, אני מאוד הורמונלית. אנחנו חשבנו שבגיל 20 אנחנו הורמונליות, אנחנו לא מבינות מה קורה באמת בגיל הזה. וממש רכבת הרים יומיומית. אפילו ברמה של שעתית.
3: ואני אפילו אמרתי לחברות שלי, דקה.
2: מה הם התסמינים הכי מרכזיים ושכיחים?
4: גלי חום, יקיצה לילית, הזעת לילה.
3: אני נבלתי מזה בצורה, ואם מישהו היה מסביר לי, או מדבר על זה יותר, או לא יודעת, אולי, אז זה היה קצת יותר קל.
2: אז בדיוק לשם כך מוקדש מוסף הבריאות הזה, לדבר על זה, לעשות סדר, אפילו להמליץ על הטיפול הטוב ביותר, אבל לפני הכל הסבר. בגיל 51 בממוצע, אישה מפסיקה לקבל את הווסת החודשית, זה נקרא מנופאוזה, וגיל המעבר, שנקרא גם פרמנופאוזה, הוא השנים שקודמות לזה.
4: אנחנו מתחילות לראות את הירידה ברזרבה השחלתית שלנו, מתחילים תסמינים של הפרעות בווסת, יורדת הפוריות, נשים יכולות כבר להתחיל בדיעבד להבין שהיו להם כל מיני תסמינים, זה לא אומר שהם צריכות טיפול, זה שוב, עניין של איפה את על המפה.
2: בתקופה הזאת של גיל המעבר, הגוף הנשי מייצר פחות ופחות את ההורמון אסטרוגן, וזה מה שגורם לכל התסמינים האלה שג'ני וסולי מספרות עליהם.
4: כשיורד האסטרוגן, יש לנו פה תרמוסטט במוח, יותר את המוח, והוא אומר לנו כשחם לך תזיק, כשקר לך תצמררי, אין אסטרוגן, הכל יוצא משליטה.
2: גם אתי בת 51 מספרת על תסמינים דומים מאוד לאלה של סולי וג'ני שתכף נחזור אליהן, וגם היא משתפת בכנות על תסמיני גיל המעבר אצלה.
5: אני יכולה להזיל דמעות על כל אירוע קטן, על כל איזה סיפור שהוא היה, יכולתי לנרמל אותו בכל סיטואציה אחרת, אבל לאחרונה אני מרגישה שזה יותר ככה גורם לי להזיל דמעות. אני רוצה להתחיל טיפול לפני שזה מחמר.
2: אתי מתנהלת נכון, היא מבינה שמה שעובר עליה קשור כנראה לגיל המעבר, אבל נשים רבות לא עושות את החיבור, ולמרבה הצער גם רופאים רבים מפספסים, וזאת התוצאה. נזכיר, בכל רגע נתון יש כמיליון נשים בישראל שנמצאות בגיל המעבר.
4: הדאטה היום היא 80% סובלות מהתסמינים.
2: 80% הרבה.
4: כן, אתה יודע כמה פונות לטיפול?
2: כמה?
4: 20-30%.
2: כלומר, הרוב לא מטופלות.
4: לא, הרוב עדיין לא פונות מהפייק ניוז, מהדאטה לא נכונה שיש להם.
2: הפייק ניוז שדוקטור פרייברג מדברת עליו הוא מחקר אמריקני רשלני שנקרא WHI, שפורסם ב-2002, וקבע שטיפול הורמונלי חלופי כדי לפצות על האסטרוגן שהגוף הנשי כבר לא מייצר, עלול לגרום לסרטן שד והתקפי לב. המחקר גרם לרופאים רבים להמליץ לנשים שלא להעז לקחת טיפול הורמונלי, אבל 14 שנים מאוחר יותר, ב-2016, החוקרים הודו שהמחקר היה שגוי. הם בדקו מטופלות מבוגרות מדי שכבר היו להן מחלות רקע בלי קשר ונתנו להן הורמונים מיושנים שכבר לא משתמשים בהם.
4: הם חזרו בהם במסיבת עיתונאים, בהצהרה רשמית, בהקעה על חטא, אבל הם גרמו נזק לשני עשורים של נשים שלא טופלו. נשים נרתעו ומטפלים נרתעו, וגם אחרי שהחוקרים חזרו בהם עדיין לא חזר האמון בטיפול.
2: ג'ני, אמרת שיש סטיגמות להורמונים?
1: יש סטיגמות. אני מכירה הרבה נשים שמפחדות לקחת, אבל כשאין ברירה אז אין ברירה, וכשהסבל גדול יותר אז כבר נאלצים.
3: בחרתי לא לקחת.
2: למה?
3: כי אני לא יודעת איך הגוף שלי יגיב לזה, וכרגע אני באמת מצליחה להשתלט, והספורט מאוד עוזר לי.
2: את מסתדרת בלי?
3: כן.
2: הירידה בייצור האסטרוגן בגוף, שמתחילה בדרך כלל בתחילת או אמצע שנות ה-40 אצל נשים, גורמת לעייפות, מצבי רוח, תחושה של הרפול מוחי, הפרעות שינה, דפיקות לב מועצות, גלי חום שבנוסף לאי נוחות ולהזעה עלולים להאיץ תחלואה לבבית והידרדרות קוגנטיבית, וגם התפתחות של אוסטיופורוזיס, בריחת סידן שגורמת לעצם להיות פחות צפופה ולכן להיות חשופה יותר לשברים. לקאמבק של הטיפול ההורמונלי לנשים בגיל המעבר יש משמעויות מצילות חיים, כי הוא נחשב יעיל מאוד נגד גלי החום ואוסטיופורוזיס. מה התרגיל הכי מומלץ לנשים בגיל המעבר?
6: הליכה זה מבורך, זה מדהים, אני אומרת תמיד, אימוני משקולות, להתחיל לעשות, זה טעות ללכת רק לריקוד או רק להליכה, תוסיפו משקולות ללוז שלכן. כיוות צמיחה וסקווטים, דברים שבעיקר מגרים את שורש כף היד, שהוא נועד לפורענות ושברים בגיל המעבר, מפרק ירך שזה סקווטים, שזה דדליפט, ובכללי כל דבר שנותן עומס לגוף כדי שהשרירים יגדלו וגם העצמות יתחזקו.
2: הטיפול ההורמונלי החליפי ניתן בכדורים ובמדבקות, ומי שמעדיפה לנסות בלעדיו יכולה להסתייע בטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי כדי להתמודד עם החרדות, ברפואה משלימה כמו למשל דיקור, וכמובן ספורט, בדגש על אימוני כוח.
4: הטיפול הטוב ביותר לאישה בתחילת הדרך הוא טיפול הורמונלי, נקודה.
2: במקביל להכרה בטעות המדעית וההבנה שהטיפול ההורמונלי הוא המומלץ ביותר לרוב המוחלט של אנשים, השיח על הנושא עבר לקדמת הבמה, כולם מדברים על זה, בתוכניות אירוח ובפודקאסטים עם עשרות מיליוני צפיות.
7: I was around 48 when I started getting heart palpitations, and for 2 years straight, y'all, I did not sleep.
8: Hormones are crazy, up, down, up and down, up and down. And people have to know, because you have to prepare yourself.
9: I just was panicking and filled with shame. And the term perimenopause wasn't even yet known, or I certainly, and my doctor wasn't using it.
10: And I started taking testosterone, which I never thought ignorantly, I thought, I'm not trying to grow hair on my chest.
11: Really? Menopause is a dark hole. Okay, that's what menopause is. And that's where I'm at right now.
2: מה המסר של שתיכן לגברים שצופים בכתבה הזאת ויש להם נשים בגיל המעבר?
3: המסר שלי זה פשוט קח אותה לחול, לחופשה, זה תמיד עוזר.
2: ג'ני?
1: תסבול בשקט, זה יעבור.
2: ההומור הזה כמובן כבר מתפוצץ גם ברשתות החברתיות בכל העולם.
12: If you're a man and your wife is in menopause, as soon as you wake up in the morning,
13: say you're sorry.
12: Say you're sorry.
14: I'm having a meltdown!
15: Hey, can you take out the trash?
16: Yes, just give me 2 minutes.
15: Fine, I'll just do it myself, you f***ing lazy piece of f***!
4: פוגש בתקופה מאוד משמעותית, אישית, חברתית, מקצועית.
2: כשנשים בעצם בתפקידים אולי בכירים יותר.
4: ותלויים בהם, ומצד שני זה זמן שלהם עכשיו קצת להתפתח יותר בעצמם, הילדים גדלו, הבית קצת התרוקן, אתה יכול יותר להתרכז בעצמך.
2: ודווקא עכשיו פתאום.
4: ודווקא עכשיו הדבר הזה שיש לו פתרון והוא לא אמור להיות מעצור, עוצר עד כדי כך שנשים נושרות ממשק העבודה, עוזבות את מקום העבודה.
3: תראה, בגיל 50 יש עניין עם הגיל. אתה בעצם בנפש מרגיש מאוד מאוד צעיר,
5: אני מרגישה שאני עדיין לא הספקתי כלום ויש לי עוד מה להציע.
2: נושא גיל המעבר חבר רנסנס מטורף בשנים האחרונות, מנושא מושתק לנושא בפסגת השיח. אם הייתם מספרים למישהו לפני כעשור שגיל המעבר יהפוך לנושא מדובר כל כך, ספק אם היו מאמינים לכם. השילוב של המדע, התזונה, אימוני הכוח והשיח הפתוח מאפשר לנשים לנהל את התסמינים ולהחזיר לעצמן את השליטה, וכך למעשה גיל המעבר משתנה מגיל מלא בסבל ובתסכול לגיל של התחול מחדש, עם הרבה אפשרות לחיות את החיים בשיא הכוח.
0: עכשיו בואו נדבר על טיסות ובעיקר על הניסיון לתפוס תנומה בטיסה. אם אתם מוצאים את עצמכם במצב כזה, מתעוררים צוואר תפוס, אתם לא לבד. מחקר חדש מציג את כמה הטיסות באמת משבשות את איכות השינה גם לא מעט זמן אחרי שננחת, הכתבה של דין פישר.
13: Before the destination, there's the journey.
14: אחת מחברות התעופה הגדולות והטובות בעולם, אמירייטס, שעד השבעה באוקטובר עוד טסה לישראל, הכריזה על פיתוח חדש, U-Dream.
13: Meet the world's first U-Dream headrest. Designed to provide personalized head and neck support, so you can simply relax.
14: אחרי הרבה שנים, חברת התעופה האמירתית משדרגת את מחלקת התיירים ומשיקה משענת ראש חדשה, שלפחות, לפי אמירייטס, היא הראשונה מסוגה בעולם.
16: These flexible wings fold in to cradle your head and neck, so your head doesn't fall forward when you doze off.
17: חוויית השינה במטוס היא בעצם משפיעה על כל הטיול ולא רק על הטיסה עצמה. כשאם אתה מצליח בטיסה ארוכה לישון לפחות 3-4 שעות מתוך טיסה של 10 שעות, אתה נוחת כבר עם פחות ג'טלג, אתה עם מצב רוח הרבה יותר טוב, ואתה לא מרגיש שנשרף לך יום שלם, וכך בעצם אתה מתחיל את החופשה שלך על רגל ימין.
18: What's this called?
19: U-Dream.
18: U-Dream?
19: Yes.
18: Hey, you don't have to bring your headset anymore.
16: And the best part, it's built into the seat, not something you have to buy. Every airline should be copying this.
20: הוספנו קרית מיקרופייבר, קרית ויסקו אורתופדית, כדי שהיא תשפר את איכות השינה שלהם, של הנוסעים שלנו. ואחד מהדברים שאנחנו עובדים עליו ממש בימים אלו, שצריך להיכנס למטוסים ממש ממש בקרוב, זה הטופר.
14: לא סתם חברות התעופה בכל העולם רוצות מאוד לשדרג את חוויית הטיסה שלנו.
20: יש פה מגמה עולמית בכל חברות התעופה, וכולם רוצים לגעת בזה, בוא נגיד ככה, ולשנות ולשפר עבור הנוסע, ולאפשר חוויית שינה טובה יותר גם במחלקת תיירים. איכות השינה באמת תשפיע על הנוסע ברגע שהוא ינחת. אם תהיה לו שינה טובה בטיסה, הוא יוכל לנחות ביד, לצאת לחופשה שלו, או אם זה אנשי עסקים שטסים איתנו המון, שיכולים לנחות ביד וישר לצאת לפגישת עבודה.
14: מחקר חדש שנערך באוניברסיטת סינגפור ניתח נתוני שינה של יותר ממיליון וחצי לילות, שנאספו מכ-60 אלף נסיעות ברחבי העולם באמצעות טבעות חכמות לניטור שינה. מדובר באחד המחקרים הגדולים שנערכו עד היום על השפעת הטיסות על איכות השינה, והממצאים מעניינים. אחרי טיסה אנחנו חוזרים יחסית מהר למספר שעות השינה הרגיל שלנו, בדרך כלל בתוך כיומיים. לעומת זאת, לאיכות ותזמון השינה שלנו נדרש יותר זמן לחזור. מה שאומר ששעת ההירדמות וההתעוררויות שלנו באמצע הלילה עלולות להיות משובשות למשך שבוע.
21: השינה במטוס אינה דומה לשינה רגילה, קודם כל מעצם העובדה שאנחנו ישנים בישיבה, למעט אותם אלה שזכו להיות במחלקת עסקים ולשכב. ולישון בישיבה, למרות שאנשים נרדמים, הם יקומו עייפים. לא נועדנו לישון בישיבה, הרבה פעמים זה גם נשמת הראש, וזה מכאיב את עמוד השדרה. קיצור, זה לא אותו דבר כמו לישון במיטה.
14: נתון נוסף מעניין, טיסות מזרחה, למשל מישראל לתאילנד או יפן, גורמות לג'טלג קשה יותר מאשר טיסות מערבה, בעיקר כשמדובר במעבר של עד 3 אזורי זמן. צעירים אגב, מושפעים מעט יותר ממבוגרים מג'טלג. המסר של המחקר ברור, אם חזרתם מחול ואתם עדיין מרגישים עייפים גם אחרי יומיים, כנראה שזה לא רק בראש שלכם, הגוף אולי כבר ישן מספיק שעות, אבל השעון הביולוגי עדיין מנסה להבין באיזו מדינה הוא נמצא. טיסה נעימה.
20: והקרית, והקרית, בבקשה. האם תרצה שתי קריות או קרית אחת?
22: פועה, לי.
20: וואו, מה תגיד? מה תגיד?
22: שמהיום הוא נמצא להם כתובות רק ככה.
0: עדכון עכשיו מהאיומים בין ארצות הברית לבין איראן. מפקד חיל האוויר האיראני מזהיר לפני זמן קצר כי אם ארצות הברית תתקוף מתקני אנרגיה באיראן, טהרן תגיב בניתוק החשמל של בנות בריתה של ארצות הברית. מוקדם יותר יהיה מנשיא טראמפ לתקוף מטרות גם בטהרן אם איראן תשמיד כלי שיט בהורמוז. הסלמה באיומים. עוד רגע נביא כאן את התחזית, עוד קודם הצצה למה שנשדר מחר במהדורה המרכזית.
6: יוצאים לדרך?
7: היידה.
6: תשמע, הייתי פה כשהייתי ילד קטן, אבל תמיד היה פה שלג.
7: לבוא לפה בקיץ, זה וואחד הקיצה.
6: מנה מיוחדת עם מעיין, צלול וקו, מקום של קסם.
7: אין לכם כנסות.
6: שמענו שיש לכם פה אוכל מדהים. אנחנו על המדרונות של הסקי, ועכשיו המדרונות
8: של הסקי. הגיע הזמן שעם ישראל יגיע ויגלה את החרמון גם בקיץ.
0: עכשיו אנחנו איתך, אילנית, ספרי לנו מה צפוי בימים הקרובים.
23: אז היום היה חם, ומחר צפוי להיות חם עוד יותר, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו במגמה של התחממות היומיים האלה, אז בעצם אנחנו לקראת יום חם, יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולח לאורך מישור החוף, מבחינת עומס חום, הוא צפוי להיות כבלת קיצוני במרבית האזורים בארץ, אבל גם יש הפוגה קלה בחום, בין שישי לראשון אנחנו נחווה ירידה בטמפרטורות, זה לא אומר שלא יהיה חם, אלא קצת פחות חם, כי בכל זאת הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. אז הלילה הזה הטמפרטורות שוב עולות אחרי לילה נוח יחסית אתמול, 22 מעלות יהיו באריאל, 24 מעלות בחיפה. מחר במרבית שעות היום השמיים בהירים, הטמפרטורות עולות כאמור, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, 33 מעלות בירושלים, 34 בסדרות, 37 מעלות בבאר שבע. אז מחר היום החם של השבוע, הטמפרטורות כאמור יורדות בסוף השבוע, את הירידה אנחנו נרגיש בעיקר ביום שישי. שבת בבוקר, אווירה נעימה, הרבה עננים בשמיים, ביום ראשון אפילו נחווה ירידה נוספת בטמפרטורות, גם כן בשעות הבוקר יהיה מעונן, אבל בסך הכל למרות ההקלה בחום, מדובר בטמפרטורות רגילות לעונה, ובחצי השני של השבוע הטמפרטורות שוב יעלו, לקראת מזג אוויר חם מהרגיל שוב יונית. עד כאן.
0: תודה רבה אילנית. אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו לא מה שחשבתם, הניסוי החברתי הישראלי, להתראות.
24: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח שלי

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתי בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. תכף הכותרות מהלילה, הכותרת המשמעותית, הדרמטית שמגיעה בנוגע לסעודיה, מיד רואי קייסי איתנו, גם על ההחלטה של טראמפ לאפשר לסעודיה גרעין אזרחי, בלי נורמליזציה עם ישראל, צריך לומר. תכף פרטים חדשים על העסקה שצפויה להיחתם ביום רביעי ועל הוויתור של נשיא ארצות הברית. גם על הפגישה אתמול, נשיא לבנון אהון מגיע לבית הלבן. תכף כל הכותרות והעדכונים שיוצאים משם גם בנוגע לישראל. ההיערכות והדריכות במערכת הביטחון כאן בישראל, לקראת האפשרות שעולה אתמול מהדברים בפגישה בין טראמפ לאהון. טראמפ אומר, נתקוף בהר המקוש וזה יהיה מהיר. מיד נדבר על כל האפשרויות והתרחישים, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לצוות, גלעד שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. נתחיל. רועי קייס, שלום ובוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ראש בסקרבים, כאן 11. קודם לכותרת הבאמת דרמטית שמגיעה בלילה, טראמפ מאשר בהסכם גרעין עם סעודיה הקמת מערך גרעין אזרחי.
1: כן, אז אלה באמת דיווחים שמגיעים גם מהוול סטריט ג'ורנל וגם מהניו יורק טיימס, על כך שבאמת טראמפ כבר אישר את ההסכם הזה. צריך לומר, אופר, בעבר ההסכם הזה, אפילו בזמן ביידן, הוא תנה בכך שתהיה התעלמות בנו

0: נורמליזציה עם ישראל, מה שלא מותנה כרגע, לפחות לפי ההסכם הנוכחי, אין שום נורמליזציה באופק עם ישראל וסעודיה, וההסכם הזה גם מדובר בהסכם, לפחות לפי הדיווחים, לעשרות שנים, הסכם שלמעשה קובע שחברות אמריקניות הם אלה שישקיעו בו, והדבר אולי המטריד יותר מכל, זה שהוא נותן היתר לסעודיה להשאיר אורניום על אדמתה, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, כלומר מתקן השארת אורניום שיהיה על אדמת סעודיה וחברות אמריקניות הם אין אלה שישקיעו בו ויפעלו בו, ולכאורה זה מה שנותן את הרובה לכך ש בוא נגיד המתקן להשארת אורניום הזה לא יהיה למטרות צבאיות אלא מטרות אזרחיות, אבל אתה יודע, כשאתה במזרח תיכון אתה נותן פתח לכזה דבר, אתה לא יודע איפה זה יסתיים, ולכן מן הסתם יש, אני חושב שיש מוטרדות גדולה לגבי העניין הזה, בטח שזה לא מותנה באיזשהו הסדר עם ישראל.
1: עכשיו, בוא נאמר ככה, החלק המשמעותי מבחינת האמריקנים, זה שהם יהיו שם, ובעיקר מי לא יהיה שם, וזה הסינים.
0: נכון, נכון, נכון, זה חלק מהאירוע, כלומר בסופו של דבר, זה גם אני חושב שאתה יודע, כשאנחנו נשמע על זה באופן יותר רשמי, כי על פעם לפחות לפי הדיווחים היום צריכה צפויה להיות איזושהי חתימה בנושא הזה, אז יכול להיות שזה מה שאנחנו נשמע, כלומר שהאמריקנים אומרים עדיף שאנחנו נהיה שם משהו שהסעודים ילכו
1: לזרועותיהם של הסינים והרוסים.
0: בדיוק, בדיוק, אבל בסוף בסוף צריך לומר את הדבר הבא, גם אם האמריקנים שם, אתה קשה לך בסופו של דבר בוא נגיד לבטח את זה שלאורך תקופה ארוכה פתאום אתה יודע הדברים השתנו, שלטון משתנה, אי אפשר לדעת לאן דברים הולכים במזרח התיכון, בטח לנוכח מה שראינו בשנים האחרות, ולכן אני חושב שהרובה האמריקאית פה צריך לקחת אותה מה שנקרא בעירבון מוגבל. אני בטוח שגם בישראל, שוב, אני לא שעשיתי שיחות, אני אומר שבטוח שגם בישראל יש מי שהיום קם די מוטרד מהעניין הזה הבוקר.
1: כן, עכשיו לפגישה בין טראמפ לאון, הכותרות שאתה מוציא משם?
0: כן, תראה, קודם כל, הכותרת הגדולה דווקא הגיעה לא בהקשר הלבנוני, אלא דווקא בהקשר האיראני. באמת האיום של טראמפ, האמירה שלו, אנחנו נתקוף את המתקן בהר המקוש, אותו מתקן גרעיני חשאי, שהאיראנים, לפי לפחות גם הדיווחים הזרים, העבירו אליו אלפי צנטריפוגות, לפי מידע שהמודיעין הישראלי העביר לאמריקנים. בהקשר הלבנוני, תראה, בסוף בסוף, התהליך הזה יהיה ארוך, נאמרו אתמול הרבה מאוד דברים יפים, גם מצד הנשיא הלבנוני, שאי אפשר כאמור, וגם דיברנו על זה איתך, על אי אפשר להקל בצעדים הבאמת לא פשוטים שהוא עושה במונחים לבנונים, גם טראמפ שנתן לו איזושהי סוכריה בדמות חידוש הטיסות, טיסות הישירות בין ארצות הברית ללבנון, אבל הדרך אופר תהיה מאוד ארוכה, אתמול בשטח, רק התחיל הפיילוט באותה עיירה, באותו כפר זאוטר אל הרביה, בגזרת נבטיה. גם שם זה לא הלך חלק, שמענו על הירי, החכה של כוחות צהל. עוד דרך ארוכה לפנינו בהקשר הזה, אבל אין ספק שלפחות ההנהגה הלבנונית, אני חושב שהיא באמת מנצחת לכיוון חיובי, כיוון חיובי שהוא מנוגד לכיוון שחיזבאללה רוצה לקחת את לבנון, וזה כבר סוג של בשורה, אבל הדרך לאיזשהו שינוי, זה ייקח זמן.
1: כן, וזה מתחבר גם להודעה של דובר צהל, של צבא לבנון בנוגע לצהל, אתמול, קצת לפני השעה 4, צבא לבנון אומר, ישראל וצהל ביצעו ירי לעבר כוחותינו. מה להבנתך היה שם?
0: מה שהיה זה שלמעשה, ככל הנראה, הכוחות של צבא לבנון חצו את הגבול שהוגדר לגבי אזור הפיילוט, הירי הרחקה, ומה שנקרא, הדברים חזרו לסדרם. בהודעה של צבא לבנון, נגיד שכן נאמרה אמירה שהיא סוג בעתית, שישראל, מה שנקרא, מכשילה את ההסכם או משהו בסגנון הזה. אני חושב שזה מלמד אותנו עד כמה יש עוד עבודה עם צבא לבנון. אפרופו הפגישה אתמול של טראמפ ואון, נזכיר, מי שעומד בראש צבא לבנון זה אדם בשם רודולף אייקה שהחליף את און. און הרי היה מפקד הצבא, תפח הנשיא, דמות שהיא בוא נגיד יותר לעומתית לישראל ופחות לעומתית כלפי חיזבאללה, וזה, איך אומרים, שאון חוזר לארצות הברית, אופר, יש לו לא מעט עניינים לטפל בהם בבית, בטח אם הוא רוצה להתקדם בכל מה שקשור גם לנסיגה הישראלית וגם בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו.
1: טוב, נשלים את הסיור בשמי המזרח התיכון בהובלתך. בתמונות שמשחרר אתמול משטר ממשל ג'ולני בסוריה, סרטון של תפיסה של לכאורה סיכול ניסיון הברחה של נשק ללבנון, עם כל הפירוטכניקות, הפקה מושקעת, כולל מוזיקת אנדר. מה המסר שהם נשים שדר שם, תגיד?
0: אז כן, תראה, בסוף, תראה, זה לא שיש פה, אין פה חיבת ציון ואין פה חיבת המערב. המשטר בסוריה מן הסתם מנסה להראות משילות, הוא מנסה להראות שהוא שולט על העניינים בשטח, וזה כולל גם את כל מה שקורה בגבולות. איראן ושלוחותיה לא הפסיקו במעמד שלהם לנסות להבריח אמצעי לחימה לחיזבאללה, גם אם אחרי משטר אסד יותר קשה, הם מנסים. אנחנו רואים את זה כמעט על בסיס, לא אגיד יומיומי, אבל כמעט כל כמה ימים נתפס משלוח נשק. אז אתמול זה היה במעבר הגבול בין לבנון לבין סוריה, לפני כמה ימים ניסו להעביר שם לא מעט נשק עופר, במחלית נפט שנתפסה בגבול בין עיראק לבין סוריה, ואנחנו עתידים להמשיך לראות את זה. האם זה אומר שהמשטר הסורי, מה שנקרא, שינה את אורו ושאר הפך להיות חובב ציון, חובב שלום וחובב המערב? אני פחות מתחבר לזה, אבל הוא בהחלט מנסה להראות בשטח שהוא עובד.
1: גם בעל הבית וגם בעל יכולות, יש עם מי לעבוד, זה מה שהוא מנסה לשדר.
0: בדיוק.
1: וטראמפ, וטראמפ, בוא נאמר ככה.
0: טראמפ קונה את זה.
1: טראמפ קונה את זה, אתה יודע מה? לא קונה את זה. טראמפ קנה את זה עוד לפני שהוא מכר לו את זה. אנחנו זוכרים את ההצהרות החמימות. רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, מאוד מודים לך, רועי.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו נשארים בעניינים הביטחוניים, תכף ניגע גם בעניינים הפוליטיים, המרואיין הבא שלנו, המרואיין המרכזי שלנו לשעה הזו, אלוף משנה במילואים, חבר הכנסת לשעבר מתן כהנה, איש מפלגת ישר, שלום ובוקר טוב מתן.
2: שלום אופר.
1: קודם כל, בהתחבר לדברים של נשיא ארצות הברית אתמול דונלד טראמפ, בנוגע לתקיפת הר המקוש. רק נעשה אולי איזה מבוא קטן בנוגע למה שראינו כאן בשאגת הארי. בפורדו ראינו את האמריקנים מנחיתים את אותן פצצות חודרות בונקרים, פצצה ואז עוד כמה שנכנסו לתוך המחטה שהיא יצרה. כשמדובר בתקיפה לכאורה של מתקן שחצוב בין 100-150 מטרים בעומק סלע גרנית קשה ומורכב, ברמה הטכנית עד כמה שאתה יכול לקחת אותנו, איזה אמצעים בכלל יכולים לתקוף דבר כזה?
2: לתקוף מטרות שנמצאות כל כך עמוק מתחת אדמה ובטון זה אתגר מבצעי ענק. אתגר מבצעי ענק, שמה שראינו זה שהאמריקאים הם אלה שנאלצו לעשות את הדבר הזה. מדובר בפצצות שהן מצד אחד מאוד מאוד חזקות, עשויות מחומרים מרוכבים. הן פצצות שהן גם כבדות, גם ארוכות וצרות. גם מאוד מאוד מדויקות וגם עם מרעומים מאוד מאוד מתוחכמים, כי בסוף מדובר בפצצה שצריכה לחדור את כל שכבת הסלע והבטון הזו ולהתפוצץ רק אחרי שהיא מגיעה בעצם למקום הכי נמוך ועמוק שאליו היא הגיעה. וצריכים פה מרעומים מאוד מאוד מתוחכמים. מרעום זה בעצם הדבר שיוזם את הפצצה. אז תחשוב רגע על פצצה שהיא צריכה להיות מספיק חזקה כדי לחדור עשרות מטרים של אדמה, בטון וסלעים, ואז עוד להצליח לפעול רכיבים אלקטרוניים מאוד מאוד רגישים ומדויקים. אלה פצצות מאוד מתוחכמות, מאוד יקרות, מאוד כבדות וארוכות, וראינו שמי שבעצם עשה את העבודה בפעם הקודמת זה האמריקאים, וגם אני לפחות לא מכיר את המודיעין של כמה זה הצליח.
1: כן, כן, וזה סימן שאלה גדול מאוד, וסימן השאלה הזה הולך ומתחדד ברקע הפרסומים אתמול ושלשום, בנוגע לאותן צנטריפוגות שהוסטו על ידי האיראנים לאותו מתקן שהם הקימו בשנים האחרונות, וזה דגש חשוב כי הם כמובן הקימו כמה וכמה וכמה מתקנים ב-25 השנים האחרונות, ונראה שהמתקן הזה אמור לתת מענים לכל הסיכונים שהם מגלמים כבר, כן? שיכולים להיות פגיעים. כשהם חוצבים אותו במקום שהם חוצבים, כנראה ביכולות סיניות, כשהם ממקמים שם צנטריפוגות, וחלילה, נקווה שלא, אולי לפי חלק מהפרסומים, גם את אותו חומר מואשר, כמה מבחינת ישראל, זה בדיוק הרגע שיותר מכל פחדנו ממנו?
2: האיראנים תחת שנות שלטונו של נתניהו הגיעו מאוד מאוד קרוב ליכולת גרעינית צבאית. לפי מה שידוע, יש להם משהו כמו 460 קילו של אורניום מאושר ברמה מאוד גבוהה, שהוא במרחק של ימים בודדים מההשערה ליכולת צבאית, של מספיק חומר בקיע כדי לייצר 10 מתקנים גרעיניים. זה מצב מאוד מאוד חמור, וזה מראה על כישלון אסטרטגי באמת ענק של נתניהו במהלך שנות שלטונו, שהגדיר את האיום הגרעיני האיראני כאיום המרכזי שמולו לא צריכים להתגונן, ועובדתית, מבחינת הוצאה סופית, הוא לא הצליח. העובדה הזו שלמרות כל ההישגים הצבאיים המרשימים מאוד, ההן של ישראל, בעיקר של ישראל וגם של ארצות הברית, עדיין היעד שאותו הגדיר נתניהו לא הושג, זה מצב מאוד מאוד לא טוב. ואנחנו צריכים לקוות שהאמריקאים, ואם לא אז אנחנו, נאלץ לעשות את העבודה.
1: תראה, היו פה בעצם כמה חלקים, כמובן היציאה מהסכם הגרעין, מה-JCPOA, ההובלה של האמריקנים, ופה, אתה יודע, גם אתה מעל גלי היתר, גם כאן, שיבחת את היציאה גם לעם כלבי וגם לשאגת הארי. במבחן המעשי, כמו שאתה אומר, יש שורה תחתונה אחת, והיא שאיראן הכי קרובה שהייתה אי פעם, ואני מאוד מקווה שלא יותר קרובה אפילו ממה שאנחנו חושבים, לגרעין. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, אנחנו ראינו גם בשאגת הארי וגם בעם כלבי, את באמת הטכנולוגיות והאמצעים כנראה המתקדמים ביותר שיש היום בעולם, בשיתוף פעולה בין ישראל לארצות הברית, ותוכנית הגרעין לא רק שלא הושמדה, לצערנו הולכת לכאורה ומתקרבת לפחות באתר הזה. איזה עוד אמצעים יש שלא הופעלו עד עכשיו שיכולים לתת מענה?
2: תראה, אני מן הסתם לא רוצה לדבר יותר מדי על אמצעים כאלה ואחרים. אני יודע שבסוף, לאורך השנות שלטונו של נתניהו, וגם תוך כדי המלחמה האחרונה, נעשו טעויות אסטרטגיות, בעיקר במערכת היחסים עם ארצות הברית. וטראמפ הוא באמת ידיד ענק של מדינת ישראל, אבל ברגע שהדברים פחות באו לו טוב עם האינטרסים, כמו שהוא מבין אותם, של ארצות הברית, אז אנחנו נשארנו מאחור. והדבר הזה הוא נובע גם מהאופן שבו נתניהו ניהל את מערכת יחסי החוץ שלנו, בעיקר מול ארצות הברית. את החד צדדיות שלו מול המפלגה הרפובליקנית, בדגש על יחסים רק מול טראמפ. ועכשיו שפתאום לטראמפ זה פחות מתאים, אז אנחנו נשארנו יתומים, ואין לנו עם מי לעבוד. והדבר הזה הוא דבר מאוד רע, הוא בשורה רעה לישראל. את הדבר הזה אנחנו נצטרך לתקן את המערכת יחסים שלנו עם הידידה הגדולה שלנו ארצות הברית, להחזיר את מערכת היחסים גם בתוך המפלגה הרפובליקנית, גם עם המפלגה הדמוקרטית, כדי שאנשים שם יבינו שאולי הפילר המרכזי של אחד הפילרים המרכזיים של ביטחון מדינת ישראל זה היחסים עם ארצות הברית. לא ישענו רק על קשר בין שני אישים שהם נתניהו וטראמפ. את הדברים האלה צריכים לטפל. אתה יודע, ברגעים שהיינו צריכים יותר מכל להמשיך את הלחץ ועל האיראנים, שם הדברים נעצרו, ואנחנו רואים לאן זה מביא אותנו.
1: כן, אין ספק שאתה יודע, גם האירוע שנקרא דונלד ג'יי טראמפ, הוא אירוע בלתי נשלט, או נשלט עד גבול מסוים, ומה עוד שבסביבתו, לצערנו, יש קולות שלחלוטין לחלוטין לא משתגעים על ישראל בלשון המעטה, וכנראה שגם אפשר בהם היה לנהוג אחרת. בוא נדבר פוליטיקה. זאת אומרת, גם בעניין הזה כמובן שזרת את העניינים הפוליטיים, וזה לגיטימי, אנחנו בתקופת בחירות, ואתה שחקן ממפלגות האופוזיציה. אתם מנסים היום למפות את הגוש, למצב את עצמכם, את גדי אייזנקוט, כמי שעומד בראשו. מבחינת נתניהו, יש מי שאומר שזה משחק לטובתו. הוא ינסה לבנות את אייזנקוט, הוא מתעלם לחלוטין כרגע מבנט, מליברמן, כי זה משרת אותו, ואז לבוא ולהגיד, הנה הוא הולך להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, משהו שאנחנו רואים שיש לו סנטימנט מאוד חזק גם בקרב קהל מצביעי האופוזיציה, הקואליציה, ואפילו כיסים משמעותיים של התנגדות בתוך תומכי האופוזיציה. האם אתם יודעים להגיד בצורה ברורה, לענות לקמפיין של נתניהו ולהגיד, לא משנה מה יהיה התרחיש, אנחנו נשען ונקים גם אם לצורך השבעה ממשלה רק על קולות ציוניים?
2: תראה, עופר, אנחנו רואים את ההתקף טנטרום שנתניהו נמצא בו מול גדי איזנקוט, והחשש שלו נובע מהסיבה שהוא יודע שבסקרים פנימיים שלהם הוא רואה שגם תומכי ליכוד אוהבים ומעריכים מאוד את גדי איזנקוט, ולכן המחשבה שזה משרת איזה אינטרס של נתניהו היא מחשבה מופרכת, כי באמת תראה לאיזה שפל, שפל מדרגה הם הגיעו בתעמולת בחירות שלהם נגד איזנקוט. כל יום נתניהו אישית מפיץ 2-3 סרטונים, כולל את סרטון הזוועה מלפני שתי יממות.
1: כן, רק לומר, הסרטון שאתה מדבר עליו זה הסרטון שבו גדי נראה רץ לעבר דמות בחור צעיר, מה שהעלה אצל רבים קונוטציה כשמדובר באב שקול, קונוטציה אחרת לגמרי, ואז לכאורה ממשיך לזרועותיו של מנסור אבס. גדי עצמו, סליחה שאני פותח רגע סוגריים בעניין הזה, גדי עצמו חווה את זה, ראה את זה במבט הראשון, כמו שרבים רבים ברשתות שביקרו את הסרטון הזה ראו?
2: תראה, אני התכתבתי עם גדי מספר פעמים מאז. גדי, אתה יודע, הוא לא אדם שמחצין רגשות, אבל לא צריכים דמיון מפותח כדי להבין מה הדברים האלה גרמו לו להרגיש. אם כל כך הרבה ישראלים הרגישו את הדבר הזה, אז אפשר להניח מה עבר בראשו של גדי, וזה באמת איזשהו שפל מדרגה שהליכוד מגיע תוך מסכת השקרים שהוא מפיץ על איזנקוט. אנחנו יודעים שיש בליכוד אהדה גדולה לגדי, אנחנו יודעים שגם בליכוד מבינים את השקרים שמפיצים עליו, בין אם זה הקטין את הצבא שבעצם הוא הציל את הצבא מהקטנה שנתניהו רצה לכפות עליו, בין אם זה הסיפור הקשקוש של מדינה פלסטינית שנתניהו זה שנעם עשרות פעמים על מדינה פלסטינית וגדי מעולם לא אמר את זה, גם אם זה מי שבנה את החמאס והעביר כסף לחמאס, גם שהוא ידע שהכסף מגיע לחמאס, גם מי שמסר את חברון, מסר 13% משטחי מדינת ישראל לפלסטינאים. כל הדברים האלה זה נתניהו, ולכן...
1: אבל תראה, יש בסוף, אם אנחנו רגע מנסים שנייה לפרק את הטענה, קודם כל, תשובה ברורה לשאלה ששאלתי אותך לפני רגע, בנוגע להשבעה בהישענות או בהימנעות, לא קיבלתי.
2: אז הנה, אני אענה לך בצורה מאוד ברורה. התנאי שלנו לשותפות קואליציונית הוא בעצם שלושה תנאים. מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות ותמיכה ודחיפה של שירות לכל. רק מי שיתמוך בשלושת העקרונות האלה יוכל להיות חלק מקואליציה עתידית שנקים ושותף שלנו. ואנחנו לא מזהים אף מפלגה ערבית שנמצאת באזור חיוג הזה. ולכן זה לא רלוונטי. אני אומר שוב, אנחנו גם בסקרים נראה שזה הולך לכיוון שלנו, ואתה יודע, נתניהו, כל העיסוק הזה באיך תקימו את הממשלה ואיך תביאו את המנדט כזה או כזה, זה עיסוק לא רלוונטי, כי הרי נתניהו רחוק שנות אור מהיכולת להקים ממשלה, בטח ממשלה ציונית. הרי כבר עכשיו הממשלה שלו היא שליש מהגוש הקואליציוני שלו, זה אנשי נמות ולא נתגייס. ברגע שהחברים האלה יבינו שהם לא יודעים להקים ממשלה, שנתניהו לא יודע לספק את הספורה, אז יש כבר מספיק אנשים שגם איתם אנחנו בקשר, שידעו לעשות את המהלך הציוני הנכון, ולחבור לכוח ציוני משמעותי, שיביא פה ממשלה ציונית גדולה וטובה למדינת ישראל.
1: אני רגע מחבר נקודות. כן. תראה, אתה אומר שלושה תנאים, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שירות לכל וערכי מגילת העצמאות. אני מחבר רגע את הדברים שאמר מנסור אבס לדעתי ב-2021, בזמנו בוועידת העסקים של גלובס, אם אני זוכר נכון, מדינת ישראל קמה כמדינה יהודית, הוא אמר אז, היו עוד כמה פעמים שהוא דיבר על מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית, וכך תישאר, אם אני לא טועה, גם בראיונות לתקשורת הזרה, הוא דיבר בחודשים האחרונים גם על שירות לאומי אזרחי לצעירים ערבים, אני תוהה כמה יש מתחת לפני השטח, הבנות ביניכם, על מה הצהרות שהוא יידרש לספק כדי להיות חלק מהאירוע הזה.
2: אנחנו לא מחפשים הצהרות, אנחנו מחפשים מהות.
1: לא, אתה אומר צריך להתחייב לשלושה עקרונות. אם הוא אמר כבר בעבר את הדברים האלה, לכאורה אתה לא פוסל ישיבה איתו, לכל הפחות הישענות.
2: אנחנו לא פוסלים ישיבה עם מי שיקבל את שלושת העקרונות האלה, ואני חוזר ואומר, כדי שלא תנתק, שלא ינתקו בעריכה שלך דברים מהקשרם.
1: לא, אין ניתוק, אצלי לא מוצאים דברים מהקשרם, כמו שאתה יודע. אני שואל שאלות הכי ברורות.
2: השאלה ברורה, והתשובה שלי גם ברורה. אנחנו לא מזהים אף מפלגה ערבית, כולל לא מנסור אבס ורם, שעומדים בשלושת התנאים האלה. אני רק כן רוצה להזכיר לציבור שמנסור עבאס בעבר היה בן המועדף על נתניהו. נתניהו הוא זה שהזמין את מנסור עבאס 4 פעמים לבלפור כדי להקים איתו ממשלה. נתניהו הוא זה שהלך והבטיח הבטחות לרם כדי, הוא זה שבכלל אישר לרם.
1: הכל בסדר, נתניהו ערך אותו בבלפור. אתה אומר לי אבל, אם אני שומע במילים פשוטות, זה תלוי במנסור עבאס, זה לא תלוי בהחלטה שלך. ליברמן ובנט אומרים וטו, אתה אומר לי משהו שהוא תלוי מנסור עבאס. אם מנסור עבאס מגיע מחר ואומר, אני מסכים לשלושת התנאים האלה, הוא בפנים מבחינתך.
2: אני אומר שמי שיסכים, בין אם, שוב, כל מי שיסכים לשלושת התנאים האלה, הוא יכול להיות שותף קואליציוני, אתה יודע, בין אם זה חרדים, ובין אם זה ערבים, ובין אם זה כל אחד, כל מפלגה, שאתה בוא ותגיד, אנחנו רוצים שירות לכל, נקדם שירות לכל, אנחנו מאמינים במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, ברוח הרכב מגילת העצמאות, יוכל להיות שיתוף שותף שלנו. ואני אומר שוב וחוזר, כרגע אנחנו לא מזהים אף מפלגה ערבית שבכלל באזור חיוג הזה.
1: עכשיו לסיום, מבחינתכם, כשאתם רואים את שברי המפלגות, בסדר, חילי טרופר שהיה שותף קרוב מאוד, גם של גדי וגם של שחקנים נוספים, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, איילת שקד, דדי שמחי, בני גנץ, כל הקבוצה הזאת תהפוך מבחינתכם, אמורה להפוך מבחינתכם לדבוקה אחת, או שיש חלקים בה שהייתם רוצים לספוג לתוך מפלגת ישר?
2: העמדה שלנו היא עקבית לאורך זמן, שמי שאין לו, השחקנים של הגוש לפחות, מי שאין לו 6 מנדטים, אז לפני סגירת הרשימות הוא צריך או להתאחד או לפרוש מהמרות, כדי לא לסכן חס ושלום את הניצחון של הגוש. אנחנו בתור המפלגה הגדולה בגוש רואים שכמובן מבינים שלנו יש אחריות כזו או אחרת גם לדבר הזה, ואנחנו נעשה את הדברים הנכונים. כרגע באמת חשוב שמפלגות הגוש יהיו איתנות, ומי שלא נמצא בנקודה הזו צריך לגלות אחרי.
1: היית רוצה לראות בין שורותיכם את חילי ויועז למשל?
2: חילי ויועז אנשים ראויים ביותר, והם קיבלו את ההחלטות שלהם, החליטו לרות לבד. אנחנו חושבים שחשוב שהם יצליחו, וכמו שאמרתי קודם, אם הם לא יהיו באזור חיוג של 6 מנדטים, הם יצטרכו לשקול את המשך דרכם.
1: אלוף משנה במילואים מתן כהנא, חבר הכנסת לשעבר, איש מפלגת ישר. מתן, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה,
1: להתראות. עכשיו אנחנו לדיונים בישראל, גם בדרג הביטחוני, גם בקבינט המצומצם, והדברים אתמול של חבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' הפתיעו רבים, כשהוא אומר לישראל אין כרגע אינטרס להיכנס למערכה. היו מי שאמרו שזה נשמע אולי כמו איזה ניסיון לטשטש קצת את הצד השני, אחרים שהבינו שאולי כרגע ישראל לא רוצה פשוט לספוג את הירי מאיראן. ניצן שפירה, חברי, הכתב הצבאי של חדשות 12, ניצן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, עופר.
1: קודם כל, אם אתה רגע צריך לנתח את הדברים של סמוטריץ', סליחה שאני גורר אותך למגרש המדיני, מה אתה מבין מהם?
3: זה מורכב, ללא ספק, וראשית נגיד שכל מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, אנחנו שמים כוכבית טראמפ, כך מגדירים אותה במערכת הביטחון, שלא באמת יודעים שום דבר ואיך הוא יחליט ואיך הוא יתנהל ומה בסופו של דבר הוא יעשה. מה שסמוטריץ' אמר זה מה שאני שומע מגורמים נוספים במערכת הביטחון, שיכול מאוד להיות שהסיטואציה הנוכחית משרתת את מדינת ישראל. יש התגוששות כרגע שלא קשורה אלינו, שנוגעת את איראן, שפוגעים כרגע באיראן, אמנם באזורים מסוימים בתוך איראן, אבל כן פוגעת באיראן. בזמן הזה, כמו שאומרים, אנחנו מתחממים על הקווים. יכולים להיערך בצורה יותר טובה, יכולים להתכונן בצורה יותר טובה, יכולים להסתכן מה קורה כרגע בין האמריקנים, שגם מעבירים לנו מטבע הדברים מידע, לבין האיראנים. אפשר לנצל את הזמן הזה ואת הרגעים הללו, כדי להאריך בצורה יותר טובה. אני כן שומע דברים דומים וטקסטים דומים, גם מהגורמים שאני משוחח איתם. יחד עם זאת, יכול מאוד להיות הרגע שטראמפ יגיד לנו, בואו תצטרפו, או שהאיראנים ישגרו לכאן טילים בליסטים מסיבה כזו או אחרת. ואנחנו נקרא להיכנס גם אנחנו.
1: ולזה אנחנו נערכים כמובן כל העת. פה אבל, אני חושב שיש פה, תראה, יש פה רווח כפול, כי מעבר לזה שאתה לא בלופ על כל המשמעויות שזה, כן? גם שחיקה, גם מחירים חלילה שיכולים להיווצר מירי איראני. ברמה הבינלאומית, כרגע האירוע מתנהל על אירוע על עולנו. הסיפור של הורמוז לא נתפס כסיפור ישראלי, לא נוגע לכאורה באופן ישיר לדרישות הישראליות, גם בכך יש רווח מדיני, אבל כשאנחנו מצרפים לתוך זה את הדיווחים בוול סטריט ג'ורנל על המידע המודיעיני שישראל לכאורה העבירה לאמריקנים בנוגע לאותו אתר גרעיני סודי יחסית חדש בהר המקוש, לכאורה בזמן שכל העולם מתעסק בהורמוז, האיראנים אולי מתקרבים יותר מאי פעם לסיכון ממשי לדהור לעבר פצצה, עד כמה שאתה יכול בכפוף לצנזורה לספר לנו כמה אתה מזהה חשש במערכת הביטחון מהאירוע הזה?
3: יש חשש במערכת הביטחון, ולכן אנחנו כרגע מסתמכים על הדיווחים שיצאו מארצות הברית. אם באמת הגורמים הישראלים העבירו את המידע הזה, המידע יקר הערך על מה שקורה בהר המקוש באיראן לארצות הברית, כנראה שיש הבנה משמעותית שהמקום הזה מסתכן את ביטחונה של מדינת ישראל, ואת המשך קיומה של מדינת ישראל, ואולי של מדינות נוספות כאן במזרח התיכון. אם האיראני באמת הצליחו לחבר את כל מה שעל פי הדיווחים בחול, יש מתחת לפני הקרקע, ולהוביל ולגרור ולהגיע בסופו של דבר לפצצה גרעינית באמצעות מה שנמצא שם. באופן טבעי ואוטומטי הדבר הזה פוגע ועשוי לפגוע גם בנו וגם במדינות השכנות באזור. לכן המידע שעל פי הדיווחים הוא עבר לאמריקנים הוא מידע עיקר ערך ומשמעותי. ויש חשש במערכת הביטחון שהאיראנים מנצלים וניצלו את הזמן הזה שלאחר מבצע שהגעת תארי. אני מזכיר לך את סוף מבצע עם כלבי המבצע הקודם. עד מבצע שהגעת תארי מה האיראנים עשו ואיך הם נערכו. ומטבע הדברים אנחנו יכולים להעריך מה הם עושים גם בתקופה הזו וגם עכשיו, מנסים להשמיש מחדש גם את הנושאים של הטילים הבליסטיים, גם את הנושאים של מערכות ההגנה האווירית, מטבע הדברים נערכים למערכה הבאה עם ישראל. אבל, וזה מה שאומרים מערכת הביטחון, אם האיראנים יחליטו לשים את הכסף שלהם בסוף על הגרעין, על אף המשבר הכלכלי ועל אף המצב הרעוע והלא טוב באיראן, אנחנו כאן נהיה בבעיה. לכן, אני מעריך שמעבירים את המידע הזה בצורה כזו לאמריקנים.
1: תראה, אתה אתמול אמרת, ואני חוזר ומדגיש, כל מילה שאתה אומר בימים אלו, בטח ובטח, נאמרת באישור הצנזורה, וגם כאן אנחנו מדברים רק תוכן שהצנזורה מאשרת. אתה אתמול הבאת ציטוטים מפי גורמים במערכת הביטחון, שאומרים שהסבירות למערכה מול איראן, שבה תהיה מעורבת גם ישראל, עלתה. תסביר לי רגע עד כמה שניתן לומר, עלתה וכמה מיידית, לכאן או לכאן, כמה אנחנו קרובים להחלטה.
3: אז אני אפתח את זה יותר אפילו, אני אגיד לך שנכון לבוקר הזה, הסבירות למערכה בכלל, גם בלי קשר למעורבות ישראל, למערכה יותר גדולה, גם היא עלתה. זו ההבנה כרגע, שיש סבירות יותר גדולה, פשוט מה שהיה בימים האחרונים, אז האמינו יותר במגעים ובדיפלומטיה ובניסיון להגיע לאיזשהו באמצעות מסע ומתן והידברות עם האיראנים, להגיע לאיזושהי תוצאה, וככל שהימים חולפים זו ההבנה בישראל, מהצד הישראלי כמובן, מבינים שיכול מאוד להיות שאנחנו נגררים כאן לכיוון של מערכה יותר, או לא נגררים, מחליטים, האמריקנים להגיע למערכה יותר רחבה, אפשר לקרוא לזה מלחמה כוללת, כמו שראינו במבצע שהגעת הערי. בנוגע לישראל, אם וכאשר תהיה מערכה רחבה, גדולה, מה שנקרא מלחמה, דה פקטו מלא מלא, ישראל תהיה מעורבת. וזה מה שאמרנו גם אתמול. ישראל תיכנס לדבר כזה באישור האמריקנים, בדרישה ובדחיפה של האמריקנים. לא רואים כאן סיכוי שהאירוע הזה יסלים באופן משמעותי בתוך איראן.
1: ובו בזמן יפסח על מדינת ישראל.
3: ממש, ולא רואים תרחיש כזה כרגע, וכמובן שהכל עוד יכול להשתנות, שבו תהיה מערכה ומלחמה רחבה יותר ומשמעותית יותר, שבה ישראל לא מעורבת. או כי האיראנים יראו לכאן טילים בליסטיים וישראל תרצה להגיב, או שטראמפ יגיד לצד הישראלי, קדימה, בואו תצטרפו, אנחנו מרחיבים את המערכה. זה עדיין לא המצב, כפי שאמרתי גם בהתחלה, הכל יכול להשתנות. שמתי כוכבי טראמפ מאוד בלתי צפוי,
1: היית עדין, היית עדין גם במאוד ובלתי צפוי, הלכת על גרסה מאופקת. לסיום, ניצן, כי אנחנו רוצים ככה לנסות למפות את כל האירוע שעוד יכול להתפתח די מהר ממה שאתה מתאר לנו, לחבר את זה גם לדיווחים בארצות הברית על השחיקה של מערך ההגנה האווירית של ארצות הברית. ארצות הברית רצה כאן מערכה הרבה יותר מהירה, כשיצאנו למבצע שהגעת הארי, טראמפ דיבר על ימים, ימים, אולי שבועות, הוא מוצא את עצמו מלחמת התשה, כשאיראן יורה כמו ממטרה לכל רחבי המזרח התיכון, כולל לבעלות ברית אמריקניות שהיא מנסה להגן עליהן, כולל כמובן להרבה מאוד בסיסים ויעדים אמריקאים. כמה ניצן השחיקה המדוברת במערך הגנה האווירית האמריקנית, כמה זה משהו שצריך בעניין הזה גם להסיק את ישראל, ואולי גם נמצא בשיקולים שלנו לכאן או לכאן?
3: הדוגמה הכי טובה זה מה שקרה במבצע שאגת הארי, ועל פי זה אפשר להבין מה קורה עכשיו. במבצע שאגת הארי האמריקנים, לא ניכנס לאחוזים, אבל כן עזרו מאוד לישראל בעולמות ההגנה האווירית. האיראנים שיגרו
1: מאוד מאוד, תרשה לי להוסיף מאוד מאוד,
3: מאוד מאוד שיגרו טילים בליסטים רבים למדינת ישראל. יש לנו את המערכות הגנה אווירית שלנו, מערכות הגנה אווירית מצוינות שיודעות להתמודד עם טילים בליסטים, אבל, וזה אבל משמעותי, גם מערכות תעד האמריקניות היו פרוסות כאן באזור וסייעו בצורה לא מבוטלת, בצורה מאוד משמעותית להגנה על ישראל. מה שקורה כרגע בתקופה האחרונה זה שהאיראנים כנראה שמבינים מה הם עושים בהקשר הזה, יורים גם לעבר ירדן וגם לעבר מקומות נוספים כאן, ולמעשה מובילים לירוטים על ידי המערכות האמריקניות של הטילים הבליסטים שנורים מאיראן. ובאופן טבעי אנחנו ממשילים ולוקחים את המבצע שהגעת הארי שהיה רק לאחרונה, ואנחנו יודעים שהאמריקנים סייעו לנו. זה כרגע מה שמעסיק את האמריקנים, המערכות שלהם עסוקות, מערכות ההגנה האווירית עובדות ופועלות. ובאופן אוטומטי, אם עושים אחד ועוד אחד, מבינים על כך שזה יכול להשפיע גם על מדינת ישראל בהמשך.
1: ניצן, נמשיך לעקוב אחרי האירועים שמתפתחים בקצב די מהיר, די מהיר. ניצן שפירה, כתב צבאי חדשות 12, ניצן, תודה רבה.
3: תודה רבה, אופן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הנה כמה צלילים. נחכה לך, גרסה ווקלית לתשעת הימים. ישארי בו, נתן גושן. תכף נמשיך.

0: ממשיכים, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ, סעודיה. שלום, בוקר טוב.
1: היי אופר, מה נשמע?
0: ברוך השם, ברוך השם, בסדר גמור. כשאת קוראת את הדיווחים האלה לכאורה, לפיהם טראמפ כבר נתן את האישור לסעודיה להשאיר אורניום על אדמתה לצרכים אזרחיים, כמה מדובר בפצצה מזרח תיכונית?
1: ישראל לאורך הרבה מאוד שנים נאבקה בדיוק נגד הדברים האלה, אבל בעצם היא נסוגה מזה בשורה של הזדמנויות. כבר בהסכמי אברהם ישראל מאשרת לארצות הברית למכור לאיחוד האמירויות F-35 ובכך בעצם לבטל את העליונות האסטרטגית שהייתה לה. וגם במסגרת הנורמליזציה ישראל שקלה מאוד ברצינות לאפשר לסעודיה לקבל את אותו גרעין אזרחי שהיא מאוד רוצה, מסיבות מאוד מוצדקות צריך להגיד, בתמורה לנורמליזציה. אבל מה שקרה זה שבמהלך שלושת השנים האחרונות יש הידרדרות מאוד משמעותית ביחסים בין סעודיה לבין ישראל, וההידרדרות הזאת קורית במקביל להבנה בממשל האמריקאי שנורמליזציה לא תהיה בקרוב, משתי סיבות עיקריות. הצד הישראלי מסרב בכלל לדון על אופציה של פתרון דיפלומטי לסוגיה הפלסטינית, והצד הסעודי אומר אם אין פתרון דיפלומטי אפילו לאורך הרבה מאוד זמן, הסוגיה הפלסטינית אין מה לדבר. ואז בעצם מי שנפגע מזה בנקודת המבט האמריקאית זה האמריקאים. האמריקאים יכלו לקדם פה עסקאות כלכליות מאוד נרחבות. אנחנו רואים שהפרויקט האזרחי הזה לא רק בא להטיב עם סעודיה, הוא בא להטיב עם חברות אמריקאיות שהולכות להכניס הרבה מאוד כסף לקופה שלהן.
0: חד משמעית. ואז...
1: כן, ואז ארצות הברית אומרת, אוקיי, אני מיואשת מהישראלים, אני מיואשת מהסיפור הפלסטיני, אין איזה עתיד בזמן הקרוב, אז למה לפסס הזדמנויות?
0: ולמה לייצר וקום שאליו יוכלו להיכנס הסינים ושחקנים שאנחנו לא רוצים? עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעניין...
1: רק צריך להגיד עוד משהו קטן, אופר, ההסכם הזה הוא מאפשר לסעודיה לעשות דברים שהם מאוד חריגים, אפילו בהשוואה לאיחוד האמירויות, הרי איחוד האמירויות כן יש לה כור אזרחי, אבל בתנאים מאוד מחמירים, היא לא יכולה מחר להפוך את הכור האזרחי הזה לכור גרעיני. יש עליה פיקוח מסיבי. במקרה הסעודי יש המון סימני שאלה עד כמה באמת אותו פיקוח יחול גם עליה, והמצב כרגע לא נראה טוב.
0: תגידי, כשמצד אחד היו שיתופי פעולה, צריך לומר, בין ישראל לסעודיה, ועל רובם לדעתי אפילו אי אפשר לדבר פה, היו שיתופי פעולה בשורה של תחומים. הסעודים בהמון מובנים ראו בזה אינטרס, בעיקר כדי להשלים את בוא נאמר את האינטרסים שלהם מול וושינגטון. כשאת מדברת באמת על הסיפור הפלסטיני, וגם את וגם מומחים אחרים לאורך השנים הסבירו שהסעודים לא באמת מתעניינים בסיפור הפלסטיני באופן מהותי, אלא בעיקר רוצים לתת מענה גם לדעת הקהל אצלם בבית. מה היה המינימום הנדרש מבחינתם, המינימום הנדרש שישראל יכולה הייתה לתת אפילו באופן דקלרטיבי, שהיה מאפשר להם להגיד הנה הנענו משהו ואפשר להתקדם מול ישראל?
1: אז כף הרשת המים שלנו לפני ואחרי השבעה באוקטובר, בעצם הסכמי אברהם הוכיחו תזה שהיא הייתה מדהימה. כי מה הראו הסכמי אברהם? אפשר לחתום על הסכם שלום ארוך טווח בין ישראל לבין שכנותיה בלי להתייחס בעצם לעומק לסוגיה הפלסטינית. זרקנו, הישראלים זרקו איזה פירור קטן לאיחוד האמירויות בכך שישראל לא, בסוף היא נרתעה מלספח את השטחים שהיא תכננה, אבל בזה נגמר הסיפור. זאת אומרת, השורה התחתונה של הסכמי אברהם הייתה שאפשר לנהל מסע ומתן ואפילו להגיע למצב של הסכם שלום.
0: מדויק.
1: בלי שסוגיה הפלסטינית
0: במצב. מדויק, מדויק להפליא.
1: עכשיו מה קרה? השבעה באוקטובר הוא לא רק סיפור של דעת הקהל. אין ספק שדעת הקהל היום בעולם הערבי מאוד מאוד עוינת את ישראל. אבל התובנה החשובה ביותר מצד מדינות המפרץ וראשן סעודיה, היא העובדה שאי אפשר להתעלם מהסוגיה הפלסטינית מהסיבה האינטרסנטית ביותר מנקודת המבט הסעודית. סעודיה היא מדינה שמקדשת יציבות, היא חייבת יציבות, גם היא איחוד האמירויות, בחריין, אפילו קטר, אלה מדינות שחייבות יציבות, כדי לקדם את אותם חזונות מפורסמים שלהם, במקרה הסעודי חזון 2030. רק בזמן שיש יציבות ביטחונית, אפשר לקדם יציבות כלכלית, ועל היציבות הכלכלית הזאת לבנות קשרי מסחר, למשוך תיירים, למשוך משקיעים זרים, כל אותם דברים שהם בעצם צינור חמצן היום של מדינות המפרץ. לאורך השנים מה שהצליחו לעשות מדינות כמו איחוד האמירויות וסעודיה זה להציג איזושהי תדמית שגם אם המזרח התיכון הוא מדמם והוא רווי במלחמות, אלינו זה לא מגיע. אפילו כשסעודיה הייתה מעורבת בתוך המלחמה בתימן, היא מאוד מאוד הקפידה שגם כשהיא חוטפת מתקפות, הן יוצגו ככאלה שהן מאוד נקודתיות ולא מאיימות על ביטחונה. מגיע 7 באוקטובר, שמתרחש מאות קילומטרים מהבית שלהן, ובכל זאת, העדים של המלחמה הזאת פוגעים בהן באופן יומיומי. אפילו במהלך המלחמה בעזה, העדים של המלחמה הזאת טלטלו מאוד את כל האזור.
0: נאמר שלפי אמן ולפי גורמי ביטחון בישראל, חלק ממתקפת 7 באוקטובר בעיני סינואר, חלק מזה היה ממש בפירוש לחבל בנורמליזציה.
1: לגמרי, זאת הייתה מטרה מרכזית. ואז בעצם מה שקורה זה שאותן מדינות מתעוררות יום אחד בבוקר ומגלות שלא אי מבודד, אלא הן חלק אינטגרלי מהמזרח התיכון, ולכן כשהסוגיה הפלסטינית מתפוצצת בעוד מופע פיצוצים, זה לא המופע הראשון שלה, והיא גוררת את ישראל לעוד סבב של מלחמה מול חמאס, אי אפשר יותר להגיד, אוקיי, זה לא סיפור שלנו. זה כן סיפור שלכן, כי עד שהזירה הזאת לא תרגע, אתן, המדינות, שאין לכם לכאורה שום דבר עם הדבר הזה, אתן נפגעות באופן יומיומי, אתן לא יכולות לממש את האינטרסים הכי בסיסיים וחשובים לכן.
0: כן.
1: זה השינוי.
0: כן,
1: עכשיו, מה היה צריך לקרות, אפרופו השאלה שלך?
0: במילה לסיום, כן.
1: במילה. ישראל צריכה להגיד, אוקיי, גם אנחנו מבינים שפתרון צבאי הוא לא פתרון יחיד וטוב לסוגיה הפלסטינית. אנחנו מבינים שגם אתם וגם אנחנו רוצים בעצם הנהגה יציבה, הנהגה שקורית לפרגמטיות בצד הפלסטיני.
0: וביחד נחשוב ונקדם את זה לאורך השנים, ודי היה בזה.
1: זה היה מספיק טוב.
0: נוסיף כוכבית קטנה לצורך צניעות של שנינו. הלוואי, הלוואי, ויש עוד טקט המשך, שאולי כולל נורמליזציה, לפחות לפי הדיווחים כרגע, הם מקבלים גרעין בלי נורמליזציה. דוקטור מיכל יערי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים והכל מתחבר להכל, גם העניינים הביטחוניים כמובן, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי, מי שניהל קמפיינים גם כאן בישראל, גם במערכות בחירות ברחבי העולם. משה קלוגהפט, שלום ובוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב אופר.
0: קודם כל, אני רוצה אולי להתחיל ולהתחבר קודם לדברים שעסקנו בהם בשעה הקודמת. סעודיה, איראן וההתפתחויות הביטחוניות. שמענו את הדברים אתמול של סמוטריץ' שאומר שלישראל אין עניין כרגע להיות צד בתוך המערכה הזו. אני שם בצד שיקולים ביטחוניים שנמצאים בבסיס האמירה הזו, שאנחנו אולי נלמד עליהם רק בדיעבד. כרגע מבחינת ישראל, אתה יודע, ברמה הפוליטית, כשראש הממשלה ניגש למערכת הבחירות הזו, בלי אף, בוא נאמר ככה, עם הרבה מאוד הישגים, אבל בלי שום הכרעה באף אחת מהזירות, כמה זה משהו שמעיב מבחינתו על הקמפיין?
2: אני חושב שפעם אחת הוא ידבר על הישגים שהיו, וכן היו הישגים, לא נראה לי שמישהו חושב שלא היו הישגים.
0: חנסתי בשאלה.
2: כן, אני חושב שמה שיותר מעניין זה לקחת את מה שהיה בשבוע שעבר, בשבועיים האחרונים, כשאתה רואה את נתניהו כמו איזה מזוכיסט פוגע בעצמו בתוך בבסיס בוחריו עם חוקים שונים, חוק יסוד לימוד תורה וכמובן המעצר הריקים וכו', ומשהו נתן לי תחושה שאנחנו בפרק ראשון בתסריט שנתניהו יודע אותו ואנחנו לא, וזאת התשובה. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה יהיה עוד מלחמה או עוד שלום, אבל כנראה שמשהו מתוכנן לנו במעלה שלושת החודשים הקרובים. ובלי קשר, אתמול ראיתי את טראמפ, לא שכשטראמפ אומר משהו זה אומר שזה בהכרח קורה, אבל אני חושב ש יש פה עוד איזושהי כוונה לייצר לנו מהלך מדיני או ביטחוני משמעותי כדי להחזיר, לתקן את סדר היום, כי סדר היום כרגע הוא באמת הגרוע ביותר לנתניהו, ומכיוון שהוא ראש הממשלה והוא בסוף שולט לא ב-100%, אבל הוא שולט בנרטיב, אני חושב שזאת המשמעות העיקרית של הסוגיה הביטחונית-מדינית, שמשהו עוד לפנינו. לי קשה מאוד לראות שהשלושה חודשים הקרובים יתנהלו תחת סדר יום של חרדים מפגינים מול יועמ"שית וסרטוני AI של אייזנקוט מחבק את הבאס. זה נראה לי, אם זה יהיה ככה, נתניהו בבעיה מאוד מאוד גדולה.
0: הבעיה בעניין הזה, שוב, אם אנחנו רגע לא מדברים, ואותך ואותי מעניינת מדינת ישראל, אבל השיחה שלנו עוסקת בהיבטים הפוליטיים של זה, כן? רק שלא ישתמע שאנחנו עוסקים בסוגיית הגרעין בפריזמה של טוב או רע לנתניהו. אבל אם אנחנו בכל זאת עוסקים בזה דרך הפריזמה הפוליטית, קלוגף, הרי שלמדנו, בגלל שמה שאמרת לגבי טראמפ, שהדברים הם לא נשלטים. כשהכדורים באוויר, ואחד הכדורים הוא דונלד טראמפ, היכולת שלך באמת לדעת לאן אתה מוביל מהלך, עם, או לתכנן מהלך כאילו צפוי ומתוכנן היטב, היא יכולת מאוד מוגבלת כשמדובר באדם מאוד לא צפוי. מסכים איתי על זה?
2: מסכים. אני שם כוכבית, אני לא פוסל שנתניהו וטראמפ אחרי הכל סגורים ביניהם על... אתה יודע מה? אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. יש שאלה האם טראמפ רוצה לעזור לנתניהו. זאת שאלה מאוד בסיסית. אני חושב שאם היינו שואלים את זה ברוב הקדנציה המשותפת שלהם, התשובה הייתה חד משמעית כן. פשוט כי הוא אמר את זה, כשהוא היה למשל אז בכנסת ביום שחרור החטופים, כשטראמפ הגיע לכנסת. ואם טראמפ מעוניין לעזור לנתניהו, עדיין, אז אני סומך עליו שהוא ימצא את הדרך. Mm-hmm. זאת השאלה הבסיסית. Mm-hmm. עכשיו מכאן, לאן יקחו את זה, אם נקום להסכם שלום עם לבנון, סוריה, סעודיה או איזה מדינה אחרת, אבל פשוט אתמול דיברו על המשך הסכמי אברהם, אני חושב שזה יש משמעות. המשמעות היא פשוט להסיט קמפיין לעולמות של פגענו ב... 1, 2, 3, ואני מביא שלום. זה כמעט המוצא היחיד שאני רואה לנתניהו ברמת הנושאים, כי כדי לא להישאר בעולמות שהוא נמצא בהם כרגע, שאם הוא שם יהיה לו מאוד קשה לצאת מזה. אז אני, מה שנקרא, אני מפרגן לו שיש לו איזה תוכנית מילות, כי אחרת זה באמת נראה לא טוב.
0: כן. עכשיו בואו נדבר רגע על מה שקורה בקרבות התחתית, בסדר? יש שם הרבה מאוד שמות שאנחנו עוסקים בהם. דיברנו על וינטר ועל גנץ ודדי סמחי, הילד שקד, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן. האם אתה רואה את כל השברי חלקיקי מפלגות האלה מתהוות בסוף לכוח פוליטי אחוד, שמצליח להיות לשון המוזניים בכיפול כל האלמנטים, האגו, הפערים והשאיפות?
2: טוב, קודם כל בוא נדבר על החשיבות הגדולה ואחרי זה נדבר על הרשלנות הגדולה באירוע הזה. Mm-hmm. זה מתחרה ביניהם. החשיבות הגדולה, אני רק אתן דוגמה אחת. לפני יומיים היה סקר אצלנו בחדשות 12 ודובר בתוך מצביעי האופוזיציה, 44% מסכימים להקים ממשלה בשותפות הערבים, מה שמשאיר 56% שלא רצו, שהעדיפו דברים אחרים, ונניח כרגע אם מדובר על בחירות חדשות או ישיבה עם נתניהו או ישיבה עם החרדים. אבל המספר הזה הוא מספר שהוא דרמטי, מכיוון שכל הסקרים כרגע...
0: מה שנקרא, לכן הצגתי אותו, ולכן באמת התעכבנו עליו, כי באמת באמת שיש לו משמעויות.
2: יפה, אתה אומר,
0: לא, אתה יודע, כשפגשנו את הנתונים, אני באמת חושב שהיה משהו שמאוד הדהד, ואתה תסביר את זה עכשיו.
2: כי אגב, כששומעים את האופוזיציה, בדרך כלל שומעים את חברי הכנסת שלא בהכרח מייצגים את ה-56%, כי פן יבולה להם. אתה לא בדיוק עכשיו יכול לתת לי איזה 2 או 3 או 5 חברי כנסת שאומרים את 56% האלה. כולם מדברים על 44. עכשיו, כשלוקחים את זה, יש פה, ואני לא טוען שכולם הם פוטנציאל למפלגה כזאת של הגוש השלישי, ועוד לא דיברתי על כמה מהליכוד, ששם אני יודע לפחות על 10% מתלבטים, גם מהמספרים הקיימים שיכולים לעבור. בסופו של דבר המוסכמה מכל מחקר כמעט שהוא מגיע לעשרה מנדטים, וגם כשסוכמים את השברי מפלגות מגיעים לעשרה מנדטים. אגב, כדי לסבר את האוזן, אם ניקח את מפלגת הדמוקרטים שהיום מקבלת גם סביבות העשרה מנדטים בסקרים, אפילו 11, בבחירות הקודמות הם בדיוק הם בדיוק הדוגמה למה קורה כשלא מתאחדים. הם קיבלו ארבעה. זאת אומרת, הם קיבלו ארבעה בגלל שכמובן שלושה של מרץ התאזו, וגם מלחמה פנימית גורמת לאיבוד מנדטים. עד כאן הפוטנציאל, והוא מאוד ברור. עכשיו, ברמת הפרקטיקה, אתה יודע, אני קודם כל אגיד משהו שעוד תרם, מה שחשבתי בלילה, הבנתי משהו. אנחנו חוזים פה ביום שאחרי נתניהו. בעצם, כשיש לך מפלגת ימין או ימין מרכז, ואין נתניהו באזור, פשוט כל אחד מחברי הכנסת או מהמועמדים בטוח שהוא נמשך להיות מספר אחד, ואם לא הוא מספר אחד, אין טעם לקיומו. אגב, אין טעם לקיום המפלגה. עכשיו, יתרה מכך, לא רק שהוא חייב להיות מספר אחד, אם הוא לא מספר אחד והוא מספר שתיים, אז זה חייבת להיות הנהגה משותפת שיהיה ברור, או שהוא יקבל את התפקיד הראשון. זה ממש מה שקורה שם. אנחנו מדברים פה לא על שניים, שלושה אנשים, אלא על בערך עשרה אנשים שמנסים כל אחד, מנסים להתאחד תוך כדי שכל אחד מהם הוא מספר אחד. עכשיו, זה הדבר השני. הדבר השלישי, בוא ניתן בהם סימנים בגוש השלישי הזה, כי הוא לא אחיד גם ברמה אידיאולוגית. יש לנו את האגף המתון, שמאלי שלו, בשל הגוש השלישי, שהוא אומר, אני מוכן להשלים 61 לאיזנקוט. וזה חילי טרופר ויועז הנדל, הם ממש באותו סקר שאנחנו מדברים עליו, במקרה הזה הם לא עברו, אבל נגיד אתמול בסקר של ערוץ 13, הם נספרים ממש בגוש אייזנקוט. זה, אבל הם מפלגה שדורשת מפלגת ממשלה ציונית, ולכן הם נספרים, אבל עדיין הם נספרים בגוש אייזנקוט. יש את האגף הימני, שהוא בעיניי הרבה יותר מעניין, ושם זה אזורי גלעד ארדן יולי אדלשטיין, שהם ידרשו בכל מקרה ממשלה רחבה, ואני לא רואה אותם משלימים לא משלימים ממשלה צרה לאייזנקוט. המשמעות היא בסוף שאיפה שהליכוד יהיה הם יהיו, אבל בממשלה יותר מתונה, או ממשלה בלי החרדים. וזה האירוע המעניין פה, כי בסוף אתה יודע, אנחנו בטוח מדברים על זה כבר שנים, ובטח מבינים את זה כולנו, שאפשר לרכז 70-80 ח"כים סביב רוב הנושאים במדינה, אבל כנראה צריך מפלגה שתדרוש את זה בצורה אולטימטיבית, ועל זה אנחנו מדברים. אז תשמע, ניסיתי לתאר את החשיבות, ניסיתי לתאר את הפוטנציאל, ומצד שלישי גם את הרשלנות באירוע הזה. עכשיו, אם אני אוסף את כל זה, אני אגיד לך מה אני חושב שיקרה, ומפה אין לי אחריות, רק מחשבות. אני חושב שאנחנו נראה פה כן יציאה של עוד גורמים, כמו ארדן וכמו וינטר, ואנחנו ממש נגיע לרגעים האחרונים, והם יצטרכו במה שנקרא בכוח להתאחד. אחרת, מה שיקרה זה יהיה רע מאוד, מהסיבה הפשוטה, יש באמת ציבור, ואם הציבור הזה בסוף יהיה ציבור של 10 מנדטים, ייוצג ב-0 מנדטים, זה אחד, לא טוב לנו כמדינה וכחברה, ובטח שזה כל שהוא כל חשוב, ושתיים, זה פשוט יכול להוביל לתוצאות מעוותות או לבחירות נוספות.
0: כן. עכשיו, מבחינת נתניהו, אנחנו יודעים שהוא, ככל שזה תלוי בו, לא משאיר דברים ליד המקרה. במי לדעתך או לידיעתך הוא ממקד כרגע מאמצים כדי לנסות? ראינו אותו מייצר חיבורים בעבר, משריין שריונים, עושה כל פעולה שאמורה לוודא שהוא לא מאבד ולו חצי מנדט דווקא בשוחות באזורים האלה. במי הוא ממקד עכשיו מאמצים, קלוגפט?
2: קודם כל, אני אגיד לצערי, או אני חושב שזו טעות, הוא ממקד מאמץ כדי שאף אחד לא ירוץ. זאת אומרת, בערך כל השמות שציינתי מתפרסים בעיניו כאויבים פוליטיים בצורה כזאת או אחרת. בעיניי זה אגב פרנויה מוחלטת, אבל זה המצב. זאת אומרת, הוא רואה את הגוש הקיים עם המפלגות המדהימות של הליכוד וציונות דתית ועוצמה יהודית, וזה מה שהוא רוצה שיהיה. עכשיו,
0: אבל הוא גם רואה את המספרים, אתה יודע, הוא לא עיוור, הוא רואה את המספרים, הוא רואה שזה לא מתכנס לו.
2: אז התשובות שאני מקבל כשאני בודק את העניין הזה, כי אני פשוט חושב שזו טעות גם שלו, זאת אומרת, מפלגת לוויין זה דבר שהוא נכון גם עבור נתניהו, או בוא נגיד, בלי מפלגת לוויין הוא מאבד בוודאות קולות לגוש אחר, של אנשים שלא בטוח היו עוברים לגוש הזה. והתשובות שאני שומע זה אחד, חוסר אמון טוטלי בכל אחד מהשחקנים. פשוט אף שחקן לא מאמינים לו, לא משנה מה הוא יגיד ומה הוא יצהיר. זה מה שנקרא, אתה אנטי נתניהו עד שתוכיח אחרת.
0: גם לצורך העניין אופר וינטר, שנתניהו, לפחות כך אני מבין, רואה בו פרא בלתי נשלט, אבל בפירוש מי שמשתייך לגוש הימין, גם וינטר מבחינתו הוא מועד?
2: כן. עכשיו, תשמע, אחרי שאמרתי את זה, אגב, הסיבה שהם ישתמשו בשיחות או שהם יגידו זה שאין להם סיכוי. אבל אחרי שאמרנו את זה, מכיוון שבסוף זה אומנות האפשרי גם אצל נתניהו, והוא מבין שהמגרש לא יישאר ריק, אני די ברור לי שהוא ינסה לאחד סמוטריץ' בן גביר, כן, השני צ'יזבות שהיחסים ביניהם לא השתפרו בקדנציה האחרונה, אבל יש נתניהו את הדרכים לנסות לאחד אותם, לתת להם שיר תוספות לרשימה בתוך הליכוד, וככה

0: להשאיר את זה במצב ש נגיד וינטר רץ בנפרד וסמוטריץ' רץ בנפרד, זאת התאבדות של מחנה הימין באופן מוחלט. וגם נתניהו מבין את זה. אז הוא קודם כל מחכה, אתה יודע, הם עוד לא יצאו. הרבה מפלגות, אגב, מחכות, כמה מפלגות מחכות פה לאחרי תשעה באב, ממש זאת הסיבה, אז אני... ואז יש לנו שישי שבת, אז אני חושב ששבוע הבא הולך להיות שבוע די דרמטי בסוגיה.
1: משה קלוגפט, יועץ אסטרטגי, יועץ לקמפיינים גם כאן בישראל, גם למנהיגים בעולם. קלוגפט, תודה שהיית איתנו הבוקר. להתראות. טוב, אז לא שהיה צריך יותר מדי השראה מפאודה על תאי הטרור של חמאס, ולא רק של חמאס באירופה. המציאות והכותרות שמגיעות גם משוויץ ובימים האחרונים לא רק משם. המציאות הזו מלמדת כמה נוכח האיום הזה ברקע עליית האסלאם והתאים האסלאמיסטיים הלא מטופלים ברחבי היבשת. מי שמכיר היטב היטב את הסוגיה הזו הוא שלום בן חנן, ידידי ומיודענו, לשעבר ראש אגף בשירות הביטחון הכללי. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, אופר.
1: קודם כל, אתה קורא את הפרסומים האחרונים, כאמור האחרון לדעתי יצא משוויץ. מה אתה יודע לספר לנו על אותן חוליות שמסוכלות בזו אחר זו?
2: מעבר למה שפורסם, אני לא יודע הרבה כרגע, אבל אני חושב שכמו שאמרת, אנחנו לא מופתעים. דיברנו על הדבר הזה במשך תקופה ארוכה. יש פה התלכדות של מספר לא קטן של וקטורים שבונה את התופעה הזאת החדשה שהולכת ומתרחשת לנגד עינינו באירופה, ואני מעריך שזה יגיע גם למקומות אחרים בעולם. אז סיפור הראשון זה באמת הבנייה של התשתית של האחים המוסלמים במשך כמעט עשרות שנים, הייתי אומר, באירופה, בצורה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד משמעותית, עם חדירה שהיא קודם כל אזרחית לפני שפונים לטרור, הרבה פעילות דתית, הרבה פעילות שמבססת את הבסיס האזרחי הרחב של התנועה הזאת. ולאחר מכן, כמובן, כשמגיע הזמן המתאים, אז אנחנו רואים תופעות כמו שאנחנו רואים עכשיו, שהן נתמכות בעוד גורמים שמעצימים את התופעה, כמו ההתבססות של מפקדת חמאס בטורקיה, כמו העובדה שהתנועה הזאת עושה כבר פעילות מאוד מאוד משמעותית הרבה הרבה זמן, והפעילות הזאת לא באמת מסוכלת על ידי הגורמים המקומיים. ואנחנו מגיעים לתוצאה הזאת שבה מגיע גם הזמן המתאים, ביחד עם ההשראה של אירוע כמו שראינו בשביעי לאוקטובר, שבו אפשר גם לפנות לכיוונים של טרור ממשי, ואני מניח שהתופעה הזאת רק תלך ותגבר.
1: כן, נאמר, החקירה שפורסמה בחלקה שנערכה בכלל בגרמניה גילתה שעוד לפני 7 באוקטובר חמאס בעצם כבר התחיל להקים תשתית חשאית ביבשת, תוכנית שהוגדרה כ-7 באוקטובר שני. המאוימים ביותר אלה יהודים, הקהילות היהודיות, או דווקא מוסדות יהודיים ונציגויות ישראליות?
2: כן, תראה, הסיפור של לפגוע במטרות ישראליות ויהודיות בעולם מקבל תאוצה, ולו בגלל שאחת הסיבות היא שבזירה המקומית כרגע קצת יותר קשה. זה לא אומר שזה יימשך כך גם בעתיד, ושלא ימצאו פתרונות גם בזירה המקומית, אבל כרגע הבטן הרכה שלנו היא ברחבי העולם. ולכן התנועה משקיעה מאמץ בעניין הזה, שוב בהתבסס על מפקדות חזקות של מגורשים, שיושבים במקומות כמו טורקיה, לבנון, קטר, ואפילו כבר באירופה עצמה. ואז אפשר באמת לתכנן ואפילו לממש.
1: עכשיו, אתה בעצם בצדק, שלום, ממפה את זה באופן הרבה הרבה יותר עמוק. אמרת האחים המוסלמים, אמרת קטר, המממנת העיקרית לדעתי של תנועת האחים המוסלמים. קטר שולטת היום, אם אנחנו מדברים רגע למשל על בריטניה, הזכרנו את פרט המידע הזה בעבר, קטר מחזיקה היום יותר נכסים מכל הנכסים שמחזיקה משפחת המלוכה בבריטניה. זה נכון גם לגבי בריטניה, זה נכון לגבי מקומות נוספים באירופה. כמה התשתית הזאת

0: של האחים המוסלמים בסוף נקשרת גם אקטיבית. השימוש במוסדות שלהם, השימוש בלגיטימציה שלהם, כמה זה באמת מהווה בסיס נוח לחמאס להקים עליו תשתית טרור?
1: בסיס אדיר. זה בדיוק המודל. המודל הוא חדירה אזרחית, המודל הוא בניית ראש גשר, ולאחריו אפשר גם להתאים את הפעילות הצבאית הטרוריסטית. זה המודל הקלאסי. חמאס היא תנועת אחים מוסלמים בעצמה, ענף של תנועת האחים המוסלמים. קטר נותנת לנו שיעור, בית ספר הייתי אומר, של איך משתמשים נכון בכסף, מצדה של מדינה, של שחקן, שאין לו יכולות אחרות, אבל יש לו המון המון כסף, והוא מחדיר גם את האידיאולוגיה וגם מנגנונים אחרים, ועושה את זה בעזרת הרבה הרבה כסף, במוסדות לימוד, בחברה עצמה, באגודות שהיא תומכת בהן, ובכל דבר אפשרי, והדבר הזה בונה באמת את הבסיס הרחב. עכשיו, כשאתה מקבל את התמיכה הכספית הזאת, את הפריחה של האינדוקטרינציה על התמיכה הכספית הזאת, זה לא בעייתי אפילו בלי מעורבות ישירה של קטר לאחר מכן, גם לפנות לפעילות טרור בעצמה.
0: כן, ואתה רואה דווקא בצרפת את אותו דוח שמהר מקרון לנסות ולהסתיר, מה שנקרא, וזו הבעיה האחרונה של נשיא צרפת, כשהוא מנסה למנוע את הפרסום שבעצם, אתה יודע, חושף את השיטתיות, את הממסדיות, את העובדה שהאיסלאמיזציה הופכת להיות חלק מהממסד הצרפתי, ממערכת החינוך הצרפתי, כמה זה משהו שבסוף, אם אני חוזר למשפט הראשון שאמרת, גם קובל את ידי הרשויות לנסות, לאכוף, להפעיל את האמצעים שעומדים לרשותם לסיכול טרור, כמה זה בעצם משהו שהאירופים מגבילים את עצמם?
1: כנראה שמאוד. אני מתקשה להבין למה הממשל הצרפתי, או יותר נכון אני מבין, אבל זה קצת נהיה מגוחך, איך הממשל הצרפתי ממהר להסתיר את הדבר הזה. זה בעיה גם מהבחינה האידיאולוגית, של האידיאולוגיה של תמיכה בהגירה, ורצון להסתיר את כל הבעיות השליליות שלה, ומהצד השני גם להודות שיש איזושהי אוזלת יד של השלטון, והתופעה הזאת אינה מטופלת. זה כנראה נכון בצרפת, זה כנראה נכון במדינות רבות אחרות, ואנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שיכול להיות שאנחנו כבר בנקודת אל חזור מהבחינה הזאת, אלא אם הממשלים שם ישתנו בצורה יסודית והחליטו שהם מטפלים בשורשי התופעה. אני מקווה שכך יהיה, כי הכיוון הוא לא טוב.
0: במשפט לסיום, שלום, אתה יודע מה, אני שאל את זה אחרת. כמה יהודים וקהילות יהודיות יכולות ויכולים לפעול כדי להגן על עצמם מפני התארגנויות טרור כאלה, כשאתה רואה את אוזלת היד או עצימת העיניים בחלק מהמקרים של הרשויות?
1: אז יכולים. אני מקווה שגם יעשו זאת. זה דורש השקעה גם של משאבים, גם של חיזוק קשרים עם ארגוני אכיפת החוק המקומיים, וכדי לנסות באמת לעשות את המיטב, וגם בעיקר לעורר פעילות לטיפול יסודי בתופעה. כי התבצרות מאחורי חומות, גדרות והבטחה, זה לא הדבר היחידי שייתן את התשובה. אמרתי לא מזמן לקבוצה של יהודי ארצות הברית, שאם הם לא יעשו את הדבר הזה בארצות הברית, הם יגיעו למצב של אירופה. וכך גם יקרה במקומות אחרים. בסוף בסוף, הפעילות הראשונית של האחים המוסלמים, של מדינה כמו קטר, ואולי אפילו גם מדינות אחרות, אפילו עד איראן, בסופו של דבר היא מתחילה בלבל הנמוך, ששם אם אתה לא מטפל בבעיה, אתה כנראה תגיע למקום שבו אמצעי ההבטחה לא יהיו מספקים.
0: שלום בן חנן, סיבה לי דאגה, ולא בגללך. שלום, תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, אופרם טוב.
0: להתראות. עוד מסימני האיסלאמיזציה המערביים, לא באירופה, בארצות הברית, זוהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, נאלץ להודות שעל אף שהוא היה מאוד רוצה, כנראה שלעצור את נתניהו הוא לא יוכל עם הגעתו לניו יורק. אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ N12, אסף שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופיר, שלום.
0: קודם כל לדברים של ממדני.
1: כן, ממדני בעצם מפרסם הבוקר, הלילה, סרטון, והוא בו מצעיר לתושביו בעיר ניו יורק, שאחרי בחינה מעמיקה וניסיונות למצות את כל סעיפי החוק, הוא מודה שאין לו כראש עיריית ניו יורק שום סמכות משפטית, חוקית, לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהוא צפוי להגיע לעצרת הכללית של האום בניו יורק בספטמבר. למדני בעצמו אמר בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, שיש לו, שהוא פועל אקטיבית לנסות למצוא את הפרצה בחוק, את הסעיף בחוק שיאפשר לו לעשות את זה. הרי לו הוא מודה שבעצם זה לא נכון, זה לא רלוונטי, אחרי שאתמול בימים האחרונים טראמפ אומר בקולו, לא יקום ולא יהיה, נתניהו לא יעצר, זה לא יקרה. וממדני בדברים שלו היום אומר שכל שנותר לקוות הוא שהרשויות הפדרליות בכל זאת יעצרו אותו, ואנחנו צריכים רגע להבין בעצם על מה אנחנו מדברים, על איזה מעצר. אנחנו מדברים על אותו צו מעצר שהוצא נגד נתניהו בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לפני כבר שנתיים או יותר, על רקע המלחמה בעזה, ונגד שר הביטחון יש עבר יואב גלנט. ארצות הברית, כידוע, או מי שלא יודע, היא לא קשורה, כמו ישראל, היא לא קשורה לבית הדין בעד, היא לא מכירה בו, וגם מאז צווי המעצר, טראמפ באופן אגרסיבי ופעיל למדי פועל נגד בית הדין, כבר מטיל סנקציות על שופטים, על התובע, על גורמים שונים בבית הדין. אנחנו כבר יודעים על מצב כלכלי לא טוב שבית הדין נמצא בו, ובשבוע שעבר שר החוץ שלו מרקו רוביו הכריז על עוד צעדים נגד בית הדין, ביטול של אשרות כניסה לארצות הברית יותר מיני אנשים שקשורים אליו, וסנקציות נוספות.
0: כן.
1: אז בארצות הברית מבהירים שזה לא יקרה. כן. מבהירים שזה לא יקרה, זה לא על הפרק, ונתניהו יוכל להגיע לניו יורק בצורה חלקה ובטוחה מהבחינה הזאת.
0: אוקיי, וזה בהנחה שהמזרח התיכון לא יבער עד אז. ראש ממשלת בריטניה נכנס, שצריך לומר בהקשר הישראלי, ממש לא מביא בכנפיו בשורות מעודדות, להפך. אבל אתמול, ברקע מה שראינו בשאגת הארי והזעם של טראמפ על חוסר שיתוף הפעולה מצד מדינות אירופה, ההודעה של בריטניה שמתחברת לדופק בימים אלו כאן בישראל.
1: נכון, אז אתמול בערב אנחנו מדווחים שראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנם, ממפלגת הלייבור, המחליט של קיר סטארמר שהתפטר, הוא בעצם מאשר את המדיניות הבריטית של הממשלה הקודמת, שקבע שארצות הברית, צבא ארצות הברית, יוכל להשתמש בבסיסים האסטרטגיים של בריטניה. דייגו גרסיה היא המבסיסים באוקיינוס ההודי שאנחנו כבר למדנו להכיר רבות, וגם פיירפורט בבריטניה עצמה, שממנה שני הבסיסים האלה הם קני שיגור מרכזיים להמראה של מפציצים, פחות מטוסי קרב ויותר בעיקר מפציצים. אז בשבועות בימים האחרונים, ביום שישי למעשה, קיר סטארמר באחת ההחלטות האחרונות שלו בישיבת ממשלה מאשר את המשך הזכות של ארצות הברית להשתמש בבסיסים האלה של בריטניה, ומה שהם מגדירים, לפחות באופן רשמי, זה אולי נשמע מושג קצת מצחיק, אבל תקיפות הגנתיות. כלומר, בהקשר בעיקר של היעדים שקשורים למצר הורמוז, ותקיפות של ארצות הברית שפוגעות ביכולת של איראן לפגוע בנתיבי השייט ומצר הורמוז.
0: טוב שהם לא מצרפים לזה הודעת התנצלות לאיראנים, וזהו.
1: כן, אז בעצם אנדי ברנם, ראש הממשלה החדש, מאשר את מקבל את המדיניות הזאת, מאשר אותה, אומר שהוא לא משנה אותה, הולך איתה. ואם אנחנו רגע נעבור למחוזות הפוליטיים, אז אפשר אולי להבין אותו שאחד הדברים האחרונים שהוא כנראה צריך בימיו הראשונים בתפקיד זה להסתבך עם טראמפ, זה כנראה כניסה קצת פחות חלקה לתפקיד.
0: אתה אומר לפחות, אבל לפחות הרתעה אחת נשמרה פה בשנה האחרונה, וזה המסר שמבין מנהיג אירופי שחבל לו להתחיל ברגל שמאל עם טראמפ. בתוך הדבר הזה יש עוד סימנים מעידים, אסף, אני רואה הרבה מאוד דיווחים על הנוכחות האמריקנית, התגבור, עוד סימנים מעידים שאתה אוסף על תנועות אמריקניות שמלמדות לכאורה על הערכות שלהם למשהו גדול יותר?
1: אז
2: אנחנו אכן דווחנו בימים האחרונים על העברה של טייסות של F-16 ו-F-35 גם בריטניה, גם גרמניה, מקרבים אותם למזרח התיכון. זה פחות אינטנסיבי מהימים שקדמו לתחילת המלחמה ב-28 באוקטובר, שאז כל יום דווחנו על עוד מתדלקים, מטוסי קרב, מפציצים וכלי מלחמה נוספים שעברו לאזור. זה משמעותית פחות אינטנסיבי מהמצב עכשיו. אנחנו יודעים שטייסות שכבר בסוף המלחמה באפריל הוחזרו למקומות שונים, באירופה בעיקר, אז עכשיו הן חוזרות למזרח התיכון. אנחנו עדיין לא מקבלים דיווחים שכלים יותר כבדים שכבר הוחזרו לארצות הברית, כמו מפציצים, מתקדמים לאזור. אבל אני חושב שאפשר להגיד במידה גדולה של ביטחון שצבא ארצות הברית מוכן, ערוך. זאת אומרת, זה העניין של החלטה פוליטית, הכלים פה, סנטקום בכל הודעה שלו לתקשורת אומר שיש 50,000 חיילים באזור שמוכנים למלחמה, לפעילות, וזה למרות הפינויים המסיביים של בסיסים בגלל התקיפות האיראניות. אז בסוף זה החלטה של בן אדם אחד, ועל זה זה יקום ויפול.
0: אסף רוזנצוויג, עורך חדשות החוץ N12, אסף, תודה רבה. עכשיו לעניין הזה, איך מגיעה ראשת העיר בישראל למצב שהיא נעצרת על ידי שוטרים, כמעט נעצרת על ידי שוטרים, ומוטלת על הקרקע. הפגנה אתמול במסגרת מחלוקת ומחאה של ראשת מועצת ירוחם נגד יור קקל, סביב סכסוך כספי, מגיעה למראות חריגים אפילו במחוזותינו. נילי אהרון, ראש מועצת ירוחם, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום.
0: מה קרה שם?
3: אני אסביר לך, יש לנו איזושהי מחלוקת כבר זמן מה עם קקל, ואנחנו למעשה הגענו למצב שבו הסכסוך הזה הגיע ל... וואי, אני שומעת את עצמי כפול, סליחה.
0: רגע, יטפלו בזה עוד רגע, אז בואו נוריד אותה שנייה מהקו ונעלה שוב. עוד רגע, עוד רגע. אז הסכסוך הכספי, נאמר, נוגע לאחד הפארקים בירוחם. סכסוך על כמה עשרות מיליונים. נקדים ונאמר בזמן שאנחנו מטפלים בעניין הטכני. וזה נמצא במוקד המתיחות. נילי, אז ציינו, זה בנוגע באמת לסכסוך כספי סביב אותו פארק בירוחם. את מגיעה למחות במקום שאליו הגיע יור קקל. מגיעים לשם שוטרים.
3: כן. מה שקרה זה שאני מקבלת הודעה בבוקר, אחרי תקופה ארוכה שמסרבים מקקל להיפגש איתנו וליצור איתנו קשר, אני מקבלת הודעה ממנהל הפארק שלי, שהודיעו לו מהוראה מלמעלה מקקל שלהפסיק את התשלומים למנהלת המשותפת, והיערנים לא יכולים יותר להגיע. המשמעות היא שהפארק צריך להיסגר מיידית, ואני צריכה לפטר עכשיו 10 עובדים שרובם מעל גיל 50, שאין להם עבודה נוספת, והם מנקים את הפארק במשכורת מינימום. עכשיו, יור קקל מסרב להיפגש איתי. הבנתי שהוא נמצא בסיור בדרום, התקשרתי לעמית שלי, קולגה, ראש מועצת עומר, ארז בדש, שאלתי אותו אם יור קקל אמור להגיע אליו, הוא אמר לי כן, אמר לי באיזה שעה, אמר לי באיזה מקום, אמרתי לו תשמע, אני מגיעה עם מגפון לבד, אבל אני הולכת למחות מולו, הוא אמר לי בסדר גמור, אלן וסלן. הגעתי למקום שהוא אמר לי, בשעה שהוא אמר לי, הגעתי לשם וקיבלו אותי מאוד יפה, נתנו לי לשתות, אספרסו וכולי. הגיע יושב ראש קקל, עמדתי מחוץ לחדר ישיבות, לא התפרצתי פנימה, עמדתי מבחוץ עם המגפון והתחלתי לשפוך את הטענות שלנו ואת זעקת העובדים, ואת כמה האגם הזה חשוב לנו והוא עוגן כלכלי תיירותי משמעותי לירוחם. בחלוף 5-7 דקות משהו כזה, מגיעים שני שוטרים, נכנסים פנימה ופשוט מודיעים לי שאני עצורה, לא מורכבת אפילו, לא מבקשים ממני לצאת, קודם כל אומרים לי את הצורה.
0: בגין מה? בגין מה? הם צריכים גם להגיד לך על מה את הצורה?
3: אז ששאלתי, אז אומרים לי השגת גבול. אני אומרת לו, איך אני השגתי גבול? קודם כל זה מקום ציבורי, זה מחאה לגיטימית, ועד רבה, אני גם אישרתי את זה מול ראש המועצה. בואו תיכנסו אליו לישיבה, תשאלו, אם הוא יגיד לי לצאת, אני אצא מחוץ לבניין ואני אמשיך את המחאה שלי. ולמעשה הוא פשוט, וסירבתי לצאת משם, אז הוא לקח אותי השוטר ביד, קיפל אותי, ונפלתי כתוצאה מכך,
0: כשהוא יודע, כשהוא יודע באותו שלב, לא שצריך לנהוג ככה מול, באופן כללי מול סיטואציה כזו, לא, לפחות לא כמו שאת מתארת, הוא יודע באותו שלב שאת ראש מועצה?
3: אני לא יודעת לומר לך, כי רק אחר כך אני אמרתי לו את זה, אבל מן הסתם, אתה יודע, האנשים שם דיברו ואמרו לו, היא ראש רשות. אגב, אחרי שהוא קיפל אותי על הרצפה, אני יצאתי החוצה, והוא אמר לי, את עכשיו עצורה, הוציא לי אזיקים, אני כבר מחוץ לבניין, כן? והוא אומר לי, את עולה עכשיו לניידת. אמרתי לו, אני מסתרבת לעלות לניידת, אני מוכנה לבוא איתך לכל חקירה שאתה רוצה, אל תבייש אותי, אני ראש מועצה, אני עורך הדין ואני אמא לילדים, אני לא מוכנה לעלות לניידת, אני לא עשיתי פה פשע, אני אבוא איתך, או שאתה תבוא איתי ברכב שלי, אל תשים עליי הזיקים ואל תשים אותי בתוך ניידת, אני מודעת לזכויות שלי. הוא למעשה תפס אותי יחד עם עוד שוטר, קרא לכוחות יסם, הגיעו בערך איזה 20 שוטרים, והגיעה איזושהי שוטרת קצינה. רק לאחר שהיא הגיעה, היא שאלה מה קרה, היא באמת ניהלה את זה בצורה קצת יותר מקצועית, נכנסה לתוך הפגישה לשאול את ראש המועצה אם הוא מתכוון להגיש עליי תלונה. ראש המועצה של עומר אמר שלא, ולמעשה הם התפזרו. הוזמן לאמבולנס, כי הייתי באיזשהו התקף חרדה מכל הסיפור הזה, והובלתי לבית חולים, ואני עד עכשיו נמצאת כרגע בבית חולים.
0: מה אומרים לך במשטרה? במשטרה יצרו איתך קשר אחרי זה? היה איזה...
3: לא, ממש לא. ממש לא. ואני בקשר מצוין עם מפקד המרחב, שאגב ניסיתי לתפוס אותו באותו המומנט, אני והמנכ״ל שלי, וזה פשוט, אני לא מאמינה שהגענו למצב הזה. זה מחאה לגיטימית, מחאה שהיא לא אלימה, מחאה שהיא באה לזדוק את זעקת התושבים והעובדים שלי, ולא עושים דבר כזה. לא עושים דבר כזה, פשוט מאוד, לא משנה. בטח לא לראש רשות, אבל בטח גם לא לכל אזרח אחר. וזה פשוט לסתום פיות, זה פשוט קפל אותנו, זה... אני... לא תיארתי לעצמי שהתחלתי את היום ככה, שאני אסתיים את היום בבית חולים.
0: כך או כך, כל מחאה, ודאי במסגרת שאת מתארת, צריכה להיות מטופלת אחרת לגמרי, ואנחנו כמובן נעקוב עוד אחרי האירוע הזה. בינתיים במשטרה, את אומרת, לא יצרו קשר ולא התנצלו. נילי אהרון, ראש מועצת ירוחם, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה לך, תודה.
0: הערב ייכנס צום תשעה באב, שיחול החל מהלילה ועד מחר, ואנחנו עם התחזית לצום שנחשב מסורתית הצום הקשה ביותר מבחינת מזג האוויר, לפחות החם. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק איתנו. ליאור, שלום, בוקר אור.
4: שלום, בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, כבר דיברנו בראשית השבוע, אנחנו בימים יחסית חמים יותר לאלה שחווינו כאן בשבועות האחרונים. כמה חם הולך להיות מחר ברחבי מדינת ישראל?
4: אז קודם כל נתחיל עם היום. היום 33 מעלות בשעות הצהריים, כבר עכשיו אנחנו כבר קרובים ל-29 בירושלים. גם בערב, אופר, גם שעות הערב בכניסת הצום, מזג אוויר חם בירושלים, 26 מעלות. מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יעשה חם הרגיל, 34 מעלות בירושלים, אפילו קרוב לעומס חום כבד. יהיה מחר יום קשה לצמים מבחינה הזאת, ואני ממליץ כמובן להיות במקומות מוצלים ומוזגים. אז מחר עומס חום כבד במרבית חלקי הארץ, ולקראת יום שישי אנחנו רואים ירידה בטמפרטורות לקראת מזג אוויר רגיל העונה, גם בשישי וגם בשבת עם רק 30 מעלות בשעות הצהריים.
0: רק מחר הטמפרטורות הגבוהות ביותר אני מניח שצפויות להימדד באזור הדרום, אולי הבקעה. לכמה אנחנו מדברים בשיא החום?
4: סביבות 44 מעלות באזור ים המלח, צפון בקעת הירדן ואפילו גם בערבה. 44 אולי קצת יותר, אבל אנחנו רואים את זה כל שנה ביולי-אוגוסט, זה לא איזה משהו דרמטי באזורים הללו, ברגילים לזה. הממוצע שם בחודש יולי זה סביבות 43 מעלות, אז מעלה וחצי יותר זה כבר לא משנה את ההבדל באזור הזה.
0: כך או כך, בטח ובטח כשצמים רצוי להיות במרחב מוגן בהיבט הזה לפחות, שזה אומר מיזוג, ובטח שלא בחוץ בשעות העומס. ליאור סודרי חזאי מטאוטק, תודה רבה.
4: תודה רבה, אוסף, המשך בוקר טוב.
0: אז נמליץ לכולכם כבר להתחיל את התדלוק כבר בשעה הזו. לפחות כך ממליצים הדיאטנים, לא להגיע לשעה, שעתיים לפני, ואז להתחיל לתדלק כמויות של מים. נתחילו עם זה כבר עכשיו. תודה רבה שהייתם איתנו. נקווה שדווקא ברוח היום הזה, הכואב הזה, בזיכרון של העם היהודי, כולנו נחשוב קצת יותר בין אז להיום איך נמנעים מאוד שנאה דווקא בימים האלה של בחירות. עוד אפשר לעצור כל אחד מהמקום שלו, לא לחשוב מה השני, לשאול את עצמנו איך אנחנו יכולים אולי מתוך השבר שמזכיר לנו שנה בשנה מה המחיר ששילם העם היהודי על שנאת חינם ועל האיבה הפנימית בינינו, אולי להתעורר קצת ולחשוב איך מנהלים הכל אחרת, גם בפרלמנטים, בסלון, בבית, במשפחה, גם בבחירות. תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לשלומי אהרוני, לנעמי ישראל, אליה אליהו. אם ירצה השם נשתמע ביום ראשון, מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס, להתראות.
5: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.